0: 1890, 19 tháng 5 năm 2026, thành phố Cần Thơ tổ chức khởi công đồng loạt các công trình dự án quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B do công ty cổ phần điện gió Phú Cường làm chủ đầu tư được triển khai tại xã Lai Hòa, có tổng công suất thiết kế là 200 MW, với tổng vốn đầu tư khoảng gần 9.140 tỷ đồng. Trạm biến áp 220 kV là hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong tổng thể dự án, có vai trò phục vụ đấu nối, truyền tải và vận hành nguồn điện gió sau khi dự án được triển khai theo tiến độ. Dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B là mắt xích quan trọng trong hành trình hiện thực hóa cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng bền vững. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn năng lượng sạch cho đất nước, tối ưu hóa tiềm năng thiên nhiên của địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, để Cần Thơ đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Dịp này, nhà đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng REE trao tặng 1 tỷ đồng đóng góp vào quỹ khuyến học khuyến tài của thành phố Cần Thơ.
0: Tại phường Vĩnh Châu, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với công ty cổ phần đầu tư năng lượng Sóc Trăng 1 tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng số 4.
1: Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng số 4 do công ty cổ phần đầu tư năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư, được xây dựng tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ. Nhà máy có công suất thiết kế là 350 MW với 56 tuabin gió, tổng vốn đầu tư khoảng 14.500 tỷ đồng. Hạng mục khởi công gồm trạm biến áp 220 kV và đường dây đấu nối dài 2,7 km, dự kiến hoàn thành vào quý tư năm 2028. Dịp này, công ty cổ phần đầu tư năng lượng Sóc Trăng 1 đã trao tặng 1 tỷ đồng cho phường Vĩnh Châu nhằm hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị khởi động đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 và hội thảo nâng cao chất lượng và chuyển đổi số trong hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý.
1: Tiếp nối thành công từ giai đoạn 2017 đến năm 2025, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 được triển khai nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, mạnh dạn khởi sự kinh doanh trong các tầng lớp phụ nữ. Dịp này, thành hội chính thức phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 với chủ đề Phụ nữ Cần Thơ khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên số. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ký kết chương trình phối hợp với các ngân hàng nhằm tăng cường hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cho phụ nữ khởi nghiệp, ký kết phối hợp với VNPT Cần Thơ trong triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện cho thành hội.
0: Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ vừa thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động họp mặt và tôn vinh những người làm báo trên địa bàn.
1: Mục đích họp mặt nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí Cần Thơ, qua đó cổ vũ động viên tạo không khí phấn khởi thi đua trong toàn thể hội viên nhà báo, tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo địa phương để xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng. Thời gian dự kiến họp mặt vào giữa tháng 6. Chương trình họp mặt dự kiến có chiếu phim tư liệu về hoạt động báo chí thời gian qua, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và trao kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho hội viên.
0: Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản trị nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.
1: Trong đó, hạ tầng số tiếp tục được đầu tư nâng cấp toàn diện, 100% cơ quan đơn vị trên địa bàn kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, hạ tầng viễn thông được phủ rộng với tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 100%, 5G đạt gần 70%. Chính quyền số phát triển rõ nét khi 100% văn bản được xử lý trên môi trường điện tử. Thành phố cũng từng bước ứng dụng các công nghệ mới như AI, Big Data, điện toán đám mây và triển khai trung tâm điều hành thông minh IoT, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát điều hành, hỗ trợ lãnh đạo thành phố điều hành ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đồng thời, công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực số được đặc biệt quan tâm.
0: Thời gian qua, khu vực hành lang phía ngoài bãi rác khu vực 13 giáp tuyến lộ giao thông của phường Ô Môn thường xuyên xảy ra tình trạng đổ bỏ các loại rác thải khó phân hủy, công kềnh như là kính dở, xà bần, bê tông cùng nhiều vật liệu phế thải khác không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
1: Trước thực trạng trên, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường đã phối hợp với đội công trình đô thị tổ chức thu gom dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khu vực, xử lý lượng chất thải tồn đọng, trở lại hiện trạng sạch sẽ, thông thoáng cho tuyến đường và hành lang giao thông. Đồng thời, địa phương cũng lắp đặt bảng cấm đổ rác nhằm nhắc nhở, nâng cao ý thức chấp hành của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

0: giữ gìn mỹ quan đô thị. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Ô Môn sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp đổ bỏ chất thải không đúng nơi quy định, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Theo Nghị định số 45 năm 2022, hành vi vứt thải bỏ rác không đúng nơi quy định tại nơi công cộng, trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Qua đó nhằm nâng cao tính răn đe, từng bước hình thành ý thức tự giác của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng địa phương ngày càng khang trang sạch đẹp.
1: Qua thời gian sử dụng, nhiều hạng mục cơ sở vật chất tại một số trường trên địa bàn xã Phong Điền đã xuống cấp, đòi hỏi phải đầu tư sửa chữa và xây mới để đáp ứng bộ tiêu chuẩn hiện hành. Theo Phòng Văn hóa Xã hội xã Phong Điền, toàn xã hiện có 14 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học cơ sở. Dù đã có 13 trên 14 trường đạt chuẩn quốc gia, nhưng đến nay các chứng nhận đều đã hết hạn. Việc đầu tư nâng cấp hiện là yêu cầu cấp thiết để thực hiện lộ trình gia hạn trường chuẩn theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố giai đoạn 2025-2030.
0: Ủy ban Nhân dân xã đã thống nhất chủ trương đề xuất đầu tư hạ tầng của các trường, đồng thời đề nghị các đơn vị khẩn trương tổng hợp danh mục cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quy định gửi về Ủy ban Nhân dân xã để cơ quan chức năng đánh giá, phân bổ nguồn lực đầu tư phù hợp với điều kiện địa phương, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học, góp phần phát triển bền vững sự nghiệp giáo dục tại địa phương.
1: Thành phố Cần Thơ, trung tâm giáo dục và kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vừa có thêm điểm tổ chức thi IELTS tại trường Đại học FPT, phân hiệu Cần Thơ. Sự kiện này được xem là tín hiệu tích cực giúp cho học sinh sinh viên khu vực miền Tây thuận lợi hơn trong việc tiếp cận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
0: Trước đây, để tham gia kỳ thi IELTS, nhiều thí sinh ở các tỉnh như là An Giang, Đồng Tháp hay Cà Mau phải lên thành phố Hồ Chí Minh dự thi. Việc di chuyển xa khiến không ít thí sinh tốn thêm chi phí đi lại, ăn ở và chịu áp lực về thời gian trước kỳ thi. Nay với điểm thi đặt tại Cần Thơ, người học trong khu vực có thêm lựa chọn thuận tiện và tiết kiệm hơn. Đối với nhiều học sinh cuối cấp, IELTS hiện là một trong những lợi thế quan trọng trong xét tuyển đại học. Em Thi Lâm Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên lý trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang cho biết, em lựa chọn thi IELTS để phục vụ mục tiêu xét tuyển vào ngành vi mạch bán dẫn và hỗ trợ cho việc học tập tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. Em Thi Lâm Hiếu bộc bạch:
2: "Hôm nay thì tôi đi thi ở kỳ điểm IELTS Cần Thơ, đi từ An Giang đến Cần Thơ thì hơi xa nhưng mà cũng là cách nhanh nhất rồi. Tôi thi IELTS để có một cái bằng để nộp vào trường đại học để thấy quy đổi được điểm nó xét tuyển môn tiếng Anh. Ví dụ như 6 điểm ở trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đổi được 8 điểm ở tiếng Anh tốt nghiệp ở Trung học Phổ thông, cũng như sẽ là có thể giảm được cái học phần tiếng Anh trên trường đại học."
0: Không chỉ học sinh trung học phổ thông, nhiều sinh viên cũng xem IELTS là bước chuẩn bị cần thiết cho kế hoạch học tập và làm việc trong môi trường quốc tế. Em Lê Lý Đức, sinh viên năm tư Đại học FPT Cần Thơ, chia sẻ việc có điểm thi ngay tại địa phương giúp sinh viên chủ động hơn trong việc đăng ký và ôn luyện. Em Lê Lý Đức tâm sự:
3: "Cái mục đích chính trong cái lần thi thử đó của tôi là để có được cái trải nghiệm phòng thi tốt nhất để chuẩn bị cho cái kỳ thi diễn ra vào tháng 10 này mà tôi đã đăng ký."
0: Theo các chuyên gia giáo dục, việc mở rộng các điểm thi IELTS tại đồng bằng sông Cửu Long góp phần nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế cho học sinh sinh viên trong khu vực. Đồng thời điều này cũng cho thấy nhu cầu học ngoại ngữ và hội nhập của giới trẻ miền Tây đang ngày càng tăng. Tiến sĩ Bùi Phi Hùng, giám đốc trung tâm khảo thí chứng chỉ quốc tế trường Đại học FPT cho biết:
4: "Trở thành một trong những địa điểm khảo thí IELTS tại Cần Thơ và góp phần mở rộng cái cơ hội tiếp cận kỳ thi chuẩn quốc tế cho thí sinh đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái việc mà đưa vào vận hành cái trung tâm khảo thí chứng chỉ quốc tế không chỉ đánh dấu cái bước tiến mới của nhà trường trong lĩnh vực khảo thí quốc tế, mà còn khẳng định là nhà trường đầu tư bài bản về công nghệ, cơ sở vật chất và cái trải nghiệm thi của thí sinh."
1: Việc trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ trở thành điểm thi IELTS không chỉ tạo thuận lợi cho thí sinh miền Tây mà còn góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập giáo dục quốc tế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin trong lĩnh vực y tế. Hôm qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật não tĩnh cho một bé trai 12 tuổi. Đây là ca phẫu thuật não tĩnh ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam, mở ra cơ hội bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho trẻ em có u não tại vùng nguy cơ cao.
0: Sau phẫu thuật, bé trai tỉnh táo, hồi phục tốt.

0: và không xuất hiện dấu hiệu thần kinh khu trú mới. Kết quả hình ảnh sau mổ cho thấy khối u đã được lấy gần như toàn bộ. Bé trai tiếp tục được theo dõi sát và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nhằm bảo đảm quá trình hồi phục toàn diện. Bé trai 12 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng bất thường với những cơn đau đầu kéo dài kèm theo tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và một lần mất ý thức ngắn.
1: Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối u não lớn nằm ngay vùng chức năng quan trọng liên quan trực tiếp đến vận động và ngôn ngữ của bệnh nhi. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Hồng Hải, trưởng đơn nguyên ngoại thần kinh nhi, khoa ngoại thần kinh đánh giá, khối u nằm sát vùng chức năng quan trọng của não bộ, đây là vị trí đặc biệt nhạy cảm, nơi mọi can thiệp đều tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến khả năng vận động giao tiếp và chất lượng sống của người bệnh. Do đó, mục tiêu điều trị không chỉ là lấy u mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh.
0: Trước thách thức này, các bác sĩ đã lựa chọn mổ sọ tĩnh, một kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chuyên sâu thường được chỉ định trong các trường hợp tổn thương não nằm gần vùng chức năng quan trọng, thay vì gây mê toàn thân như thông thường. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Hồng Hải, với mổ sọ tĩnh, người bệnh có thể được đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động ngay trong quá trình phẫu thuật. Điều này giúp phẫu thuật viên xác định ranh giới an toàn khi bóc tách khối u, nhận biết sớm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng não để điều chỉnh thao tác kịp thời, qua đó hạn chế tối đa tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh quan trọng.
1: Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện liên tiếp 12 ca ghép mô tạng từ hai người hiến chết não, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang ở ranh giới sinh tử trong đợt lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua.
0: Nguồn tạng quý giá đến từ hai trường hợp chết não do tai nạn giao thông. Từ nghĩa cử cao đẹp của một nữ bệnh nhân quê Đồng Tháp, bệnh viện đã tiếp nhận được một tim, một gan, hai thận và một giác mạc và ghép thành công cho 6 người bệnh chỉ trong vòng 24 giờ. Đặc biệt, lá gan hiến được chia đôi để đồng thời ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một bệnh nhi có chỉ định ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Chỉ 3 ngày sau, đêm 22 tháng 4, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm một trường hợp hiến tạng khác. Đó là nam bệnh nhân ngụ Thanh Hóa bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông. Từ trường hợp hiến tạng này, các ekip đã tiếp nhận một tim, một gan, hai thận, hai giác mạc và ghép thành công cho 6 người bệnh.
0: Trong nhiều trường hợp cấp cứu về gan, tim hay phổi, nếu không có nguồn tạng hiến thay thế kịp thời, thì nguy cơ tử vong của người bệnh rất cao. Những ca ghép vừa qua cho thấy giá trị to lớn của nghĩa cử hiến tạng, cũng như sự phối hợp khẩn cấp chặt chẽ giữa Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, các bệnh viện và cộng đồng xã hội.
1: Sáng hôm qua, Bệnh viện Quân y 175 cho biết trực thăng EC-225 số hiệu VN-8616 của Binh đoàn 18 phối hợp cùng với tổ cấp cứu đường không của bệnh viện đã hạ cánh an toàn, kịp thời cấp cứu cho hai bệnh nhân nguy kịch từ quần đảo Trường Sa về đất liền điều trị.
0: Hai bệnh nhân được điều trị ban đầu tại bệnh xá đảo Sông Tử Tây và bệnh xá đảo Nam Yết cách xa nhau. Cả hai trường hợp được nhận định tình trạng vượt khả năng điều trị tại đảo và chỉ định vận chuyển khẩn cấp về đất liền điều trị. Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là anh TCNL, sinh năm 1982, quê Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ngư dân của một tàu cá. Trong quá trình lao động trên biển, bệnh nhân bị ngã xuống nền cứng, được chẩn đoán bị uốn ván ngoại khoa toàn thể, nguy cơ suy hô hấp.
1: Bệnh nhân thứ hai là VVV, sinh năm 2007, quê Thanh Hóa. Tai nạn lao động gây chấn thương vùng trán, hàm mặt, mũi, dầm họng và gãy cổ bàn tay trái. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng lúc 17 giờ 50 phút ngày 18 tháng 5, trực thăng EC-225 số hiệu VN-8616 của Binh đoàn 18, phối hợp tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Trường Sa thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.
0: Do phải tiếp nhận hai trường hợp người bệnh tại hai điểm đảo xa nhau, trực thăng đã bay xuyên đêm và gặp nhiều khó khăn do quãng đường dài, thời tiết xấu. Đến 0 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5, tổ cấp cứu tiếp cận các bệnh nhân và tiến hành vận chuyển về đất liền. Hiện cả hai bệnh nhân đang được cấp cứu, tầm soát tổn thương và hội chẩn chuyên sâu tại Bệnh viện Quân y 175 để tiếp tục điều trị.
1: Thưa quý vị, nhiều năm qua, giường thuốc nam rộng gần 3.000 m2 tại chùa Giảng Phước, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã trở thành địa chỉ quen thuộc, cung cấp dược liệu miễn phí cho cộng đồng. Từ bàn tay chăm sóc cần mẫn của các tăng ni Phật tử và những cô chú tình nguyện viên, nhiều loại thuốc nam trị gan được dung trồng xanh tốt, góp phần hỗ trợ điều trị cho bà con gần xa. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Lan.
0: Ít ai biết rằng khu vườn thuốc nam xanh mướt hôm nay trước đây chỉ là một cánh đồng trồng lúa. Nhận thấy nhu cầu sử dụng thuốc nam hỗ trợ điều trị bệnh của bà con ngày càng nhiều, bà Võ Thị Tám, 61 tuổi, trưởng ban quản tự chùa Giảng Phước cùng các tăng ni Phật tử và những người tình nguyện trong đội trồng thuốc nam tại địa phương đã cải tạo phần đất này để trồng các loại dược liệu. Hiện trong vườn có nhiều loại cây thuốc nam quen thuộc như cà gai leo, diệp hạ châu, nhân trần. Đây đều là những loại dược liệu được sử dụng để hỗ trợ điều trị các bệnh về gan. Qua chia sẻ của bà Tám mới biết, bản

0: thân bà từng mắc bệnh gan và có cơ duyên tìm hiểu y học cổ truyền. Sau thời gian sử dụng thuốc nam, thấy sức khỏe cải thiện, bà đã nảy ra ý tưởng xây dựng vườn thuốc để hỗ trợ bà con nghèo có thêm điều kiện chữa bệnh. Bà Tám nói.
1: Trồng thuốc nam từ thiện thì mới khoảng 4 năm nay, tại trước đây thì đất của chùa trồng lúa, rồi cái cô mới nói thôi bây giờ bệnh gan nhiều quá, thôi giờ mình chuyển qua mình trồng những cái thuốc quý về gan, thuốc đặc trị về gan như là xả đen nè, cà gai leo nè, như an so, thu hoạch rồi cái mình không có bán mà mình cho tại đây. Với lại là mình cho các cái phòng thuốc như là trên phòng thuốc Tương Quan thỉnh thoảng mình cũng có đem lên trển.
0: Công việc trồng, chăm sóc và thu hoạch thuốc được các thành viên trong đội thiện nguyện thay phiên nhau thực hiện. Cứ vài ngày, khoảng 6 đến 7 người lại đến tưới nước, làm cỏ, chăm sóc vườn thuốc. Đến kỳ thu hoạch, mọi người cùng nhau nhổ cây, sơ chế rồi đem phơi khô, tạo nên guồng quay thiện nguyện nhịp nhàng và bền bỉ suốt nhiều năm. Toàn bộ số thuốc sau khi thu hoạch đều được sơ chế cẩn thận rồi gửi đến các phòng thuốc nam từ thiện hoặc phát miễn phí cho người dân có nhu cầu. Điều đáng quý là công việc này được duy trì nhờ sự chung tay của các tăng ni Phật tử và những người lớn tuổi tại địa phương. Dù tuổi đã cao nhưng mỗi ngày các cô chú vẫn dành nhiều giờ đồng hồ để chăm sóc vườn thuốc với mong muốn góp một phần nhỏ giúp bà con nghèo giảm bớt gánh nặng bệnh tật. Ông Nguyễn Văn Đồ, 70 tuổi, đội trưởng đội thiện nguyện cho biết.
2: Thì mình chăm sóc rồi mình chặt mình phơi, thì bây giờ xây vòng ngoài cắt hết này kia dưới ở ngoài người ta cho đó, rồi tôi phụ thêm. Thì bây giờ nhất là nó có xà đen, rồi anh so, rồi cây cà gai leo, có ba thứ hả. Còn muốn hỗ trợ thêm thì người ta đem lại đó, thì mình bào, có máy bào xong rồi cái chỗ nào mình gọi điện thiếu người ta thiếu á, mình chạy mình chở cho người ta.
0: Theo bà Tám, vườn dược liệu được thu hoạch định kỳ khoảng 2 tháng một đợt, mỗi đợt cho gần 500 kg dược liệu tươi. Sau khi phơi khô, thuốc được đóng gói chuyển đến phòng thuốc nam từ thiện Tương Ngoan ở An Giang và một số phòng khám từ thiện tại Đồng Tháp để hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân nghèo. Không chỉ là nơi cung cấp dược liệu, vườn thuốc nam tại chùa Giảng Phước còn trở thành điểm kết nối những tấm lòng thiện nguyện. Từ những luống cây xanh mướt được chăm sóc mỗi ngày, tinh thần sẻ chia yêu thương cũng dần lan tỏa trong cộng đồng. Hiện nay các thành viên trong đội vẫn tiếp tục duy trì và mở rộng diện tích trồng thuốc với mong muốn hoạt động thiện nguyện được duy trì lâu dài để ngày càng có thêm nhiều người bệnh khó khăn được hỗ trợ. Bà Võ Thị Tám, trưởng ban quản tự chùa Giảng Phước chia sẻ.
3: Cái mong muốn của cô là mình cứ duy trì hoài để góp một phần mà chăm sóc sức khỏe cho bà con của mình, nhất là bà con khó khăn á, người ta không có điều kiện để mà người ta tới những cái bệnh viện lớn á, thì thuốc nam mà kiên trì uống thì nó cũng vẫn có hiệu quả.
4: Giữa cuộc sống còn nhiều khó khăn, vườn thuốc nam từ thiện tại chùa Giảng Phước không chỉ mang đến những thang thuốc nghĩa tình mà còn gieo thêm niềm tin và hy vọng cho nhiều người bệnh nghèo. Từ sự chung sức của những con người bình dị, mô hình ý nghĩa này đang từng ngày lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, góp phần làm đẹp thêm tình người nơi vùng đất Tây Đô. Thưa quý vị, như đã thông tin sáng hôm qua tại miếu Bà Chúa Xứ, xóm Chài, phường Hưng Phú, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân phường Hưng Phú tổ chức hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản.
0: Lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường cho biết, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần giữ gìn sinh kế cho người dân vùng sông nước, hướng đến phát triển bền vững. Dịp này, ban tổ chức còn trao 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn học tốt tại phường Hưng Phú, cùng 1.000 quyển tập hỗ trợ các em đến trường. Đợt này có hơn 73.000 cá giống nước ngọt, bao gồm cá lóc, cá chép và cá mè được thả về môi trường tự nhiên trên sông Hậu, nhằm góp phần phục hồi hệ sinh thái, tái tạo nguồn lợi thủy sản và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường.
4: Trong năm nay, thành phố dự kiến triển khai 3 đợt thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Trước đó, ngành chức năng đã thả hơn 3 triệu con tôm sú giống tại xã Trần Đề và sắp tới sẽ tổ chức tại xã Vĩnh Viễn. Liên tục chương trình là thông tin đáng chú ý khác. Cục thuế vừa có hướng dẫn mới về việc thông báo số tài khoản ngân hàng ví điện tử đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Các trường hợp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm phải hoàn tất thông báo trước ngày 31 tháng 7 năm 2026.
0: Theo công điện số 13 của Cục thuế, hộ và cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống nhưng chưa khai báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử theo quy định, phải hoàn tất thông báo chậm nhất trước ngày 31 tháng 7 năm 2026. Việc khai báo được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công ngành thuế. Cục thuế cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế, đồng thời triển khai các biểu mẫu mới theo thông tư 50 năm 2026 nhằm đồng bộ công tác quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh.
4: Chiến dịch làm sạch

0: mã số thuế tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh năm 2026 cũng vừa được Cục Thuế triển khai.
1: Chiến dịch tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu và xử lý các trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời xử lý tình trạng doanh nghiệp hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đăng ký. Theo Cục Thuế, đây là một trong những điểm nghẽn lớn trong quản lý thuế, làm gia tăng hồ sơ tồn đọng, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tiềm ẩn rủi ro thất thu ngân sách.
0: Trong năm 2026, ngành thuế đặt mục tiêu tối thiểu 80% người nộp thuế thuộc diện rà soát được cập nhật thông tin, xử lý dứt điểm ít nhất 35% hồ sơ tồn đọng đủ điều kiện, đồng thời giảm tối thiểu 20% số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký phát sinh mới. Trong lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hoàn thiện quy trình kỹ thuật giảm phát thải cho 3 ngành hàng chủ lực, gồm có lúa, cà phê, sầu riêng, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn xanh ngày càng khắt khe của thị trường nhập khẩu, mở rộng dư địa xuất khẩu nông sản Việt Nam.
1: Hiện có 22 tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch triển khai đề án này. Các địa phương đang tập trung xây dựng quy trình canh tác giảm phát thải, xây dựng hệ thống dữ liệu phát thải và ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Giai đoạn 2026-2030 được xác định là thời điểm then chốt để hình thành nền nông nghiệp phát thải thấp. Bộ Nông nghiệp Môi trường đang hoàn thiện quy trình kỹ thuật cho 3 cây trồng chủ lực gồm lúa, cà phê, sầu riêng. Trong đó, ngành nông nghiệp sẽ mở rộng mô hình tưới ngập khô xen kẽ, quản lý rơm rạ, tối ưu sử dụng phân bón cho cây lúa, gắn với đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Với cây cà phê, ngành nông nghiệp thúc đẩy mô hình tuần hoàn tiết kiệm nước tưới, tăng sử dụng phân hữu cơ và tái sử dụng phụ phẩm. Đối với sầu riêng và cây ăn trái, ngành sẽ tập trung quản lý nước tưới, xử lý phụ phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn xanh của thị trường xuất khẩu. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có buổi làm việc với các sở ngành liên quan để triển khai công tác chuẩn bị tổ chức lễ hội trái cây Đồng Tháp lần thứ nhất năm 2026. Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 5 tháng 6 đến 8 tháng 6 năm 2026 với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt. Đây là lễ hội với quy mô cấp tỉnh, địa điểm tổ chức tại quảng trường Hùng Vương, phường Đạo Thạnh.
1: Lễ hội sẽ diễn ra các hoạt động chính gồm lễ khai mạc lễ hội, không gian trưng bày triển lãm chuỗi giá trị ngành hàng cây ăn trái Đồng Tháp, không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch Đồng Tháp. Bên cạnh đó, lễ hội còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng như triển lãm ảnh nét đẹp miền quê sông nước, không gian hoạt động gắn tuổi cho cây cho quả, vinh danh các nhà vườn có cây trồng nhiều năm tuổi. Hội thi nghệ thuật xếp đặt mô hình từ trái cây Đồng Tháp, ngọt vị phù sa, đậm đà tình đất. Hội thi ẩm thực và trưng bày giới thiệu các món ngon từ trái cây Đồng Tháp, hương vị đất sen hồng. Hội thi duyên dáng miệt vườn. Lễ khai mạc lễ hội diễn ra vào 20 giờ đến 22 giờ ngày 5 tháng 6 và lễ bế mạc vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 6.
0: Lễ hội được tổ chức nhằm tôn vinh giá trị, thương hiệu và hình ảnh ngành hàng trái cây đặc sắc của tỉnh Đồng Tháp, các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Qua đó quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng, góp phần thúc đẩy xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Tỉnh Đồng Tháp hiện có diện tích cây ăn trái lớn nhất cả nước. Toàn tỉnh hiện có khoảng 135.000 hecta cây ăn trái, sản lượng đạt từ 2,2 đến 2,5 triệu tấn mỗi năm. Tập trung nhiều ở khu vực tỉnh Tiền Giang cũ, trong đó có nhiều loại trái cây có giá trị như là sầu riêng, xoài, thanh long, mít, cam, quýt, bưởi, nhãn, dần dần. Sau thời gian rớt xuống mức thấp nhất trong nhiều năm thì giá sầu riêng ri 6 tại nhiều địa phương đang bật tăng trở lại.
1: Cụ thể, vài ngày trở lại đây, thị trường sầu riêng bắt đầu sôi động hơn, đặc biệt là dòng ri 6. Tại tỉnh Đồng Tháp, sầu riêng ri 6 loại A khoảng 50-55.000 đồng một ký, loại B khoảng 38-40.000 đồng một ký. Đối với hình thức mua xô tại vườn, giá ri 6 dao động từ 35.000 đến 40.000 đồng một ký, tăng hơn 10.000 đồng một ký so với tuần trước. Trước đó, giá ri 6 mua xô chỉ quanh mức 25.000 đến 30.000 đồng một ký, mức thấp khiến nhiều nhà vườn thua lỗ. Không chỉ ri 6, giá sầu riêng mỏn thon, thái cũng duy trì ở mức cao. Loại A hiện khoảng 85.000 đồng một ký, loại B khoảng 65.000 đồng một ký.
0: Theo các doanh nghiệp và thương lái, đà tăng giá hiện nay chủ yếu đến từ việc hoạt động thông quan sang Trung Quốc thuận lợi hơn sau khi các phòng kiểm nghiệm đẩy nhanh tiến độ xử lý mẫu. Một thông tin vui khác với mặt hàng sầu riêng Việt Nam đó là dự kiến vào tháng 7, Ấn Độ sẽ hoàn tất thủ tục cho phép nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ấn Độ là thị trường rất tiềm năng với hơn 1,4 tỷ dân. Dù cần thời gian để người tiêu dùng làm quen với hương vị sầu riêng Việt Nam, nhưng việc mở thêm thị trường này được kỳ vọng sẽ giúp đa dạng hóa đầu ra, giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho ngành hàng sầu riêng trong thời gian tới. Nhìn chung cả 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam ghi nhận tín hiệu phục hồi mạnh. Điểm sáng là hàng đông lạnh,

Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chương trình dự án chính sách nhằm nâng cao đời sống người dân, đến nay thành phố Cần Thơ đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn gần 0,6%, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Gần 60 triệu đồng dành dụm được sau thời gian rời quê đi làm, vợ chồng chị Lâm Thị Ngọc Qua, hộ dân tộc Khmer ở ấp Xẻo Cóc, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ đã đầu tư nuôi thủy sản nước lợ với mong muốn cải thiện đời sống. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc nuôi tôm thất bại, gia đình rơi vào cảnh tay trắng. Không còn vốn sản xuất, hai vợ chồng phải quanh năm đi làm thuê để trang trải cuộc sống.
0: Mới đây, gia đình được xét hỗ trợ mô hình chăn nuôi dê như một cần câu sinh kế, mở ra cơ hội vươn lên ổn định cuộc sống. Chị Lâm Thị Ngọc Hoa cho biết, rất cảm ơn vì năm nay hỗ trợ được cặp dê giống. Bây giờ cố gắng chăm sóc để sau này tăng đàn, có kinh tế ổn định, dành dụm để xây nhà. Hiện tại chị đi cắt cỏ mỗi ngày, còn chồng chị đi giữ vuông tơ mướn. Khi ở nhà thì phụ chăm sóc dê.
1: Còn ông Diệp Phước Nghĩa, phường Mỹ Xuyên, nhờ được dây vốn tín dụng chính sách 50 triệu đồng qua hai lượt dây, đã đầu tư trồng màu trên diện tích 4 công đất. Ông còn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất, nên lợi nhuận đạt hơn 50 triệu đồng mỗi năm. Từ sự hỗ trợ của nhà nước cùng ý chí tự lực vươn lên, ông đã xây dựng được nhà khang trang và chính thức thoát nghèo vào năm 2024. Ông Nghĩa nói, bây giờ trồng màu không còn tốn nhiều công sức khi áp dụng hệ thống phun sương, dùng motor bơm tưới, tiết kiệm được nhiều chi phí. Ngoài ra đường xá được xây dựng đến tận rẫy nên thương lái vào thu mua thuận lợi. Bà con có đất gần nhau cũng vận động nhau cùng chăm sóc để đạt vụ mùa bội thu.
0: Thành phố Cần Thơ sau sáp nhập có gần 495.000 đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó đông nhất là đồng bào Khmer với hơn 411.000 người. Những năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án và chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp các ngành quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, trong năm qua, thành phố đã triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng nguồn vốn hơn 305 tỷ đồng. Qua đó, nhiều công trình giao thông, giáo dục, y tế được đầu tư. Nhà ở và nguồn vốn tín dụng được hỗ trợ giúp cho người dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đến nay, số hộ nghèo trong đồng bào Khmer của thành phố giảm còn gần 1.900 hộ.
1: Ông Lê Trung Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ cho biết, bên cạnh việc triển khai các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xã còn chú trọng công tác đào tạo nghề thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, khuyến nông, dạy nghề. Qua đó giúp người dân nâng cao tay nghề, phục vụ phát triển kinh tế hoặc tham gia làm việc tại các công ty để tăng thu nhập cho gia đình.
0: Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, mặc dù đời sống người dân đã từng bước khởi sắc, nhưng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer vẫn còn ở mức cao, công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc ở nhiều nơi chưa thực sự bền vững. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đặc biệt là chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới. Đồng thời, địa phương sẽ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách theo quy định, qua đó từng bước nâng cao đời sống. Ba mươi phút chương trình chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với ca khúc Xin tư Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận do Vmusic vừa mở đầu chương trình. Sau đây sẽ là nhạc phẩm quen thuộc của nhạc sĩ An Thuyên, ca dao Em và tôi, qua hai giọng hát của Lê Sang và Đăng Phương. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

quý vị vừa thưởng thức ca khúc Về miền Tây, sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng qua đôi song ca Cao Công Nghĩa và Đoàn Minh Tài. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức sáng tác của Diệu Kiên do chính tác giả thể hiện ca khúc Sâm Thương. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý thính giả thân mến, Hà Dân vừa ngọt ngào trình bày nhạc phẩm Phiên Chợ Sông của nhạc sĩ Quài An. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay sẽ là sáng tác của nhạc sĩ Khắc Diệt. Mời quý vị cùng đến với bài hát Quê Hương Tôi sẽ do V-Music trình bày. Thân mến tạm biệt và chúc quý vị luôn vui khỏe, thành công trên mọi lĩnh vực.

0: Bây giờ là 8 giờ.
1: Chuyên mục nhân vật và sự kiện.
0: Chuyên mục nhân vật và sự kiện.
2: Quý thính giả thân mến, là người con dùng đất gạo trắng nước trong, với kỷ lục gia, nghệ nhân Đào Thị Cẩm Sương, nón lá không chỉ che mưa nắng, mà còn là di sản văn hóa sống động, luôn thích ứng, tỏa sáng trong đời sống và trong không gian nghệ thuật hiện đại. Bằng tất cả tâm huyết dành cho thư pháp Việt, chị không ngừng sáng tạo để thổi hồn vào chiếc nón lá. Tác phẩm Hồn dân tộc nón lá quê hương của chị vừa được xác lập kỷ lục Việt Nam vào cuối tháng 4 vừa qua là minh chứng cho sự cống hiến và sáng tạo không ngừng của người phụ nữ Cần Thơ. Đây là phóng sự chúng tôi xin gửi đến quý thính giả phần đầu chuyên mục tuần này. Cuối tháng 4 vừa qua, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam Việt Kinh chính thức công nhận trao bằng xác lập đến kỷ lục gia, nghệ nhân thư pháp Đào Thị Cẩm Sương, thành phố Cần Thơ và công ty cổ phần An Hưng Coffee đơn vị đồng hành với tác phẩm Hồn dân tộc nón lá quê hương. Tác phẩm là công trình nghệ thuật tạo hình nón lá viết thư pháp về địa danh hành chính thành phố Cần Thơ, kết hợp tranh vẽ bản đồ, viết thơ và tên 34 tỉnh thành phố của Việt Nam đạt kích thước lớn nhất. Kỷ lục gia, nghệ nhân Đào Thị Cẩm Sương, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ xúc động chia sẻ.
3: Mình muốn giữ gìn cái bản sắc văn hóa chữ thư pháp Việt. Mình cũng mong muốn làm một cái điều gì đó để chào Cần Thơ mới, chào kỷ nguyên mới của Việt Nam mình. Từ cái ý tưởng đó để mình ráp lại cái nón lá quê hương. Hồn dân tộc thì nó nằm ở trong 34 tỉnh thành rồi. Nên từ đó mới có ý tưởng là dựng cái nón lá cặp bên cái bản đồ. Nên mới có được cái tên đó là Hồn dân tộc, nón lá quê hương.
2: Mô hình nón lá khổng lồ cao 6,5 mét, đường kính 4 mét.

0: được tạo thành từ 103 chiếc nón lá, truyền thống tượng trưng cho 103 xã phường của thành phố Cần Thơ. Nón lá gợi nhắc sự che chở, nghĩa tình và nét văn hóa dung dị của con người phương Nam. Trọng tâm là bức tranh bản đồ Việt Nam kích thước 9,6 x 6 m. Tác phẩm hoàn thành sau 60 ngày thi công thực hiện, tạo nên một tổng thể nghệ thuật giàu giá trị văn hóa và biểu tượng. Bà Hồ Đắc Thiếu Anh, nghệ nhân văn hóa ẩm thực, thành viên Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam bày tỏ cảm xúc.
1: Tôi rất xúc động khi được chứng kiến nó là quê hương, là hình ảnh của mẹ, của bà, của em, của chị và sự chăm chút và sự cần mẫn của những người đã làm nên viết thư pháp trên chiếc nón lá quê hương này, có nghĩa rằng họ muốn tỏ tấm lòng của tri ân của những người con đất Việt. Tôi trân trọng tình cảm này.
0: Mỗi nét chữ thư pháp khắc họa tên gọi của từng địa danh hành chính mới, mang ý nghĩa biểu tượng về sự đoàn kết giữa các vùng miền, tạo nên một dải giang sơn thống nhất trên đất nước hình chữ S. Các câu thơ trên tác phẩm gợi nhắc lịch sử, văn hóa và tinh thần tự hào dân tộc trong kỷ nguyên Dương Mình, góp phần tạo nên chiều sâu nội dung cho toàn bộ công trình. Kỷ lục gia, nghệ nhân thư pháp Đào Thị Cẩm Sương chia sẻ thêm.
2: Nón lá ráp lại đúng 103 cái, kết tinh lại, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó và người dân của Cần Thơ mình thì luôn luôn lúc nào cũng là bền chặt keo sơn để là Cần Thơ sẽ phát triển vào cái kỷ nguyên mới này.
0: Đây là lần thứ hai nghệ nhân Đào Thị Cẩm Sương tạo nên dấu ấn. Năm 2022, chị từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục với tác phẩm Mô hình nón lá lớn nhất Việt Nam được ghép từ 540 nón lá truyền thống kết hợp giải thư pháp. Tác phẩm Hồn dân tộc nón lá quê hương đang được trưng bày tại Bến Ninh Kiều phục vụ người dân, du khách tham quan, chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Tây Đô, vẻ đẹp văn hóa Việt Nam, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ thêm trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam. Đáp lại tấm lòng cao cả của Bác, những người con vùng đất chính rồng luôn dành đến Bác Hồ sự tôn kính thiết tha nhất. Cùng với các tác phẩm thi ca, điêu khắc thì họa sĩ, nghệ nhân đồng bằng sông Cửu Long đã gửi trọn tấm lòng khắc họa chân dung của Bác bằng các chất liệu vô cùng đặc biệt và gần gũi như lá sen, mo cao hay dây điện thoại. Ngay sau đây, mời quý vị cùng phóng viên chuyên mục đến với Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long tìm hiểu về những tác phẩm nghệ thuật độc đáo về chân dung của Bác, hướng tới kỷ niệm 136 năm sinh nhật Bác Hồ 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026.
3: Tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long có đa dạng các hình ảnh hiện vật về Bác Hồ được trưng bày giới thiệu đến người dân và du khách gần xa. Trong không gian này thì có bộ sưu tập tranh về Bác bằng các chất liệu gần gũi, quen thuộc, chẳng hạn như tranh bằng lá sen, tranh bằng lá thốt nốt hay là hạt gạo, dây điện thoại. Tất cả đều được các họa sĩ ở đồng bằng sông Cửu Long thực hiện gửi gắm tấm lòng đối với Bác Hồ kính yêu.
0: Trong bộ sưu tập tranh, một trong những bức tranh khiến ai xem cũng xúc động, đó là bức tranh vẽ bằng máu của họa sĩ Diệp Minh Châu, người con của Vĩnh Long ngày nay. Tác phẩm có chủ đề Hồ Chủ tịch với ba cháu thiếu nhi Bắc Trung Nam được vẽ vào năm 1947. Máu từ cánh tay họa sĩ thấm lên lụa. Tác phẩm nghệ thuật là lời thề sắt son và là tấm lòng của người con Nam Bộ với Bác Hồ kính yêu. Trên vùng đất chính rồng, chân dung Bác đã được các họa sĩ trang trọng thổi hồn vào những chất liệu đặc trưng. Cây thốt nốt là loài cây phổ biến tại An Giang. Nghệ nhân Võ Văn Tạng nơi đây đã dành cả đời để biến lá thốt nốt khô thành những bức chân dung đầy sống động. Ông có gia tài hơn 20.000 tác phẩm, trong đó phần lớn là về Bác Hồ và Bác Tôn. Ông được ghi vào kỷ lục Guinness Việt Nam với bức di chúc Bác Hồ lớn nhất Việt Nam và kỷ lục là người làm tranh bằng lá thốt nốt nhiều nhất Việt Nam vào năm 2010. Trung tá Nén Sally, nhân viên hướng dẫn Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long cho biết.
4: Có nhiều bức tranh do các nghệ nhân họa sĩ tặng bảo tàng, cũng có những cái bức tranh mà do chính cán bộ nhân viên sưu tầm ở bảo tàng đi sưu tầm đến gia đình của các nghệ nhân họa sĩ. Bộ sưu tập tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi gắm đến các bạn trẻ là chúng ta lúc nào cũng nhớ ơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã cống hiến cả cuộc đời mình vì độc lập tự do cho dân tộc chúng ta.
0: Đến đây, khách tham quan được chiêm ngưỡng bức chân dung của Bác Hồ bằng hạt gạo, tranh của nghệ nhân Ngô Văn Nhớ và tranh gói giải, gói lụa của nghệ nhân Hồ Văn Tài, hay sự sáng tạo độc đáo của nghệ nhân Đặng Mộng Tường với bức chân dung bằng mực nho trên lá chuối và

0: ho cao. Lá sen, vỏ tràm là chất liệu mộc mạc phổ biến của vùng đất sen Hồng Đồng Tháp. Qua bàn tay tài hoa của nghệ nhân Bảy Nghĩa đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật sống động để ấn tượng, mang đậm dấu ấn quê hương. Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Nét độc đáo của các bức tranh là không dùng sơn màu mà chủ yếu được phối từ màu sắc tự nhiên của chính chất liệu. Sinh viên Phạm Cơ Phát, Đại học Cần Thơ xúc động.
1: Ấn tượng với lại một bức tranh của họa sĩ đến từ chính vùng đất Cần Thơ, vùng đất mà em đang sinh sống luôn, là họa sĩ Đỗ Năm đã làm nên cái bức tranh của Bác Hồ, bức tranh mà vẽ lại cái cảnh mà bác đang nghe điện thoại, làm bằng chính cái sợi dây điện thoại luôn. Những cái bức tranh này nó là một cái tác phẩm nghệ thuật mà nó còn là một cái tình cảm rất là sâu sắc của người dân đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và con dân Việt Nam nói chung muốn dành tặng, muốn gửi đến cho Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Trong số 15 bức tranh quý tại đây, bức chân dung Bác Hồ nghe điện thoại của họa sĩ Đỗ Năm thực hiện vào năm 1995 luôn thu hút ánh nhìn. Chất liệu tạo nên bức tranh chính là những sợi dây điện thoại đa sắc màu. 31 năm qua, bức tranh luôn được bảo quản gìn giữ, vẹn nguyên màu sắc và giá trị. Chúng tôi tìm đến họa sĩ Đỗ Năm trong ngôi nhà riêng ở phường An Bình. Gần 90 tuổi, họa sĩ Đỗ Năm vẫn nhớ như in các bức tranh về Bác được ông làm suốt hàng chục năm qua. Họa sĩ Đỗ Năm kể lại:
2: "Tôi tìm những cái chất liệu của địa phương để tôi làm tranh. Cái dây điện thoại là vì tôi phát hiện nó ra nó có 9 màu mà chất liệu thì nó rất bền vững, chất liệu đẹp."
0: Suốt 50 năm theo nghiệp mỹ thuật, chủ đề ông đam mê và theo đuổi là vẽ tranh Bác Hồ. Đến nay ông đã có hàng trăm tác phẩm mỹ thuật về Bác Hồ, nhiều bức tranh của ông được trưng bày tại các bảo tàng trong nước. Tấm lòng của họa sĩ Cần Thơ với Bác Hồ kính yêu luôn gửi trọn trong từng tác phẩm. Họa sĩ Đỗ Năm xúc động nói:
2: "Về Bác tôi có một cái tấm lòng là quý mến Bác và ngưỡng mộ Bác. Học Bác cái tiết kiệm, Bác cần cù. Đối với Bác Hồ thì mình làm không bao giờ hết được. Về đề tài, về công ơn của Bác mà ca ngợi bao nhiêu cũng không đủ."
0: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác Hồ 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Nhớ về Bác, nhớ tấm lòng thiêng liêng, bao la rộng lớn của Bác, dành cả cuộc đời vì nước vì dân. Cả bức tranh là tình cảm, là sự trân trọng, là tấm lòng kính yêu của quân và dân đồng bằng sông Cửu Long nhớ ơn người. Mỗi bức tranh là một câu chuyện, mỗi chất liệu là một tấm lòng. Tác phẩm nào cũng ngời sáng hình ảnh vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Chuyên mục tuần này xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả quan tâm đón nghe. Thân ái mến chào và hẹn gặp lại vào chuyên mục tuần sau.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
4: Trong cuộc sống thường ngày, có phải bạn từng gặp những tình huống như thế này không? Sau khi mắc phải một sai lầm nào đó, bạn thề rằng sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, bạn lại mắc lỗi tương tự. Điều này giống như định luật Murphy đã nói rằng, khi bạn quyết định sẽ không làm một việc gì đó, bạn sẽ lại làm việc đó trong vô thức. Đây chính là một cạm bẫy trong định luật Murphy khiến cho rất nhiều người phải đau đầu. Vậy thì làm thế nào để thoát khỏi cạm bẫy này? Chắc chắn là có cách. Đó chính là học cách tự suy ngẫm bản thân. Cổ nhân từng nói với chúng ta rằng nhất nhật tam tỉnh ngộ thân, nghĩa là mỗi ngày tự nhắc nhở mình ba điều. Đây là bài học bắt buộc của một bậc quân tử để tu tâm dưỡng tính. Nó nhắc nhở chúng ta phải thường xuyên suy ngẫm, luôn biết tự kiểm điểm bản thân. Chỉ tiếc là trong thời đại mà nhu cầu về vật chất ngày càng trở nên quan trọng như hiện nay, những người làm được điều này thực sự không nhiều. Chúng ta thường quá chú ý đến người khác và thế giới bên ngoài mà phớt lờ việc nhận thức về chính mình. Phát hiện những thiếu sót bên ngoài là điều không hề khó.

khó. Cái khó là tìm ra thiếu sót của chính mình. Chỉ có tự suy ngẫm mới giúp con người có thể nhận thức sâu sắc về những sai lầm và thiếu sót của bản thân. Giúp bản thân biết quay đầu khi lầm đường lạc lối, không đi vào vết xe đổ và tìm thấy hướng đi đúng đắn cho cuộc đời. Vài năm trước, việc kinh doanh vòng đeo tay bằng hạt gỗ ở Trung Quốc vô cùng tốt. Một vài người thiếp dậy đã liều lĩnh nhập lậu nguyên liệu gỗ từ một số quốc gia có nền chính trị không ổn định. Tiền đã đặt cọc, các mối quan hệ cần bôi trơn cũng đều đã xử lý xong xuôi. Ấy thế mà, cuối cùng vẫn bị cảnh sát địa phương bắt, nguyên liệu cũng mất, hoàn toàn rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Những người này sau khi được thả về nước thì ngày ngày quán trách rằng những người làm ăn ở quốc gia kia không giữ chữ tín, cảnh sát thì như cường đạo. Họ quán trách những người này suốt thời gian dài, nhưng tuyệt nhiên không kiểm điểm suy xét lại bản thân. Để kiếm tiền, họ đã đến một quốc gia vốn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm để tiến hành những cuộc móc nối vi phạm pháp luật. Cuối cùng, dẫn đến hậu quả tiền mất tật mang, vừa phải đền tiền, vừa lâm cảnh tù tội. Điều này không thể trách được người khác. Câu chuyện cho thấy, nhiều người đối với những thiếu sót dù nhỏ của người khác cũng hiểu rõ tận chân tơ kẻ tóc. Trong khi sai lầm và thiếu sót rất dễ nhận thấy của bản thân, lại giờ như không thấy. Những người không biết tự suy ngẫm kiểm điểm sẽ vĩnh viễn sống một cuộc đời tạm bợ, cả ngày chỉ biết quán trách người khác mà không dám kiểm điểm chính mình. Những người không biết tự suy ngẫm sẽ thường mắc đi mắc lại một sai lầm ở cùng một vấn đề, ngã lên ngã xuống ở cùng một cái hố. Một câu chuyện khác, ở Mỹ có một vị mục sư đã chủ trì hôn lễ cho rất nhiều cặp đôi. Nhìn bề ngoài, ông có vẻ rất thân thiện dễ gần, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với chính con trai của mình. Thường xuyên giáo huấn con trai một cách gay gắt chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Hai cha con thường xuyên tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Một lần sau khi tranh cãi gay gắt, người con trai đã lựa chọn bỏ nhà ra đi. Vị mục sư lúc đó mới sốt sắng tìm đến một nhà giáo dục ở địa phương, kể về nỗi khổ tâm của mình. Nhà giáo dục cũng chưa kịp nói câu nào, vị mục sư đã tức giận kể lại chi tiết từng lỗi lầm của người con trai. Lúc nào cũng chống đối cha mẹ, về nhà rất muộn vào buổi tối, lén uống rượu, đánh bị thương bạn cùng lớp trong một trận bóng chày, vân vân. Vẫn chưa kể lể xong, vị mục sư đã quà khóc. Ông đang rất lo lắng cho sự an nguy của cậu con trai. Hơn nữa không hiểu tại sao đứa con trai của mình lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng như thế. Nghe vị mục sư oán thán, nhà giáo dục ẩn ý sâu xa hỏi rằng mỗi ngày, ngài đều chỉ trích những lỗi lầm của con trai. Điều này khiến cậu bé nghĩ rằng bản thân là một đứa trẻ không thể nào tốt lên được, rằng bản thân sẽ không bao giờ được cha yêu mến và tự hào. Con trai của ngài thành ra như vậy, ngài có bao giờ tự hỏi bản thân xem mình có trách nhiệm như thế nào trong việc này hay không? Ngài ngày ngày gửi những lời chúc phúc đến người khác, tại sao lại không thể khoan dung và ngợi khen con trai của chính mình nhiều thêm một chút? Những lời của nhà giáo dục khiến vị mục sư bỗng chốc tỉnh ngộ. Với cương vị là một người cha, ông quả thực chưa làm tốt trách nhiệm của mình. Ông luôn chỉ biết quán trách con mà chưa từng nghĩ rằng có nhiều việc thực ra lại xuất phát từ chính bản thân mình. Trong tác phẩm tiêu biểu Demian của Hermann Hesse từng nói, đối với mỗi người, trách nhiệm thực sự chỉ có một, tìm lại chính mình.

0: chị mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn

0: có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò gian sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
0: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Mến chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục đọc báo cùng bạn. Mời quý thính giả cùng Như Anh và Quy Cường cập nhật các tin tức online trên các trang báo điện tử sáng nay. Chuyên mục đang được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 mỗi ngày. Tin được báo Nhân dân điện tử đăng tải, Việt Nam và Nhật Bản đã có sự hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống thì hợp tác trong các lĩnh vực y tế là một trong những điểm sáng thể hiện qua các chương trình hợp tác trong lĩnh vực y tế dự phòng, số hóa y tế, chăm sóc người cao tuổi, hướng tới một hệ thống y tế hiệu quả và bền vững hơn.
2: Hôm qua, tập đoàn FPT Việt Nam và tập đoàn Tokusuka Nhật Bản ký kết hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe. Sự kiện là một trong những bước cụ thể hóa chủ trương hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Nhật Bản trong bối cảnh vừa diễn ra chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản. Theo nội dung hợp tác, FPT và công ty liên kết sẽ được sử dụng phương tiện tập đoàn y tế Tokusuka trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Ngoài ra, FPT và tập đoàn y tế Tokusuka

0: AI sẽ cùng lúc đẩy hợp tác tạo ra các giải pháp công nghệ thông tin tiên tiến hiện đại trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe tại hệ thống bệnh viện của Việt Nam và Nhật Bản.
1: Hợp tác giữa hai tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực y tế và công nghệ hứa hẹn sẽ mang lại những đóng góp có giá trị cho ngành y tế, đặc biệt trong bối cảnh công nghệ như trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, điện toán đám mây có những bước tiến mạnh mẽ. Thông tin được đăng tải trên báo Tin Tức sáng nay. Chương trình ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng được tổ chức vào hôm nay 20 tháng 5 gắn với sự kiện công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ngày hiến mô tạng Việt Nam.
0: Dự kiến chương trình có nhiều hoạt động ý nghĩa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực hiến ghép mô tạng, một lĩnh vực y tế mang đậm tính nhân văn và nhân đạo sâu sắc. Việc công bố và tổ chức ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng nhằm tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, toàn xã hội đối với công tác hiến ghép mô tạng, đồng thời là dịp để tri ân người hiến tạng và gia đình họ, những người đã trao món quà sự sống cho người khác.
1: Cũng tin trên báo Tin Tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu 2026 do tổ chức Starlink công bố, thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc, vươn lên vị trí thứ 98 toàn cầu và lần đầu tiên vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.
0: Đây là thứ hạng cao nhất của thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay trên bảng xếp hạng Startup Life, giúp thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành mục tiêu vào top 100 sớm khoảng 4 năm so với định hướng đến năm 2030. Thành phố Hồ Chí Minh hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, phản ánh năng lực tạo ra các startup có khả năng tăng trưởng và mở rộng thị trường. Thành phố cũng là một trong những trung tâm khởi nghiệp năng động nhất khu vực với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của startup, nhà đầu tư, trường đại học, doanh nghiệp, công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.
1: Việc thành phố Hồ Chí Minh vào top 100 toàn cầu không chỉ góp phần nâng cao vị thế và mức độ nhận diện quốc tế, mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn để thu hút nguồn lực đầu tư, chuyên gia và các hoạt động hợp tác đổi mới sáng tạo trong thời gian tới. Cập nhật từ báo Sài Gòn Giải Phóng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 phối hợp cùng Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV công bố triển khai mô hình ATM vé nghĩa tình trên tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên nhằm hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn được đi metro miễn phí.
0: ATM vé nghĩa tình với kỳ vọng lan tỏa tinh thần sẻ chia, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng và thân thiện với môi trường. Chương trình chính thức vận hành từ ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại một số ga metro trọng điểm. Trước mắt gồm có ga Bến Thành và ga Bến Xe Suối Tiên. Hệ thống ATM vé nghĩa tình được lắp đặt dưới dạng kiosk bán vé tự động, cho phép hành khách nhận vé đi metro miễn phí thông qua quét mã QR bằng căn cước công dân hoặc ứng dụng VNEID.
1: Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1, chương trình được vận hành theo hình thức xã hội hóa, kết nối các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí tương ứng với số lượng vé tặng cho người dân khó khăn. Đến nay thì chương trình đã huy động nguồn lực bảo đảm cung cấp khoảng 500 đến 1.000 vé miễn phí mỗi ngày. Báo Nhân dân điện tử đăng tải thông tin, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo nghị định quy định chi tiết việc áp dụng hình thức kỷ luật và bồi thường thiệt hại đối với hành vi gây lãng phí, trong đó đề xuất phân hóa mức kỷ luật theo giá trị thiệt hại và tính chất vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý sử dụng tài sản công.
0: Theo dự thảo, việc xem xét miễn giảm hoặc loại trừ trách nhiệm kỷ luật sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức, Nghị định số 73 năm 2023 và các quy định pháp luật liên quan. Đồng thời là cơ quan soạn thảo cũng đề xuất bổ sung thêm một số tình tiết được xem xét giảm nhẹ. Bộ Tài chính cho biết việc bổ sung các trường hợp giảm nhẹ nhằm tạo cơ sở pháp lý để đánh giá khách quan trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong quá trình thực thi công vụ, đồng thời bảo đảm phù hợp với chủ trương khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
1: Dự thảo cũng quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi gây lãng phí trong phạm vi quản lý phụ trách. Theo đó, tùy tính chất và mức độ vi phạm, người đứng đầu có thể bị áp dụng các hình thức kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo cho đến cách chức.
0: Dự thảo được kỳ vọng sẽ tạo căn cứ rõ ràng hơn trong xác định trách nhiệm đối với các hành vi gây thất thoát, lãng phí, đồng thời góp phần chuẩn hóa quy trình xử lý, nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và siết chặt trách nhiệm thực thi công vụ trong khu vực công.
1: Cục thuế vừa có hướng dẫn mới về việc thông báo số tài khoản ngân hàng, ví điện tử đối với hộ và cá nhân kinh doanh. Các trường hợp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng mỗi năm phải hoàn tất thông báo trước ngày 31 tháng 7 năm nay.
0: Theo công điện số 13 của Cục thuế, hộ và cá nhân kinh doanh đang hoạt động có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở xuống nhưng chưa khai báo số tài khoản ngân hàng hoặc là ví điện tử theo quy định phải hoàn tất thông báo chậm nhất trước ngày 31 tháng 7 năm 2026.

0: việc khai báo được thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công ngành thuế. Cục thuế cũng yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế, đồng thời triển khai các biểu mẫu mới theo thông tư 50/2026 nhằm đồng bộ công tác quản lý thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh.
1: Thông tấn xã Việt Nam chia sẻ thông tin, chiến dịch làm sạch mã số thuế tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh năm 2026 cũng vừa được Cục thuế triển khai.
0: Chiến dịch tập trung rà soát chuẩn hóa dữ liệu và xử lý các trường hợp người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, đồng thời xử lý tình trạng doanh nghiệp hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Theo Cục thuế, đây là một trong những điểm nghẽn lớn trong quản lý thuế, làm gia tăng hồ sơ tồn động, kéo dài thời gian giải quyết thủ tục hành chính, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và tiềm ẩn rủi ro thất thu ngân sách.
1: Trong năm nay, ngành thuế đặt mục tiêu tối thiểu 80% người nộp thuế thuộc diện rà soát được cập nhật thông tin, xử lý dứt điểm ít nhất 35% hồ sơ tồn động đủ điều kiện, đồng thời giảm tối thiểu 20% số doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký phát sinh mới. Sau cùng là thông tin về thời tiết được báo tin tức thông tấn xã Việt Nam cập nhật từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Hôm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vừa đến rất to, nhiều nơi ghi nhận lượng mưa trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lốc sét, mưa đá trên đất liền và lốc xoáy, sóng cao trên biển.
0: Sáng ngày 20 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Một số địa phương như là Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Sơn La, Lào Cai và Phú Thọ xuất hiện mưa lớn diện rộng. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 150mm. Trong khi đó, các khu vực khác của Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến là từ 10-30mm, cục bộ trên 80mm, tập trung vào chiều tối và đêm.
1: Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. Từ đêm mai, mưa lớn trên các khu vực có xu hướng giảm dần. Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.
0: Dự báo trong ngày và đêm 20 tháng 5, các vùng biển này tiếp tục có thời tiết xấu, nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng biển cao trên 2m. Cơ quan chức năng khuyến cáo toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phòng tránh rủi ro do dông lốc và sóng lớn gây ra.
1: Đọc báo cùng bạn ngày hôm nay xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
3: Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Mở đầu là món quà âm nhạc mà Thu Trang và Minh Trái dành tặng cho quý vị và các bạn. Bài hát Dấu Mưa, một sáng tác của Phạm Toàn Thắng do Trung Quân Idol thể hiện.

0: tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
0: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
1: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
0: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ kỳ vọng lĩnh vực này sẽ trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế số thời gian tới.
3: Chương trình phấn đấu đến năm 2030 doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số đạt tối thiểu 300 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành trong giai đoạn 2026-2030 đạt từ 12% trở lên. Phấn đấu đạt 100.000 doanh nghiệp công nghệ số, đào tạo và phát triển đội ngũ trên 3 triệu nhân lực công nghiệp công nghệ số, hình thành 16 đến 20 khu công nghệ số tập trung, hình thành ít nhất một trung tâm tính toán hiệu năng cao dùng chung để giải quyết nhiệm vụ bài toán lớn, hỗ trợ phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ số trọng điểm. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành công nghiệp công nghệ số phát triển, là trung tâm công nghiệp công nghệ số hàng đầu khu vực và vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới.
2: Cũng liên quan đến công nghệ số, theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, hàng loạt ngân hàng lớn sẽ tạm dừng toàn bộ giao dịch đối với các tài khoản chưa cập nhật đầy đủ giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học.
3: Theo đó, các ngân hàng thương mại lớn như Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank, MV, VPBank bắt đầu áp dụng các quy định mới theo thông tư 17/2024 và thông tư 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước. Có 5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ

0: bị tạm dừng giao dịch, bao gồm rút tiền và chuyển tiền, mà người dùng cần lưu ý là giấy tờ tùy thân hết hạn, chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học, giấy tờ cư trú hết hạn đối với người nước ngoài, giấy tờ của người đại diện pháp luật và người được ủy quyền hết hạn. Người dùng được khuyến cáo chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin dữ liệu sinh trắc học sớm nhất, tránh tình trạng tài khoản bị khóa gây ảnh hưởng đến các giao dịch tài chính.
1: Thưa quý vị, sự phát triển của công nghệ số đang từng bước thay đổi phương thức lao động truyền thống. Từ chỗ phải có mặt trực tiếp tại cơ quan, nhiều người nay có thể làm việc từ xa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, khiến mô hình này ngày càng trở thành xu hướng phổ biến trong đời sống lao động hiện đại.
0: Sự bùng phát của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu được xem là bước ngoặt lớn thúc đẩy xu hướng làm việc từ xa phát triển mạnh mẽ. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, khi người lao động không thể đến cơ quan, trường học, không thể tổ chức giảng dạy trực tiếp, hình thức làm việc trực tuyến trở thành giải pháp tối ưu giúp duy trì các hoạt động thường nhật. Chỉ với một chiếc máy tính kết nối Internet cùng các ứng dụng như Zoom, Google Maps hay Microsoft Teams, nhiều người vẫn có thể học tập và làm việc tại nhà mà không làm gián đoạn tiến độ công việc. Sau đại dịch, dù cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng những lợi ích mà mô hình này mang lại khiến làm việc từ xa tiếp tục được nhiều người lựa chọn.
1: Theo khảo sát của công ty kiểm toán BVKC, 19% nhân viên tham gia khảo sát cho biết họ sẵn sàng làm việc từ xa hoàn toàn, trong khi 37% mong muốn được làm việc từ xa ít nhất 2 ngày mỗi tuần. Tại Việt Nam, làm việc từ xa cũng đang trở thành hình thức lao động quen thuộc đối với nhiều người ở các độ tuổi và lĩnh vực khác nhau. Đối với sinh viên cao đẳng đại học, những người thường xuyên phải cân bằng giữa học tập, hoạt động xã hội và công việc cá nhân, đây được xem là giải pháp hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình.
0: Sự linh hoạt về không gian, thời gian cùng khả năng nâng cao hiệu suất công việc cũng là những yếu tố khiến mô hình này ngày càng được ưa chuộng. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thủy Phương, trưởng khoa lão tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, đồng thời là giảng viên Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam cho biết, việc giảng dạy trực tuyến giúp bà có thể cân bằng thời gian giữa công việc và cuộc sống cá nhân, đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.
1: Thực tế cho thấy xu hướng làm việc từ xa mang lại nhiều lợi ích và mở rộng thêm lựa chọn về thức lao động cho người lao động hiện đại. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích rõ rệt, mô hình này cũng bộc lộ không ít hạn chế. Dưới góc độ chuyên môn y tế, dù đang áp dụng hình thức giảng dạy từ xa, tiến sĩ bác sĩ Phạm Thủy Phương cũng cho rằng phương thức này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe thể chất và tinh thần. Như làm việc từ xa có thể gây ra những vấn đề về cơ xương khớp như là đau cổ, vai, gáy, đau lưng do ngồi lâu và sai tư thế. Bên cạnh đó là mỏi mắt, rối loạn giấc ngủ, dễ ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe tâm thần của con người do tiếp xúc nhiều với màn hình điện tử. Ngoài ra, do không có sự tương tác trực tiếp với bên ngoài sẽ dẫn đến mệt mỏi, lo âu hoặc là kiệt sức.
0: Có thể thấy, làm việc từ xa đang trở thành xu hướng phổ biến tại Việt Nam cũng như trên thế giới nhờ sự linh hoạt về không gian và thời gian làm việc. Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả lâu dài, người lao động cần biết cân bằng giữa làm việc trực tuyến và trực tiếp, đồng thời duy trì tính kỷ luật, khả năng kết nối với tập thể và bảo vệ sức khỏe bản thân.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Thưa quý vị, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết thời gian gần đây tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên lợi dụng các ứng dụng vay tiền trực tuyến hoặc là tìm đến các đối tượng hoạt động tín dụng đen để phục vụ nhu cầu tiêu xài, độ xe, chơi game, chìm dần đang có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều hệ lụy phức tạp đối với bản thân, gia đình và xã hội.
0: Theo ghi nhận, nhiều ứng dụng cho vay tiền hiện nay quảng cáo với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, không cần thế chấp. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người vay đã có thể nhận tiền. Bên cạnh đó, thông qua các mối quan hệ xã hội, bạn bè hoặc tại các tụ điểm vui chơi, không khó để bắt gặp những lời mời gọi như cần là có tiền, da dễ, trả góp nhẹ. Lợi dụng tâm lý muốn có tiền nhanh, thiếu hiểu biết về tài chính, không ít bạn trẻ đã dễ dàng rơi vào bẫy vay lãi suất cao. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp đáng lo ngại. Em THM, học sinh trường nghề, trú tại phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh, do muốn có tiền tiêu cá nhân, ghi điểm với bạn gái đã tìm đến một điểm cho vay tín dụng đen và nhờ bạn bè bảo lãnh.
1: Ban đầu thì M vay 3 triệu đồng, sau đó tiếp tục vay thêm nhiều lần vì thấy việc vay tiền dễ dàng. Chỉ trong thời gian ngắn, số tiền nợ đã lên đến hàng chục triệu đồng. Khi bị các đối tượng cho vay liên tục thúc ép đòi nợ, M buộc phải thông báo cho gia đình để trả nợ. Tương tự em NHV, học sinh trường trung học phổ thông, trú tại phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, dù đang là học sinh nhưng đã nhiều lần vay tiền theo hình thức lãi nằm để mua điện thoại, độ xe máy, dẫn đến áp lực tài chính lớn. Theo cơ quan chức năng, lãi suất của các khoản vay tín dụng đen thường ở mức rất cao, có thể đến hàng trăm phần trăm mỗi năm. Khi người vay mất khả năng chi trả, các đối tượng cho vay sẽ sử dụng nhiều biện pháp như gọi điện, nhắn tin đe dọa, khủng bố tinh thần, làm phiền người thân, bạn bè, thậm chí đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội để gây áp lực.
0: Hệ lụy từ các khoản vay này không chỉ dừng lại ở áp lực tài chính mà còn kéo theo nhiều hệ quả nghiêm trọng như bỏ học, vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Đây là vấn đề đáng báo động, cần được các cấp, ngành và gia đình quan tâm, ngăn chặn kịp thời. Trước tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi vay tiền qua ứng dụng hoặc vay nóng không rõ nguồn gốc. Tuyệt đối không vay tiền để phục vụ các nhu cầu tiêu xài vượt quá khả năng tài chính. Khi có nhu cầu vay vốn nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp được pháp luật bảo vệ.
1: Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý giáo dục con em về kỹ năng quản lý tài chính, xây dựng lối sống lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội. Mỗi bạn trẻ cần trang bị cho mình bản lĩnh và kiến thức cần thiết để không trở thành nạn nhân của tín dụng đen. Đừng để những khoản vay dễ dãi ban đầu trở thành gánh nặng kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đến tương lai của chính mình.
2: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
3: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
2: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
3: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
2: Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Thưa quý vị, ngò gai có khả năng sinh trưởng mạnh, chịu hạn tương đối tốt, dễ sâu bệnh hơn nhiều loại rau màu khác. Ngò gai ngoài việc được sử dụng là gia vị thì còn được dùng trong y học dân gian. Từ lợi ích đó, nhiều hộ dân trên địa bàn ấp 8 xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ đã tập trung canh tác, đời sống ngày càng khá giả.
0: Ông Nguyễn Thanh Toàn ở ấp 8 có 3 năm gắn bó nói, ngò gai thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ sau 85 đến 90 ngày gieo hạt là thu hoạch, sau đó hàng tháng thu hoạch một lần. Với diện tích trồng khoảng 3.000 m2 trong vườn cây ăn trái, thu về 600 đến 700 kg trên tháng. giá bán tùy thời điểm dao động từ 15 đến 20 ngàn đồng một ký, tổng thu nhập hơn 12 triệu đồng trên tháng đã trừ chi phí. Đến thời điểm hiện tại, đám ngò gai trồng được 3 năm vẫn thu hoạch đều đặn, chưa trồng đợt mới.
1: Còn ông Quỳnh Thanh Nguyên thấy các hộ quanh ấp 8 trồng ngò gai thu nhập ổn định, nên ông cải tạo 2.500 m² vườn tạp, đào liếp trồng dừa, trồng cao, còn bên dưới thì trồng ngò gai. Sau 90 ngày, ông thu hoạch đợt đầu tiên sản lượng thu về hơn 700 kg, trừ chi phí lợi nhuận khá. Theo nhiều hộ trồng ngò để cây luôn phát triển xanh tốt, phòng ngừa hiện tượng bị cháy lá, thì tiến hành bón phân hạt một lần một tháng, phun thuốc sinh học dưỡng lá hai lần một tháng. Thời điểm xuống giống ngò nên bồi bùn non lên liếp tầm 15 ngày thì bắt đầu gieo xạ hạt. Hạt gieo xạ 10 ngày thì phun thuốc ngăn ngừa cỏ.
0: Hướng đến phát triển bền vững, Hội Nông dân xã Đại Hải đã thành lập chi hội nông dân nghề nghiệp trồng ngò gai với 16 thành viên nhằm tập hợp trao đổi kinh nghiệm trong quá trình canh tác, tạo ra sản phẩm ngò lớn hơn, đi đôi với nâng cao chất lượng, cũng để tập trung nghiên cứu phát triển cây trồng theo hướng sản xuất an toàn, nâng cao giá trị thương phẩm ngò trên thị trường.

0: Ca sĩ Tú Mi đang thể hiện một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, bài hát Blue Book Ngày Xanh. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi

sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần

Bây giờ là 9 giờ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ, ca sĩ.

Kính chào quý vị và các bạn cùng đến với album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với ca khúc Yến Vô Hiết, nhạc ngoại do Châu Dương sáng tác lời diệt và trình bày. Liên tục chương trình, chúng ta cùng lắng nghe ca khúc Thay Tôi Yêu Cô Ấy. Đây là một sáng tác của Thanh Hưng sẽ do chính tác giả trình bày.

Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng lắng nghe bài hát ngây thơ có giai điệu và lời ca mang đến cảm xúc cho người nghe dễ hòa mình vào từng nốt nhạc và cảm nhận được sự chân thành trong sáng tác của Phong Mắt.

Quý vị vừa lắng đọng qua giọng hát cảm xúc của La La Trần, thể hiện nhạc ngoại lời dị của Hoài Loan mang tên Anh Vẫn Biết. Quý vị thân mến, khi nói đến mặt trời, chúng ta sẽ luôn nghĩ đến sự nóng bức. Nhưng với bài hát Mặt Trời Của Em, qua phần thể hiện của Phương Ly sẽ mang đến cho chúng ta cảm nhận về sự ấm áp và niềm hạnh phúc khi có nhau, cũng như những nỗi buồn khi phải xa cách. Với giai điệu nhẹ nhàng kết hợp với lời ca sâu lắng mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc qua ca khúc này.

0: Quý thính giả thân mến, ca sĩ Mỹ Tâm vừa gửi đến chúng ta bản ballad ngọt ngào có tựa đề Anh đợi em được không? Một sáng tác của nhạc sĩ Khắc Hưng. Đến đây thì chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chương trình sân khấu hài.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với hài kịch Nhà Thương Điên với sự tham gia của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, nghệ sĩ Trường Giang, Nhật Cường, Gia Linh, Hứa Minh Đạt. Mời quý thính giả cùng nghe.
3: Khổ ghê thiệt, sống sao cho vừa lòng người đấy.
4: Tôi khổ quá mà anh ơi, tôi khổ quá mà anh, làm ơn nghe lời tôi đi.
5: Anh cứ cho tôi vô đi
4: anh ơi,
5: mà.
4: Tôi khổ quá, làm ơn nghe lời tôi một chút
5: anh,
4: xíu
5: anh
4: đi.
5: Anh cho tôi vô đi chút anh, thôi là tôi đi ra liền.
4: Anh đứng lại đó. Tôi khổ quá mà anh. Bây giờ chưa tới giờ thăm bệnh nhân mà anh

0: vậy là chết tôi sao? Cái gì cũng phải có nguyên tắc của nó, bình tĩnh tâm thần.
1: Anh thông cảm, tôi không có thời gian nhiều mà.
0: Anh đứng lại đó. Tôi khổ quá mà anh làm như vậy.
1: Thiệt với anh đó, tại vì á, anh biết sao không? Tôi chỉ cần vô một thời gian chút xíu thôi là
0: anh đứng lại đó. Tôi khổ quá mà anh làm vậy á, cấp trên nhìn xuống rồi chửi tôi sao? Rồi cấp trên chửi tôi, đuổi việc tôi. Tôi còn gia đình tôi nữa, cuộc sống gia đình tôi nữa, rồi ba má tôi nữa, vợ con tôi nữa. Cuộc sống tôi sao? Ba má, vợ con tôi, tôi còn bà hàng xóm nữa chứ.
1: Mất mấy gì tới bà hàng xóm?
0: À, bà cho tôi mượn tiền. Tôi khổ quá mà anh làm ơn nghe lời tôi đi. Tới giờ cho vô thăm bệnh cho.
1: Thôi tôi hiểu rồi, cảm ơn anh.
0: Anh đứng lại đó.
1: Tôi đang đi ra mà.
0: À, xin lỗi, tôi thuận tay phải. Xin mời anh.
1: Cái này là đúng là bệnh viện thần kinh thiệt rồi.
0: Khổ quá mà. Suốt ngày giải quyết ba chuyện này chắc điên lên mất.
2: Cái gì ông trời quá vậy?
0: Ô, bác sĩ. Bác sĩ à?
2: Anh đứng lại đó. Đi qua bên kia. Trong cái bệnh viện này chúng ta không nên sát lại gần nhau đâu.
0: Ra đây phải giải quyết,
2: phải giữ khoảng cách để an toàn.
0: Nhiều tâm sự lắm bác sĩ ơi. Bác sĩ, em nói bác sĩ.
2: Đó là đứng ở lộn, đứng lại đó.
0: Ông đứng lại được, em phải kể bác sĩ nghe.
2: Vừa... kể đi.
0: Bác sĩ nghe nè, chuyện kinh thiên động địa vừa xảy ra đây.
2: Kinh thiên động địa, chuyện gì vậy?
0: Câu chuyện là gì?
2: Nói.
0: Sáng nay.
2: Sáng nay.
0: Khi bình minh vừa ló dạng.
2: Rồi.
0: Những chú chim đang bơi bị bỡm trong hồ nước.
2: Rồi.
0: Những chú cá đang bay líu lo trên bầu trời.
2: Anh dừng lại đó. Khúc này nó cấn cấn gì đây nè?
0: Cấn gì hả?
2: Ngoài trừ chim kính cục thì tất cả bay trên trời hết á. Hiểu không?
0: Có cấn cái gì hả?
2: Chỉ có cá chép quá rồng mới tung tăng ở trên, còn cá là dưới nước hết.
0: Không mà tại em rối quá bác sĩ à. Em rối quá nó.
2: Anh tiếp đi.
0: Nói bác sĩ nghe nè.
2: Sao?
0: Em mới vừa giải quyết xong một người vô thăm bệnh nhân. Chưa tới giờ mà cứ đòi nằng nặc vô hoài. Em phải cản lại, đúng. Khuyên ngủ. Cuối cùng mới đuổi ra được. Em đâu để nào giải quyết, cứ phải nguyên tắc chứ bác sĩ.
2: Cậu làm đúng.
0: Đúng rồi, nếu mà
2: giờ nào việc nấy, hiểu không?
0: Dạ, em mà làm gì sai á, em mà làm gì sai rồi bác sĩ nhìn em sao? Rồi cấp trên nhìn xuống em sao? Rồi đuổi việc em. Rồi cuộc sống gia đình em sao? Rồi ba má em nữa. Rồi vợ con em nữa. Rồi còn
2: bà hàng xóm, bà cho mượn tiền.
0: Không phải, trời ơi em rối lắm. Vợ con em mới nè. Rồi còn ba mẹ em nữa nè. Rồi còn vợ của một bạn nữa chứ.
2: Hả, cái gì?
0: À,
2: vợ bạn gì?
0: Tại vợ bạn cho con em bú.
2: Hả?
0: Không phải, nó cho sữa con em bú. Em khổ quá mà bác sĩ.
2: Sao cái mối quan hệ của relationship gia đình cậu phức tạp quá?
0: Khổ quá. Bây giờ có bác sĩ đây nè. Em tâm sự bác sĩ luôn.
2: Tâm sự đi. Tôi nói trước, ngày hôm nay là lần cuối cùng. Tôi tâm sự tôi mệt quá. Nha, ngày nào cũng 30-40 người tâm sự tôi bị rối não rồi.
0: Trời, em cũng rối quá, em khổ quá mà.
2: Rối với nhau lần cuối đi, rối với nhau lần cuối.
0: Em làm trong bệnh viện này nè. Đó, em thấy bệnh viện này á, nhìn ai cũng không bình thường á.
2: Cậu nói vậy là sai rồi. Trong một cái viện không bệnh viện không bình thường thì không ai bình thường hết. Bởi vì trong một cái viện không bình thường thì tất cả những người khác đều phải không bình thường. Bởi vì đây có một người bình thường thì chắc chắn người đó sẽ không bình thường. Cậu hiểu chưa? Thường cậu hại tôi, nay tôi hại lại.
0: Bác sĩ, mà em thấy trong bệnh viện này không ai bình thường hết.
2: Tôi đã nói với cậu rồi, đây là bệnh viện không bình thường thì tất cả những người ở trong đây mới không bình thường. Nếu bệnh viện không bình thường có một người bình thường thì người đó chắc chắn cũng sẽ không bình thường. Cậu hiểu chưa?
0: Bác sĩ, mà bệnh viện này không ai bình thường hết. Nó...
2: Túm lại là bệnh viện tâm thần.
0: Dạ sao? Kết luận luôn đi.
2: Là bệnh viện tâm thần, không ai bình thường.
0: Thiệu sĩ nói từ đầu bệnh viện tâm thần đi, nói bình thường thôi, rối quá.
2: Thì cậu làm cho cậu rối thôi, có gì đâu mà rối.
0: Trong này không ai bình thường hết. Giải quyết đủ thứ chuyện, đủ
2: tôi
0: thứ bệnh nhân.
2: Tôi đã chỉ bao nhiêu lần rồi, cứ công việc mà mình làm. Ngay cả tôi. Tôi làm riết rồi, giờ tôi không biết tôi có bình thường hay không nữa. Nhưng mà tôi vẫn lập trường trong đầu là tôi rất bình thường. Khi người khác nhìn vô thấy tôi bình thường thì họ sẽ bình thường. Họ nhìn vô thấy tôi không bình thường, họ cũng sẽ không bình thường. Hiểu chưa? Thôi đừng nghĩ sao mất công nhũn não. Rồi, có gì nói đi, lẹ cũng đi làm việc nữa.
0: Tôi hoang mang không biết phải nói chuyện với bác sĩ thiệt không.
2: Không, hoang mang thì nói chuyện với Hồ Quỳnh Hương nha.
0: Không phải, em tâm sự bác sĩ này em giải quyết nhiều lắm. Trong bệnh viện này nè, có mấy thằng bệnh nhân mệt lắm.
2: Rồi.
0: Có một thằng bệnh nhân suốt ngày cứ chui chùm chùm dùm giường, chui bóng tối đứng hoài.
2: Tại sao?
0: Họ nói tại sao vậy? Nó nói là bóng đèn, vô đó người ta mới thấy được nó. Sẽ khổ không? Nó giải quyết cứ lôi ra chạy vô đó.
2: Bị bệnh mà.
0: Rồi có một đứa em thấy đỡ, nó nói là người. Nó nói là người, mà nó cứ đòi ra biển nó sống hoài.
2: Sao vậy?
0: Nó nói là người cá.
2: Đúng rồi, người cá ta về biển chứ.
0: Còn

0: thằng suốt ngày cái đầu leo cây hoài, đầu leo cây hoài, em lối xuống đầu leo cây hoài.
1: Sao kỳ vậy?
0: Nó nói là chiếc lá không thể nào xa liệt cành.
1: À, người ta có lý do mà sao?
0: Em khổ
1: cái
0: quá.
1: Cái đó là những cái tầm, những cái tầm bình thường, những cái trường hợp bình thường, những cái trường hợp mà không bình thường. Căng ở sát bên nhà tôi luôn. Có một thằng bình thường là ăn cơm, chỉ có cuối tuần là ăn phở, đặc biệt không bao giờ ăn hủ tiếu.
2: Cái gì hết
1: bình đấy. Thường là ăn cơm nha, chỉ có cuối tuần là ăn phở, đặc biệt không bao giờ ăn hủ tiếu. Trong cuộc đời nó ăn cơm, cuối tuần nó đi ăn phở, đặc biệt không bao giờ ăn hủ tiếu.
0: Nó sẽ ve ve lại giùm miếng
1: đồ. Bình thường ăn cơm, cuối tuần đi ăn phở, đặc biệt không bao giờ ăn hủ tiếu.
0: Làm sao?
1: Tại nó không thích hủ tiếu. Vậy thôi.
0: À đù.
1: Đơn giản vậy thôi, đâu gì đâu mà phải hại não nhau.
0: Không không. Thì đúng thiệt là không bình thường thiệt, nhưng mà này nè, đâu em kể bác sĩ nghe nè.
1: Sao?
0: Có nhiều người không bình thường nữa. Ừ. Mà không có một thằng bệnh nhân à.
1: Ừ.
0: Mà thằng bệnh nhân số ngày nó cầm tờ giấy.
1: Tờ giấy.
0: Nó muốn viết cái gì đó.
1: Rồi.
0: Em đưa cái viết cho nó.
1: Ừ.
0: Nó cầm, nó không viết, nó quăng.
1: Tại sao?
0: Nó đưa lại, nó cầm, nó quăng.
1: Tại sao?
0: Nó nói tại sao kỳ lạ vậy? Nó trả lời em một câu xanh rờn luôn bác sĩ.
1: Nói gì?
0: Nó nói viết hết mực mày đưa tao làm gì?
1: Ờ thì viết hết mực người ta không viết đúng rồi.
0: Nó bị khùng không? Em đưa viết kỳ mà kêu hết mực gì?
1: Không nên hại nhau nữa.
0: Đúng không? Thôi, đó, được rồi. Mà.
1: Tôi nói với cậu trong bệnh viện này có những người không bình thường. Và những người đó không bình thường thì không ai nhận ra họ là bình thường hết. Cậu hiểu không? Tôi hỏi cậu là đơn giản một điều thôi. Con gà đẻ ra cái gì?
0: Con gà đẻ ra cái tấn.
1: Cái tấn nở ra cái gì?
0: Cái tấn nở ra con gà.
1: Vậy con gà có trước hay cái tấn có trước? Suy nghĩ đi. Mai trả lời.
0: Con gà có trước.
1: Con gà có trước. Lấy cái gì trứng đâu mà nở ra con gà?
0: Vậy là cái trứng có trước.
1: Cái trứng có trước là ông đẻ ra cái trứng chứ hả? Mai trả lời tôi. Khoan đã, đây nè. Con vịt có trước hay có trứng có trước?
0: Con vịt.
1: Con vịt có trước thì ai đẻ ra cái trứng? Không có cái trứng làm sao nở ra con vịt? Con vịt đẻ ra cái gì?
0: Cái tấn.
1: Cái trứng nở ra gì?
0: Tấn nở ra con vịt.
1: Đó, con chó đẻ ra gì?
0: Cái tấn.
1: Bậy, con chó đẻ con chó con. Hài não quá.
0: Ờ đù. Đúng chó đẻ luôn á nè.
1: Hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cuộc sống này là nó là như vậy. Nó rất phức tạp. Thôi, đi vô làm việc đi.
0: Cái gì bác sĩ vừa nói cái gì?
1: Đi vô làm việc đi.
0: Bác sĩ vừa nói gì vậy?
1: Tôi nói cậu đi vô làm việc đi, đừng có rối nữa nha.
0: Bác sĩ tâm sự em cả đời rồi, xong bây giờ bác sĩ đuổi thẳng em vậy hả?
1: Không phải là đuổi thẳng mà bây giờ nào việc nấy, cậu vô làm việc của cậu, tôi làm việc của tôi.
0: Bác sĩ đuổi em hả?
1: Tôi không có đuổi cậu, đi vô làm việc đi.
0: Sao tôi làm bảo vệ dân bệnh viện này mà không ai bảo vệ tôi hết vậy nè trời.
1: Trời ơi, sao tôi rối nùi với bệnh viện này quá.
0: Cứu tôi với! Anh đứng lại đó.
1: Nữa rồi đó.
0: Tôi khổ quá mà. Bây giờ anh tưởng tượng anh là cái gì nữa đây? Trời ơi, chúng bông trên đầu đâu. Trời, chắc chậu bông hay gì nữa ha?
1: Không phải. Gặp tôi. Đó, cái ông này là cái ông mà ăn phở không bao giờ ăn hủ tiếu. Hiểu chưa? Hiểu chưa?
2: Tại vì tôi không thích hủ tiếu.
1: Thôi vô đi, vô trong đi, để tôi lo. Cậu đi vô trong đi.
0: Bạn ở bác sĩ hả?
1: Gặp tôi.
2: Em kết nghĩa.
1: Thôi, cậu đi vô đi.
2: Bác sĩ thực tập.
0: Trời ơi, nãy giờ tôi không biết phải nói chuyện với bác sĩ không nữa.
1: Không biết tôi có nói chuyện với bảo vệ không nữa.
0: Tôi làm bảo vệ đây, không ai bảo vệ tôi hết vậy nè. Tôi khổ quá. Ui, đi ra, bác sĩ. Cái gì nữa vậy? Khổ nữa nè.
1: Chị.
0: Thằng bệnh nhân này mới khổ nè.
1: Cái gì nữa?
0: Thằng này nó nói là cái lúc nào cũng nói là xe hút hàm cầu. Đó, bởi vậy suốt ngày cứ cắm đầu vòng cầu hoài à. Giờ phải vô vớt nó ra nè. Tôi khổ quá mà. Đi ra đây giùm rồi ơi.
1: Cậu qua đây.
2: Hồi đó ông khổ sao cứ hỏi có câu ông khổ quá mà.
1: À, sao cậu không lấy cái mặt đồ?
2: Tại anh không à. Anh kêu em tới đợi ngay cái phòng của anh để anh lấy đồ. Chắc em kẹt công việc rồi đó. Em đứng em đợi cả nửa tiếng đồng hồ luôn. Rồi xong hồi cái nguyên đám nó bu lại. Nó kết em. Nó múa, nó nhảy xung quanh em. Rồi xong nó đè em, nó lột quần lột áo. Nó nói mặc như vậy nó mới là model. Còn nếu không chịu mặc theo ý của nó đè em nó cắn. Sợ quá em phải mặc y chang gì.

0: Vô đó chạy luôn.
1: Cái bông này là của con Lan đưa cho cậu đội đúng không? Con Lan mà đội nguyên Lan. Cái nùi trên đầu đó phải không?
0: Biết Lan nào luôn á.
1: Nhỏ mà hai cái mặt đỏ đỏ nè. Đúng không? Bây giờ tôi bỏ giấy xuống mang vô đàng hoàng mình đi. Lát vô trong lấy đồ mặc nghe chưa?
0: Dạ.
1: Để người ta hiểu lầm là bệnh nhân nữa mất công. Đây này. Đây là những tài liệu. Đây tài liệu.
0: Để tham khảo.
1: Tham khảo thêm, còn đây là thuốc an thần. Cậu biết cách sử dụng rồi, đúng không? Khi học đã biết rồi. Đây cứ tham khảo đi nha. Nói chung là quan trọng là tâm lý người ta không ổn định. Mình phải là người dìu dắt. Hiểu không? Cậu cứ hiểu trong đầu một điều, cứ cho họ làm một việc, họ cứ suy nghĩ một việc hoài thì rồi, không có thời gian để mà kích động. Cái chứng có trước hay con gà có trước?
0: Đương nhiên là con gà có trước.
1: Con gà có trước rồi lấy cái trứng đâu mình nở ra con gà. Yếu lắm nha.
0: Vậy là cái trứng có trước.
1: Cái trứng có trước là cậu đẻ ra cái trứng hả? Yếu lắm nha. Con vịt có trước hay là cái trứng vịt có trước?
0: Yếu lắm nha.
1: Gà biết con chó có trước hay con chó còn có trước?
0: Định nói đẻ cái trứng ra xong rồi là con chó coi mẹ đẻ chắc con cái gì đó. Nói chung bác sĩ ơi, đừng có thử ai, thử người khác chứ đối với em đừng có thử. Em là bác sĩ là nghiên cứu cái này kỹ lắm rồi.
1: Rồi rồi, đó. Riết rồi, bệnh viện này không biết ai thường, ai không bình thường. Khổ quá, không biết sao sống cho vừa làm người đây. Rối não quá.
0: Bác sĩ không chịu làm bệnh nhân cho mình thực tập. Và bây giờ ở đây không có ai hết sao mình thực tập đây. Thì coi như tưởng tượng ai ngồi đại cái dưới góc ghế đây rồi mình nói chuyện đại đi. Chào chị. Chị khỏe không chị? Ủa sao không vô trong nghỉ ngơi đi mà trưa nắng ngồi qua đây à? Hả? Ngồi hóng gió hả? Xin lỗi. Chị nhiêu tuổi? 30. Chị làm nghề gì? Hả? Bán quán. Ủa mà sao chị vô đây vậy? Hả? Thất tình. Sao? Quen thằng Mai giáo rồi nó bỏ chị thất tình. Dạ hiểu. Sao? Cái gì? Tôi hát cho chị nghe hả? Không sao. Bữa nay ở đây không có ai hết. Tôi cũng hát cho chị nghe. Mà tôi thích hát lắm đó nha. Bây giờ hát về câu chuyện của chị được không? Dạ, tôi bắt đầu hát nha. Thuở ấy xa xưa có một bà bán quán. Tuổi mới 30 mà bà đã biết nhai trầu. Cuộc đời trầu cây ôi thì lắm trái ngang. Có bao trai làng theo bà đi theo xin bà miếng trầu. Bà chửi vô đầu. Bà đã trót yêu một thằng má giáo. Tuổi mới 40 mà nó đã có ba bà. Người đời cứ chê cho tình đó như là gió với trăng. Sau bao nhiêu lần thất có tình, sau bao nhiêu lần thất có tình, bà bỏ vô rừng. Từ đó không ai còn gặp bà đâu nữa. Chỉ có con heo rừng nhiều khi thấy bà nhảy lò cò. Rồi một ngày kia không ai nhìn thấy bà dưới gốc cây. Thở săn vô rừng săn mồi rắc cắt tùng. Bà chết quai hùng.
2: Tội nghiệp quá. Đây cũng nặng dữ lắm rồi. Trưa mà ngồi nói chuyện hát với cái ghế. Thôi đi chứ để nó cắn chết.
0: Đứng lại, đi đâu.
2: Chết cha, nó đã phát hiện ra con mồi rồi.
0: Em đi về.
2: Cho nó mới được, không nó cắn chết.
0: Chào bạn. Hai. Ba. Bốn.
2: Phải trên cơ nữa.
0: Thằng này chắc khoái đánh tiếng lên lắm. Mời bạn ngồi.
3: Thôi mình không ngồi đâu, cảm ơn bạn, mình đi về.
0: Ngồi.
3: Không, mình không ngồi.
0: Đi về không có được đâu. Phải ở đây chứ không đi về.
3: Không, bạn ở đây, còn mình về.
0: Không, phải ở đây.
3: Thế giới này không thuộc về mình. Xin lỗi bạn.
0: Đứng lại. Bạn làm cái gì vậy?
4: Biết ta là ai hả?
0: Bạn là ai?
4: Ta là sư tử đây. Bạn là gì đó?
3: Mình là con thỏ trắng. Sư tử đâu có ăn thịt thỏ đúng không nè?
4: Đúng.
3: Vậy chứ tự ăn gì?

0: Sư tử chỉ thích ăn củ cà rốt.
1: Nhưng rất tiếc ở đây không có cà rốt đâu.
0: Cà rốt nằm trong bụng con thỏ.
2: Ba mẹ mày khôn quá vậy.
0: À, công nhận bệnh nhân này sợ sư tử thiệt. Được rồi, bắt đầu. À, mời bạn ngồi. Bạn đừng có đi đâu hết nha. Nếu mà bạn đi chạy đi, người ta chích thuốc bạn đó. Ngồi ngồi đi. À,
1: bạn bình tĩnh, mình ngồi.
0: À, mình rất là bình tĩnh.
1: Cảm ơn bạn, mời bạn ngồi.
0: À, bạn ngồi đi nha.
2: Đu theo luôn đi.
3: Chết cha. Nhiều khi nó thấy này nó hiểu lầm mình chết. Trong cái tình huống mà
0: được cho xong được, người đi với người đi nói chuyện mà.
1: Bạn ngồi đi.
0: À, chào bạn.
1: Chào bạn. À, bạn tên gì?
0: À, mình tên là Kim Tan.
1: Yeah, trời ơi, Kim Tan, người ta cái mặt láng lẫy. Kim Tan này cái mặt như cái rổ thảo vậy mà. Kim Tan.
0: Mình tên là Kim Tan, còn bạn tên gì?
1: Mình tên là Kim Tim.
4: Mày Kim mà. Mày Kim hả? Tao cho mày Kim luôn nè.
0: Bệnh nhân này ấn tượng quá. Thích Tim nữa. Kim Tim. Bạn bắt tay cái xả da.
1: Mình không thích bắt tay. Bắt chân được không?
0: Khỏi bắt chân, vậy bắt chân đi. Dễ thương quá.
1: Đừng có đụng mình.
0: Có gì đâu, mình làm quen nhau nha. Coi như là bạn thân ở trong này đi ha.
1: Mà sao bạn vô đây?
0: À, mình á hả? Đam mê từ nhỏ. Mới đẻ ra là muốn vô đây rồi. Nhiều khi muốn thắp nhang lạy bằng thờ cầu mong mà được vô đây hoài hoài ha.
4: Trời ơi, thằng này nó bị cái nghiệp mà.
0: Còn sao bạn vô đây?
1: Mình thích. Mình rất thích khung cảnh ở trong này, nó thật là lãng mạn.
0: Lãng mạn. Thôi buổi xã giao ban đầu, bạn ơi, mình thích nghe kể chuyện lắm. Bạn có thể kể cho mình nghe một câu chuyện tình lãng mạn của được không?
1: Thôi bây giờ hết giờ rồi, mình đi về nha.
0: Ê, về sao được mà về. Kể đi xong cho về nha.
1: Kể xong cho về nha. Kể cho chuyện tình lãng mạn nha. Mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện thật là lãng mạn.
5: Vào một buổi chiều, lúc ấy cũng đã 2 giờ, tôi đón xe ra đến bến xe. Rồi từ bến xe, tôi lại bắt chuyến xe đi Đà Lạt. Xe đi đến nơi, thì trăng cũng đã lên cao. Gần đến Đà Lạt, khí hậu thật là lạnh lẽo. Rồi xa xa, trên chuyến xe, tôi nhìn dưới ánh trăng thượng tuần. Đầu đấy cứ thấp thoáng những bóng trắng trắng vụt qua vụt qua. Tôi nhìn kỹ, thì ra đấy là những nấm mồ vừa mới đắp. Xe cứ tiếp tục lăn bánh và đi vào con đường đất. Khoảng độ 3 km thì lơ xe bảo là anh đã hết tiền. Thế là tôi xuống xe. Từ nơi tôi xuống xe đi vào đến nhà của người yêu tôi chừng 2 km trên con đường đất đỏ. Lâu lâu trong đêm tối tĩnh mịch lại nghe những bài ca, những giọng hát thật là lãng mạn.
1: Cái gì vậy?
5: Ma.
1: Ma đâu mà ma, người ta đang hát mà ma tào lao. Ngồi im đi, đang lãng mạn mà ma gì.
5: Rồi tôi từ từ bước vào con đường đất. Chỉ khoảng độ tầm gần 1 tiếng, tôi đã thấy xuất hiện ngôi nhà. Một ngôi nhà không có ánh đèn. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng, tôi dậm bước từng bước một. Và kìa, ngôi nhà đã thực sự hiện ra trước mắt tôi. Tôi bước vào, gõ cửa, cóc cóc cóc.
4: Rồi, nó đu theo luôn rồi đó.
5: Nhưng không có ai mở cửa.

0: Thế là tôi đành rợn bước quay đi. Bỗng an
1: ma
0: cánh cửa bật mở. Tôi giật mình, nhưng nhớ lại đấy chỉ là một cơn gió mạnh vừa thổi qua. Rồi tôi bước vào nhà, trong nhà không có một bóng đèn nào. Tôi từ từ bước lên cầu thang. Ôi, trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng cầu thang kéo kẹt nghe lãng mạn làm sao. Rồi tôi cũng bước đến cửa phòng của người yêu tôi. Tôi xô cửa bước vào thì trời ơi, trước mắt tôi một bóng trắng đang ngồi xõa tóc bên khung cửa sổ.
1: Ma!
0: Đấy là người yêu của tôi mới vừa gội đầu đang ngồi sấy tóc.
1: Lãng mạn không? Cái lãng mạn dễ sợ. Rồi vậy xong nha, mình về. Kể cái gì mà bạn tuột quần luôn vậy?
2: Chưa về được đâu. Chưa về được đâu. Chưa về được đâu. Về là bị chết thuốc đó nha. Nè, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Bây giờ nói thiệt với bạn nha. Bạn ngồi
1: xuống. Cho mình về được không?
2: Không không. Về là bị chết thuốc á. Bây giờ nói thiệt với bạn nha. Bây giờ mình bắt đầu hết sợ ma. Bây giờ mình thích nghe chuyện ma.
1: Bạn kể chuyện ma cho mình nghe đi. Kể xong chuyện này nữa cho về nha. Chuyện ma ghê lắm nè. Ngày xưa trong một khu rừng nọ không có một con thú nào, tại vì sợ săn đã bắn chúng ăn thịt hết rồi. Bỗng một hôm bên bờ suối sành ngát, có một chú nai vàng đang ngơ ngác đến bờ suối.
2: Ma
1: tào lao, con nai ma gì ma đang kể. Bỗng tiếng sột soạt của những bước chân ai đang đi tới. Ồ, thì ra đó là bác thợ săn. Bác thợ săn vừa nhìn thấy chú nai, bác thợ săn liền tháo súng ra và để xuống dưới chân.
2: Đừng, con nai chết,
1: trái mít rụng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Và chú nai đã chạy vào rừng.
2: Ghê không? Ma ghê không? Ma cái con khỉ. Có thấy con ma là đâu?
1: Ma mít đó.
2: Ủa sao ma mít?
1: Trái mít rụng là ma mít. Đâu có ai hái mà tự nó rụng là ma mít.
0: Ghê, kể mấy người này phải kể không, vậy
2: không,
0: đó
2: nghe. Không
0: nó loạn não nó cho mình về.
2: Nãy giờ qua hai câu chuyện
1: bạn à, mình về nha.
2: Hả? Đứng lại. Nãy giờ qua hai câu chuyện kể biết bạn khùng chắc chắn rồi.
1: Chốt mày khùng á.
2: Mày không.
1: Thôi tao đi về.
2: Mày không. Đứng lại.
1: Mày không.
2: Mày khùng.
1: Mày điên.
2: Mày khùng.
1: Mày điên.
2: Mày khùng.
0: Ơ bạn, bạn mày ra kìa.
3: Mày khùng.
0: Gì?
3: Mày khùng.
2: Bạn yên tâm đi.
3: Mày không.
2: Cái cục nói để đâu để mình lục cho.
3: Mày tìm cái gì ở đây vậy?
2: Tìm cục nói, có rồi.
1: Tao đâu có không.
3: Mày không.
2: Người ta nói mình khùng là khùng rồi, tại ở trong phòng.
1: Tao có không.
3: Mày không á.
2: Sao? Bạn nói sao?
3: Nó khùng.
2: À, nó vừa nó khùng hay...
1: Mày hỏi lại đàng hoàng coi ai khùng.
2: Bây giờ hỏi lại lần cuối nha. Nè.
3: Hả?
2: Hai người này, người nào khùng?
3: Mày không.
1: Đó, thấy chưa? Nó nhận ra mày mà.
3: Tao nói mày nghe nè.
2: Sao?
3: Một tí nữa mày kêu nó vô trọng trả tiền cho tao nha.
2: Ủa?
1: Tao thiếu tiền mày vậy?
3: Mày thiếu tao 1.8 tỷ á.
1: Tao làm gì thiếu mày 1.8 tỷ?
3: Hồi nãy mày chơi 4 thun mày thiếu tao 1.8 tỷ nè.
1: Trời ơi.
2: Nợ tao 1.8 tỷ luôn hả?
1: Bốn thun.
2: Bạn.
3: Hả?
2: Sao gia đình không đeo đây mà đi đeo ở đây hả bạn?
3: Tao đeo dây nịt ở trên này tại vì tao sợ bị tuột cái quần.
2: Rồi nhặt
1: ngang
2: lắm.
1: Ngang mày rồi đó. Thôi hai đứa ở chơi vui vẻ nha, tao đi.
2: Đứng lại. Đi đâu được mà đi. Bạn cầm cái tô đi ăn cơm hả?
3: Này khùng mà con, nghĩ sao cầm cái tô đi ăn cơm vậy? Tao cầm cái tô đi giặt đồ.
2: Vô đi giặt đồ.
3: Qua đây chơi với tao nè.
2: Chơi nó đi.
3: Qua đây. Hồi nãy mày thiếu tao 1.8 tỷ á. Qua đây tao cho mày gỡ nè.
2: Chơi gỡ đi.
3: Tao với mày chơi lắc bầu cua nha.
2: Tao lắc bầu cua đi.
1: Tao lắc đi.
3: Chuẩn bị nè. Cui.
1: Trái bầu.
3: Ngu. Cái này là cái bóng đèn.
2: Bóng đèn là cái bầu. Bóng đèn.
3: Nãy mày thiếu tao 1.8 tỷ. Giờ mày thu thêm 1.8 tỷ nữa là 16.4 tỷ.
1: Trời ơi, thằng này hồi xưa làm ngân hàng.
2: Mày tính cái ghê vậy mày.
3: Chuẩn bị nè.

0: Sao?
1: Khôi.
0: À, bóng đèn.
1: Ngu.
2: Đó.
1: Cái này là hộp xí ngầu.
2: Hộp xí ngầu.
1: Hai mày nào cũng ngu hết, trở lại nè. Chuẩn bị nha. Khôi.
0: Hộp xí ngầu.
1: Ngu. À dạ. Nghĩ sao này hộp xí ngầu hả?
0: Do cái gì?
1: À, tao không biết.
0: Dạ.

0: Thôi bậy bậy bậy bậy bậy lắm, đừng đừng đừng bậy.
1: Ăn đi, người ta cho thì ăn.
2: Cái gì vậy?
3: Chuối của tao bự chà bá luôn á.
0: Nó nói chuối nó bự chà bá luôn. Trời ơi, chuối sống mà nó bỏ với vú hồi thành chín luôn.
1: Tôi kệ nó, mày cứ coi ăn coi như chuối nấu đi.
0: Mày không? Ăn đi.
1: Thôi mày ăn đi, nó cho mày.
3: Tôi vô trong đó nha. Tôi vô tao đợi hai thằng quay á. Nó liền chơi với tao nha. Tao đợi á. Vô đi với tao, vô liền nha.
0: Khổ ghê luôn á, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Ha, bực bội ghê. Tội nghiệp. Ê, ngồi chứ, ngồi chứ.
1: Thôi, khỏi, về nha.
0: Ê, về, sao đường mà về?
1: Tôi về.
0: Tôi nói cho anh biết nha.
1: Tôi anh không có bệnh hoạn gì hết.
0: Còn tôi là bác sĩ trong này nè.
1: Bác sĩ cùi lôi.
0: Tôi là bác sĩ.
1: Anh không có ai bác sĩ mà khùng như ông hết.
0: Đây nè, đây là người ta mặc đồ cho tôi thôi. Chứ thực chất tôi là bác sĩ.
1: Không có ai bác sĩ nè, mà khùng như.
0: Cái hồ sơ, có tiêm chích không?
1: Anh đứng lại không? Cái đó là tôi tin hả?
0: Bây giờ đứng lại không?
1: Tôi nói tôi không có chích.
0: Tôi chích thuốc á.
1: Tôi nói tôi không chích.
0: Anh quậy cho bệnh viện là tôi chích à.
1: Tôi nói tôi không chích.
0: Đây là thuốc an thần, đứng lại đi.
1: Đừng có điên quá.
0: Đứng lại tôi chích.
1: Đứng lại. Bệnh viện gì mà chích?
0: Đứng lại tôi chích.
1: Tôi nói tôi không chích.
0: Đứng lại tôi chích.
1: Không chích mà.
0: Đứng lại tôi chích.
1: Tôi nói tôi không chích mà tao khổ quá đi trời ơi.
0: Chích.
1: Tao mệt trời nhà mày.
0: Đứng lại tôi chích.
1: Quê. Anh đứng lại đó. Tôi khổ quá mà.
0: À, cái này tao dán là Lý Hùng nè.
1: Không, tôi tên Thông.
0: Là Lý Thông.
1: Không, Lý Cây Thông.
0: Tôi khổ quá vậy. Đẹp.
1: Ủa, cảm ơn anh tới kịp lúc. Không thôi là tôi bị chích rồi.
2: Trời ơi, tôi khổ.
1: Trời, nó khùng quá mà nó đòi è tôi, nó chích hoài.
0: Trời ơi, vậy coi.
1: Chưa tới giờ thăm anh cứ gì. Bác sĩ.
4: À,
1: bác sĩ, giải quyết
4: là quá vậy.
1: Chưa tới giờ thăm bệnh mà anh này vô, anh này đè nhau chích gì lum la này.
4: Ủa,
1: tôi khổ quá mà.
4: Dạ. Anh hai.
0: À.
4: Ê, đây.
5: Không nên xích lại gần nhau.
1: Không, tại nhớ.
4: Anh xui lắm. Anh xui lắm, ai đụng vô anh là sạc, sạc hết hả?
1: Bác sĩ kể em là có ông anh mà đụng vô là xui hả?
4: Anh ruột tôi.
0: Xui đâu mà xui, mấy ông nó
1: không
0: bậy.
1: Có xui.
0: Ê, anh đứng lại đó,
1: không có xui.
0: Tôi nói thiệt, tại vì sao nãy giờ tôi gặp ảnh rồi, nãy giờ tôi đụng tay, đụng chân, nhìn đựng má luôn, đâu có xui
1: đúng
0: đâu.
1: Đúng rồi.
4: Có đụng chưa?
1: Đúng rồi.
4: Có đụng rồi hả? Xong luôn.
0: Xui đâu. Ủa, cái gì nó tê tê bên hông tôi vậy? Kim tim chích kim tan. Ủa, nói vậy là kim tan bị chích hả? Thuốc bắt đầu nó ngấm rồi nha.
4: Thấy chưa, em nói đụng anh là xui.
1: Không, nó xui mà.
4: Thôi.
1: Nè, tao gửi cái này cho con mày coi.
4: Khỏi luôn.
1: Tao gửi cái này cho con mày.
4: Anh đứng dậy đó.
1: Giang ơi.
6: Chương trình Sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
7: Chuyên đề phát triển kinh tế biển.
8: Chuyên đề phát triển kinh tế biển.

0: chào quý khán giả đang theo dõi chương trình tạp chí Kinh tế Biển do Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện. Thưa quý khán giả, kinh tế biển khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước nhiều biến động đan xen, từ áp lực chi phí trong nuôi trồng thủy sản, yêu cầu đổi mới sản xuất theo hướng hiện đại đến việc chủ động đảm bảo an toàn cho tàu cá trong mùa mưa bão, tất cả đang đặt ra những bài toán cần lời giải kịp thời và đồng bộ. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý khán giả những thông tin đáng chú ý liên quan các vấn đề này. Mời quý khán giả cùng theo dõi.
1: Theo ghi nhận tại các địa phương, từ đầu năm 2026 cho đến nay, giá thức ăn nuôi tôm liên tục được điều chỉnh tăng qua nhiều đợt. Hàng loạt chi phí đầu vào khác như bạc lót, quạt oxy, thùng nhựa cũng đồng loạt leo thang. Tổng chi phí nuôi tôm vì thế mà tăng từ 30 đến 40%, tạo áp lực lớn lên người nuôi tôm. Trái ngược với đà tăng của chi phí sản xuất, giá tôm nguyên liệu tại nhiều vùng nuôi trọng điểm như Cần Thơ, An Giang, Cà Mau lại liên tục giảm sâu, giá bán giảm trong khi chi phí đầu vào tăng cao, đang khiến biên lợi nhuận của người nuôi tôm ngày càng bị thu hẹp. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ người dân giảm thả nuôi hoặc là treo ao

0: là rất lớn, kéo theo nguy cơ thiếu hụt nguồn nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu trong những tháng cuối năm. Với diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 97.000 ha, sản lượng đạt trên 705.000 tấn, thành phố Cần Thơ đang ghi nhận nhiều kết quả nổi bật trong ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, từng bước nâng cao hiệu quả và giá trị ngành thủy sản. Giai đoạn 2021-2025, cơ giới hóa đã được triển khai đồng bộ ở nhiều khâu, tạo chuyển biến rõ nét. Ở khâu cải tạo ao, trên 90% diện tích đã sử dụng máy nạo vét bùn, giúp rút ngắn thời gian xử lý ao nuôi và nâng cao chất lượng môi trường ngay từ đầu vụ. Trong quản lý môi trường, hơn 95% dùng nuôi tôm thâm canh đã ứng dụng máy quạt nước, sục khí và hút bùn, góp phần ổn định chất lượng nước, giảm rủi ro dịch bệnh. Và đáng chú ý, việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất không chỉ giúp giảm sức lao động thủ công mà còn tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và chủ động kiểm soát quy trình nuôi. Nhiều mô hình nuôi quy mô vừa và lớn đã từng bước chuyển sang hướng sản xuất hiện đại, thích ứng tốt với biến đổi môi trường và yêu cầu của thị trường hiện nay. Theo thông báo số 81 của Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện cả nước có 80 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá đủ điều kiện đưa vào hoạt động trong năm 2026. Trên địa bàn thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tổ chức thông tin rộng rãi danh sách các khu neo đậu đến ngư dân. Cùng với công tác tuyên truyền, các đơn vị liên quan cũng tăng cường kiểm tra, duy tu, sửa chữa hạ tầng tại các khu neo đậu, kịp thời khắc phục sự cố phát sinh nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong suốt mùa mưa bão. Hiện Cần Thơ có 786 tàu cá đang hoạt động với vị trí tiếp giáp ngư trường khai thác rộng lớn trên biển Đông. Địa phương không chỉ phục vụ đội tàu trên địa bàn mà còn là nơi neo đậu thường xuyên của nhiều tàu cá từ các tỉnh thành lân cận, khiến nhu cầu tránh trú bão ngày càng gia tăng. Việc công bố danh sách các khu neo đậu tránh trú bão góp phần quan trọng giúp ngư dân chủ động ứng phó với thiên tai, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản, đồng thời duy trì hoạt động khai thác thủy sản theo hướng ổn định và bền vững.
1: Thưa quý khán giả, không chỉ đối mặt với biến động thị trường và yêu cầu đổi mới sản xuất, lĩnh vực khai thác thủy sản cũng đang đặt ra nhiều thách thức trong bài toán phát triển bền vững. Tại Cần Thơ, với 72 km bờ biển, gần 800 tàu cá và hàng trăm ngàn lao động tham gia nghề cá, hoạt động khai thác thủy sản giữ vai trò quan trọng trong sinh kế của người dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, khai thác ven bờ đang bộc lộ nhiều hạn chế khi hiệu quả không cao, tổ chức sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu liên kết, trong khi áp lực khai thác ngày càng gia tăng. Đáng chú ý, tình trạng khai thác bất hợp pháp, sử dụng ngư cụ mang tính tận diệt vẫn còn diễn ra, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản và ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tái cơ cấu nghề khai thác, từng bước chuyển đổi sang phương thức sản xuất phù hợp hơn, nhằm đảm bảo cân bằng giữa khai thác và bảo vệ nguồn lợi. Ghi nhận sau đây sẽ phản ánh rõ hơn thực trạng cũng như những giải pháp đang được triển khai.
2: Hơn 20 năm gắn bó với nghề khai thác thủy sản xa bờ, đầu năm 2025, ông Trương Minh Chánh ở ấp Đầu Dòng, xã Trần Đề đã quyết định bán đi chiếc tàu cá, tài sản lớn nhất và cũng là bạn nghề gắn bó suốt bao năm lênh đênh trên biển. Nếu như trước đây những chuyến ra khơi từng mang lại nguồn thu ổn định, thì nay ngư trường ngày càng thu hẹp, nguồn lợi suy giảm. Cùng với đó, các quy định siết chặt chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định, khiến hoạt động đánh bắt thêm nhiều ràng buộc. Chi phí mỗi chuyến biển liên tục tăng, trong khi sản lượng và thu nhập lại giảm dần, buộc ông phải đưa ra lựa chọn rẽ hướng. Từ số tiền bán tàu, ông chuyển sang phát triển mô hình kinh doanh cá cảnh. Dù thu nhập không còn như trước, nhưng ổn định hơn, đủ để trang trải cuộc sống gia đình trong bối cảnh nghề khai thác thủy sản đang đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Ông Chánh chia sẻ về quyết định chuyển đổi sinh kế của mình.
3: Làm không có người đi, cá với cái nữa với bây giờ đánh bắt kiểu mà mình đánh bắt phải đúng quy định của nhà nước. Còn nếu mà sai quy định thì bị phạt. Rồi nói vậy anh dẹp anh nghỉ luôn. Rồi còn cái chút đỉnh tiền đó, rồi anh mở anh bán cá này nó kiếm sống mỗi ngày. Ngày cũng được, có khi bán được 200-300, có khi 300-400. Cái này thì thu nhập thì nó ít, nhưng mà nó an toàn hơn đi biển nhiều.
2: Không chỉ riêng trường hợp của ông Trương Minh Chánh, nhu cầu chuyển đổi sinh kế đang đặt ra cấp thiết đối với nhiều ngư dân tại xã Trần Đề, nơi chiếm tới 61,8% tổng số tàu cá của thành phố Cần Thơ. Với 320 tàu khai thác xa bờ có chiều dài trên 15 mét, dù sở hữu

0: 12 km đường bờ biển, từng có lợi thế phát triển nghề cá ven bờ. Nhưng hiện nay, khi nguồn lợi suy giảm, chi phí tăng cao và quy định quản lý ngày càng chặt chẽ, việc bám biển không còn mang lại hiệu quả như trước. Nhiều ngư dân buộc phải tính đến chuyện chuyển đổi sinh kế. Tuy nhiên, quá trình này không hề dễ dàng. Trở ngại lớn nhất chính là nguồn vốn đầu tư ban đầu, trong khi phần lớn ngư dân tích lũy hạn chế, việc tiếp cận tín dụng còn khó khăn. Đây cũng là nút thắt khiến không ít người, dù muốn chuyển đổi nhưng vẫn loay hoay, chưa thể tìm được hướng đi phù hợp. Ông Phạm Thành Huy, ngư dân ấp cảng xã Trần Đề, thông tin thêm những khó khăn mà bản thân ông cùng nhiều ngư dân đang gặp phải trong quá trình chuyển đổi nghề.
1: Khoảng 3 năm trở lại đây, thì cái nguồn lợi thủy sản của mình cũng đã bị cạn kiệt. Cho nên là cái vấn đề đánh bắt của bà con gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề thu nhập để ổn định đời sống kinh tế gia đình. Thì bà con làm nghề khai thác hải sản thì lên bờ cũng không có một cái nghề nào gọi là ổn định. Hàng ngày phải đi làm thuê, làm mướn. Thì có người thì cũng mua bán nhỏ. Tôi đề nghị nhà nước cần có một cái chính sách hỗ trợ để cho bà con có cái đồng vốn để bà con chuyển nghề lo đời sống kinh tế hàng ngày.
0: Thực tiễn hiện nay cho thấy, việc tìm hướng sinh kế mới đang là bài toán cấp bách đối với nhiều ngư dân ven biển. Tuy nhiên, để quá trình chuyển đổi đạt hiệu quả, cần có sự hỗ trợ đồng bộ, đặc biệt là về nguồn lực tài chính, định hướng nghề nghiệp phù hợp và mở rộng thị trường tiêu thụ. Từ thực tế phát sinh tại cơ sở, nhiều khó khăn vướng mắc đã được nhận diện rõ. Qua đó, địa phương cũng đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm tháo gỡ rào cản, hỗ trợ người dân từng bước ổn định và thích ứng với sinh kế mới. Ông Nguyễn Văn Hào, Phó trưởng phòng kinh tế xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, đề xuất.
2: Hiện nay có khoảng là 37 tàu là không đủ điều kiện hoạt động, là đang nằm bờ. Thì trong số 37 tàu không đủ điều kiện hoạt động thì đa số là bà con là không có cái khả năng để mà cho tàu đi ra khơi. Bởi vì cái lý do thứ nhất là cái nguồn lợi thủy sản hiện tại thì cũng đang bị hạn chế. Thứ hai là cái chi phí nhiên liệu thì nó cũng đang, giá dầu thì hiện tại nó cũng đang tăng cao, và cái quan trọng là cái ngư phủ trên tàu thì hiện nay thì cũng rất là khó kiếm, rất là khan hiếm. Thì trên cơ sở đó thì địa phương cũng một số đề xuất kiến nghị như sau. Thì thứ nhất là mình có cái cơ chế chính sách để mà hỗ trợ vốn cho những chủ tàu mà có mong muốn là chuyển đổi nghề, hỗ trợ về kỹ thuật và hỗ trợ về cái nâng cao tay nghề để mà đảm bảo cái đời sống vật chất và tinh thần cho người chủ tàu mà khi họ chuyển đổi nghề từ nghề khai thác sản sang những ngành nghề khác.
0: Thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 307.700 lao động tham gia nghề cá, trong đó gần 5.700 lao động trực tiếp hoạt động trên biển. Đáng chú ý, đội tàu khai thác ven bờ và vùng lộng chiếm tỷ lệ lớn. Riêng nghề lưới kéo chiếm hơn 50%. Đây là nhóm nghề có tác động mạnh đến nguồn lợi và hệ sinh thái biển. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hoạt động khai thác ven bờ vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, thiếu liên kết. Công nghệ bảo quản sau thu hoạch còn hạn chế. Bên cạnh đó, tình trạng sử dụng ngư cụ không đúng quy định, khai thác tận diệt vẫn còn xảy ra, khiến nguồn lợi thủy sản suy giảm và môi trường biển bị ảnh hưởng. Từ những bất cập đó, yêu cầu xây dựng một lộ trình chuyển đổi phù hợp, căn cơ đang trở nên cấp thiết. Trên cơ sở này, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ban hành kế hoạch triển khai đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản có tác động đến nguồn lợi và môi trường sinh thái. Đề án định hướng từng bước chuyển đổi các nghề khai thác ảnh hưởng lớn sang các mô hình thân thiện hơn hoặc chuyển sang nuôi trồng, chế biến, dịch vụ hậu cần, du lịch, qua đó giảm áp lực khai thác, đồng thời tạo sinh kế ổn định, bền vững hơn cho người dân. Trong giai đoạn 2026-2030, thành phố đặt mục tiêu chuyển đổi, cắt giảm ít nhất 70 tàu cá, xây dựng từ 3 đến 5 mô hình sinh kế hiệu quả, đào tạo nghề cho hơn 600 lao động, đồng thời hoàn thiện các cơ chế chính sách hỗ trợ. Về lâu dài, đến năm 2045, Cần Thơ kỳ vọng hoàn tất việc chuyển đổi các nghề khai thác gây tác động lớn, góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển ngành khai thác theo hướng bền vững. Bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, thông tin các ngành nghề sẽ được thành phố tập trung hỗ trợ cho ngư dân thực hiện chuyển đổi.

0: chúng tôi cũng tiếp tục là khuyến khích người dân đối với những ngành nghề, những cái tàu cá mà chúng ta không còn khả năng hoạt động nữa thì chúng ta có thể tham gia chuyển đổi một số cái ngành nghề khác, như là thứ nhất chúng ta có thể phối hợp chuyển đổi sang một số cái ngành nghề nuôi trồng thủy sản phù hợp với cái vùng của mình đang sống. Và cái thứ hai thì chúng ta có thể chuyển đổi một số cái ngành nghề như là vừa phát triển du lịch sinh thái kết hợp với những thông thường đối với những cái tàu, chúng ta có thể thiết kế thành những cái mô hình để tham quan du lịch cũng như là những cái hoạt động bảo tồn để chúng ta khuyến khích được người dân, đó là những cái hoạt động thực tế. Thì chúng ta có thể chuyển đổi sang một số cái ngành nghề dịch vụ nghề cá như là sửa chữa tàu hoặc là phục vụ cho các cái cảng cá. Hiện nay thì đối với địa bàn thành phố Cần Thơ thì một số hoạt động mà ngân hàng chính sách xã hội cũng như ủy ban các xã phường cũng đang chuyển đổi, đó là đổi một số cái ngành nghề giúp cho người dân như là thực hiện chăn nuôi cũng như là thực hiện những cái hoạt động buôn bán nhỏ, để mà chúng ta cũng làm một số cái hoạt động chuyển đổi ngành nghề thực tế hiện nay mình cũng đang làm.
1: Kỳ vọng rằng với việc triển khai đề án chuyển đổi sinh kế một cách đồng bộ và quyết liệt, thành phố Cần Thơ sẽ từng bước tháo gỡ những khó khăn hiện hữu, mở ra hướng đi mới cho người dân ven biển. Khi các chính sách hỗ trợ về vốn, đào tạo nghề và kết nối thị trường được thực hiện hiệu quả, người dân sẽ có thêm điều kiện để mạnh dạn chuyển đổi, ổn định cuộc sống lâu dài. Quan trọng hơn, quá trình này sẽ góp phần tái định hình ngành thủy sản theo hướng hiện đại, giảm dần khai thác tận diệt, tăng tỷ trọng nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần. Qua đó, nâng cao giá trị gia tăng, năng lực cạnh tranh và từng bước khẳng định vị thế của ngành thủy sản Cần Thơ trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng là nền tảng để địa phương hướng đến phát triển kinh tế biển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu trong giai đoạn dài hạn.
2: Thưa quý khán giả, từ những áp lực của thị trường, những khó khăn trong khai thác đến yêu cầu cấp thiết về chuyển đổi sinh kế, có thể thấy ngành thủy sản đang đứng trước bước chuyển mình quan trọng. Việc triển khai các giải pháp đồng bộ, đặc biệt là đề án chuyển đổi nghề khai thác, không chỉ giúp cho người dân ổn định cuộc sống mà còn mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho kinh tế biển địa phương. Hy vọng rằng với quyết tâm của các cấp ngành và sự chủ động của người dân, ngành thủy sản Cần Thơ sẽ từng bước nâng cao giá trị, khẳng định vị thế trong khu vực gắn với bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái biển. Đến đây, chương trình tạp chí Kinh tế biển xin được khép lại. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.
3: Mời quý vị cùng thưởng thức những từng khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là tiếng hát của Phan Diễm ngọt ngào trình bày Tà áo cưới, sáng tác của nhạc sĩ Quang Thi Thơ. Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc Gửi về anh của nhạc sĩ Đỗ Thu. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca truyền cảm của Lưu Ánh Loan.

liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với tiếng hát của Lê Sang và Kim Thoa qua ca khúc của nhạc sĩ Sông Trà, Chiều Sân Ga, và bài hát Ru Em Vào Mộng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân sẽ do Phương Anh trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với sáng tác của Hamlet Trương có tựa đề Nàng Thơ với tiếng hát ngọt ngào của Phương Ý. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi trang tin thể thao của Phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay, thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026. Thưa quý thính giả, vòng bảng giải bóng chuyền hạng A năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 30 tháng 5 tại nhà thi đấu Đa Năng, tỉnh Điện Biên. Sau 3 ngày đầu tiên, đã diễn ra tổng cộng 12 trận đấu ở cả nội dung nam và nữ. Nhiều trận có chất lượng chuyên môn cao cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt, mang vượt đuổi tỷ số, hấp dẫn cùng tinh thần thi đấu quyết tâm của các vận động viên. Sau 2 ngày thi đấu đầu tiên, không có bất ngờ xảy ra khi các đội được đánh giá cao hơn đều giành chiến thắng trước các đối thủ. Đội Vinh Hàm, 2 trận đầu toàn thắng, đội trẻ Biên Phòng hiện đang dẫn đầu bảng A. Đội trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và đội Trung tâm Thể dục Thể thao Quân đội với 2 trận toàn thua cùng chia nhau 2 vị trí cuối bảng. Còn đối với nữ, IMV Bắc Ninh và Đắk Lắk đang chia nhau 2 vị trí dẫn đầu bảng D, đội trẻ Ninh Bình và Hải Phòng xếp sau. Cơ thủ Tống Văn Đào chính là cơ thủ thi đấu nổi bật nhất tại lượt trận Round 2 diễn ra trong ngày thi đấu hôm qua 19 tháng 5 của giải Bia Caramba Băng Thành phố Hồ Chí Minh World Cup 2026 tổ chức tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Kết quả thi đấu của Văn Đào không chỉ giúp anh giành suất đi tiếp với ngôi đầu bảng mà giới hiệu suất ghi điểm trung bình là 2,068 điểm một lượt cơ. Anh còn vượt qua hàng loạt vận động viên quốc tế để trở thành cơ thủ xuất sắc nhất tại Round 2. Round 2 tiếp tục chứng kiến phong độ ấn tượng của các cơ thủ Việt Nam trên sân nhà, khi cùng với Tống Văn Đào có thêm 7 đại diện khác cũng vượt qua vòng đấu này. Ngoài 8 cơ thủ vượt qua Round 2, ngày thi đấu hôm nay, 20 tháng 5, Round 3 của Thành phố Hồ Chí Minh World Cup 2026 sẽ có thêm các cơ thủ hàng đầu Việt Nam như Lê Thành Tiến, Thón Viết Hoàng Minh, Nguyễn Hoàng Tất, Nguyễn Chí Long cùng nhiều tay cơ có tiếng trên bảng xếp hạng thế giới. Giải Bia Caramba Băng Cúp Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh World Cup 2026 được Liên đoàn Bia & Snooker thành phố tổ chức từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 5 tại nhà thi đấu Nguyễn Du, phường Bến Thành, Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều và tối ngày hôm qua, lượt trận thứ 3 vòng bảng giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 diễn ra với 2 cặp đấu đáng chú ý, xác định các đội giành quyền đi tiếp và thứ hạng đầu bảng. Ở bảng B, Thành phố Hồ Chí Minh gặp Than Khoáng Sản Việt Nam. Tại bảng A, Phong Phú Hà Nam và Thái Nguyên TNT bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp ngôi nhất bảng. Chung cuộc, Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 2-0 trước Than Khoáng Sản Việt Nam, qua đó xuất sắc đứng đầu bảng B với 2 trận toàn thắng để giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Than Khoáng Sản Việt Nam cùng có một điểm như Hà Nội 1, nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng, phải nhường suất đi tiếp cho đội bóng thủ đô. Kết thúc vòng bảng, Thái Nguyên TNT và Phong Phú Hà Nam cùng có

0: 4 điểm. Song đội bóng xứ Trà xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng, qua đó giành ngôi nhất bảng A. Thủ tính giả chiến thắng trước Burnley ở vòng đấu trước giúp Arsenal tiến gần chức vô địch. Đội bóng của liên viên Mikel Arteta chỉ cần Manchester City không thắng ở trận đấu tiếp theo là chính thức đăng quang. Và điều đó đã xảy ra trên sân Vitality. Man City gây thất vọng khi bị Bournemouth cầm hòa một đều, qua đó chấm dứt hy vọng tạo nên cuộc đua kịch tính ở vòng đấu cuối cùng. Đây là danh hiệu ngoại hạng Anh đặc biệt với huấn luyện viên Arteta. Sau nhiều mùa giải liên tiếp cạnh tranh quyết liệt nhưng hụt hơi trước Man City, Arsenal cuối cùng cũng vượt qua cái bóng quá lớn của đội bóng do Pep Guardiola dẫn dắt. Mùa giải này Arsenal cho thấy sự trưởng thành rõ rệt về bản lĩnh lẫn chiều sâu đội hình. Declan Rice, Martin Odegaard, Saka hay Saliba đều đóng vai trò quan trọng trong hành trình lịch sử ấy. Sau 22 năm chờ đợi, Arsenal cuối cùng cũng trở lại đỉnh cao bóng đá Anh. Và với đội hình trẻ trung hiện tại, nhiều người tin rằng đây có thể chỉ là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới dưới thời Arteta. U17 Trung Quốc đã đánh bại U17 Australia với tỷ số 2-0 để giành vé vào chung kết giải U17 châu Á 2026. Đây là lần đầu tiên sau 22 năm bóng đá trẻ Trung Quốc góp mặt ở trận chung kết U17 châu Á kể từ năm 2004. Chiến thắng này cho thấy sự tiến bộ đáng kể của bóng đá trẻ Trung Quốc trong những năm gần đây. Ở trận chung kết, U17 Trung Quốc sẽ gặp U17 Nhật Bản, đội vừa vượt qua Uzbekistan ở bán kết. Đây hứa hẹn sẽ là màn so tài hấp dẫn với hai nền bóng đá trẻ hàng đầu châu Á hiện tại. Tay vợt Carlos Alcaraz sẽ không thể dự Wimbledon 2026 khi chấn thương cổ tay phải hồi phục chậm hơn dự kiến. Trong trạng sáng nay 20 tháng 5, tay vợt người Tây Ban Nha xác nhận anh chưa đủ thể trạng để trở lại thi đấu và buộc phải rút lui khỏi toàn bộ mùa sân cỏ năm nay, bao gồm Queen Club Championship lẫn Wimbledon. Nhà vô địch Grand Slam người Tây Ban Nha cho biết quá trình hồi phục đang tiến triển tích cực, nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng để thi đấu. Việc tiếp tục vắng mặt tại Wimbledon đồng nghĩa Alcaraz lần đầu tiên kể từ năm 2019 lỡ hai giải Grand Slam liên tiếp. Trong vài năm gần đây, Alcaraz và Sinner gần như thống trị quần vợt nam với chuỗi 9 danh hiệu Grand Slam liên tiếp. Dù vậy, Alcaraz vẫn ưu tiên hồi phục hoàn toàn thay vì mạo hiểm trở lại sớm. Wimbledon 2026 được diễn ra từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7. Thưa quý thính giả, trang tin thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, cha mẹ không nên cấm đoán mà hãy dạy cho con trẻ sử dụng Internet đúng cách nhằm nâng cao việc học tập của trẻ. Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Vì vậy, cha mẹ thay vì cấm đoán các con sử dụng mà nên hướng dẫn dạy các con sử dụng Internet đúng cách nhằm phục vụ trong quá trình học tập. Cha mẹ cũng nên có sự giám sát nhất định để đảm bảo an toàn cho con khi truy cập vào Internet. Chương trình hôm nay có chia sẻ nội dung bài viết Những lợi ích khi dạy trẻ dùng Internet đúng cách. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Một trong những lợi ích của Internet đó là khả năng cung cấp kiến thức và tài liệu học tập đa dạng, phong phú. Từ việc tra cứu thông tin, tham gia các khóa học trực tuyến đến việc sử dụng các ứng dụng học tập, Internet đã trở thành một kho tàng tri thức không giới hạn dành cho các trẻ. Chính vì vậy, cha mẹ hãy dạy con sử dụng Internet đúng cách trong việc thu thập tài liệu để phục vụ học tập, cũng như loại bỏ thông tin giả mạo tiêu cực gây ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ. Bên cạnh đó, kỹ năng công nghệ là một trong những kỹ năng không thể thiếu để các trẻ có thể nghiên cứu học tập tốt hơn. Trẻ em tiếp xúc sớm với Internet sẽ có cơ hội phát triển các kỹ năng một cách tự nhiên và hiệu quả, đồng thời giúp trẻ tăng khả năng tư duy sáng tạo thông qua một số chương trình như thiết kế đồ họa và sản xuất nội dung số. Nhiều bậc phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại rằng Internet sẽ làm con cái họ trở nên lệ thuộc và lười biếng. Tuy nhiên, nếu các con được hướng dẫn và giám sát từ cha mẹ, trẻ sẽ học cách sử dụng công nghệ một cách thông minh và đạt mục tiêu đề ra. Ngoài ra, Internet còn giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm. Nhiều dự án học tập và hoạt động ngoại khóa hiện đều yêu cầu sự hợp tác và trao đổi thông tin thông qua các chương trình online. Chính điều này sẽ giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, dễ dàng tạo dựng mối quan hệ xã hội sau này cũng như tự tin thể hiện khả năng tư duy của mình. đảm bảo sức khỏe cho trẻ, Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến

trẻ chỉ được ngồi trước màn hình 1 đến 2 giờ mỗi ngày, hơn 2 tiếng mỗi ngày, làm tăng nguy cơ trẻ gặp các vấn đề tâm lý, các vấn đề sức khỏe khác trẻ gặp phải là cận thị, mệt mỏi, stress. Để kiểm soát giờ sử dụng máy tính của con, bạn nên đặt máy ở phòng khách hoặc phòng làm việc của cha mẹ, cài mật khẩu khi nào cha mẹ cho phép và mở máy con mới được sử dụng. Với trẻ tiểu học, cha mẹ luôn bên cạnh để giám sát và hỗ trợ con, đừng để con mình lang thang một mình trong thế giới ảo. Con phải vận động thể chất, chơi thể thao hoặc các trò chơi ngoài trời hàng ngày, thay vì chỉ biết dán mắt vào màn hình vi tính. Mẹ cũng phải quan tâm đến thời gian ăn ngủ sinh hoạt của trẻ, tránh để trẻ vì quá mải mê mà quên mất thói quen sinh hoạt điều độ. Lợi ích của Internet rất lớn nên nó rất dễ gây nghiện. Cha mẹ nên thường xuyên quan sát để tránh cho con sa đà vào mạng Internet và thế giới ảo. Muốn làm được điều đó, bản thân bạn cũng phải khống chế được thời gian truy cập mạng xã hội của chính mình, cùng con cân bằng cuộc sống bằng cách tham gia các hoạt động thực tế, tuân thủ lịch sinh hoạt điều độ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ 6 trên kênh FM 97.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
2: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
1: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
2: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
1: tất cả hòa thành dòng chảy thông. Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
3: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
1: Tiết mục Muôn mặt đời thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
3: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào buổi sáng, sóng động đầy cảm hứng.
1: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo sống vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình phát thanh trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua tần số 97,3 MHz và 100,4 MHz. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương có chủ đề Tình anh chiến sĩ đảo xa. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ đến 13 giờ 5 phút là chương trình phổ biến pháp luật. Sau đó mời quý vị đến với chương trình âm nhạc bốn phương vào lúc 13 giờ 5 phút. 13 giờ 30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. Từ 14 giờ mời quý vị đón nghe chương trình ca nhạc quốc tế và từng khúc vượt thời gian 14 giờ 30. Từ 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua tần số 97,3 MHz và 100,4 MHz.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Phát thanh thành phố Cần Thơ, được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6, 100,4 MHz. Chương trình thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ bàn giải pháp triển khai và phát huy hiệu quả trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố.
1: Phường Ô Môn từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân.
0: Thành phố Cần Thơ bố trí 80 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Khẩn trương hoàn thành công trình xây dựng bến xe khách Ô Môn mới.
0: Đề xuất mức thù lao hàng tháng với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách hội. Hà Nội hỗ trợ tới 10 triệu đồng một tháng cho nhân lực khoa học công nghệ.
1: Bộ Công an đề xuất người phạm tội bỏ trốn là tình tiết tăng nặng.
0: Hơn 57% người trưởng thành tại thành phố Hồ Chí Minh thiếu vận động thể lực.
1: Người đàn ông bị điện phóng tử vong khi đi bẫy chim, gỡ diều mắc vào lưới điện cao thế, hai học sinh thương vong.
0: Liên tiếp 9 trẻ tử vong do đuối nước trong thời gian ngắn, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn.
1: Tin thế giới, mưa lớn khiến hơn 20 người thiệt mạng ở Trung Quốc.
0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động.
1: 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đoàn viên người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi cho nhà nước và doanh nghiệp gần 103.000 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã biểu dương khen thưởng gần 96.000 cá nhân và gần 30.000 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực. Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương 43 tập thể và 88 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên công nhân viên chức lao động giai đoạn 2023-2025.
0: Mỗi câu chuyện từ những năm tháng chiến tranh không chỉ là ký ức mà còn là bài học lịch sử vô giá bằng xương máu của thế hệ cha anh. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên xã hội Đắc Kiện phối hợp cùng với Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu câu chuyện thời qua lửa.
1: Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống dễ dàng, tinh thần quả cảm của lực lượng thanh niên xung phong qua các thời kỳ. Những câu chuyện đầy xúc động về sự hy sinh cống hiến của thế hệ đi trước đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay. Dịp này, ban tổ chức đã tặng quà tri ân đến các cô chú cựu thanh niên xung phong, đồng thời trao 100 phần quà với tổng trị giá trên 40 triệu đồng cho đoàn viên thanh niên, học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
0: Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cái Răng cũng vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao tặng quy hiệu Đảng và khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập làm theo gương Bác. Thời gian qua, việc thực hiện kết

0: luận 01 của Bộ Chính trị được Đảng bộ phường Cái Răng triển khai sâu sát, linh hoạt và sáng tạo, đặc biệt từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn. Địa phương đã đạt nhiều thành tựu toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Dịp này, 24 đảng viên được trao huy hiệu đảng, 11 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác được biểu dương khen thưởng. Thưa quý vị, ấp Dòng Chác, xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng chịu nhiều đau thương do chiến tranh, đặc biệt là trận mưa bom ngày 8 tháng 5 năm 1965, đã khiến hơn 300 người dân vô tội tại ấp và các địa bàn lân cận thương vong. Thế nhưng từ mất mát ấy, tinh thần đoàn kết, dĩ chí vươn lên của người dân nơi đây càng thêm bền chặt. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đảng tốt là do chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Nhiều năm qua, các đảng viên chi bộ ấp Dòng Chác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn việc học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể vì nhân dân, góp phần làm đổi thay vùng quê có hơn 70% đồng bào Khmer sinh sống.
1: Là địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, đời sống người dân còn nhiều khó khăn do chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, bám sát thực tế địa phương. Chi bộ ấp Dòng Chác phân công đảng viên trực tiếp theo dõi, đồng hành cùng từng hộ nghèo, cận nghèo để kết nối nguồn vốn, hỗ trợ mô hình sinh kế phù hợp. Gia đình anh Lâm Điên từng là hộ đặc biệt khó khăn của ấp, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chi bộ trong tiếp cận nguồn vốn vay và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò thịt, gia đình anh từng bước ổn định cuộc sống, có thêm thu nhập từ những lứa bò đầu tiên. Anh Lâm Điên chia sẻ.
2: Lúc trước thì đi làm thuế làm mướn cho người ta rồi thấy không ổn định đó, rồi mấy chú nhà nước đồ là tiếp cho dây tiền mua con bò với cho hai con nữa là ba con. Chi bộ cũng xuống hỏi thăm mằng ăn sao đó, rồi nói mằng ăn gì vậy đó, nuôi bò ra cắt cỏ gì cho bò ăn, rồi mình thấy bò nó tốt nữa. Nếu mà ấy thì nó một năm đẻ một con thì mình cũng mừng.
1: Không chỉ đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế, chi bộ ấp Dòng Chác còn khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 17 đảng viên trong chi bộ và 17 tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người dân chung tay xây dựng đường giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần làm cho diện mạo quê hương ngày càng khang trang sạch đẹp. Mỗi năm chi bộ huy động hàng chục triệu đồng để triển khai nhiều công trình giao thông nông thôn trên địa bàn. Nhờ sự đồng lòng của nhân dân cùng sự hỗ trợ của nhà nước, đến nay 100% tuyến đường liên ấp đã được nhựa hóa, bê tông hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại và giao thương hàng hóa. Ông Lê Hồng Vĩ, trưởng ban nhân dân ấp Dòng Chác, xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Hưởng ứng cái nông thôn mới thì qua cái học tập được cái chủ trương của đảng và nước phát động về vấn đề nông thôn mới thì luôn là các đảng viên trong chi bộ thì cũng chấp hành tốt, thì cũng thực hiện trong cái ngày thứ bảy đó rồi vệ sinh môi trường như là các tuyến đường phát quang rồi trồng bông qua thì cái nó sạch đẹp để đảm bảo vấn đề nông thôn mới theo cái 19 tiêu chí của nhà nước để giao cho. Thì bên cạnh đó thì như là cũng phát động bà con mình là thứ nhất là cái bảo đảm cái môi trường của địa phương lại là rác thải là quan trọng nhất, tuyên truyền đến chúng nhân dân để là thực hiện cái môi trường cho nó sạch đẹp. Chi bộ thì nói chung là đảng viên cũng có cái làm được cái những cái thành tích như là vận động bà con mình làm những cái công trình như là khó khăn bà con bức xúc về nhà ở rồi cái đường lộ rồi cái cầu đường như đó là cũng làm được rất là tốt.
1: Từ những mô hình thiết thực cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, mỗi đảng viên chi bộ ấp Dòng Chác đã có chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, góp phần để chi bộ nhiều năm liền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ vùng đất từng oằn mình gánh chịu đau thương của chiến tranh, Dòng Chác hôm nay đang từng bước khởi sắc với hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch được đầu tư đồng bộ. Đời sống người dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Những kết quả ấy là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của từng đảng viên trong chi bộ. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, chi bộ tốt thì mọi việc đều tiến bộ không ngừng. Ông Dương Loanh, bí thư chi bộ ấp Dòng Chác, xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ nói thêm.
4: Đảng viên của chi bộ bây giờ đó là cũng cố gắng, nghĩa là làm theo cái truyền thống của cha ông để lại, nghĩa là vận động bà con rồi bản thân để làm tích cực theo cái truyền thống của ông cha ta lại, nhất là bây giờ hiện tại là làm theo phong cách Hồ Chí Minh đó, là làm bây giờ đảng viên của ấp Dòng Chác là 17 đảng viên nhưng mà không có đảng viên nào là nằm trong hộ nghèo, nghĩa là tự phát triển bản thân để vươn lên làm giàu rồi vận động bà con là làm giàu, như là trồng qua phát triển nông thôn mới bây giờ hiện tại như con đường này nè, là nghĩa là vận động đảng viên mình cùng với nhân dân là đóng

0: góp lại để mình làm cho cái bộ mặt nông thôn của mình ngày càng phát triển lên.
1: Và được thường xuyên duy tu, giữ gìn, bia chứng tích Dòng Giác vẫn bền bỉ cùng thời gian, trở thành nơi nhắc nhớ về những mất mát đau thương mà quân và dân nơi đây từng trải qua. Và ngày 8 tháng 5 hàng năm đã trở thành ngày giỗ chung của nhiều gia đình trong ấp. Nhưng vượt lên trên nỗi đau của quá khứ, đó còn là lời nhắc nhở để mỗi đảng viên chi bộ Dòng Giác tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước, để Dòng Giác hôm nay không chỉ đổi thay về diện mạo mà còn bền chặt hơn về niềm tin của nhân dân đối với đảng, về tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự quan trọng khác. Sáng nay, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Đại học Cần Thơ và lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
2: Phát biểu quán triệt buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đề nghị các sở ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp ý kiến đề xuất mô hình, phương thức hoạt động của trung tâm đảm bảo thực chất, hiệu quả, bền vững, tập trung vào chất lượng hoạt động, sản phẩm đầu ra và giá trị mang lại, không chạy theo hình thức hay quy mô. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ nhiều nội dung trọng tâm, như xác định các ngành lĩnh vực ưu tiên có khả năng tạo đột phá để dần định vị mô hình, phương thức hoạt động phù hợp, đề xuất cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp, các thành phần tham gia nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.
1: Cũng sáng nay, Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho cán bộ hưu trí là hội viên câu lạc bộ. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự và chúc mừng.
2: Theo đó, có 27 cán bộ hưu trí là hội viên câu lạc bộ hưu trí thành phố được tặng bằng mừng thọ đợt này. Mừng thọ người cao tuổi là nét đẹp văn hóa ứng xử của dân tộc Việt Nam, đồng thời là hoạt động truyền thống, nghĩa tình của Câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ nhằm tri ân những cán bộ đã có nhiều cống hiến cho thành phố và đất nước. Đây là lần thứ 22 Câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Phát biểu tại lễ mừng thọ, lãnh đạo thành phố và Câu lạc bộ hưu trí chúc các cán bộ hưu trí được mừng thọ sống vui, sống khỏe, an nhiên hạnh phúc, tiếp tục phát huy tinh thần cày cào bóng cả, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Trung ương Đảng tặng cho người cao tuổi Việt Nam. Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến quý 2.
2: Toàn phiên có 186 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với hơn 32.400 vị trí việc làm trống, cần tuyển, với đa dạng nghề và vị trí tuyển. Riêng Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ có 62 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 10.800 vị trí việc làm trống cần tuyển, trong đó có 11 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp, 51 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng ủy thác. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực quý 2 thu hút khoảng 800 lao động ở các tỉnh thành phố Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Cần Thơ tham gia.
1: Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 68 của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân và kế hoạch số 986 của Ủy ban Nhân dân phường Ô Môn về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2025-2030, địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khuyến khích người dân khởi nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Theo kế hoạch, trong nhiệm kỳ, phường phấn đấu phát triển mới 300 doanh nghiệp, bình quân mỗi năm tăng thêm 60 doanh nghiệp. Riêng trong quý 1 năm nay, địa phương đã phát triển mới 16 doanh nghiệp, đạt 26,6% chỉ tiêu năm, nâng tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh, công ty và doanh nghiệp trên địa bàn lên 264 đơn vị. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Lan.
2: Nhằm hoàn thành chỉ tiêu đề ra, từ sau khi sáp nhập đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Ô Môn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. Bên cạnh đó, địa phương còn tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức gặp gỡ, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Nhiều hộ kinh doanh sau thời gian hoạt động ổn định đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Ông Đào Văn Bé Hai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Ánh Xuân, khu vực Thới Trinh A, phường Ô Môn cho biết, trước đây gia đình chỉ hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh chuyên buôn bán vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, nhờ được địa phương tuyên truyền hướng dẫn cụ thể về các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện thủ tục hồ sơ, nên đầu năm 2026, cơ sở đã mạnh dạn chuyển đổi lên mô hình công ty.
3: Thay vì lúc đầu thì mình làm hộ cá nhân thì nó cái phần thuế khoán rồi đó, sau này theo cái nhu cầu nhà nước để mà lên doanh nghiệp thì địa phương cũng hỗ trợ giấy tờ hồ sơ cho mình để mình lên làm một cái doanh nghiệp cho nó thuận tiện, bến thủy nội địa xuống hàng lên xuống đó, địa phương có hỗ trợ đường xá cũng gì. Mà mình doanh nghiệp mới mở thì nó cũng có nhiều cái mà nó chưa có được ổn định, thành ra cũng nhờ địa phương đồ hỗ trợ cho nó thoải mái hơn.
2: Không chỉ hỗ trợ về thủ tục hành chính, phường Ô Môn còn thường xuyên quan tâm đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các hoạt động gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Qua đó góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích người dân mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Đào Văn Bé Hai nói.
3: Ví dụ mình mà mới mở doanh nghiệp thì cũng cần cái số vốn để mà mở rộng thêm nữa. Thì có đề xuất là để phường thêm một phần vốn dây để mình làm cho nó phát triển lớn hơn chứ nữa. Giấy bến bãi này thời gian, ví dụ mình gia hạn á, thì nhiều khi là một năm nó hết hạn thì mình cũng cần hỗ trợ giấy tờ mà gia hạn lợi. Kinh doanh thì nói chung nó cũng đủ cái chuyện hỗ trợ hết, xe cộ hay là những cái thủ tục như cái cần này nó đến hạn đăng kiểm, đăng ý gì mình cũng phải làm hết, cần hỗ trợ.
2: Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ góp phần tăng thu ngân sách địa phương mà còn giải quyết việc làm. Hiện nay tổng số lao động được giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn là 5.882 người. Hai anh Nguyễn Thành Thừa và Quỳnh Văn Thuận, ngụ phường Thới Long đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thương mại Hồng Anh cùng nói.
4: Trước có làm trên Long Xuyên lái xe trển, thu nhập cũng ổn định nhưng mà nó xa nhà, ở đây làm gần nhà, lương nó cũng cao hơn hồi lúc trước, mỗi tháng cũng 9-10 triệu, ổn định hơn, có bảo hiểm đầy đủ.
5: Tôi đến đây làm việc cũng được 6 năm, lương thì cũng ổn định, khoảng 9-10 triệu, làm thêm thì có tiền tăng ca này kia thêm, thì cũng đủ trang trải cho gia đình hàng tháng sinh hoạt, mỗi tháng đều. Công việc của em hàng ngày thì lên hàng, xuống hàng, cẩu hàng, cát đá cho ghe lại lấy đồ hàng hả chị? Thấy gần nhà nó dễ tới lui hả chị?
2: Không chỉ góp phần phát triển kinh tế địa phương, hàng năm các công ty doanh nghiệp trên địa bàn phường Ô Môn còn tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ quà cho hộ nghèo, cận nghèo, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai dịch bệnh, cộng đồng doanh nghiệp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội, chung tay cùng chính quyền chăm lo đời sống nhân dân. Từ sự đồng hành đó đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, xây dựng mối gắn kết giữa doanh nghiệp với địa phương ngày càng bền chặt. Đây cũng là động lực để phường Ô Môn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới. Ông Lê Minh Hải Hậu, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ô Môn cho biết.
6: Các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp thì trước tiên là cũng chia sẻ các thông tin, các chính sách, các quy định mới của nhà nước để các doanh nghiệp nắm, cũng hướng dẫn các thủ tục cần thiết mà để các cơ sở sản xuất làm các thủ tục và phát triển lên doanh nghiệp. Bố trí các thủ tục cần thiết tại trung tâm hành chính công, các doanh nghiệp có cần các thông tin cũng như cần hỗ trợ gì của chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ giải quyết cho các doanh nghiệp. Phường cũng sẽ tiếp tục theo dõi và lắng nghe các khó khăn của các cơ sở sản xuất cũng như là các doanh nghiệp mới thành lập để thông qua đó thì nắm được các khó khăn vướng mắc để cùng tháo gỡ cùng với các cơ sở sản xuất cũng như doanh nghiệp, và cũng tiếp tục là định hướng và hướng dẫn cho các doanh nghiệp cũng như các cơ sở sản xuất để thực hiện đúng các quy định trong thời gian tới.
1: Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương, cùng tinh thần chủ động năng động của người dân và doanh nghiệp, phường Ô Môn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo nghị quyết đề ra. Qua đó không chỉ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, mà còn góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng phường Ô Môn ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Thưa quý vị, với hơn 80 doanh nghiệp hợp tác xã vận tải, nhu cầu vận tải hành khách đường bộ tại thành phố Cần Thơ là rất lớn. Nhằm tối ưu hóa mạng lưới giao thông, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ 91, quốc lộ 80 và các tuyến đường tỉnh kết nối với Vĩnh Long, Đồng Tháp, công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ thi công bến xe khách Ô Môn mới.
2: Dự án bến xe khách Ô Môn mới được triển khai xây dựng trên tuyến quốc lộ 91 thuộc địa bàn phường Ô Môn. Đến thời điểm này, cơ bản các hạng mục chính của bến xe đã hoàn thành và đang trong giai đoạn nước rút. Đội ngũ kỹ sư công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm để kịp hoàn thiện và đưa vào khai thác ngay trong tháng 7 tới. Bến xe mới được thiết kế đạt đầy đủ các tiêu chí của bến xe khách loại 2, quy mô đáp ứng cho khoảng 100 xe khách hoạt động tại bến, công suất tăng gấp 3 lần so với bến xe cũ. Đặc biệt bắt nhịp với xu hướng giao thông xanh, bến xe mới được bố trí thêm 12 trụ sạc đôi dành cho xe ô tô điện, cho phép sạc nhanh cùng lúc 24 phương tiện.
1: Tin giáo dục. Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã lên phương án bố trí 80 điểm thi chính thức tại 59 xã phường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hơn 34.500 thí sinh trên địa bàn tham gia dự thi.
2: Cập nhật số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thành phố có trên 34.500 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có gần 29.500 thí sinh trung học phổ thông, 2.950 thí sinh giáo dục thường xuyên và trên 2.300 thí sinh tự do. Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 80 điểm thi chính thức và 80 điểm thi dự phòng tương ứng. Các điểm thi được bố trí tại 59 xã phường trên địa bàn thành phố, đảm bảo thuận tiện cho việc di chuyển của thí sinh. Dự kiến kỳ thi năm nay sẽ có hơn 1.440 phòng thi chính thức, 19 phòng chờ và 473 phòng thi dự phòng. Tất cả đều được kiểm tra, đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định về cơ sở vật chất và an ninh trường thi.
1: Trong số các điểm thi, trường Trung học phổ thông Hoàng Diệu thuộc phường Phú Lợi là điểm có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất thành phố với 955 em. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 126/2024 về tổ chức hoạt động và quản lý hội. Tại dự thảo đề xuất chế độ thù lao, mức thù lao đối với người trong độ tuổi lao động và người đã nghỉ hưu, giữ chức danh chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách hội. Theo đó, đối với hội hoạt động thuộc phạm vi toàn quốc hoặc là liên tỉnh, chủ tịch hội được hưởng thù lao tối đa bằng 6,5 lần mức lương cơ sở, phó chủ tịch chuyên trách tối đa 6 lần mức lương cơ sở.
2: Với hội hoạt động phạm vi tỉnh, mức thù lao được chia theo địa bàn. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội được hưởng tối đa là 5,4 lần mức lương cơ sở, phó chủ tịch tối đa là 5 lần. Trong khi đó, các tỉnh thành còn lại có mức tối đa lần lượt là 5 lần và 4 lần mức lương cơ sở. Đối với hội hoạt động phạm vi xã, dự thảo tiếp tục phân nhóm giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương khác. Cụ thể, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội cấp xã được hưởng tối đa 3 lần mức lương cơ sở, phó chủ tịch tối đa là 2 lần. Với các xã phường, đặc khu còn lại, mức tương ứng là 2 lần và 1,5 lần mức lương cơ sở.
1: Thành phố Hà Nội vừa ban hành nghị quyết hỗ trợ tới 10 triệu đồng một tháng cho nhân lực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của thành phố.
2: Theo nghị quyết, các nhóm đối tượng được hưởng hỗ trợ gồm cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách và kiêm nhiệm, người lao động trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố. Chính sách cũng áp dụng đối với một số lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Mức hỗ trợ được xác định theo tính chất công việc, vị trí đảm nhiệm và mức độ tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nhóm cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin được hưởng thêm 5 triệu đồng một tháng, ngoài mức hỗ trợ theo Nghị định số 179 năm 2025.
1: Các thành viên ban chỉ đạo tổ giúp việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố được hưởng mức hỗ trợ cố định tùy theo vị trí công tác từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng. Đối với người trực tiếp tham mưu quản lý nhà nước về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo vị trí việc làm, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng một tháng. Bộ Công an đang xây dựng dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi. Một trong số chính sách được cơ quan soạn thảo đề xuất là hoàn thiện các quy định mang tính nguyên tắc để làm cơ sở cho việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm.
2: Bộ luật hình sự hiện hành quy định 15 tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, có tính chất côn đồ, vì động cơ đê hèn, phạm tội hai lần trở lên, tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. Trường hợp bị áp dụng tình tiết tăng nặng, người phạm tội sẽ chịu hậu quả pháp lý bất lợi hơn. Việc này nhằm đảm bảo tương ứng với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Để phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ Công an đề xuất bổ sung hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, gồm người phạm tội bỏ trốn và người phạm tội là thành viên của tổ chức tội phạm.
1: Cơ quan soạn thảo nêu rõ trường hợp người phạm tội sau khi thực hiện hành vi bỏ trốn gây nhiều khó khăn cho việc điều tra, do đó việc bổ sung là cần thiết, tương tự cần bổ sung tình tiết người phạm tội là thành viên của tổ chức tội phạm để nâng cao hiệu quả phòng ngừa răn đe đối với tội phạm có tổ chức đang diễn ra phức tạp.

0: tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình trạng giả mạo sử dụng trái phép tên gọi, hình ảnh, logo và nhận diện của các cơ quan báo chí chính thống gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ phức tạp. Một rà soát mới đây tại Đài Truyền hình Việt Nam đã phát hiện tổng cộng 61 trang nhóm tài khoản và kênh mạng xã hội trên Facebook và TikTok có dấu hiệu mạo danh. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại nhiều cơ quan báo chí lớn khác như Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân.
1: Các kênh giả mạo này thường xuyên sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo dựng nội dung giả nhằm thu hút tương tác, quảng bá, trá hình, trục lợi. Nhiều tài khoản sở hữu lượng người theo dõi rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ lan truyền nhanh chóng các thông tin sai lệch, gây hoang mang cho công chúng. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, thực trạng giả mạo báo chí đã xuất hiện từ khi Internet ra đời. Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay YouTube, việc giả mạo trở nên đơn giản hơn. Đối tượng xấu chỉ cần tạo ra một hình ảnh giả mạo là có thể gây nhầm lẫn.
0: Hệ lụy là người dùng lầm tưởng đó là thông tin chính thống. Đến khi phát hiện ra đây là thông tin sai lệch bị đặt, công chúng lại quay sang quy lỗi cho tên tuổi thương hiệu của các cơ quan báo chí bị mạo danh, thay vì nhận ra bản chất lừa đảo của tài khoản giả mạo. Thực tế đáng ngại là nhiều trang hội nhóm mạo danh hiện nay thu hút tới hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu người theo dõi. Chỉ cần một video cắt ghép mang danh cơ quan báo chí chính thống được tung ra sẽ tạo sức lan truyền vô cùng lớn.
1: Nguy hiểm hơn, hệ lụy này sẽ ăn sâu vào tâm lý nhận thức, khiến công chúng hoài nghi ngay cả khi các cơ quan chính thống đưa ra những thông tin đúng đắn sau đó. Dưới góc nhìn của các chuyên gia pháp lý, hành vi cắt xén, biên tập và đăng tải lại thông tin khi chưa được phép đã vi phạm nghiêm trọng quy định về sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng thương hiệu của đài truyền hình quốc gia để đưa nội dung xấu độc, gây ngộ nhận cho công chúng hoàn toàn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bởi đây là hành vi xâm hại trực tiếp đến an ninh truyền thông quốc gia và độ tin cậy của toàn xã hội.
0: Thưa quý vị, chỉ trong 4 ngày từ ngày 16 đến 20 tháng 5, cả nước đã xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến cho 9 trẻ tử vong. Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 9 giờ ngày 16 tháng 5, 4 học sinh gồm có NAH 9 tuổi, NGB 11 tuổi, NBP 11 tuổi và NNB 14 tuổi rủ nhau đến tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1, tỉnh Đắk Lắk. Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước cuốn làm tử vong. Tiếp đến vào chiều ngày 18 tháng 5, một nhóm học sinh nam cấp 2 trú tại xã Sông Lô, Phú Thọ đã ra khu vực Sông Lô tắm. Sau đó, 5 em bị đuối nước, tử vong.
1: Trước những sự việc đau lòng trên, Bộ Y tế vừa ra công văn khẩn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng chống đuối nước trẻ em theo quy định. Các địa phương được yêu cầu tăng cường truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng chống tai nạn, thương tích, cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em trong dịp hè và mùa mưa bão. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh thành rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ gây đuối nước trẻ em như là ao, hồ, sông suối, hố nước, khu vực ngập sâu, công trình xây dựng, công trình chứa nước, đồng thời thực hiện cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng túc trực tại các khu vực nguy hiểm.
0: Đồng thời địa phương tạo điều kiện để trẻ em được tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, khuyến khích tổ chức dạy bơi an toàn, ưu tiên trẻ có hoàn cảnh khó khăn sống tại vùng thường xuyên xảy ra đuối nước. Sáng nay 20 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến cho 2 học sinh lớp 8 thuộc trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh thương vong.
1: Thông tin ban đầu khoảng 18 giờ ngày 19 tháng 5, một nhóm 3 học sinh lớp 8 rủ nhau đi thả diều tại khu vực gần chùa Hạ, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Trong lúc đang thả, con diều bị đứt dây và mắc vào đường dây điện cao thế chạy qua khu vực. Để lấy lại diều, nhóm học sinh này dùng một chiếc cần câu cá nhằm mục đích gỡ diều xuống. Do vi phạm khoảng cách an toàn, dòng điện cao thế bất ngờ phóng xuống gây điện giật. Sự cố khiến 2 trong số 3 em học sinh gặp nạn, trong đó có một em tử vong và em khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
0: Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân. Hiện tại sức khỏe của em học sinh bị thương có tiến triển tích cực và đã tỉnh táo trở lại. Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, tuyệt đối không để trẻ vui chơi thả diều gần đường dây cao thế để tránh những tai nạn đáng tiếc.
1: 10 ngày trước, một nam sinh lớp 6 tại Khánh Hòa cũng bị điện giật tử vong khi trèo mái nhà lấy quả bóng. Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 9 tháng 5, em Nguyễn Hoàng Trọng Hiếu, học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, cùng 2 bạn đến sân trước trụ sở tổ dân phố 4, phường Đô Vinh, gần trường để đá bóng. Ít phút sau,

0: Quả bóng bay lên mái nhà cao hơn 2 mét của khu vực tổ dân phố. Trong lúc trèo lên mái lấy bóng thì Hiếu va vào dây điện và bị điện giật. Người dân phát hiện hô hoán, tìm cách ứng cứu nhưng không thể tiếp cận do điện chưa được cắt.
1: Nhân viên giáo viên cùng người dân sau đó liên hệ ngành điện để ngắt nguồn. Hơn 10 phút sau thì nạn nhân được dân xã Đạ Hoai 2, tỉnh Lâm Đồng cho biết. Trên địa bàn cũng vừa xảy ra vụ tai nạn khiến cho một người đàn ông tử vong khi đi bẫy chim tại khu vực đèo Bảo Lộc.
0: Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, một số người dân đi hái măng tại khu vực đèo Bảo Lộc phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới đường dây điện trung thế nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã Đạ Hoai 2 đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hoàng Tuấn, 41 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, thành phố Đồng Nai. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một lồng bẫy chim, nhiều dụng cụ phục vụ việc bẫy chim cùng xe máy của nạn nhân. Đáng chú ý, một cây sào kim loại dài dùng để treo gỡ lồng chim bị vướng vào đường dây điện trung thế.
1: Theo nhận định ban đầu, trong quá trình bẫy chim, anh Tuấn có thể đã vô tình để cây sào kim loại chạm hoặc là đến gần đường dây điện, dẫn đến bị điện phóng tử vong tại chỗ. Trước vụ việc trên, ngành chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt cẩn trọng khi sử dụng các vật dụng bằng kim loại dài tại khu vực gần đường dây điện trung thế cao thế. Việc dùng sào kim loại để bẫy chim, hái trái cây hoặc là lao động dưới hành lang lưới điện tiềm ẩn nguy cơ bị điện phóng dẫn đến tai nạn nghiêm trọng. Thông tin trong lĩnh vực y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC vừa cho biết, khảo sát năm 2025 tại thành phố ghi nhận 57,3% người trưởng thành chưa đạt mức vận động thể lực tối thiểu theo khuyến nghị của WHO là 150 phút mỗi tuần.
0: Ngồi nhiều ít vận động là thực trạng phổ biến của nhân viên văn phòng, tăng nguy cơ đau cột sống, béo phì, tăng huyết áp và đái tháo đường. HCDC khuyến cáo dù không đến phòng tập nhưng chúng ta vẫn tận dụng những khoảng thời gian nhỏ trong ngày để bảo vệ sức khỏe. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện cá nhân, hãy thử đi bộ, đạp xe một phần quãng đường hoặc kết hợp xe buýt. Tại công sở, việc ưu tiên đi cầu thang bộ thay vì đi thang máy chính là cách đơn giản nhất để tăng lượng vận động. Đứng dậy dương vai hoặc đi lại nhẹ sau mỗi 60 phút ngồi liên tục là thói quen đơn giản, hiệu quả, giúp giảm tác hại của việc ngồi kéo dài.
1: Quý vị, mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực miền Trung và Nam Trung Quốc, khiến cho ít nhất hơn 20 người thiệt mạng. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt và thiệt hại ở nhiều khu vực bao gồm các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây của Trung Quốc, khiến cho nhiều người thiệt mạng và mất tích. Đến 15 giờ chiều ngày hôm qua 19 tháng 5, thì mưa lũ đã khiến cho 4 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích tại huyện Quý Định, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam nước này. Tại Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc thì 3 người đã thiệt mạng và 4 người mất tích. Mưa cực lớn cũng tàn phá huyện Thạch Môn, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc từ sáng sớm 17 tháng 5 đến chiều hôm qua 19 tháng 5, khiến 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 23 xã và thị trấn bị ảnh hưởng.
0: Và tính đến tối ngày 19 tháng 5, vụ xe ô tô bất ngờ rơi xuống sông từ một cây cầu bị ngập ở thành phố Hà Trì, Quảng Tây tối ngày 16 tháng 5 do ảnh hưởng của mưa lớn đã khiến 10 người thiệt mạng. Trước đó ngày 18 tháng 5, Ban Tổng Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp cấp độ 4 về phòng chống lũ lụt tại Hồ Nam và Quảng Tây.
1: Cũng trong ngày 19 tháng 5, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phải phân bổ khẩn cấp 30 triệu nhân dân tệ, tương đương 4,2 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi khẩn cấp sau thảm họa lũ lụt và thiên tai địa chất gần đây tại tỉnh Quý Châu. Tỉnh này cũng phải kích hoạt cảnh báo sớm thiên tai địa chất cấp 3 tại 3 địa phương sau 6 ngày 14 đến 19 tháng 5, mưa lớn tấn công các khu vực ở cả miền Đông, Tây và Nam Quý Châu, với lượng mưa tích lũy cao nhất lên tới 432,2mm.
0: Mặc dù Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã hạ cảnh báo mưa lớn từ màu vàng xuống màu xanh, tức mức thấp nhất vào sáng sớm nay 20 tháng 5, nhưng lượng mưa lớn dự báo vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trên khoảng 10 tỉnh thành ở nước này. Trong 24 giờ tới, một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Hải Nam sẽ có mưa to đến rất to.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang, Quy Cường cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay với chủ đề Tình anh chiến sĩ đảo xa. Các bài giọng cổ trong chương trình có nội dung và ý nghĩa sâu sắc gợi lên tình yêu quê hương biển đảo Việt Nam, thể hiện qua các khía cạnh vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quốc và các đảo trên biển của quê hương Việt Nam. Đây là nguồn tài nguyên vô giá, khẳng định vai trò kinh tế, văn hóa và tầm quan trọng chiến lược về chủ quyền quốc gia, cùng trách nhiệm thế hệ trẻ trong việc học tập, lao động và giữ vững biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mở đầu là bài Thư Hồng gửi người lính đảo của tác giả Lan Hương, được nghệ sĩ Ái Hằng và Công Tâm trình bày.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe bài vọng cổ Anh là lính đảo của tác giả Phạm Huy Luân, được nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm và nghệ sĩ Bình Trọng trình bày. Bài hát khắc họa cuộc sống gian khổ thiếu thốn nơi đầu sóng gọn gió nhưng vẫn đầy lạc quan, kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và tâm hồn lãng mạn, phóng khoáng của những người chiến sĩ hải quân.

Với bài giọng cổ Tình Anh Chiến Sĩ Đảo Xa, viết là giọng cổ Trần Việt Lắm, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Cao Thúy Vi. Bài hát có nội dung khắc họa tinh thần kiên cường, tình yêu quê hương và tình yêu đôi lứa hòa quyện của các chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Ca khúc như một bức thư tình thể hiện sự lạc quan, vượt qua gian khổ, nắng gió, sóng lớn để bảo vệ biển đảo. Mời quý vị cùng nghe.

0: Bây giờ là 12 giờ.
1: Em nhớ cái hôm anh sang nhà chào má em để lên đường đi nghĩa vụ.

0: vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp đại sứ Rich Schweizer, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
2: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hoan nghênh những kết quả tích cực đạt được trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, đánh giá cao vai trò của cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân đại sứ Schweizer. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước. Nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả, thành công tại Việt Nam, đóng góp cho các mục tiêu phát triển của Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam không có chính sách tạo dư thừa công suất, doanh nghiệp Việt Nam hoạt động theo cơ chế thị trường. Hai nền kinh tế mang tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp với nhau. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức. Việt Nam tích cực tham gia và triển khai các cam kết quốc tế liên quan, trong đó có các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế và các hiệp định thương mại tự do. Kiên quyết chống, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là ưu tiên của Việt Nam, gắn với đổi mới mô hình phát triển, triển khai nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đánh giá cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai nước, trong đó có lĩnh vực kinh tế, thương mại thời gian qua, đại sứ Schweizer nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ, trong đó hợp tác kinh tế thương mại đóng góp tích cực cho sự phát triển tổng thể quan hệ giữa hai nước. Nêu bật tầm quan trọng của Hiệp định Thương mại đối ứng với hợp tác kinh tế thương mại hai nước, đại sứ Schweizer đánh giá cao hợp tác tích cực, thiện chí của các bộ ngành, đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam thời gian qua, khẳng định cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ và cá nhân ông sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành Chính phủ Việt Nam, nỗ lực hết sức để hai bên sớm đạt được thỏa thuận, đóng góp tích cực cho sự phát triển hơn nữa của quan hệ hai nước trong tương lai.
1: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính. Trên tinh thần tập trung vào điểm nghẽn, giải pháp, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thông điệp, kỷ luật tài chính phải nghiêm nhưng chính sách phải phát triển mở, quản lý phải chặt nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định vĩ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính làm rõ 6 vấn đề như tư duy tham mưu chính sách, đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban, hoàn thiện thể chế phát triển, làm rõ cách thức chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Đề xuất trọng tâm giám sát nhiệm kỳ này trong các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư công, ngân sách, các dự án trọng điểm và kinh tế tư nhân. Tham mưu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc

0: kiểm soát ổn định vĩ mô, kỷ luật tài chính ngân sách, an toàn nợ công, đồng thời tạo dư địa chính sách cho tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và phát triển lực lượng sản xuất mới. Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu giám sát là để khơi thông nguồn lực chứ không chỉ là để chỉ ra sai phạm và điểm nghẽn. Theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban cần chú ý đến những lĩnh vực rủi ro cao, tác động lớn như hiệu quả đầu tư công, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu và các dự án chậm tiến độ, đội vốn, giải ngân thấp. Kỷ luật tài chính, ngân sách, quản lý nợ công, quản lý tài sản công, thị trường tài chính, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản. Các rủi ro lan truyền tới ổn định vĩ mô, hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, huy động nguồn lực xã hội, v.v. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.
1: Giữ vững kỷ luật tài chính ngân sách mở đường cho phát triển, thì mọi cái đề xuất tăng chi giảm thu, miễn giảm thuế, phát hành trái phiếu, vay nợ, bảo lãnh đầu tư công, sử dụng tài sản công đều phải được thẩm tra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Thông điệp là kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định quỹ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội cái tăng trưởng.
2: Sáng nay tại Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức chương trình Ngày hưởng ứng Hiến tạng Mô tạng 2020 tháng 5 cho đi là còn mãi. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình. Phóng viên Vũ Đào thông tin.
3: Nhìn lại lịch sử ghép tạng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, tự hào ghi danh trên bản đồ ghép tạng thế giới. Từ ca ghép tạng thành công đầu tiên cách đây hơn 30 năm, giờ đây Việt Nam đã làm chủ được kỹ thuật ghép các loại tạng, liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép đa tạng. Chỉ trong 2 năm vừa qua, các bệnh viện trên cả nước đã thực hiện thành công hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Nếu như trước đây chỉ có 5 bệnh viện trung ương thực hiện được kỹ thuật ghép tạng, thì đến nay Bộ Y tế đã cấp phép cho 34 bệnh viện thực hiện kỹ thuật này. Đây là điểm sáng, là niềm tự hào, là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc, thể hiện trình độ, kỹ thuật chuyên môn sâu, kinh nghiệm phong phú của các chuyên gia ghép tạng, của chuyên ngành ghép tạng Việt Nam nói riêng và của ngành y Việt Nam nói chung. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề nghị.
4: Mỗi lá đơn đăng ký hiến mô tạng hôm nay có thể trở thành hy vọng sống cho rất nhiều người ngày mai. Vì vậy, để đưa phong trào hiến mô tạng trở thành một hoạt động thường xuyên, sâu rộng trong xã hội và khơi dậy tinh thần thiện nguyện cho đi là còn mãi trong mọi tầng lớp nhân dân, bên cạnh việc Bộ Y tế khẩn trương tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng, xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hiệu quả nhất.
3: Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã truy tặng kỷ niệm chương và tri ân gia đình người hiến mô tạng tiêu biểu thực hiện nghi thức phát động hưởng ứng đăng ký hiến tặng mô tạng vì sự sống của người bệnh.
2: Cũng một thông tin y tế đáng chú ý, người bệnh suy thận tại đặc khu Côn Đảo từ nay có thể chạy thận ngay tại địa phương thay vì phải vào đất liền điều trị dài ngày. Nhờ đơn vị thận nhân tạo vừa được đưa vào hoạt động tại Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ Lê Công Thọ, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo cho biết, việc đưa đơn vị vào hoạt động giúp người bệnh suy thận mãn tính được điều trị gần gia đình, giảm chi phí và áp lực tinh thần. Hiện đơn vị đã tiếp nhận 3 bệnh nhân với khả năng phục vụ tối đa 12 người và có thể mở rộng thêm 10 máy trong thời gian tới. Chuyển sang thông tin phát triển kinh tế xã hội, sáng nay tỉnh Điện Biên tổ chức lễ động thổ dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Sơn La. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
0: Theo quy hoạch, tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên cửa khẩu quốc tế Tây Trang giai đoạn 1 có chiều dài khoảng 48 km, điểm đầu kết nối với tuyến cao tốc CT03 qua địa phận tỉnh Sơn La, điểm cuối tại nút giao IC5 kết nối với phường Mường Thanh. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc, vận tốc 80 km/h, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m cùng với hệ thống cầu hầm và nút giao đồng bộ. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, việc đầu tư tuyến cao tốc Sơn La - Điện Biên cửa khẩu Tây Trang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh, góp phần mở rộng không gian phát triển, từng bước hình thành đô thị Điện Biên Phủ - Mường Thanh trở thành trung tâm kinh tế dịch vụ.

0: vụ và đô thị động lực theo định hướng quy hoạch.
1: Ủy ban nhân tỉnh Điện Biên đang nỗ lực chỉ đạo chủ đầu tư cũng như cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền nhân dân các dân tộc vùng dự án ủng hộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, lựa chọn cái vùng tái định cư tốt nhất để phục vụ nhân dân, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân ở vùng dự án đi qua.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra sự kiện gặp gỡ Australia 2026, sự kiện mở ra một bước ngoặt mới, thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư và làn sóng hợp tác công nghệ xanh giữa Australia và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung. Tin của phóng viên Thiên Lý.
3: Việt Nam kỳ vọng các doanh nghiệp Australia không chỉ dừng lại ở vai trò nhà đầu tư tài chính, mà sẽ là đối tác chiến lược cùng kiến tạo hệ sinh thái công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo đại diện ngoại giao Australia, thông qua chiến lược kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040, chính phủ nước này đang triển khai các hành động thực tiễn để thúc đẩy giao thương. Cụ thể, quỹ tài trợ đầu tư Đông Nam Á trị giá 2 tỷ đô la Úc đang được tích cực giải ngân, song song đó là sự vận hành hiệu quả của sàn giao dịch kinh doanh Australia Đông Nam Á SEABX và trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Đánh giá sâu hơn về cơ hội giao thương, bà Emma McDonald, ủy viên thương mại cấp cao cơ quan thương mại và đầu tư chính phủ Australia AUTRES, chỉ rõ 4 lĩnh vực tiềm năng mà doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung khai thác, gồm giáo dục, nông nghiệp, thực phẩm, hàng tiêu dùng, công nghệ và kinh tế xanh. Doanh nghiệp phải thấu hiểu sâu sắc thị trường mà mình đang muốn tiến vào, định vị rõ ràng giá trị của sản phẩm và nắm vững các yêu cầu pháp lý cốt lõi, chủ động tiếp cận các nguồn lực sẵn có, tiêu biểu như bộ công cụ hướng ra toàn cầu của AUTRES hoặc kết nối trực tiếp với đội ngũ phụ trách các thương vụ đầu tư của AUTRES ngay tại thành phố Hồ Chí Minh và Australia. Đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền các bang của Úc và các hiệp hội thương mại, đặc biệt là hiệp hội doanh nghiệp Úc tại Việt Nam, AUTREM, cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận các mô hình kinh doanh đã thành công đi trước. Phân tích sâu hơn dưới góc độ chuyên gia, tiến sĩ Tiến Hồ, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành TBS Energy Australia, ví von thị trường điện tại các quốc gia phát triển vận hành linh hoạt như một thị trường chứng khoán.
4: Thì mọi thứ đều là bidding giống như chứng khoán, họ bỏ giá này kia, mọi thứ online và real time. Đối với những cái nguồn điện nào mà họ cung cấp được giá rẻ thì hệ thống sẽ được lấy vào. Chứ nó không phải được vận hành bằng một cái quy chế là buôn bán được trực tiếp với một cái fix giá cố định trong bao nhiêu năm, không có, mà cái giá nó sẽ thay đổi rất là volatile. Điều đó có nghĩa là đôi lúc có những cái doanh nghiệp khi họ xây dựng cái hệ thống pin lưu trữ, họ có thể ship được cái thời gian sử dụng điện ở lúc cái thời gian mà điện giá quá cao qua cái lúc thời gian điện quá thấp, và đồng thời họ có thể là mua điện lại vô cái hệ thống pin lưu trữ khi giá điện cao và bán ngược lại cho doanh nghiệp khi giá điện thấp.
3: Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị công và luôn mở rộng cửa đối thoại để tháo gỡ mọi rào cản cho nhà đầu tư. Chính quyền địa phương kỳ vọng chương trình gặp gỡ Australia 2026 sẽ nhanh chóng biến các biên bản ghi nhớ thành những công trình nhà máy xanh thực chất trong tương lai gần.
2: Trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ và Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương Việt Nam tổ chức liên tiếp hai diễn đàn tại thành phố Noida, bang Uttar Pradesh và thủ đô New Delhi của Ấn Độ để thúc đẩy hợp tác kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới giữa hai bên. Phản ánh của nhóm phóng viên Đình Nam và Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ.
5: Một ngày sau khi diễn đàn kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Ấn Độ được tổ chức tại thành phố Noida, một diễn đàn chuyên sâu về thương mại điện tử xuyên biên giới tiếp tục diễn ra tại thủ đô New Delhi ngày hôm qua nhằm thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực này. Theo ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, các sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt.
6: Chuyến thăm cấp cao của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đến Ấn Độ rất là thành công. Lãnh đạo hai nước đã đặt mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 25 tỷ. Đến năm 2030, chúng tôi nhận thấy là cái lĩnh vực thương mại điện tử hai nước còn rất là nhiều tiềm năng hợp tác, và qua những cái diễn đàn này chúng tôi cũng mong muốn mời được những cái doanh nghiệp, những cái startup trong lĩnh vực thương mại điện tử, đồng thời thì cũng mời những cái chuyên gia trong lĩnh vực chia sẻ để làm sao thúc đẩy cái thương mại điện tử xuyên biên giới, để từ đó thì cụ thể hóa cái mục tiêu 25 tỷ đô la Mỹ mà lãnh đạo hai nước đã đặt ra.
5: Hai diễn đàn đã thu hút hàng trăm đại diện từ các tổ chức và doanh nghiệp Ấn Độ. Phía Ấn Độ đánh giá rất cao tiềm năng hợp tác với Việt Nam, nhận định Việt Nam có thế mạnh về sản xuất và là một mắt xích quan trọng trong thị trường ASEAN, trong khi Ấn Độ có lợi thế về công nghệ số, phần mềm và hệ sinh thái startup. hai nền kinh tế có tính bổ trợ rất cao

0: trong đó có lĩnh vực thương mại điện tử. Các doanh nghiệp Ấn Độ cho biết nước này đang trở thành một trong những thị trường tiêu dùng số lớn nhất thế giới, với hơn 700 triệu người dùng Internet và hệ sinh thái thanh toán số phát triển mạnh, đặc biệt là nền tảng UPI. Các bên tham gia diễn đàn khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại số, đổi mới sáng tạo và kinh doanh dựa trên công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, Ấn Độ tham gia sâu hơn vào nền kinh tế số toàn cầu.
1: Dù kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thương mại Việt Nam-Singapore trong quý 1 vừa qua ghi nhận tăng trưởng đột phá 38,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 13,6 tỷ đô la Singapore. Theo Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, Việt Nam tiếp tục giữ vị trí đối tác thương mại thứ 10 của nước này, đồng thời xuất siêu gần 3,5 tỷ đô la Singapore từ hàng hóa có xuất xứ nội địa. Đáng chú ý, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam chuyển dịch mạnh sang nhóm hàng công nghệ cao, máy móc và thiết bị đạt khoảng 3 tỷ đô la Singapore, tăng 147%, chiếm hơn một nửa kim ngạch nhập khẩu của Singapore từ Việt Nam. Tiếp đến là thiết bị cơ khí tăng 245%. Các nhóm hàng như nhiên liệu, vật liệu xây dựng, thiết bị y tế và thủy sản cũng duy trì tăng trưởng tích cực. Kết quả này không chỉ phản ánh đà phục hồi thương mại mà còn cho thấy vị thế ngày càng rõ của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghiệp và công nghệ của khu vực.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Để khẩn trương đưa nguồn lực tài sản công vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ ngành địa phương yêu cầu khẩn trương triển khai công điện số 39 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà đất dư dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.
4: Theo đó, các cơ quan phải hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý tài sản công trong tháng 5, đồng thời ra soát toàn bộ cơ sở nhà đất để xác định nhu cầu sử dụng, điều chuyển hoặc xử lý dôi dư. Đối với các trường hợp đã có quyết định xử lý phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 5, còn các trường hợp chưa có phương án phải phê duyệt xử lý trước ngày 25 tháng 5. Bộ Tài chính nhấn mạnh yêu cầu thực hiện theo tinh thần rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, tránh để tài sản công bỏ không, lãng phí. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương bàn giao, tiếp nhận các cơ sở nhà đất đã có quyết định thu hồi hoặc chuyển giao, hoàn thành trước ngày 30 tháng 5. Đối với các cơ sở được giao cho tổ chức quản lý kinh doanh nhà của địa phương khai thác, Bộ đề nghị xây dựng ngay kế hoạch sử dụng và ban hành bảng giá cho thuê theo hướng làm đến đâu ban hành đến đó, tránh tài sản bỏ trống kéo dài. Bộ Tài chính khẳng định việc đẩy nhanh xử lý nhà đất dôi dư nhằm sớm đưa nguồn lực tài sản công vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh cả nước đang triển khai mạnh mẽ, sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Thưa quý vị, sau sáp nhập, Cần Thơ có 684 cơ sở nhà đất dôi dư, trong số này có 78 cơ sở nhà đất do thành phố tiếp nhận từ các cơ quan trung ương để quản lý, sử dụng, xử lý và khai thác. Để xử lý tài sản dôi dư, thành phố đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án xử lý đối với cơ sở nhà đất dôi dư. Tin của phóng viên Phạm Hải.
5: Ông Lê Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, những khó khăn vướng mắc trong xử lý tài sản công dôi dư đang từng bước được tháo gỡ nhờ dự thảo hướng dẫn mới của Bộ Tài chính về xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy trên phạm vi cả nước. Điểm đáng chú ý của dự thảo là cho phép các địa phương thực hiện bàn giao tài sản theo nguyên trạng, kể cả đối với những cơ sở nhà đất còn vướng mắc pháp lý, chưa hoàn chỉnh hồ sơ hoặc chưa xác định rõ ranh giới hiện trạng.
6: Tài sản mà chưa rõ về ranh gấp các thứ còn vướng mắc hoặc là những cái tài sản hồ sơ xây dựng giấy tờ đất rất là thất lạc thì Bộ Tài chính hướng dẫn có các thủ để cho phép là bàn giao trả hết, xử lý từ từ. Cho nên là cái này tháo gỡ được cái nội dung mà chúng ta bàn giao. Cho nên là đối với nội dung này thì cũng rất là mong các đơn vị mà theo cái đề án của ủy ban nhân dân thành phố duyệt, các đồng chí cứ tiếp nhận bàn giao hiện trạng, ghi nhận hiện trạng hết rồi sau này tính tiếp để mình có cái giải pháp tính toán trước chúng ta đưa vào cái tác dụng.
5: Theo ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiều trụ sở cũ có kết cấu đặc thù, không phù hợp chuyển đổi sang trường học, bệnh viện hoặc cơ sở hành chính nên cần tính toán phương án khai thác linh hoạt, hiệu quả hơn. Đồng thời tăng cường quản lý dữ liệu đất đai, hồ sơ tài sản công để hạn chế nguy cơ thất thoát trong quá trình sắp xếp, xử lý tài sản dôi dư.
7: Phân cấp phân quyền, giao trách nhiệm cho phường xã như nào để các đồng chí ở triển khai cho có hiệu quả. Các sở ngành bây giờ cũng phải phân cấp ủy quyền cho các cái địa phương, phường xã giao cho các đồng chí các cái quyền lớn hơn trong việc quản lý nhà đất này. Tất cả đều báo cáo về cho Sở Tài chính, quản lý công, đầu tư công, báo cáo các đồng chí như vậy. Đề nghị các đồng chí là phân cấp phân quyền, phân trách nhiệm, đặc biệt là cái trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc cái tài sản công này.
5: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, khai thác tài sản công không để xảy ra tình trạng bỏ hoang, xuống cấp hoặc sử dụng sai mục đích là việc làm cấp bách mà thành phố đang triển khai. Việc xử lý tài sản công vô dư không chỉ ngăn ngừa thất thoát, lãng phí mà còn tạo thêm nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho thành phố Cần Thơ trong thời gian tới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng vừa quyết định chuyển giao hơn 300 tài sản công là cơ sở, nhà đất dư dư sau sắp nhập cho 72 xã phường quản lý, xử lý nhằm tránh bỏ hoang lãng phí. Các tài sản gồm trụ sở Ủy ban Nhân dân xã cũ, trường học, trung tâm văn hóa, trụ sở sở, ngành và nhiều cơ sở nhà đất khác. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Quang Hùng yêu cầu các đơn vị tiếp nhận xây dựng kế hoạch khai thác, sử dụng đúng quy định, bảo đảm tiết kiệm hiệu quả. Hiện sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thanh Hóa còn dôi dư gần 500 trụ sở nhà đất công và đang tiếp tục triển khai phương án sắp xếp xử lý. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh vừa phát động đợt cao điểm 100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học để kịp đón học sinh năm học 2026-2027. Việc mạnh tay cắt giảm 50% thủ tục đầu tư công hứa hẹn sẽ giải quyết bài toán quá tải trường lớp tại các khu vực đông dân cư. Phản ánh của phóng viên Vũ Hưởng.
8: Ngày 19 tháng 5, dự án xây mới trường tiểu học Trần Đại Nghĩa, phường Bình Hưng Hòa chính thức được khánh thành. Với diện tích hơn 8.800 m², quy mô 4 tầng, 30 phòng học và các phòng chức năng, trường đáp ứng nhu cầu học tập cho tối thiểu 1.000 học sinh. Sự kiện này mở đầu cho đợt cao điểm 100 ngày đêm, nằm trong chiến dịch tổng thể 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học của thành phố. Bước vào năm học mới tới đây, hàng trăm học sinh trên địa bàn phường sẽ được học tập tại cơ sở mới khang trang. Không còn cảnh phải đưa con đi học nhờ ở địa điểm trường khác. Nay chị Hồng Vân chỉ cần đi vài phút là đến trường.
9: Cảm thấy mừng, vui cho bé là được học trong một môi trường mà không gian mát mẻ và sạch sẽ và thoáng mát. Những cái vật chất đồ rất là tiện nghi cho bé.
8: Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiến dịch 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học đã đi được khoảng 1/3 chặng đường với hơn 233 phòng học được triển khai. Trong 100 ngày cao điểm còn lại, để đạt mục tiêu đúng tiến độ, các cơ quan, ban ngành của thành phố đều đặn tổ chức họp hàng tuần nhằm tháo gỡ khó khăn cho ban quản lý tại các địa phương, đặc biệt là các vướng mắc liên quan đến kinh phí.
10: Chúng tôi cũng đã cùng các sở ban ngành tham mưu cái quy trình rút gọn, làm sao cho giảm 50% cái thủ tục đầu tư công như chỉ đạo của đồng chí chủ tịch để giúp cho các công trình có thể đi vào hoạt động trước ngày 5 tháng 9 như kế hoạch đã đề ra.
8: Đáng chú ý, trong đợt này, bên cạnh các trường xây mới, Thành phố Hồ Chí Minh còn linh hoạt cải tạo nhiều trụ sở công cũ để làm trường học như trường trung cấp nghề Dĩ An, trụ sở Ủy ban Nhân dân quận 12 cũ và trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Tân Phú cũ. Để đẩy nhanh tiến độ, nhiều ban quản lý đã được hình thành tại các địa phương. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong đầu tư và giám sát, nhiều dự án dự kiến hoàn thành đúng và vượt tiến độ từ 10 đến 20%. Đặc biệt, chiến dịch ghi nhận sự tham gia mạnh mẽ của 54 phường, xã thông qua việc ký cam kết hoàn thành chỉ tiêu.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương APEO năm 2026. Theo đó, học sinh Việt Nam đạt 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Tin của phóng viên Minh Hường.
4: Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 20 diễn ra từ ngày 9 đến 10 tháng 5 do Đài Loan Trung Quốc đăng cai với hơn 1.000 thí sinh đến từ 37 đoàn tham dự. Việt Nam có 6 thí sinh dự thi và cả 6 đều đoạt huy chương, gồm có 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc, qua đó xếp đồng hạng nhì toàn đoàn cùng với Nhật Bản. 2 huy chương vàng thuộc về Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Bùi Đức Dũng, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. 4 huy chương bạc thuộc về các học sinh đến từ Ninh Bình, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Hà Nội. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.
1: Sáng nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Theo cáo trạng, các bị cáo bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Viện Kiểm sát xác định quá trình triển khai hai dự án, một số cá nhân thuộc Bộ Y tế và Ban Quản lý Dự án đã thuê tư vấn nước ngoài không cần thiết, phê duyệt chi phí sai quy định, lập hồ sơ đấu thầu và lựa chọn nhà đấu thầu trái quy định, gây lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước. Cáo trạng cho rằng dù Bộ Xây dựng đề nghị hoàn thiện hồ sơ trước khi phê duyệt, nhưng dự án vẫn được trình và ký phê duyệt vào cuối năm 2014. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong vòng một tuần. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Môn Ray của tỉnh Quảng Ngãi vừa ghi nhận sự xuất hiện của nhiều đàn gà rừng quý hiếm trong rừng tự nhiên thông qua hệ thống bẫy ảnh và hoạt động tuần tra bảo vệ rừng. Các loài được phát hiện gồm gà lôi vằn, gà so ngực cù, gà tiền mặt đỏ và gà lôi hồng tía. Trong đó, 3 loài gà lôi vằn, gà so ngực cù và gà tiền mặt đỏ thuộc nhóm động vật rừng nguy cấp quý hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt. Sau khi ghi nhận, lực lượng kiểm lâm đã tăng cường tuần tra, lắp đặt thêm camera giám sát nhằm theo dõi động vật hoang dã và ngăn chặn săn bắn trái phép. Vườn quốc gia Chư Mon Ray hiện là nơi cư trú của khoảng 1.000 loài động vật, trong đó có 112 loài thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm, cần ưu tiên bảo vệ, cùng gần 1.900 loài thực vật với 192 loài đặc hữu. Với gần 300 bẫy ảnh được lắp đặt trên khắp khu vực rừng, thời gian qua, vườn quốc gia này cũng đã ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm khác có giá trị bảo tồn cao. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đêm qua tại một gia đình ở khu Gò Chùa, xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, xảy ra vụ sạt lở làm đổ sập một phần mái nhà của gia đình, khiến hai cháu nhỏ 3 tuổi và 1 tuổi bị thương. Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy quân sự xã Cẩm Khê đã phối hợp với lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt tổ chức cứu hộ cứu nạn, đưa các cháu đi cấp cứu. Theo tin mới nhận được từ bệnh viện tuyến trên, một cháu bé đã chết não do bị gạch đá vùi lấp dẫn đến thiếu oxy. Hiện nay, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở để kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân. Trong khi đó, chiều tối qua, tại khu vực Bản Chẹn, xã Tạ Khoa, tỉnh Sơn La xảy ra sạt lở đất đá tràn xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
4: Thông tin ban đầu, vào khoảng hơn 18 giờ chiều qua, trên địa bàn xã Tạ Khoa xuất hiện mưa lớn kéo dài gần 1 giờ. Khu vực này có nhiều đồi núi đá cao, độ dốc lớn, nên khi mưa lớn xảy ra đã khiến đất đá sạt trượt xuống lòng đường trên chiều dài hàng chục mét. Cá biệt có những tảng đá lớn dài hơn 1 mét. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tạ Khoa Nguyễn Xuân Hùng cho biết, điểm sạt lở nằm trên quốc lộ 37 không thuộc phạm vi quản lý của xã. Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo địa phương đã liên hệ các đơn vị chức năng huy động người và phương tiện tới hiện trường để san gạt đất đá, bảo đảm an toàn giao thông. Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La, từ chiều qua nhiều xã phường trên địa bàn đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to. Cơ quan chức năng cảnh báo lũ quét sạt lở đất có thể gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng việc di chuyển của người dân, đồng thời đe dọa các công trình dân sinh, hoạt động sản xuất và gây ngập úng tại vùng trũng.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
11: Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khu vực Bắc Cao Nguyên Trung Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Dự báo hôm nay và ngày mai ở khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Riêng khu vực Đông Bắc từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra, ngày và đêm nay, các khu vực khác của Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Chiều tối và tối nay, ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Từ đêm mai, mưa lớn trên diện rộng ở các khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong các tuyên bố đưa ra hôm qua, chính quyền Mỹ đang phát đi những tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán với Iran có thể đạt được bước tiến mới, trong khi quốc hội nước này gia tăng sức ép nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 tháng qua. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
12: Một ngày sau khi cho biết tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại buổi dã ngoại thường niên của Quốc hội Mỹ vào hôm qua khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc.
13: Chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với Iran. Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Lẽ ra, điều đó phải được thực hiện từ 47 năm trước. Đã phải có ai đó làm điều gì đó từ rất lâu rồi. Và giờ nó sẽ diễn ra một cách rất nhanh chóng. Giá dầu sẽ giảm xuống, nhưng ngay cả trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang ở mức cao nhất mọi thời đại.
12: Phó Tổng thống Vance cũng lên tiếng bảo vệ chiến lược của chính quyền, cho biết Washington đang hướng tới một giải pháp có lợi cho nước Mỹ. Cùng với những tín hiệu một thỏa thuận với Iran đang đến gần, Thượng viện Mỹ vào ngày hôm qua cũng đã thông qua bước thủ tục đầu tiên đối với nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống, với kết quả bỏ phiếu là 50 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Tuy nhiên, nghị quyết này vẫn còn phải vượt qua nhiều bước thủ tục khác trước khi có hiệu lực. Về phía Iran, người phát ngôn của quân đội Iran Mohammad Akraminia cảnh báo nước này sẽ mở thêm các mặt trận mới nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công.

0: vào ngày hôm qua cho biết đã liên lạc với các nước trong khu vực nhằm thúc đẩy giảm leo thang căng thẳng và khẳng định không có quốc gia nào có quyền cản trở tự do hàng hải tại tuyến vận tải năng lượng chiến lược qua Hormuz, cũng như mọi nỗ lực đóng cửa eo biển này đều vi phạm luật pháp quốc tế.
1: Các nhà lập pháp cùng đại diện các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu-EU đã đạt được thỏa thuận nhằm thông qua Hiệp định Thương mại với Mỹ, khép lại nhiều tháng bất đồng trong khối.
2: Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục gây sức ép. Theo nội dung thỏa thuận, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 15%. Phát biểu sau khi đạt đồng thuận, Bộ trưởng Năng lượng Thương mại và Công nghiệp SIP Michael Damianos, đại diện quốc gia đang giữ chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng EU cho biết khối này đã thực hiện đúng các cam kết với Mỹ. Thỏa thuận được xem là bước tiến quan trọng giúp EU tiến gần hơn tới việc đáp ứng tối hậu thư từ chính quyền Mỹ, qua đó kỳ vọng chấm dứt hơn một năm căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương.
1: Trong lúc chính trường đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, vấn đề Brexit lại một lần nữa thổi bùng lên sau tuyên bố chấn động từ một thành viên cấp cao trong nội các của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Tin của phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp.
3: Cụ thể, Bộ trưởng Thương mại Anh Chris Bryan đã công khai bày tỏ hy vọng nước này sẽ quay trở lại Liên minh châu Âu. Trong phát biểu của mình, ông Bryan thẳng thắn gọi quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2016 là một sai lầm thảm khốc, và nhấn mạnh mình sẽ sống đủ lâu để chứng kiến đất nước này tái gia nhập Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Thương mại Anh cũng cho rằng để thực hiện điều này trong tương lai, một cuộc trưng cầu dân ý mới sẽ là bước đi cần thiết. Phát biểu nhạy cảm của ông Bryan xuất hiện ngay thời điểm nội bộ công đảng đang lục đục nghiêm trọng khi vị thế của Thủ tướng Keir Starmer bị lúng lai dữ dội do hàng loạt bê bối nhân sự và làn sóng chỉ trích từ công luận. Ngay sau các phát biểu của Bộ trưởng Thương mại Anh, phe ủng hộ Brexit dẫn đầu bởi ông Nigel Farage của Đảng Cải cách Anh đã chớp thời cơ chỉ trích mạnh mẽ chính phủ, cáo buộc các chính trị gia công đảng muốn đi ngược lại ý chí của người dân và đưa nước Anh trở lại thời kỳ tự do dịch chuyển với Liên minh châu Âu. Dù Thủ tướng Keir Starmer đã nỗ lực xoa dịu dư luận bằng cách khẳng định không có kế hoạch mở lại hồ sơ Brexit, nhưng tuyên bố của Bộ trưởng Thương mại đã vô tình đẩy chính phủ Anh vào thế khó, báo hiệu những sóng gió lớn và sự phân cực sâu sắc trên chính trường trong thời gian tới.
1: Chính quyền Cộng hòa Dân chủ Congo cùng các tổ chức quốc tế đang đẩy mạnh nỗ lực ứng phó với đợt bùng phát mới của virus Ebola chủng Bandibugyo tại miền đông nước này trong bối cảnh số ca nghi nhiễm và tử vong tiếp tục gia tăng, còn vaccine đặc hiệu vẫn đang trong quá trình phát triển. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Dịch bệnh hiện đã xuất hiện tại 4 khu y tế thuộc tỉnh Ituri. Ngoài ra, thành phố Butembo và Goma cũng ghi nhận các ca bệnh. Giới chức y tế Congo xác nhận đã ghi nhận hơn 540 ca nghi nhiễm, trong đó có hơn 30 ca dương tính với virus Ebola. Số trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh đã vượt 130 người, phần lớn tử vong trong cộng đồng trước khi được xét nghiệm xác định. Điều phối viên ứng phó với dịch Ebola tại Ituri, Matthias Musco, cho biết.
5: Hiện tại, chúng tôi chưa thể khẳng định tình hình đã hoàn toàn được kiểm soát. Chúng tôi đang nỗ lực kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh và đánh giá mọi nhu cầu để đảm bảo chăm sóc đầy đủ. Mục tiêu là tất cả những người nhiễm bệnh đều được hưởng lợi từ sự hỗ trợ và điều trị cần thiết nhằm tăng cơ hội hồi phục.
4: Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế đối với đợt bùng phát Ebola chủng Bandibugyo. Lần đầu tiên, cơ quan này đưa ra cảnh báo ở cấp độ cao nhất trước khi triệu tập Ủy ban khẩn cấp. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF hôm qua đã vận chuyển nhiều tấn vật tư y tế tới thành phố Bunia, trung tâm của tỉnh Ituri, nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch. Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cam kết hỗ trợ khẩn cấp 1 triệu đô la Mỹ cho Congo để triển khai nhân lực và mở rộng năng lực phản ứng tại thực địa. Tổng Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi Jean Kasea cũng vừa đề cập nỗ lực phát triển vaccine phòng chống Ebola.
5: Vaccine đầu tiên là vaccine của Merck Everdo. Đó là loại vaccine mà chúng tôi đang tập trung nghiên cứu nhiều nhất. Mặc dù hiện tại, chúng tôi đang nghiên cứu một vài khía cạnh cụ thể khác. Thứ hai là vaccine ChAdOx1 của Anh và thứ ba là vaccine VSV-BDBV đến từ Texas. Đây là loại vaccine mà chúng tôi đang tích cực nghiên cứu.
4: Các chuyên gia cảnh báo nếu không sớm kiểm soát được dịch bệnh, nguy cơ lây lan trong khu vực sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là trong bối cảnh xung đột kéo dài và hệ thống y tế tại miền đông Congo còn nhiều hạn chế. Việc đẩy nhanh nghiên cứu vaccine, tăng cường năng lực xét nghiệm và hỗ trợ y tế khẩn cấp được coi là những yếu tố then chốt

0: nhằm ngăn chặn và kiểm soát hiệu quả đợt bùng phát Ebola nguy hiểm lần này.
1: Trong khi đó, nhằm xác minh nghi vấn về nguồn gốc ổ dịch hantavirus trên một tàu du lịch quốc tế, hôm qua các chuyên gia dịch tễ học đã bắt được khoảng 70 cá thể chuột đuôi dài tại vùng Tierra del Fuego thuộc Argentina để xét nghiệm khẩn cấp. Kết quả xét nghiệm dự kiến sẽ được công bố trong vòng 4 tuần tới. Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực Trung và Nam Trung Quốc, khiến ít nhất hơn 20 người thiệt mạng. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Mưa lớn đã gây ra lũ lụt và thiệt hại ở nhiều khu vực, bao gồm các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây của Trung Quốc, khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Tính đến 15 giờ chiều qua 19 tháng 5, mưa lũ đã khiến 4 người thiệt mạng và 5 người mất tích tại huyện Quý Định, tỉnh Quý Châu, miền Tây Nam nước này. Tại Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, 3 người đã thiệt mạng và 4 người mất tích. Mưa cực lớn cũng tàn phá huyện Thạch Môn, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc từ sáng sớm 17 tháng 5 đến chiều 19 tháng 5, khiến 4 người thiệt mạng, 1 người mất tích, 23 xã và thị trấn bị ảnh hưởng. Tính đến tối qua, vụ xe ô tô bất ngờ rơi xuống sông từ một cây cầu bị ngập ở thành phố Hà Trì, Quảng Tây tối 16 tháng 5 do ảnh hưởng của mưa lớn, đã khiến 10 người thiệt mạng. Mặc dù Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã hạ cảnh báo mưa lớn từ màu vàng xuống màu xanh tức mức thấp nhất vào sáng sớm nay 20 tháng 5, nhưng mưa lớn dự báo vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trên khoảng 10 tỉnh thành ở nước này. Trong 24 giờ tới, một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Hải Nam sẽ có mưa to đến rất to.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dẫn đầu cả nước về chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân 2025, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 370.000 doanh nghiệp tư nhân. Dù đóng vai trò trụ cột, lực lượng này vẫn đang cần những chính sách đột phá về nhân lực, công nghệ và cơ chế dẫn dắt để thực sự bứt phá, nâng cao năng suất lao động. Phản ánh của phóng viên Lệ Hằng.
5: Theo bảng xếp hạng chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân năm 2025, lần đầu tiên được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố, thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước với 5,67 điểm, xếp trên Hà Nội và Quảng Ninh. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Cấn Văn Lực đánh giá, kết quả này phản ánh rõ sức cạnh tranh và môi trường phát triển kinh tế tư nhân năng động tại đây, đặc biệt khâu quản trị điều hành của thành phố đã định hướng tốt, giúp doanh nghiệp đổi mới và phát triển. Thời gian qua, thành phố đã quyết liệt tháo gỡ vướng mắc cho hàng loạt dự án bất động sản, xây dựng, đầu tư công, v.v. Điều này không chỉ nâng cao hiệu quả kinh tế chống lãng phí, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Dù môi trường vĩ mô thuận lợi, nội lực của phần lớn doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Thế Sơn nhìn nhận, phần lớn doanh nghiệp tư nhân đi lên từ kinh tế hộ gia đình mang tính tự phát hoặc là các nhóm khởi nghiệp, hậu quả là năng suất lao động nhìn chung vẫn ở mức thấp. Để hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, ông Việt Anh cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần những cải cách gắn liền trực tiếp với người lao động, nòng cốt của năng suất, đó là các chính sách đào tạo nguồn nhân lực đi kèm với cải thiện môi trường sống, như nhà ở xã hội, bảo hiểm, y tế, trường học, v.v.
6: Cần lực lượng lao động kỹ thuật cao và cần những cái lực lượng lao động số, chứ không phải lực lượng lao động phổ thông nữa. Thì những cái này bản thân doanh nghiệp rất muốn nhưng mà sẽ không thể tự làm được nếu không có chính sách, nếu không có quy định và có những cái mở cửa về cái này.
5: Bên cạnh nhân lực, chuyển đổi số là mệnh lệnh tất yếu trong kỷ nguyên hiện nay. Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đã có nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, nhưng việc triển khai vào thực tế doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đầy thách thức.
7: Thế nào nên có những cái chính sách đối với các cái doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ tạo điều kiện cho họ đầu tư những cái giải pháp, và những giải pháp này cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa dùng chung, thay vì đầu tư một lần thì có thể dùng chung và trả tiền thuê hàng tháng, hàng quý, thì nó hàng năm thì nó sẽ giảm cái áp lực và thúc đẩy
5: doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ trong các dự án vẫn còn mờ nhạt. Ông Trọng lấy ví dụ khi các tập đoàn lớn như Sun Group triển khai dự án, cần có cơ chế buộc họ phải sử dụng hệ sinh thái các doanh nghiệp nhỏ trong nước. Dù Nghị quyết 68 đã quy định

0: bị bỏ ngỏ.
1: Tôi giao dự án cho anh nghiệp lớn thì anh phải cam kết là sử dụng bao nhiêu phần trăm lao động của doanh nghiệp nhỏ, bao nhiêu năm vật tư của ông sản xuất trong nước. Và nghị quyết 68 rất là rõ, có cái nội dung đó luôn. Hiện nay là mình chưa giám sát được việc đó. Cái này mình đang kêu gọi và sắp tới có lẽ cũng phải giám sát nó để tự tin.
0: Trưởng nội sinh để kinh tế tư nhân thành phố Hồ Chí Minh tạo sức bật mới, chính sách cần đi vào chiều sâu. Từ nâng cao nhất là kiến tạo một hệ sinh thái nơi các doanh nghiệp lớn thật sự dẫn dắt toàn chuỗi giá trị.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới giao ngay giảm 1,4% xuống 4.503 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 159,5 đến 162,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Mức giá này giảm 1,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 1 triệu đồng một lượng ở chiều bán so với cuối ngày hôm qua.
5: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay tăng 2 đồng, hiện ở mức 25.133 đồng một đô la.
4: Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng phê duyệt mức thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên các tuyến thuộc dự án đầu tư xây dựng một số tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo đề xuất, mức thu phí trên 13 đoạn tuyến cao tốc do nhà nước đầu tư dao động từ 900 đến 1.300 đồng một km. Mức phí được tính theo quãng đường phương tiện lưu thông thực tế và thu hoàn toàn bằng hình thức thu phí điện tử không dừng, ETC.
5: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường nhận thêm những thông tin không mấy tích cực từ bên ngoài khi phố Wall có phiên giảm thứ ba liên tiếp do giới đầu tư lo ngại lạm phát khiến lợi suất trái phiếu Mỹ neo cao, đồng đô la Mỹ tăng mạnh và giá dầu vẫn neo cao trên 110 đô la Mỹ một thùng. Với tâm lý từ phiên hôm qua cùng thông tin không mấy tích cực từ bên ngoài, nhà đầu tư bước vào phiên giao dịch sáng nay với tâm lý cả bên bán và bên mua đều chủ yếu ra các lệnh mang tính thăm dò là chủ yếu, khiến giao dịch diễn ra chậm, VN Index giằng co trong biên độ hẹp quanh tham chiếu. Trong khi nhóm dầu khí nhiều mã đã trở lại với sắc xanh thì nhóm cao su vẫn chủ yếu chìm trong sắc đỏ. Và lúc 11 giờ 10 phút trưa nay, VN Index ở mức 1896,65 điểm, HNX Index ở mức 260,1 điểm.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, thị trường bất động sản đang chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, từ kỳ vọng giá lên sang chú trọng giá trị thực. Các yếu tố như pháp lý minh bạch, vị trí gắn với hạ tầng, chất lượng quy hoạch, uy tín chủ đầu tư, khả năng vận hành và hiệu quả khai thác thực tế sẽ ngày càng đóng vai trò quyết định đối với giá trị bất động sản. Phóng viên Hà Nho thông tin.
5: Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy thị trường bất động sản Việt Nam đang trải qua quá trình thanh lọc lành mạnh với sự dịch chuyển rõ rệt của nhà đầu tư. Trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Tuy nhiên, đây là điều cần thiết khi thị trường cơ cấu lại, chuyển dịch sang các phân khúc dự án đầu tư hiệu quả, có giá trị trong dài hạn. Ông Nguyễn Chí Thanh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phân tích.
7: Các sản phẩm ngày một kén khách hơn, phân khúc cao cấp nó vẫn là chiếm đa số. Để hướng đến cái hiệu quả đầu tư, không phải chỉ có tầm nhìn về mục đích ở không, không phải chỉ tầm nhìn là với thị trường trong nước, mà những cái dự án tỷ đô đã hướng đến tầm khu vực, và những nhà đầu tư họ phải có một tầm nhìn và cái năng lực trình đầu tư dài hạn. Thực sự đây là một bước chuyển mình rất lớn. Với nhà đầu tư có được tầm nhìn phân tích đánh giá một cái dự án là thực sự hiệu quả hay không, thì cái nhà môi giới chuyên nghiệp đóng một vai trò hết sức quan trọng.
5: Lưu ý quan trọng đối với nhà đầu tư tham gia thị trường thời điểm này chính là tính thanh khoản. Thị trường ghi nhận dấu hiệu đảo chiều trong quý 1 năm 2026, tỷ lệ hấp thụ trên nguồn cung mới toàn thị trường giảm nhưng vẫn ở mức tốt khoảng 58% với lượng giao dịch cao gấp 2,6 lần cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể tại Hà Nội, nguồn cung mới trong quý 1 đạt hơn 2.500 sản phẩm, chủ yếu đến từ các dự án đã triển khai từ năm 2025 với tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 69%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn cung mới đạt khoảng 4.500 sản phẩm, trong đó khoảng 3.000 sản phẩm được tiêu thụ. Riêng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ ghi nhận khoảng 2.000 sản phẩm mở bán mới với tỷ lệ hấp thụ khoảng 75%. Như vậy có thể thấy thị trường không còn tăng nóng nhưng vẫn đang vận hành trên nền cầu thực. Ông Dương Văn Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám

0: đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ An Vượng Land, lưu ý nhà đầu tư.
1: Trường bất động sản Việt Nam cũng sẽ đưa bất động sản trở lại hai cái mục đích chính sản phẩm bất động sản, đó là để ở, tức là phải có giá trị ở được, sinh sống được, và giá trị thứ hai đó là sẽ trở thành tư liệu sản xuất được, cho thuê được này, xây nhà xưởng có bãi được này, và có thể xây cơ sở để kinh doanh được. Nếu một cái sản phẩm mà không đáp ứng được hai mục đích sử dụng đấy, trong tương lai cũng sẽ rất là khó để phát triển.
0: Lưu ý nhà đầu tư tiếp theo là về dòng tiền. Dữ liệu nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho thấy dòng tiền trên thị trường chưa ghi nhận dấu hiệu suy giảm mà đang có xu hướng dịch chuyển mạnh hơn vào những khu vực có nhu cầu thực, tiềm năng ở thực và triển vọng gia tăng giá trị gắn với hạ tầng. Đối với các bất động sản có giá trị thực thì vẫn có triển vọng, còn không sẽ đứng trước nguy cơ tắc thanh khoản. Các nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý khi tham gia thị trường bất động sản trong bối cảnh mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc vòng chung kết giải bóng đá U17 châu Á 2026, đội tuyển U17 Việt Nam đã về nước. Tại vòng bảng, đội bóng trẻ của chúng ta vượt qua Yemen 1-0, thua Hàn Quốc 1-4, thắng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất 3-2 và dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-3 trước Australia. Với việc lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất, U17 Việt Nam đã giành quyền tham dự U17 FIFA World Cup 2026. U17 Việt Nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đủ sức cạnh tranh ở sân chơi thế giới. Ông nhấn mạnh.
3: World Cup là một cấp độ cao hơn rất nhiều. Có rất nhiều việc phải làm và nhiều thứ cần phải thay đổi. Tôi kỳ vọng sẽ có thêm những sự hỗ trợ tích cực để các cầu thủ tiến bộ hơn và bước vào giải đấu với sự tự tin cao nhất.
2: Chiều qua tại nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội, trận cầu tâm điểm vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 giữa đương kim vô địch Thái Sơn Nam và đương kim Á quân Thái Sơn Bắc đã diễn ra vô cùng hấp dẫn, căng thẳng đến những giây cuối cùng. Chung cuộc, hai đội hòa nhau 2-2. Sau trận đấu, huấn luyện viên Victor Garcia của Thái Sơn Bắc chia sẻ.
4: Tôi đã nói với cầu thủ là với đối thủ Thái Sơn Nam tôi không thể thua, chỉ có hai quả, một là thắng hai là hòa thôi. Cầu thủ đã làm rất tốt ở trận đấu này. Như là với kết quả này thì tôi sẽ quyết định giải đấu ở chặng đường ở Sài Gòn chạy được về. Nay tôi có nhiều cầu thủ trẻ, tuy nhiên là đã làm chủ trận đấu, có nhiều cơ hội mà không tận dụng được. Tôi rất là hài lòng về mặt trình diễn của các cầu thủ ngày hôm nay.
2: Trong khi đó, huấn luyện viên phó Trần Văn Vũ của Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh tỏ ra tiếc nuối vì thiếu may mắn ở phút chót, nhưng hoàn toàn hài lòng với tinh thần cống hiến của toàn đội.
5: Toàn đội đã thi đấu hết mình. Đây là trận đấu của những khoảnh khắc. Đến giây phút cuối cùng mới quyết định được trận đấu. Tất cả mọi người cũng xem là đã cống hiến một trận cầu rất là đẹp mắt, đúng là như kịch tính của futsal dành cho người hâm mộ. Và thật sự là tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của toàn đội.
3: Vào cuối năm nay, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 sẽ được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, chủ nhà là đơn vị chuẩn bị cho đại hội tích cực nhất, nghiêm túc nhất. Việc sở hữu lực lượng đang đạt phong độ cao, dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Tiến Ngọc Quý, Lê Minh Thuận, Nguyễn Thị Nhung, Huỳnh Gia Mỹ, Lương Ngọc Trinh. Các đội bóng ném nam nữ của thành phố hướng tới mục tiêu giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc tại đại hội. Vận động viên Nguyễn Tiến Ngọc Quý và Lương Ngọc Trinh chia sẻ.
6: Hội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh chúng em để hướng tới du lịch đại hội toàn quốc thì chỉ tiêu là thành tích chung vàng. Tất cả 16 thành viên và ban huấn luyện đều hướng tới chỉ tiêu cao nhất.
2: Rạng sáng nay, Manchester City làm khách của Bournemouth tại vòng 37 giải bóng đá ngoại hạng Anh và đôi bên chia điểm tại sân Vitality. Tiền đạo Eli Julio Groupi mở tỷ số cho Bournemouth vào phút 39 bằng cú sút hiểm trong vòng cấm. Từ góc tương tự, Erling Haaland gỡ hòa 1-1 cho Man City vào phút 90+5. Kết quả này giúp Arsenal chính thức vô địch sớm một vòng đấu vì pháo thủ thành London đang hơn đội bóng thành Manchester 4 điểm, trong khi giải ngoại hạng Anh chỉ còn một vòng đấu nữa là kết thúc. Huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ sau trận đấu.
3: Chúng tôi biết trước đây là trận đấu khó khăn. Chúng tôi đã cố gắng tìm kiếm thêm bàn thắng nhưng không thành. Các cầu thủ của chúng tôi đã chiến đấu đầy nỗ lực kể từ đầu mùa giải đến nay. Tôi ghi nhận công sức của họ. Xin chúc mừng Arsenal. Họ xứng đáng vô địch ngoại hạng Anh.
2: Ở trận đấu đáng chú ý khác, Chelsea vượt qua Tottenham 2-1. Hai cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là Enzo Fernandez, phút 18, và Andrei Santos, phút 67, Còn cầu thủ ghi bàn cho đội khách

0: là Richard Nixon, phút 74. Với kết quả ở vòng đấu áp chót, Chelsea được 52 điểm, xếp thứ 8, còn Tottenham có 38 điểm, tiếp tục đứng thứ 17. Chỉ hơn đội đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là West Ham 2 điểm. Huấn luyện viên Roberto De Zerbi bên phía Tottenham nhìn nhận.
1: Chúng tôi đã chơi một trận đấu tốt. Bây giờ, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng theo cách tốt nhất. Tôi nghĩ chúng tôi còn cơ hội để trụ lại giải đấu. Chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì mục tiêu trụ hạng.
0: Ở vòng đấu cuối, Tottenham tiếp Everton, còn West Ham tiếp Leeds United. Hiện cả Everton và Leeds đều đã hết mục tiêu. Trong khi đó, Chelsea còn cơ hội cạnh tranh tấm vé dự cúp châu Âu mùa tới, còn Tottenham sẽ đua trụ hạng với West Ham.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vài nơi. Phía Nam có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
4: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Tiếp đại sứ Rich Weiser, phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng phía Hoa Kỳ để hai bên sớm hoàn tất thỏa thuận hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam Hoa Kỳ, qua đó làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế thương mại đầu tư là động lực chính thúc đẩy quan hệ hai nước. Làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng trách nhiệm của Ủy ban ngoài thẩm tra chỉ tiêu còn góp phần hình thành khung chính sách, đặc biệt phải làm rõ điểm nghẽn trong huy động nguồn lực tài chính công, đất đai, tài nguyên, nguồn nhân lực, khu vực tư nhân, PPP, thị trường vốn, tài chính xanh, đề nghị chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai công điện số 39 của Thủ tướng về đẩy nhanh khai thác xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Theo đó, các cơ quan phải hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý tài sản công trong tháng 5. Đối với các trường hợp đã có quyết định xử lý phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 5, còn các trường hợp chưa có phương án phải phê duyệt xử lý trước ngày 25 tháng 5. chính quyền Mỹ đang phát đi những tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán với Iran có thể đạt bước tiến mới. Trong khi quốc hội nước này gia tăng sức ép nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 2 tháng qua, cộng đồng quốc tế vẫn đang duy trì các nỗ lực nhằm nối lại hoạt động hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz. Liên minh châu Âu và Mỹ đã đạt được thỏa thuận về triển khai hiệp định thương mại song phương. Theo nội dung thỏa thuận, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 15%. Việc hai bên đạt được đồng thuận có thể giúp hạ nhiệt nguy cơ leo thang thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương, dù các tranh cãi về chính sách thuế và bảo hộ công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Hằng Nga, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
5: Chương trình phổ biến pháp luật.
6: Chương trình phổ biến pháp luật.
7: Thưa quý vị, bây giờ là thời gian dành cho chương trình phổ biến pháp luật của phát thanh Cần Thơ. Chương trình hôm nay mời quý thính giả theo dõi tiếp những quy định về các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng chống ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy bao nhiêu thì bị đi tù. Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng chống ma túy? Chúng ta cùng theo dõi. Thưa quý vị, đầu tiên là các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng chống ma túy? Căn cứ theo Điều 5 Luật Phòng chống ma túy năm 2021 có quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống ma túy bao gồm trồng cây có chứa chất ma túy, hướng dẫn trồng cây có chứa chất ma túy, nghiên cứu, giám định, kiểm nghiệm, kiểm định, sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, bảo quản, tồn trữ, mua bán, phân phối, xử lý, trao đổi, xuất nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh trái phép chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. Chiếm đoạt chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất. Giao nhận, quản lý, kiểm soát, lưu giữ, cấp phát, bảo quản chất ma túy, tiền chất trái quy định của pháp luật, cho phép người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện hoặc thuốc hướng thần trái quy định của pháp luật. Sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp, hỗ trợ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, mua bán phương tiện dụng cụ vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy. Chống lại hoặc cản trở việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể, xác định tình trạng nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy, trả thù hoặc cản trở người thực thi nhiệm vụ phòng chống ma túy, người tham gia phòng chống ma túy, lợi dụng chức vụ quyền hạn nghề nghiệp để vi phạm pháp luật về phòng chống ma túy, hướng dẫn sản xuất, hướng dẫn sử dụng trái phép chất ma túy, quảng cáo tiếp thị chất ma túy, kỳ thị người sử dụng trái phép chất ma túy, người cai nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy. Các hành vi bị nghiêm cấm khác do luật định liên quan đến ma túy. Thưa quý vị, một thắc mắc nữa đó là sử dụng trái phép chất ma túy bao nhiêu thì bị đi tù và các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng chống ma túy. Căn cứ Điều 265A Bộ Luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Luật Sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự năm 2025. Có quy định về tội sử dụng trái phép chất ma túy như sau. Điều 256A, tội sử dụng

0: chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất dạng thuốc thay thế theo quy định tại luật phòng chống ma túy. 2. Tái phạm về tội này bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm. Như vậy, không có quy định nào về việc sử dụng trái phép chất ma túy bao nhiêu thì bị đi tù. Người có hành vi sử dụng ma túy trái phép bị phạt tù khi thuộc trường hợp sau. Trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 3 năm. Đang trong thời gian cai nghiện ma túy hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế. Đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định tại luật phòng chống ma túy 2021. Đang trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hết thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định luật phòng chống ma túy 2021. Đang trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định tại luật phòng chống ma túy năm 2021. Tái phạm về tội này thì bị phạt tù từ 3 năm đến 5 năm. Đến đây chúng tôi khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mình chào tạm biệt.
1: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Xin chào quý thính giả của chương trình âm nhạc bốn phương được phát sóng trên làn sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Hôm nay chúng ta sẽ cùng mở ra một ô cửa sổ nhìn ra thế giới âm nhạc rực rỡ sắc màu, nơi những cái bắt tay lịch sử, những chuyến lưu diễn xa qua và cả những góc khuất đầy ấm áp sau ánh đèn sân khấu của một ngôi sao tài năng, Anderson Paak.
0: Thưa quý vị, khi mà nhắc đến những sự kết hợp bùng nổ nhất của làng nhạc thế giới những năm gần đây thì không thể không gọi tên Silsonic, siêu ban nhạc được tạo nên bởi Bruno Mars và Anderson Paak. Chia sẻ với truyền thông mới đây, Anderson Paak đã ví việc lưu diễn cùng Bruno Mars giống như một kỳ nghỉ sang trọng hơn là một công việc nặng nhọc.
1: Anh hào hứng chia sẻ, đây thực sự là một điều quá dễ dàng, nó giống như một chuyến lưu diễn xa xỉ vậy. Anh từng đi tour trước đây nhưng chưa bao giờ trải nghiệm một sân khấu lớn như thế này với hậu cần tốt, phòng ốc thoải mái, khán giả đông đảo và được chơi những bản nhạc mình yêu thích.
0: Sự ăn ý của họ đã hồi sinh thứ âm nhạc mang hơi thở thập niên 70 đầy quyến rũ. Và ngay sau đây mời quý vị cùng mở toang khán phòng âm nhạc để thưởng thức bản hit toàn cầu đã càn quét các giải thưởng Grammy của cặp

0: quý vị vừa thả mình vào những giai điệu mượt mà của Bleed the Door Open. Thưa quý vị, nói về những đêm diễn live bùng nổ, Anderson Park cho biết khán giả đang được trải nghiệm một điều đặc biệt, nhất là khi nhiều người chưa từng xem live show của Silsonic trước đây. Anh chia sẻ, chúng tôi như trở lại thời điểm trước đây, mọi thứ giống như chưa từng dừng lại. Khi đứng trên sân khấu, biểu diễn và làm lại những phần vũ đạo cũ, cảm giác đó thật tuyệt vời.
1: Và đặc biệt, nam ca sĩ nhấn mạnh rằng sự kết hợp với Bruno Mars mang lại một trạng thái rất đặc biệt. Khi chúng tôi ở bên nhau, mọi thứ trở nên khác biệt. Chúng tôi cảm thấy tự do, như thể đang trở về đúng với con người thật của mình.
0: Và để cảm nhận rõ hơn cái tôi tự do, phóng khoáng của Anderson Park, trước khi anh gặp Bruno Mars, hãy cùng nghe lại một bản hit cá nhân từng khẳng định vị thế độc bản của anh trong dòng nhạc neo soul hip hop.

Sự tự do ấy khi gặp thiên tài lịch lãm Bruno Mars đã tạo nên một phản ứng hóa học tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nghe tiếp một năng lượng cực kỳ đẳng cấp từ Silsonic qua ca khúc tiếp theo.

0: Phía sau một nghệ sĩ biểu diễn hết mình trên sân khấu toàn cầu Anderson Park, từng là một người cha, anh có hai người con trai là Seo 15 tuổi và Shin 8 tuổi. Việc liên tục di chuyển giữa các quốc gia khiến anh thừa
1: bằng gần như là không thể. Trẻ con thì lớn lên rất nhanh và điều quan trọng là không phải là bạn ở bên con bao lâu mà là bạn làm gì trong khoảng thời gian đó, anh bộc bạch.
0: Nói về tình cha con và những góc khuất đầy suy tư trong cuộc sống, âm nhạc chính là chiếc gương phản chiếu rõ nhất. Mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc sâu lắng của Anderson Park, nơi anh nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình và gia đình.

0: quý thính giả, ô cửa sổ cuối cùng mà chúng tôi muốn mở ra ngày hôm nay chính là dự án phim mang tên K-Pops, nơi Anderson Park thử sức với vai trò đạo diễn. Đây là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt khi anh có cơ hội làm việc cùng con trai lớn, Seo.
1: Anh trân trọng chia sẻ được ở trên phim trường cùng con, nhìn thấy con trưởng thành và làm việc chăm chỉ là điều rất tuyệt vời. Tôi trân trọng những khoảnh khắc đó vì khi đi tour, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều thứ. Nam nghệ sĩ cũng tự hào tiết lộ con trai anh có năng khiếu âm nhạc bẩm sinh khi chơi được cả guitar, bass, trống và không ngần ngại nhận xét con trai, có thể còn tài năng hơn cả cha.
0: Sự kết hợp ăn ý giữa Anderson Paak và Bruno Mars không chỉ mang đến cho họ một đối tác âm nhạc đỉnh cao, một người bạn tri kỷ trên sân khấu toàn cầu, mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ tiếp theo. Và để khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức hai ca khúc.

Những giai điệu rộn ràng của Life Is Me đã khép lại thời lượng của chương trình âm nhạc 4 phương ngày hôm nay. Hy vọng câu chuyện về sự tự do trong âm nhạc và những khoảnh khắc ấm áp phía sau sân khấu của Anderson Park đã mang đến cho quý vị những cảm xúc thật đẹp qua ô cửa sổ âm nhạc này. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những không gian âm nhạc tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và lãnh đạo thành phố Cần Thơ bàn giải pháp triển khai và phát huy hiệu quả trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố.
1: Phường Ô Môn từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển doanh nghiệp tư nhân.
0: Thành phố Cần Thơ bố trí 80 điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Khẩn trương hoàn thành công trình xây dựng bến xe khách Ô Môn mới.
0: Đề xuất mức thù lao hàng tháng với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách hội. Hà Nội hỗ trợ tới 10 triệu đồng một tháng cho nhân lực khoa học công nghệ.
1: Bộ Công an đề xuất người phạm tội bỏ trốn là tình tiết tăng nặng.
0: Hơn 57% người trưởng thành tại thành phố Hồ Chí Minh thiếu vận động thể lực.
1: Người đàn ông bị điện phóng tử vong khi đi bẫy chim. Gỡ diều mắc vào lưới điện cao thế, hai học sinh thương vong.
0: Liên tiếp 9 trẻ tử vong do đuối nước trong thời gian ngắn, Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn.
1: Tin thế giới, mưa lớn khiến hơn 20 người thiệt mạng ở Trung Quốc.
0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, chiều ngày hôm qua tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, người lao động.
1: 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đoàn viên người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi cho nhà nước và doanh nghiệp gần 103.000 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã biểu dương khen thưởng gần 96.000 cá nhân và gần 30.000 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực. Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương 43 tập thể và 88 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên công nhân viên chức lao động giai đoạn 2023-2025.
0: Mỗi câu chuyện từ những năm tháng chiến tranh không chỉ là ký ức mà còn là bài học lịch sử vô giá bằng xương máu của thế hệ cha anh. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên xã hội Đắc Kiện phối hợp cùng với Hội Cựu Thanh niên Xung phong thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình giao lưu câu chuyện thời qua lửa.
1: Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống dễ dàng, tinh thần quả cảm của lực lượng thanh niên xung phong qua các thời kỳ. Những câu chuyện đầy xúc động về sự hy sinh cống hiến của thế hệ đi trước đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng và khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ hôm nay. Dịp này, ban tổ chức đã tặng quà tri ân đến các cô chú cựu thanh niên xung phong, đồng thời trao 100 phần quà với tổng trị giá trên 40 triệu đồng cho đoàn viên thanh niên hy sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
0: Ban Thường vụ Đảng ủy phường Cái Răng cũng vừa tổ chức tập kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao tặng quy hiệu Đảng và nghe thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo điều bác. Thời gian qua, việc thực hiện nghị quyết 01 của Bộ Chính trị được Đảng bộ phường Cái Răng triển khai sâu sát, linh hoạt và sáng tạo. Đặc biệt từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tinh gọn, địa phương đã đạt nhiều thành tựu toàn diện, tạo chuyển biến mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Dịp này, 24 đảng viên được trao quy hiệu Đảng, 11 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác được biểu dương khen thưởng. Thưa quý vị, ấp Dòng Chác, xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng chịu nhiều đau thương do chiến tranh, đặc biệt là

0: trận mưa bom ngày 8 tháng 5 năm 1965 đã khiến hơn 300 người dân vô tội tại ấp và các địa bàn lân cận thương vong. Thế nhưng từ mất mát ấy, tinh thần đoàn kết dĩ chí vươn lên của người dân nơi đây càng thêm bền chặt. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn việc học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể vì nhân dân, góp phần làm đổi thay vùng quê có hơn 70% đồng bào Khmer sinh sống.
1: Là địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, đời sống người dân còn nhiều khó khăn do chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, bám sát thực tế địa phương. Chi bộ ấp Dòng Chát phân công đảng viên trực tiếp theo dõi, đồng hành cùng từng hộ nghèo, cận nghèo để kết nối nguồn vốn, hỗ trợ mô hình sinh kế phù hợp. Gia đình anh Lâm Điên từng là hộ đặc biệt khó khăn của ấp, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chi bộ trong tiếp cận nguồn vốn vay và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi bò thịt, gia đình anh từng bước ổn định cuộc sống, có thêm thu nhập từ những lứa bò đầu tiên. Anh Lâm
2: đức độ là tiếp cho dây tiền mua con bò với cho hai con nữa là ba con. Chi bộ cũng xuống hỏi thăm mằng ăn sao đó, rồi nói mằng ăn gì vậy đó, nuôi bò ra cắt cỏ gì cho bò ăn, rồi mình thấy bò nó tốt nữa. Nếu mà ấy
1: là hạt nhân lãnh đạo trong phong trào xây dựng nông thôn mới, 17 đảng viên trong chi bộ và 17 tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người dân chung tay xây dựng đường giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần làm cho diện mạo quê hương ngày càng khang trang sạch đẹp. Mỗi năm chi bộ huy động hàng chục triệu đồng để triển khai nhiều công trình giao thông nông thôn trên địa bàn. Nhờ sự đồng lòng của nhân dân cùng sự hỗ trợ của nhà nước, đến nay 100% tuyến đường liên ấp đã được nhựa qua.
3: Các đảng viên trong chi bộ thì cũng chấp hành tốt, thì cũng thực hiện trong cái ngày thứ bảy đó, rồi vệ sinh môi trường là các tuyến đường phát quang rồi trồng bông qua thì cái nữa sạch đẹp để đảm bảo vấn đề nông thôn mới theo cái 19 tiêu chí của nhà nước để giao cho. Thì bên cạnh đó thì như là cũng phát động bà con mình là thứ nhất là cái bảo đảm cái môi trường có cái làm được cái những cái thành tích như là vận động bà con mình làm những cái công trình như là khó khăn bà con bức xúc về nhà ở, rồi cái đường lộ, rồi cái cầu đường như đó là cũng làm được rất là tốt.
1: Từ những mô hình thiết thực cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, từng oằn mình gánh chịu đau thương của chiến tranh, Dòng Chát hôm nay đang từng bước khởi sắc với hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch được đầu tư đồng bộ. Đời sống người dân ngày càng nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%. Những kết quả ấy là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của từng đảng viên trong chi bộ. Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định, chi bộ tốt thì mọi việc đều tiến bộ không ngừng. Ông Dương Loanh,
4: truyền thống của cha ông để lại, nghĩa là vận động bà con rồi bản thân để làm tích cực theo cái truyền thống của ông cha ta lại, nhất là bây giờ hiện tại là làm theo phong cách Hồ Chí Minh đó, là làm bây giờ đảng viên của ấp Dòng Chát là 17 đảng viên, nhưng mà không có đảng viên nào là nằm trong hộ nghèo, nghĩa là tự phát triển bản thân để vươn lên làm giàu, rồi vận động bà con là làm giàu, như là trồng qua phát triển nông thôn mới. Bây giờ hiện tại như con đường này nè, là nghĩa là vận động đảng viên mình cùng với nhân dân là đóng góp lại để mình làm cho cái bộ mặt nông thôn của mình ngày càng phát triển lên
0: và được thường xuyên duy tu giữ gìn. Bia chiến tích Dòng Chát vẫn bền bỉ cùng thời gian, trở thành nơi nhắc nhớ về những mất mát đau thương mà quân và dân nơi đây từng trải qua. Và ngày 8 tháng 5 hàng năm đã trở thành ngày giỗ chung của nhiều gia đình trong ấp. Nhưng vượt lên trên nỗi đau của quá khứ, đó còn là lời nhắc nhở để mỗi đảng viên chi bộ Dòng Chát tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò gương mẫu, xứng đáng với sự hy sinh của thế hệ đi trước, để Dòng Chát hôm nay không chỉ đổi thay về diện mạo mà còn bền chặt hơn về niềm tin của nhân dân đối với đảng, về tinh thần đoàn kết và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự quan trọng.

0: động khác. Sáng nay, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy, đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Đại học Cần Thơ và lãnh đạo các sở ban ngành thành phố.
1: Phát biểu quán triệt buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ mang tầm khu vực và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đề nghị các sở ngành, các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp ý kiến đề xuất mô hình, phương thức hoạt động của trung tâm đảm bảo thực chất, hiệu quả, bền vững, tập trung vào chất lượng hoạt động, sản phẩm đầu ra và giá trị mang lại, không chạy theo hình thức hay quy mô. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập đề xuất cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp, các thành phần tham gia nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.
0: Cũng sáng nay, Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho cán bộ hưu trí là hội viên câu lạc bộ. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự và chúc mừng.
1: Theo đó, có 27 cán bộ hưu trí là hội viên câu lạc bộ hưu trí thành phố được tặng bằng mừng thọ đợt này. Mừng thọ người cao tuổi là nét đẹp văn hóa ứng xử của dân tộc Việt Nam, đồng thời là hoạt động truyền thống, nghĩa tình của câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ nhằm tri ân những cán bộ đã có nhiều cống hiến cho thành phố và đất nước. Đây là lần thứ 22 câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Phát biểu tại lễ mừng thọ, lãnh đạo thành phố và câu lạc bộ hưu trí chúc các cán bộ hưu trí được mừng thọ sống vui, sống khỏe, an nhiên hạnh phúc, tiếp tục phát huy tinh thần cây cao bóng cả, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Trung ương Đảng tặng cho người cao tuổi Việt Nam. Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
0: Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ tổ chức phiên giao dịch việc làm trực tuyến quý 2.
1: Toàn phiên có 186 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với hơn 32.400 vị trí việc làm, trống, cần tuyển, với đa dạng nghề và vị trí tuyển. Riêng Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ có 62 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 10.800 vị trí việc làm trống cần tuyển, trong đó có 11 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp, 51 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng ủy thác. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến khu vực quý 2 thu hút khoảng 800 lao động ở các tỉnh thành phố Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Tây Ninh và Cần Thơ tham gia.
0: Thưa quý vị, thực hiện nghị quyết số 68 của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân và kế hoạch số 986 của Ủy ban Nhân dân phường Ô Môn về phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2025-2030, địa phương đang tập trung triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khuyến khích người dân khởi nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Theo kế hoạch, trong nhiệm kỳ, phường phấn đấu phát triển mới 300 doanh nghiệp, bình quân mỗi năm tăng thêm 60 doanh nghiệp. Riêng trong quý 1 năm nay, địa phương đã phát triển mới 16 doanh nghiệp, đạt 26,6% chỉ tiêu năm. Nâng tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh, công ty và doanh nghiệp trên địa bàn lên 264 đơn vị. Sau đây, của phóng viên Phương Lan.
1: Nhằm hoàn thành chỉ tiêu đề ra, từ sau khi sắp nhập đến nay, Ủy ban Nhân dân phường Ô Môn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp. Bên cạnh đó, địa phương còn tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức gặp gỡ, đối thoại, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Nhiều hộ kinh doanh sau thời gian hoạt động ổn định đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp, từng bước mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Ông Đào Văn Bé Hai, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Ánh Xuân, khu vực Thới Trinh A, phường Ô Môn cho biết, trước đây gia đình chỉ hoạt động theo mô hình hộ kinh doanh chuyên buôn bán vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, nhờ được địa phương tuyên truyền hướng dẫn cụ thể về các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện thủ tục hồ sơ, nên đầu năm 2026, cơ sở đã mạnh dạn chuyển đổi lên mô hình công ty.
2: Thay vì lúc đầu thì mình làm hộ cá nhân thì nó cái phần thuế khoán rồi đó, sau này theo cái nhu cầu nhà nước để mà lên doanh nghiệp vẫn có hỗ trợ. Đường xá cũng gì mà mình doanh nghiệp mới mở thì nó cũng có nhiều cái mà nó chưa có được ổn định, thành ra cũng nhờ địa phương đồ hỗ trợ cho nó thoải mái hơn.
1: Không chỉ hỗ trợ về thủ tục hành chính, phường Ô Môn còn thường xuyên quan tâm đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các hoạt động gặp gỡ, đối thoại, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, qua đó góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khuyến khích người dân mạnh dạn khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp trên địa bàn. Ông Đào Văn Bé Hai nói.
2: Ví dụ mình mà mở

0: phát triển lớn hơn chứ nữa. Giấy bến bãi này thời gian ví dụ mình gia hạn á, thì nhiều khi là một năm để nó hết hạn thì mình cũng cần hỗ trợ giấy tờ mà gia hạn lợi. Kinh doanh thì nói chung nó cũng đủ cái chuyện hỗ trợ hết, xe cộ hay là những cái thủ tục như cái cần này nó đến hạn đăng kiểm đăng ý gì mình cũng phải làm hết, cần hỗ trợ.
1: Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp không chỉ góp phần tăng thu ngân sách địa phương mà còn giải quyết việc làm. Hiện nay tổng số lao động được giải quyết việc làm tại các doanh nghiệp trên địa bàn là 5.882 người. Hai anh Nguyễn Thành Thừa và Quỳnh Văn Thuận, ngụ phường Thới Long đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ thương mại Hồng Anh cùng nói.
2: Trước có làm trên Long Xuyên lái xe cho anh, thu nhập cũng ổn định nhưng mà nó xa nhà, ở đây làm gần nhà, lương nó cũng cao hơn hồi lúc trước, mỗi tháng cũng 9-10 triệu, ổn định hơn, có bảo hiểm đầy đủ.
3: Nên đây làm việc cũng được 6 năm, lương thì cũng ổn định, khoảng 9-10 triệu, làm thêm thì có tiền tăng ca này kia thêm, thì cũng đủ trang trải cho gia đình hàng tháng sinh hoạt, mỗi tháng đều. Công việc của em hàng ngày thì lên hàng, xuống hàng, cẩu hàng, cát đá cho ghe lại lấy đồ hàng hả chị? Thấy gần nhà nó dễ tới lui hả chị?
1: Không chỉ góp phần phát triển kinh tế địa phương, hàng năm các công ty doanh nghiệp trên địa bàn phường Ô Môn còn tích cực đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ quà cho hộ nghèo, cận nghèo, trao học bổng, chung tay cùng chính quyền chăm lo đời sống nhân dân. Từ sự đồng hành đó đã góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, xây dựng mối gắn kết giữa doanh nghiệp với địa phương ngày càng bền chặt. Đây cũng là động lực để phường Ô Môn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới. Ông Lê Minh Hải Hậu, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ô Môn cho biết.
4: Các giải pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp thì trước tiên là cũng chia sẻ các thông tin, chính sách, các quy định mới của nhà nước để các doanh nghiệp nắm cũng hướng dẫn các thủ tục cần thiết mà để các cơ sở sản xuất làm các thủ tục và phát triển lên doanh nghiệp. Bố trí các thủ tục cần thiết tại trung tâm hành chính công, các doanh nghiệp có cần các thông tin cũng như cần hỗ trợ gì của chính quyền địa phương tích cực hỗ trợ giải quyết cho các doanh nghiệp. Phường cũng sẽ tiếp tục theo dõi và lắng nghe các khó khăn của các cơ sở sản xuất cũng như là các doanh nghiệp mới thành lập để thông qua đó thì nắm được các khó khăn vướng mắc để cùng tháo gỡ cùng với các cơ sở sản xuất cũng như doanh nghiệp, và cũng tiếp tục là định hướng và hướng dẫn cho các doanh nghiệp cũng như các cơ sở sản xuất để thực hiện đúng các quy định trong thời gian tới.
5: Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương cùng tinh thần chủ động năng động của người dân và doanh nghiệp, phường Ô Môn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển doanh nghiệp theo nghị quyết đề ra. Qua đó không chỉ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương mà còn góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng phường Ô Môn ngày càng phát triển văn minh hiện đại. Thưa quý vị, với hơn 80 doanh nghiệp hợp tác xã vận tải, nhu cầu vận tải hành khách đường bộ tại thành phố Cần Thơ là rất lớn. Nhằm tối ưu hóa mạng lưới giao thông, đặc biệt là trên các tuyến quốc lộ 91, quốc lộ 80 và các tuyến đường tỉnh kết nối với Vĩnh Long, Đồng Tháp, công ty cổ phần bến xe tàu phà Cần Thơ đang đẩy nhanh tiến độ thi công bến xe khách Ô Môn mới.
1: Dự án bến xe khách Ô Môn mới được triển khai xây dựng trên tuyến quốc lộ 91 thuộc địa bàn phường Ô Môn. Đến thời điểm này, cơ bản các hạng mục chính của bến xe đã hoàn thành và đang trong giai đoạn nước rút. Đội ngũ kỹ sư công nhân đang khẩn trương thi công ngày đêm để kịp hoàn thiện dính, công suất tăng gấp 3 lần so với bến xe cũ. Đặc biệt bắt nhịp với xu hướng giao thông xanh, bến xe mới được bố trí thêm 12 trụ sạc đôi dành cho xe ô tô điện, cho phép sạc nhanh cùng lúc 24 phương tiện.
5: Tin giáo dục. Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã lên phương án bố trí 80 điểm thi chính thức tại 59 xã phường, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hơn 34.500 thí sinh trên địa bàn tham gia dự thi.
1: Cập nhật số liệu từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thành phố có trên 34.000

0: Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 80 điểm thi chính thức và 80 điểm thi dự phòng tương ứng. Các điểm thi được bố trí tại 59 xã phường trên địa bàn thành phố.
1: Bàn Diệu thuộc phường Phú Lợi là điểm có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông nhất thành phố với 955 em. Chuyển sang các thông tin trong nước và thế giới đáng chú ý khác. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 126/2024 về tổ chức hoạt động và quản lý hội. Tại dự thảo đề xuất chế độ thù lao, mức thù lao đối với người trong độ tuổi.
0: Với hội hoạt động phạm vi tỉnh, mức thù lao được chia theo địa bàn. Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội được hưởng tối đa là 5,4 lần mức lương cơ sở, phó chủ tịch tối đa là 5 lần. Trong khi đó, các tỉnh thành còn lại có mức tối đa lần lượt là 5 lần và 4 lần mức lương cơ sở. Đối với hội hoạt động phạm vi xã, dự thảo tiếp tục phân nhóm giữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương khác. Cụ thể tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội cấp xã được.
1: Thành phố Hà Nội vừa ban hành nghị quyết hỗ trợ tới 10 triệu đồng một tháng cho nhân lực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.
0: Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố. Chính sách cũng áp dụng đối với một số lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở nhằm bảo đảm tính đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Mức hỗ trợ được xác định theo tính chất công việc, vị trí đảm nhiệm và mức độ tham gia thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, nhóm cán bộ công chức viên chức chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin hoặc công nghệ thông tin được hưởng thêm 5 triệu đồng một tháng, ngoài mức hỗ trợ theo Nghị định số 179 năm 2025.
1: Các thành viên Ban chỉ đạo tổ chức việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố được hưởng mức hỗ trợ cố định tùy theo vị trí công tác từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng. Đối với người trực tiếp tham mưu quản lý nhà nước về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo vị trí việc làm, mức hỗ trợ là 10 triệu đồng một tháng. Bộ Công an đang xây dựng dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi. Một trong số chính sách được cơ quan soạn thảo đề xuất là hoàn thiện các quy định mang tính nguyên tắc để làm cơ sở cho việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm.
0: Bộ luật hình sự hiện hành quy định 15 tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, có tính chất côn đồ vì động cơ đê hèn, phạm tội 2 lần trở lên, tái phạm hoặc tái phạm nguy hiểm. Trường hợp bị áp dụng tình tiết tăng nặng, người phạm tội sẽ chịu hậu quả pháp lý bất lợi hơn. Việc này nhằm đảm bảo tương ứng với tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra. Để phù hợp với thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ Công an đề xuất bổ sung hai tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, gồm người phạm tội bỏ trốn và người phạm tội là thành viên của tổ chức tội phạm.
1: Cơ quan soạn thảo nêu rõ trường hợp người phạm tội sau khi thực hiện hành vi bỏ trốn gây nhiều khó khăn cho việc điều tra, do đó việc bổ sung là cần thiết. Tương tự cần bổ sung tình tiết người phạm tội là thành viên của tổ chức tội phạm để nâng cao hiệu quả phòng ngừa răn đe đối với tội phạm có tổ chức đang diễn ra rất phức tạp. Tin an ninh an toàn. Thưa quý vị, thời gian gần đây tình trạng giả mạo sử dụng trái phép tên gọi, hình ảnh, logo và nhận diện của các cơ quan báo chí chính thống gia tăng cả về số lượng lẫn mức độ dấu hiệu mạo danh. Tình trạng tương tự cũng xuất hiện tại nhiều cơ quan báo chí lớn khác như Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân.
0: Các kênh giả mạo này thường xuyên sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để tạo dựng nội dung giả nhằm thu hút tương tác, quảng bá, trá hình, trục lợi. Nhiều tài khoản sở hữu lượng người theo dõi rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ lan truyền nhanh chóng các thông tin sai lệch, gây hoang mang cho công chúng. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, thực trạng giả mạo báo chí đã xuất hiện từ khi Internet ra đời. Tuy nhiên, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay YouTube, việc giả mạo trở nên đơn giản hơn. Đối tượng xấu chỉ cần tạo ra một hình ảnh giả mạo là có thể gây nhầm lẫn.
1: Hệ lụy là người dùng lầm tưởng đó là thông tin chính thống. Đến khi phát hiện ra đây là thông tin sai lệch bị đặt, công chúng lại quay sang quy lỗi cho tên tuổi thương hiệu của các cơ quan báo chí bị mạo danh thay vì nhận ra bản chất lừa đảo của tài khoản giả mạo. Thực tế đáng ngại là nhiều trang hội nhóm mạo danh hiện nay thu hút tới hàng trăm ngàn thậm chí hàng triệu người theo dõi. Chỉ cần một video cắt ghép mang danh cơ quan báo chí chính thống được tung ra sẽ tạo sức lan truyền vô cùng lớn.
0: Nguy hiểm hơn, hệ lụy này sẽ ăn sâu vào tâm lý nhận thức.

0: khiến công chúng hoài nghi ngay cả khi các cơ quan chính thống đưa ra những thông tin đúng đắn sau đó. Dưới góc nhìn của các chuyên gia pháp lý, hành vi cắt xén biên tập và đăng tải lại thông tin khi chưa được phép đã vi phạm nghiêm trọng quy định về sở hữu trí tuệ, việc sử dụng thương hiệu của đài truyền hình quốc gia để đưa nội dung xấu độc của toàn xã hội.
1: Thưa quý vị, chỉ trong 4 ngày từ ngày 16 đến 20 tháng 5, cả nước đã xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến cho 9 trẻ tử vong. Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 9 giờ B, 14 tuổi, rủ nhau đến tắm sông Bánh Lái ở thôn Ngọc Lâm 1, tỉnh Đắk Lắk. Trong khi tắm, 4 học sinh này không may bị nước cuốn làm tử vong. Tiếp đến vào chiều ngày 18 tháng 5, một nhóm học sinh nam cấp 2 trú tại xã Sông Lô, Phú Thọ đã ra khu vực Sông Lô tắm. Sau đó, 5 em bị đuối nước tử vong.
0: Trước những sự việc đau lòng trên, Bộ Y tế vừa ra công văn khẩn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích trẻ em và phòng chống đuối nước trẻ em theo quy định. Các địa phương được yêu cầu tăng cường truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng chống tai nạn, thương tích, cảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em trong dịp hè và mùa mưa bão. Bộ Y tế cũng đề nghị các tỉnh thành rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ gây đuối nước trẻ em như là ao, hồ, sông suối, hố nước, khu vực ngập sâu, công trình xây dựng, công trình chứa nước, đồng thời thực hiện cắm biển cảnh báo, rào chắn, bố trí lực lượng túc trực tại các khu vực nguy hiểm.
1: Đồng thời địa phương tạo điều kiện để trẻ em được tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, khuyến khích tổ chức dạy bơi an toàn, ưu tiên trẻ có hoàn cảnh khó khăn sống tại vùng thường xuyên xảy ra đuối nước. Sáng nay 20 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên cho biết trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến cho 2 học sinh lớp 8 thuộc trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh thương vong.
0: Thông tin ban đầu khoảng 18 giờ ngày 19 tháng 5, một nhóm 3 học sinh lớp 8 rủ nhau đi thả diều tại khu vực gần chùa Hạ, xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên. Trong lúc đang thả, con diều bị đứt dây và mắc vào đường dây điện cao thế chạy qua khu vực. Để lấy lại diều, nhóm học sinh này dùng một chiếc cần câu cá nhằm mục đích gỡ diều xuống. Do vi phạm khoảng cách an toàn, dòng điện cao thế bất ngờ phóng xuống gây điện giật. Sự cố khiến 2 trong số 3 em học sinh gặp nạn, trong đó có một em tử vong và em khác bị thương được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.
1: Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và ban giám hiệu nhà trường đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân. Hiện tại sức khỏe của em học sinh bị thương có tiến triển tích cực và đã tỉnh táo trở lại. Cơ quan chức năng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần quản lý chặt chẽ con em, tuyệt đối không để trẻ vui chơi thả diều gần đường dây cao thế để tránh những tai nạn đáng tiếc.
0: 10 ngày trước, một nam sinh lớp 6 tại Khánh Hòa cũng bị điện giật tử vong khi trèo mái nhà lấy quả bóng. Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 9 tháng 5, em Nguyễn Hoàng Trọng Hiếu, học sinh lớp 6 trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi, cùng 2 bạn đến sân trước trụ sở tổ dân phố 4, phường Đô Vinh, gần trường để đá bóng. Ít phút sau, quả bóng bay lên mái nhà cao hơn 2 mét của khu vực tổ dân phố. Trong lúc trèo lên mái lấy bóng, thì Hiếu va vào dây điện và bị điện giật. Người dân phát hiện hô hoán, tìm cách ứng cứu nhưng không thể tiếp cận do điện chưa được cắt.
1: Nhân viên, giáo viên cùng người dân sau đó liên hệ ngành điện để ngắt nguồn. Hơn 10 phút sau thì nạn nhân được đưa xuống bằng thang và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận cấp cứu, song em không qua khỏi. Chiều ngày hôm qua 19 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Đạ Hoai 2, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn cũng vừa xảy ra vụ tai nạn khiến cho một người đàn ông tử vong khi đi bẫy chim tại khu vực đèo Bảo Lộc.
0: Theo thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, một số người dân đi hái măng tại khu vực đèo Bảo Lộc phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới đường dây điện trung thế nên nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, lực lượng công an xã Đạ Hoai 2 đã có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp điều tra xác minh nguyên nhân vụ việc. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Hoàng Tuấn, 41 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, thành phố Đồng Nai. Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận một lồng bẫy chim, nhiều dụng cụ phục vụ việc bẫy chim cùng xe máy của nạn nhân. Đáng chú ý, một cây sào kim loại dài dùng để treo gỡ lồng chim bị vướng vào đường dây điện trung thế.
1: Theo việc dùng sào kim loại để bẫy chim hái trái cây hoặc là lao động dưới hành lang lưới điện tiềm ẩn

0: kéo dài.
1: Quý vị, mưa lớn đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều khu vực miền Trung và Nam Trung Quốc, khiến cho ít nhất hơn 20 người thiệt mạng. Mưa lớn đã gây ra lũ lụt và thiệt hại ở nhiều khu vực bao gồm các tỉnh Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây của Trung Quốc, khiến cho nhiều người thiệt mạng và mất tích. Đến 15 giờ chiều ngày hôm qua 19 tháng 5, thì mưa lũ đã khiến cho 4 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích tại huyện Quý Định, tỉnh xã và thị trấn bị ảnh hưởng.
0: Và tính đến tối ngày 19 tháng 5, vụ xe ô tô bất ngờ rơi xuống sông từ một cây cầu bị ngập ở thành phố Hà Trì, Quảng Tây, tối ngày 19 tình trạng khẩn cấp cấp độ 4 về phòng chống lũ lụt tại Hồ Nam và Quảng Tây.
1: Cũng trong ngày 19 tháng 5, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã phải phân bổ khẩn cấp 30 triệu nhân dân tệ, tương đương 4,2 triệu đô la Mỹ từ ngân sách trung ương để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi khẩn cấp sau thảm họa lũ lụt và thiên tai.
0: Mặc dù Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã hạ cảnh báo mưa lớn từ màu vàng xuống màu xanh, tức mức thấp nhất vào sáng sớm nay 20 tháng 5, nhưng lượng mưa lớn dự báo vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trên khoảng 10 tỉnh thành ở nước này. Trong 24 giờ tới, một số khu vực thuộc các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông, Giang Tây, Hải Nam sẽ có mưa to đến rất to.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại 30 phút chương trình thời sự trưa nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang, Quy Cường cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

0: giả đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố
1: Metro Rock mang màu sắc cô đơn nhưng cũng đầy cuốn hút. Và Seven Nation Army của The White Stripes cũng là một ca khúc nổi tiếng với riff guitar mang tính biểu tượng của rock hiện đại. Chúng ta cùng một lần nữa nghe lại những giai điệu mạnh mẽ này nha.

và đầy cảm xúc của tuổi trẻ. Chúng ta cùng đến với Complicated của Avril Lavigne, một bản pop rock từng trở thành anthem của giới trẻ đầu những năm 2000. Và tiếp đó là Bitter Right Side của The Killers, một ca khúc indie rock với năng lượng bùng nổ và giai điệu cực kỳ dễ nhận diện. Chúng ta cùng thưởng thức nhé.

Quý vị thân mến, những ca khúc rock dù đã trải qua nhiều năm nhưng vẫn giữ nguyên sức hút, tiếp tục được yêu thích bởi năng lượng và cảm xúc rất riêng của chúng, như là Noom của Linkin Park, là bản rock đầy nội tâm, gắn liền với tên tuổi của ban nhạc huyền thoại này. Và khép lại chương trình là Viva La Vida của Coldplay, một ca khúc alternative rock bop giàu cảm xúc, từng chinh phục

0: Chương trình ca nhạc quốc tế Top Hit Rock thập niên 2000 xin được khép lại tại đây. Hy vọng những giai điệu rock vừa rồi đầy năng lượng đã đưa quý thính giả trở về một thời thanh xuân sôi động và bùng cháy. Cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình ca nhạc quốc tế tiếp theo.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

ca khúc qua lời diệt của Jimmy Nguyễn mang tên Nhớ Về Em qua tiếng hát truyền cảm của Ngọc Diệp. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe Phương Ý ngọt ngào thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc ngoại lời diệt của nhạc sĩ Khúc Lan, mang giai điệu và lời ca trữ tình sâu lắng, đó là Sa Mạc Tình Yêu.

Quý vị thân mến, vừa rồi là bài Tango Dĩ Giảng, nhạc phẩm trữ tình của nhạc sĩ Anh Bằng qua phần trình bày của Quỳnh Giang. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thả hồn mình thưởng thức nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy có tựa đề Tuyết Rơi sẽ do La Lê.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe Phạm Thu Hà thể hiện cảm xúc trong ca khúc Vũ Nữ Thân Gầy, nhạc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với tình khúc của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên có tựa đề Một Cõi Tình Phai sẽ do Mộc Sang ngọt ngào trình bày. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe thành công.

0: vĩnh miền thu đông thông thông mẹ miền không giọt đà mọng trọc rút chạc bê tông vì lỡ đầm bầy ôi rừng móm xâm rạp thua đầm nơi chỉ bật đỏ ở xôn bà nọ. Bà chụp bón vọt xa bà rô xa chôn ô bà thông sang xong xa biên xóc giống có miền phía bà rịt rây dàng khăn. Xa biên thông mấy miền tự tưng buồn mẹt nâng cầm bó chiên xa biên chá bì tắc tu ung xa lãng đất mà xin cát bọc sớ chlong cát tờ mọc bàn gia ngày xưa.
1: Mấy cắt mấy đồ thuận lợi nó đi qua đi lại.
0: Ở thì cả vọt hai lòng phước không lòng phú thì trong Cần Thơ miền sông để cả.
2: Việc xây dựng cầu như vậy.
0: Ở cả sang sông biển bẹp ní ban rùm chùm này đò không bị phiền. Chúng rúng sẽ tích cách đậm bọn ở miền cả phía vọt. Đôi chia cả đặc trình chún cả sẽ phó tư lọc bàn và ngày xưa. Nhưng anh em chỉ bảo sáng ngọp chất đục côn tư xa là riêng. Bọn có lạc nạng sẽ tích cách rùa xá miền trẻ xâm rạch bàn kịch ca sắp rõ sụt thò. Hơi bàn khơi cực nia thua ca đổi phiếp xoa hấp. Rùm cầm lăng co sang đầm bây thay đặc xa xâm nông. Nhưng áp phía vọt nơi đậm bọn phùm bị phía nụ.
2: Phát triển tại khu vực địa phương đó.
0: ពីសកម្មភាពមានអត្តន័យទាំងនេះព្រះតេជគុណធីត្រង់ថាញ់ព្រះចៅអធិការវត្តហៃឡុងភឿកឃុំឡុងភូបាននឹងកំពុងសាយភាយតម្លៃល្អល្អបញ្ជាក់ពីកម្លាំងមហាសាមគ្គីទូទាំងជនជាតិកន្លងពីនោះរួមចំណែកជំរុញចលនាថ្មីសម្រាប់ភូមិភាជាកន្លែងមិនត្រឹមតែអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងសម្បូរដោយទឹកចិត្តមនុស្សធម៌ក្នុងសហគមន៍ទៀតផង

dị, phần tiếp theo chương trình hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026 trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát qua sóng FM tần số 97,3, 100,4 MHz. Chiều và tối nay, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời hay ý đẹp. 16 giờ 10 tiếp âm sổ số kiến thiết Cần Thơ. 16 giờ 35 phút chuyên đề Đảng với dân. 20 giờ mời quý vị nghe lại chương trình thời sự, tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc tình bolero. 19 giờ 55 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung lợi ích khi dạy trẻ dùng internet đúng cách. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương Chắp cánh chim bằng.

thường ngày. Có phải bạn từng gặp những tình huống như thế này không? Sau khi mắc phải một sai lầm nào đó, bạn thề rằng sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, bạn lại mắc lỗi tương tự. Điều này giống như định luật Murphy đã nói rằng, khi bạn quyết định sẽ không làm một việc gì đó, bạn sẽ lại làm việc đó trong vô. Cổ nhân từng nói với chúng ta rằng, nhất nhật tam tỉnh ngộ thân, nghĩa là mỗi ngày tự nhắc nhở mình ba điều. Đây là bài học bắt buộc của một bậc quân tử để tu tâm dưỡng tính. Nó nhắc nhở chúng ta phải thường xuyên suy ngẫm, luôn biết tự kiểm điểm bản thân. Chỉ tiếc là trong thời đại mà nhu cầu về vật chất ngày càng trở nên quan trọng như hiện nay, những người làm được điều này thực sự không nhiều. Chúng ta thường quá chú ý đến người khác và thế giới bên ngoài mà phớt lờ việc nhận thức về chính mình. Phát hiện những thiếu sót bên ngoài là điều không hề khó. Cái khó là tìm ra thiếu sót của chính mình. Chỉ có tự suy ngẫm mới giúp con người có thể nhận thức sâu sắc về những sai lầm và thiếu sót của bản thân, giúp bản thân biết quay đầu khi lầm đường lạc lối, không đi vào vết xe đổ và tìm thấy hướng đi đúng đắn cho cuộc đời. Vài năm trước, việc kinh doanh vòng đeo tay bằng hạt gỗ ở Trung Quốc vô cùng tốt. Một vài người thiếp dậy đã liều lĩnh nhập lậu nguyên liệu gỗ từ một số quốc gia có nền chính trị không ổn định. Tiền đã đặt cọc, các mối quan hệ cần bôi trơn cũng đều đã xử lý xong xuôi. Ấy thế mà, cuối cùng vẫn bị cảnh sát địa phương bắt, nguyên liệu cũng mất, hoàn toàn rơi vào cảnh tiền mất, tật mang. Những người này sau khi được thả về nước, thì ngày ngày quán trách rằng những người làm ăn ở quốc gia kia không giữ chữ kiểm điểm suy xét lại bản thân. Để kiếm tiền, họ đã đến một quốc gia vốn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm để tiến hành những cuộc móc nối vi phạm pháp luật. Cuối cùng, dẫn đến hậu quả tiền mất tật mang, vừa phải đền tiền, vừa lâm cảnh người khác mà không dám kiểm điểm chính mình. Những người không biết tự suy ngẫm sẽ thường mắc đi mắc lại một sai lầm ở cùng một vấn đề, ngã lên ngã xuống ở cùng một cái hố. Một câu chuyện khác, ở Mỹ có một vị mục sư đã chủ trì hôn lễ cho rất nhiều cặp đôi. Nhìn bề ngoài, ông có vẻ rất thân thiện dễ gần, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với chính con trai của mình. Thường xuyên giáo huấn con trai một cách gay gắt chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Hai cha con thường xuyên tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Một lần sau khi tranh cãi gay gắt, người con trai đã lựa chọn bỏ nhà ra đi. Vị mục sư lúc đó mới sốt sắng tìm đến một nhà giáo dục ở địa phương, kể về nỗi khổ tâm của mình. Nhà giáo dục cũng chưa kịp nói câu nào, vị mục sư đã tức giận kể lại chi tiết từng lỗi cùng lớp trong một trận bóng chày, dần dần. Vẫn chưa kể lể xong, vị mục sư đã quà khóc. Ông đang rất lo lắng cho sự an nguy của cậu con trai. Hơn nữa, không hiểu tại sao đứa con trai của mình lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng như thế. Nghe vị mục sư oán thán, nhà giáo dục ẩn ý sâu xa hỏi rằng, mỗi ngày ngài đều chỉ trích những lỗi lầm của con trai. Điều này khiến cậu bé nghĩ rằng bản thân là một đứa trẻ không thể nào tốt lên được, rằng bản thân sẽ không bao giờ được cha yêu mến và tự hào. Con trai của ngài thành ra như vậy, ngài có bao giờ tự hỏi bản thân xem mình có trách nhiệm như thế nào trong việc này hay không? Ngài ngày ngày gửi những lời chúc phúc đến người khác, tại sao lại không thể khoan dung và ngợi khen con trai của chính mình nhiều thêm một chút? Những lời của nhà giáo dục khiến vị mục sư bỗng chốc tỉnh ngộ. Với cương vị là một người cha, ông quả thực chưa làm tốt trách nhiệm của mình. Ông luôn chỉ biết oán trách con mà chưa từng nghĩ rằng có nhiều việc thực ra lại xuất phát từ chính bản thân mình. Trong tác phẩm tiêu biểu The

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý vị đang nghe chương trình trên kênh phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz. Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp kết.
1: Xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 5 năm 2020.
2: Thơ gồm có ông Lê Tấn Đạt, Phó Chánh Thanh tra thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Giám đốc Công an thành phố, Phó Chủ tịch Hội đồng giám sát sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ cùng các ủy viên hội đồng và đại diện các sở ngành. Ông Võ Nhật Quang, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố, bà Lê Thị Hồng Cúc, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Biên chế Sở Nội vụ thành phố, bà Phạm Thị Hương, Phó Chánh văn phòng Viện kiểm sát nhân dân thành phố, ông Quách Trọng Thiện, Phó Trưởng phòng Hành chính Tổ chức văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, ông Đặng Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Cần Thơ, đại diện công ty.
1: Trước khi quay số, đề nghị nhân viên tham gia buổi quay số mở thưởng bước lên phía trước

0: Xin trân trọng kính mời hội đồng lên kiểm tra các trái banh và sáu lòng cầu. Mỗi lòng cầu có 10 trái banh được cân bằng cân điện tử đúng theo quy định của Bộ Tài chính mang số thứ tự từ 0 đến 9 và được phân biệt từng màu riêng cho mỗi trái. Đề nghị hội đồng sau khi kiểm tra bỏ vào lòng cầu từng trái một theo số thứ
1: An Giang, giải nhất được trúng thưởng tại phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin thông báo để quý khách được biết và rất mong sự tiếp tục ủng hộ vé số kiến thiết thành phố Cần Thơ. Xin chân thành cảm ơn.

Xin phép hội đồng cho buổi mở số hôm nay được bắt đầu. Trước tiên chúng tôi quay giải trúng 100.000 đồng. Giải này được quay 2 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ nhất của giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 1981, tức là 1981.
1: Chúng tôi xin lặp lại 1981, tức là 1981, mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai của giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 5, 8, 2, 9, tức là 5.829.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 5, 8, 2, 9, tức là 5.829 mỗi vé trúng 400.000 đồng.
0: Đây là lần quay thứ ba và cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 và cũng là lần quay chót của giải trúng 400.000 đồng cách giá mang số 0262, tức là 0262.
1: Chúng tôi xin lặp lại 0262, tức là 0262 mỗi giá trúng 400.000 đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 1 triệu đồng. Giải này được quay 4 lòng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng ngàn và quay 1 lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi buổi xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ được trực tiếp trên kênh truyền hình và sóng phát thanh FM tần số 97.3MHz, livestream trên Facebook và YouTube của báo và phát thanh truyền Cần Thơ và trên fanpage xổ số kiến thiết Cần Thơ.
0: Kết quả lần quay của giải trúng 1 triệu đồng các vé mang số 3, 1, 6, 5, tức là 3.165.
1: Chúng tôi xin lặp lại 3, 1, 6, 5, tức là 3.165 mỗi vé trúng 1 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 3 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay 7 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả là quay thứ nhất của giải trúng 3 triệu đồng các giá mang số 4, 2, 7, 4, 5, tức là 42.745.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 4, 2, 7, 4, 5, tức là 42.745 mỗi giá trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả là quay thứ hai của giải trúng 3 triệu đồng, các giá mang số 88840, tức là 88.840.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 88840, tức là 88.840 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ 3 của giải trúng 3 triệu đồng, các giá mang số 1, 4, 5, 6, 7, tức là 14.567.
1: Chúng tôi xin lặp lại 1, 4, 5, 6, 7, tức là 14.567 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 4 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Tôi xin lặp lại 14353, tức là 14.353 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
1: Đây là lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

Kết quả lần quay thứ tư của giải trúng 3 triệu đồng, các giám mang số 1, 4, 3, 5, 3, tức là 14.353.

0: Kết quả lần quay thứ 5 của giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 9, 8, 4, 5, 9, tức là 98.459.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 9, 8, 4, 5, 9, tức là 98.459 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 6 của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: 72.906.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 72906, tức là 72.906, mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ 7 và cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: 7 và cũng là lần quay chót của giải trúng 3 triệu đồng các vé mang số 2, 6, 1, 4, 8, tức là 26.148.
1: Chúng tôi xin lặp lại 2, 6, 1, 4, 8, tức là 26.148 mỗi vé trúng 3 triệu đồng.
0: Sau đây là giải trúng 10 triệu đồng. Giải này được quay 5 lòng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay 2 lần. Đây là lần quay thứ nhất. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: quả lần quay thứ nhất của giải trúng 10 triệu đồng các giá mang số 94196, tức là 94.196.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 94196, tức là 94.196 mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Đây là lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: Kết quả lần quay thứ hai và cũng là lần quay chót của giải trúng 10 triệu đồng, các vé mang số 30101, tức là 30.101.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 30101, tức là 30.101 mỗi vé trúng 10 triệu đồng.
0: Tiếp theo là giải trúng 15 triệu đồng. Giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn và quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

Kết quả lần quay của giải trúng 15 triệu đồng các giám mang số. Bộ giải này được quay 5 lồng cầu, từ hàng đơn vị đến hàng chục ngàn giò quay một lần. Xin mời vận hành hệ thống quay số.

0: các giám mang số 80536, tức là 80536.
1: Chúng tôi xin lặp lại, 80536, tức là 80536, mỗi vé trúng 30 triệu đồng.

0: Kết quả lần quay giải đặc biệt trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng. Các vé mang số 010158, tức là 010158.
1: Chúng tôi sẽ lặp lại 010158, tức là 010100.
0: Giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. 45 giải khuyến khích dành cho các vé chỉ sai một chữ số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, ngoại trừ những vé đã trúng giải đặc biệt phụ.
1: Sau đây chúng tôi xin đọc lại kết quả sổ số. Giải trúng 200.000 đồng, các vé mang số 393. Giải trúng 400.000 đồng, các vé mang số 1981, 5829, 0262. Giải trúng 1 triệu đồng, các vé mang số 3165. Giải trúng 3 triệu đồng, các vé mang số 42745, 88840, 14567, 14353. Giải trúng 30 triệu đồng, các vé mang số 80536. Giải đặc biệt trúng mỗi vé 2 tỷ đồng, trúng nguyên cặp trị giá 39 tỷ 200 triệu đồng, các vé mang số 010158. Thông báo kỳ vé K2T5 mở thưởng ngày 13 tháng 5 năm 2026. Giải đặc biệt được trúng thưởng tại xã Châu Thành và xã Bình An, tỉnh An Giang. Giải nhất được trúng thưởng tại phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Quý vị có trên ứng dụng tên XSKT Cần Thơ, trên điện thoại Android hoặc iOS và trên nền tảng Zalo OA của Sổ số Kiến thiết Cần Thơ. Buổi Sổ số Kiến thiết thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị vào chiều thứ tư tuần sau lúc 16 giờ 15 phút. Thân ái kính chào.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình tường thuật trực tiếp kết quả sổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ.
3: Đảng với dân, dân với đảng.
4: Đảng với dân, dân với đảng.

0: Rất vui gặp lại quý thính giả trong tạp chí Đảng với Dân, Dân với Đảng hôm nay. Mở đầu chương trình sẽ là một số thông tin nổi bật mà phóng viên chuyên đề vừa cập nhật. Tại trường chính trị thành phố Cần Thơ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh vừa phối hợp với trường chính trị thành phố Cần Thơ tổ chức tọa đàm khoa học đánh giá hiệu suất công việc KPI đối với cán bộ trong các cơ quan làm công tác đảng trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thực tiễn và giải pháp. Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích thực trạng cơ chế đánh giá cán bộ công chức, đề xuất giải pháp xây dựng định lượng các tiêu chí KPI phù hợp với vị trí việc làm và đặc thù của cơ quan đảng, đồng thời tích hợp kết quả đánh giá vào công tác quản trị nhân sự. Tọa đàm nhằm đánh giá thực trạng công tác đánh giá hiệu suất làm việc của cán bộ trong các cơ quan đảng, ghi nhận ý kiến đề xuất của cán bộ công chức, từ đó xây dựng khung tiêu chí đánh giá hiệu quả công vụ theo hướng KPI phù hợp thực tiễn.
1: Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố khảo sát một số mô hình sản xuất nông nghiệp và du lịch sinh thái tại xã Cù Lao Dung. Đoàn đã khảo sát mô hình trồng mận hồng ST theo hướng hữu cơ với diện tích khoảng 40 ha. Từ đầu năm đến nay, sản lượng đạt trên 300 tấn, giá bán từ 150.000 đến 230.000 đồng một ký. Chủ vườn đang tiếp tục đầu tư cảnh quan hạ tầng phục vụ phát triển du lịch trải nghiệm.

0: cũng đến khảo sát mô hình du lịch nông nghiệp trang trại Apsara rộng khoảng 10 hectare. Ngoài tham quan vườn cây ăn trái, du khách còn được trải nghiệm ẩm thực và các hoạt động văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer. Trung bình mỗi tháng, mô hình đón khoảng 50 lượt khách, trong đó có nhiều đoàn khách quốc tế.
1: Quý thính giả thân mến, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với ngành y tế và đội ngũ thầy thuốc. Người từng căn dặn, lương y phải như từ mẫu, coi người bệnh như người thân của mình. Khắc ghi lời dạy của bác, những năm qua, Đảng ủy Bệnh viện Quân dân y thành phố Cần Thơ đã không ngừng đẩy mạnh học tập, đó tạo động lực để mỗi cán bộ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện phát huy tinh thần trách nhiệm, rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần chăm sóc tốt hơn sức khỏe nhân dân.
0: Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tại Bệnh viện Quân dân y thành phố Cần Thơ không dừng lại ở nhận thức mà đã trở thành hành động cụ thể trong từng vị trí công tác. Đảng ủy bệnh viện xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Từ đó, chỉ đạo các chi bộ cụ thể hóa bằng những nội dung thiết thực phù hợp với nhiệm vụ từng khoa phòng. Hàng năm, mỗi cán bộ, đảng viên đều đăng ký nội dung làm theo bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Kết quả thực hiện được xem là tiêu chí quan trọng trong đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Việc học bác còn được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức phục vụ nhân dân. Thượng tá, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Phong, bí thư đảng bộ bộ phận, giám đốc bệnh viện Quân dân y thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Đảng ủy bệnh viện đã xây dựng kế hoạch học tập làm theo bác tới từng cán bộ đảng viên và từng vị trí của cán bộ với phương châm về sáng y đức, giỏi y thực, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, tận tụy phục vụ người bệnh không ngừng vươn lên.
0: Từ việc học và làm theo bác, chất lượng khám chữa bệnh tại bệnh viện không ngừng được nâng cao. Năm 2025, bệnh viện đã khám chữa bệnh cho trên 115.200 lượt bệnh nhân, điều trị nội trú hơn 7.400 lượt, đạt và vượt trên 110% kế hoạch đề ra. Công suất sử dụng giường bệnh luôn duy trì ở mức cao trên 100% công suất giường bệnh. Đặc biệt, trong năm 2025, bệnh viện đã thực hiện 29 ca phẫu thuật loại 1, với nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã được làm chủ, giúp điều trị thành công nhiều các bệnh khó ngay tại bệnh viện như thay khớp háng, gãy mâm chày phức tạp, chuyển gân điều trị liệt thần kinh. Qua đó góp phần giảm tải cho tuyến trên và giảm chi phí cho người bệnh. Bà Nguyễn Thị Thiện, ngụ ấp Thế Thuận, xã Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Trường hợp của cháu là nó đang đi mằng vác lúa cho mà ghe cho người ta, cũng như vác lúa tấn đó. Rồi thành thử ra rồi cái cháu nó vác, giờ nó đi. Nó đi gần cái nó nói là giác ba lúa còn ở trên vai nó bị sụm xuống, đậm cái cụp rồi thành ra đi ra bác sĩ nói nào ngay bác sĩ người ta là mau lẹ lắm. Chụp hình rồi nói là em nó bị gãy cái khớp xương đùi, là bác sĩ mổ thay khớp cho cháu, rồi thay cái khớp đùi cho cháu, như bác sĩ là tận tường mà thuốc men là ngày nào là cũng như vậy hết, ngày hai cử mà truyền nước biển vậy đó, rồi thành thử ra rồi cháu nó cũng khỏe.
0: Người thầy thuốc không chỉ cần sáng về y đức mà còn phải sâu về y lý, giỏi về y thuật. Xác định rõ điều đó, đội ngũ y bác sĩ bệnh viện luôn chú trọng nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới. Năm 2025, bệnh viện triển khai thêm 32 kỹ thuật mới, thực hiện 5 đề tài nghiên cứu khoa học, nhiều sáng kiến cải tiến được ứng dụng hiệu quả. Đây chính là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Tố Nhi, phó trưởng khoa phẫu thuật.
4: Sốt xuất huyết nhiều và đặc biệt là vào mùa dịch thì số ca sẽ tăng lên và có một số ca là sẽ diễn biến nặng. Đó là động lực để giúp chúng tôi thực hiện cái đề tài nghiên cứu về đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và hiệu quả điều trị của cái đề tài mang lại á, là đó là một cái cơ sở thực tiễn để mà bác sĩ có thể nhận định được những cái ca mà sốt xuất huyết có dấu hiệu cảnh báo cũng như là tiên lượng được những cái bệnh nhân nào mà sẽ diễn tiến nặng, từ đó nâng cao cái hiệu quả điều trị. Kết quả của đề tài mang lại không chỉ là nâng cao cái chất lượng điều trị còn hạn chế được biến chứng, rút ngắn cái thời gian nằm viện của bệnh nhân và

0: đã trở thành phương châm hành động của toàn bệnh viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Luân, khoa khám bệnh liên chuyên khoa Bệnh viện Quân Nhân Y thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
1: Luôn ghi nhớ cái câu châm ngôn của bác dạy là lương y như từ mẫu, là luôn gạt gẹn luyện cái ý đức của mình. Đồng thời là cũng phải luôn trao dồi cái chuyên môn, nghiệp vụ, cá thể trên từng bệnh nhân. Thứ hai nữa là cái khâu chăm sóc cũng phải là tận tình, đón tiếp là phải niềm nở và hướng tới cái sự hài lòng của người bệnh.
0: Ông Hồ Văn Đèo, ngụ ấp Đông Thành, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ, phấn khởi cho biết.
2: Thấy trên này là bác sĩ cũng nhiệt tình, là thuốc men cũng giúp đỡ cho bà con thì cũng được ổn. Nên cho nên là tôi ở dưới Đồng Thuận.
0: Không chỉ làm tốt công tác chuyên môn, bệnh viện còn tích cực thực hiện các hoạt động xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái. Trong năm 2025, với tổng số tiền 26.146.000 đồng, bếp ăn tình thương mỗi ngày phục vụ trên 150 suất cơm, 75 suất cháo, 200 lít nước sôi miễn phí, góp phần sẻ chia khó khăn với bệnh nhân nghèo, thắt chặt nghĩa tình quân dân. Anh Lê Minh Ngoan, ngụ ấp Thạnh Hưng 2, xã Trung Hưng, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
3: Cơm với nước sôi ở đây là cho miễn phí á chị, cho nên là khổ thì nên là nhờ được phần cơm từ thiện của mấy bác cho nên là tụi em cũng đỡ được phần nào đó.
0: Thượng tá thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Phong, bí thư đảng bộ bộ phận, giám đốc bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ nhấn mạnh.
4: Cái thời gian tới, bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đào tạo nguồn nhân lực, triển khai ở này làm nội soi tái tạo dây chằng và phẫu thuật thay khớp gối để đáp ứng cho người dân và công nghệ thông tin kỹ thuật số ở này để trong cái khám chữa bệnh cho nhanh và nâng cao để phục vụ tốt cho người dân trên địa bàn.
0: Làm theo lời bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực, đội ngũ thầy thuốc bệnh viện Quân Dân Y thành phố Cần Thơ đang từng ngày khẳng định mình với phương châm sáng về y đức, giỏi về y thuật, phát huy truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tận tụy, phục vụ, không ngừng vươn lên. Nhiều năm liền, bệnh viện được các cấp khen thưởng vì thành tích xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua. Đó không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để tập thể bệnh viện tiếp tục nỗ lực, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.
5: Thưa quý thính giả, sau thời gian gần 16 tháng nghiên cứu đề tài, đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Sóc Trăng, do tiến sĩ Nguyễn Phấn Đấu, trường chính trị Cần Thơ chủ trì, đã được nghiệm thu. Không chỉ là những con số, kết quả đề tài cho thấy những chuyển biến rõ nét trong nhận thức hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân. Xung quanh nội dung này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với chủ nhiệm đề tài.
6: Dạ, tiến sĩ, rất cảm ơn tiến sĩ đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi hôm nay. Thưa tiến sĩ, thì khi đề tài đánh giá tác động của việc học tập làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng thì đã chỉ ra được những cái chuyển biến mới như thế nào?
7: Dạ, đề tài đánh giá tác động việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở tỉnh Sóc Trăng thì có nhiều chuyển biến về tư tưởng, về đạo đức, về phong cách, về lối sống của cán bộ đảng viên. Và những cái chuyển biến đó thì rất là rõ nét, thể hiện rất là rõ ở chỗ là chuyển biến từ cái nhận thức sang cái hành động, từ cái chỗ nói sang cái chỗ là làm và thực hiện.
6: Qua thực tế nghiên cứu đề tài thì điều gì mà khiến tiến sĩ ấn tượng nhất về sự thay đổi trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân khi mà
7: cái ấn tượng mà đề tài nghiên cứu mà thấy nhận biết rõ nét nhất là thể hiện ở chỗ được cái sức lan tỏa rất là sâu rộng. Nó lan tỏa từ cán bộ đảng viên đến với quần chúng nhân dân và đặc biệt đó là đã tạo ra được những cái điển hình, những cái mô hình phải nói là hết sức tiên tiến.
6: Tiến sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái mô hình, những cái câu chuyện mà nó thể hiện rõ nhất về cái sự tác động cũng như là hiệu quả khi mà thực hiện cái mô hình.
7: Có thể nói là đề tài nghiên cứu 10 năm thì có rất là nhiều cái mô hình, các cấp, các ngành, các cơ quan, các tổ chức, các cá nhân thì có nhiều mô hình. Và trong cái đó là có những cái mô hình như là cái gian hàng không đồng, mô hình

0: thắp sáng đường quê, mô hình là chắp cánh ước mơ, như là hoa thơm lánh cỏ dài, tư tưởng thông, hành động thoáng, đổi mới sáng tạo hiệu quả. Trong các mô hình thì bản thân là ấn tượng nhất cái mô hình là gian hàng cộng đồng. Cái đó là nơi quy tụ tập hợp những cái mặt hàng của những người mà họ thừa họ mang đến, và những người họ thiếu thì họ mang đi. Nó thể hiện rất là rõ cái tình người trong quá trình mà chúng ta học tập và làm theo Bác. Nó thể hiện được cái tinh thần đoàn kết, tương thân, tương trợ rất là rõ của các cấp, các ngành, của những cái tổ chức cũng như là các cá nhân.
1: Nếu có một cái thông điệp ngắn gọn thì tiến sĩ sẽ nhấn mạnh đến điều gì để mà việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh nó sẽ tiếp tục lan tỏa và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới?
0: Nhưng mà gửi một cái thông điệp thì bản thân cũng muốn gửi đến một cái thông điệp, đó là chúng ta đã tạo ra được những cái tác động tích cực, có những cái mô hình hiệu quả thì chúng ta cần phải phát huy nhiều hơn nữa, tích cực hơn nữa. Nhóm tác giả đề xuất ra được ba cái giải pháp, tập trung vào nhóm giải pháp là nhóm giải pháp về tư tưởng của cán bộ đảng viên, thứ hai là nhóm giải pháp về đạo đức, rèn luyện những cái chuẩn mực đạo đức, trong đó là tập trung vào những cái chuẩn mực để chúng ta thực hành, như là cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, và cái thứ ba là nhóm giải pháp về phong cách của cán bộ đảng viên, đặc biệt là cái phong cách trao dồi rèn luyện để phục vụ nhân dân được tốt hơn, và nhóm giải pháp cuối cùng đó là học tập, mà đánh giá tác động của việc học tập làm theo Bác trong cái thời đại là công nghệ số này, thì chúng ta cần phải tích cực học tập từ những cái điều phải nói là nhỏ nhất, hiệu quả nhất, và chúng ta cần phải quyết tâm để thực hiện, để tạo được cái sức lan tỏa sâu rộng trong quá trình chúng ta thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Tạp chí Đảng với Dân, Dân với Đảng kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau. Thân ái mến chào tạm biệt.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
4: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thường ngày, có phải bạn từng gặp những tình huống như thế này không? Sau khi mắc phải một sai lầm nào đó, bạn thề rằng sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, bạn lại mắc lỗi tương tự. Điều này giống như định luật Murphy đã nói rằng, khi bạn quyết định sẽ không làm một việc gì đó, bạn sẽ lại làm việc đó trong vô thức. Đây chính là một cạm bẫy trong định luật Murphy, khiến cho rất nhiều người phải đau đầu. Vậy thì làm thế nào để thoát khỏi cạm bẫy này? Chắc chắn là có cách. Đó chính là học cách tự suy ngẫm bản thân. Cổ nhân từng nói với chúng ta rằng, nhất nhật tam tỉnh ngộ thân, nghĩa là mỗi ngày tự nhắc nhở mình ba điều. Đây là bài học bắt buộc của một bậc quân tử để tu tâm dưỡng tính. Nó nhắc nhở chúng ta phải thường xuyên suy ngẫm, luôn biết tự kiểm điểm bản thân. Chỉ tiếc là trong thời đại mà nhu cầu về vật chất ngày càng trở nên quan trọng như hiện nay, những người làm được điều này thực sự không nhiều. Chúng ta thường quá chú ý đến người khác và thế giới bên ngoài mà phớt lờ việc nhận thức về chính mình. Phát hiện những thiếu sót bên ngoài là điều thức sâu sắc về những sai lầm và thiếu sót của bản thân, giúp bản thân biết quay đầu khi lầm đường lạc lối, không đi vào vết xe đổ và tìm thấy hướng đi đúng đắn cho cuộc đời. Vài năm trước, việc kinh doanh vòng đeo tay bằng hạt gỗ ở Trung Quốc vô cùng tốt. Một vài người thấy vậy đã liều lĩnh nhập lậu nguyên liệu gỗ từ một số quốc gia có nền chính trị trách được người khác. Câu chuyện cho thấy, nhiều người đối với những thiếu sót dù nhỏ của người khác cũng hiểu rõ tận

0: chân tơ kẻ tóc. Trong khi sai lầm và thiếu sót rất dễ nhận thấy của bản thân, lại giờ như không thấy. Những người không biết tự suy ngẫm, kiểm điểm sẽ vĩnh viễn sống một cuộc đời tạm bợ. Cả ngày chỉ biết oán trách người khác mà không dám kiểm điểm chính mình. Những người không biết tự suy ngẫm sẽ thường mắc đi mắc lại một sai lầm ở cùng một vấn đề, ngã lên ngã xuống ở cùng một cái hố. Một câu chuyện khác. Ở Mỹ có một vị hai cha con thường xuyên tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Một lần sau khi tranh cãi gay gắt, người con trai đã lựa chọn con trai. Hơn nữa không hiểu tại sao đứa con trai của mình lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng như thế. Nghe vị mục sư oán thán, nhà giáo dục ẩn ý sâu xa hỏi rằng: mỗi ngày ngài đều chỉ trích những lỗi lầm của con trai. Điều này khiến cậu bé nghĩ rằng bản thân là một đứa trẻ không thể nào tốt lên được, rằng bản thân sẽ không bao giờ được cha yêu mến và tự hào. Con trai của ngài thành ra như vậy. Ngài có bao giờ tự hỏi bản thân xem mình có trách nhiệm như thế nào trong việc này hay không? Ngài ngày ngày gửi những lời chúc phúc đến người khác, tại sao lại không thể khoan dung và ngợi khen con trai của chính mình nhiều thêm một chút? Những lời của nhà giáo dục khiến vị mục sư bỗng chốc tỉnh ngộ. Với cương vị là một người cha, ông quả thực chưa làm tốt trách nhiệm của mình. Ông luôn chỉ biết oán trách con mà chưa từng nghĩ rằng có nhiều việc thực ra lại xuất phát từ chính bản thân mình. Trong tác phẩm tiêu biểu Demian của Hermann Hesse từng nói: đối với mỗi người, trách nhiệm thực sự chỉ có một, tìm lại chính mình.
1: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
2: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
3: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
3: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
2: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
3: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự chiều thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026 của phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật các nội dung quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, việc xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ là một trong những nhiệm vụ cần thiết, cấp bách. Đây không chỉ là nơi hỗ trợ khởi nghiệp mà còn là đầu mối kết nối ba nhà, nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, không gian thử nghiệm chính sách, ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Từ nhận định trên, nhiều ý kiến, đề xuất của các sở ngành thành phố và các chuyên gia đã được ghi nhận tại buổi làm việc sáng nay của Thường trực Thành ủy Cần Thơ với Ủy ban Nhân dân thành phố về Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành
3: phố. Cần học tập những mô hình vận hành tốt, hiệu quả để triển khai tại thành phố Cần Thơ.
4: Thì vùng đồng bằng sông Cửu Long thì thành phố chúng ta là một nơi mà có cái số lượng các nhà khoa học, các đơn

0: tế nông nghiệp, kinh tế biển, năng lượng, rồi là các cái ngành khoa học đặc thù. Ví dụ báo cáo các đồng chí là về giống cây trồng chẳng hạn, vùng đồng bằng sông Cửu Long, chế biến nông sản thực phẩm, đấy, năng lượng sạch, rồi kinh tế tầm thấp như chúng ta vẫn đang mong muốn, rồi rất nhiều các cái lĩnh vực mà phục vụ trực tiếp cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, và có thể là cái mô hình để thu hút được các cái nhà khoa học, nhà đầu tư tiến hành đầu tư các dự án khoa học công nghệ trên thành phố, địa bàn thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long, cũng như là nhân rộng mở rộng ra.
1: Bí thư Thành ủy cũng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ngành tiếp thu ý kiến đóng góp từ các chuyên gia, nhà khoa học, từ đó bổ sung hoàn thiện phố Cần Thơ và các sở ngành vào sáng nay. Những gợi mở của ông Lê Minh Hoàng đã góp phần định hướng phát triển cho nền nông nghiệp thành phố trong giai đoạn mới.
2: Sau khi hợp nhất, Cần Thơ được mở rộng không gian phát triển với đô thị gắn với nông nghiệp, logistics kết nối với cảng biển, năng lượng tái tạo song hành với kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Để Cần Thơ trở thành trung tâm kết nối, chế biến và xuất khẩu nông sản của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
3: Một cái cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp để mà tích hợp lại những cái giá trị nông nghiệp mà tưởng chừng như ngày xưa chúng ta, bởi vì chúng ta xem cái gì mà đã phụ, đã là thêm thì chúng ta ít có chú ý. Mà nói với người Nhật thì người ta nói là người nông dân, người ta nói hẳn mà muốn bỏ cái giống sống xuống là chúng tôi muốn hiểu rằng chúng tôi có thể làm du lịch được hay không, có thể chế biến được hay không, chính sách nào để mà người ta làm cái câu chuyện đó.
2: Duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, không tối đa quá sản lượng mà cần tối đa quá giá trị nông sản. Ông Lê Minh Hoàng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhấn mạnh.
3: Có thể mình phân hai cái tầng của các địa phương, nhưng cái tầng này nó cao hơn, còn cấp hơn, đúng không? Tuyển lựa ra đúng những cái sản phẩm, những nông sản nào nó vượt trội, mà mang thương hiệu đi ra thế giới, còn cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, địa phương các tỉnh khác người ta cứ làm, đúng không? Tuyển chọn ra. Ở đây là chúng ta không phải xuất khẩu nông sản mà chúng ta xuất khẩu hệ sinh thái của ngành hàng nông sản, là xuất khẩu một cái thương hiệu dùng, thương hiệu quốc gia.
2: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, các sở ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của nguyên Phó Chủ tịch.
0: Cái công nghệ, nhất là công nghệ chế biến, làm thế nào các sản phẩm của anh em mình ra là có nhiều các cái sản phẩm, làm thế ra sản phẩm.
1: Trong bối cảnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ mà đứng trước cơ hội trở thành một trong những động lực quan trọng. Với quyết tâm, sự đồng thuận và hướng đi phù hợp, nền nông nghiệp thành phố Cần Thơ và cả nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, không để sáp nhập bộ máy làm chậm hiệu quả phục vụ người dân. Đây là yêu cầu được đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh tại buổi làm việc chiều nay với lãnh đạo 4 phường Thuận Hưng, Trung Nhất, Tân Lộc và Thốt Nốt, sau đợt kiểm tra giám sát trọng điểm của Ban Thường vụ Thành ủy.
2: Điểm sáng lớn nhất tại 4 phường Thuận Hưng, Trung Nhất, Tân Lộc và Thốt Nốt sau giám sát là tinh thần nhìn thẳng vào bộ xuất sắc năm 2025 xuống dưới mức quy định để phản ánh đúng thực chất. Trong chuyển đổi số và đề án 06, các địa phương ghi nhận chỉ số ấn tượng, tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn đạt tuyệt đối 100%, tỷ lệ kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 đạt trên 94%. Từ thực tiễn cơ sở, Thường trực Thành ủy Cần Thơ xác định đây là 4 địa bàn trọng điểm tạo động lực phát triển mới cho thành phố, trong đó phường Thốt Nốt giữ vai trò trung tâm đô thị, dịch vụ và logistics cảng biển, Thuận Hưng trở thành cực tăng trưởng công nghiệp với giá trị sản xuất quý 1 đạt hơn 3.684 tỷ đồng, Tân Lộc phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái, du lịch sông nước, phường Trung Nhất đóng vai trò kết nối hạ tầng, chuyển đổi số và giữ vững an ninh cơ sở. Tuy nhiên, từ thực tiễn vận hành sau sáp nhập, các địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, đòi hỏi phải có giải pháp quyết liệt tháo gỡ.
1: Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu 4 phường nhanh chóng cụ thể hóa kết luận giám sát bằng hành động thực chất, đồng thời sắp xếp cán bộ đúng vị trí việc làm, siết chặt kỷ luật hành chính, khắc phục tình trạng cán bộ né tránh trách nhiệm. Đồng chí Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp và sắp xếp bộ máy phải tăng hiệu suất phục vụ nhân dân, không được đùn đẩy trách nhiệm, chủ động phối hợp với sở ngành, gỡ nút thắt về đầu tư công và nguồn thu phân cấp.

0: bảo đảm bố trí tối thiểu 3% ngân sách cho khoa học công nghệ chuyển đổi số để tạo đột phá cho giai đoạn 2026-2030. Sáng nay, đoàn kiểm tra theo quyết định số 547 và 548 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại xã Long Phú và Trần Đề. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.
1: Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Phú đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất. Công tác học tập quán triệt và tuyên truyền được tổ chức nghiêm túc, đúng đối tượng, hình thức triển khai linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế. Tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia đạt yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Đồng chí Trần Văn Huyến ghi nhận kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Phú trong thời gian qua và chất lượng.
0: Đối với xã Trần Đề, thời gian qua công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được Ban Thường vụ Đảng ủy xã chọn có trọng tâm: phương thức triển khai linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, kết hợp hiệu quả giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến, gắn với sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề và các cuộc họp cơ quan đơn vị. Để phát huy kết quả trong việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, đồng chí Trần Văn Huyến đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trần Đề tiếp tục triển khai học tập, quán triệt nghị quyết cùng với việc kiểm tra, đánh giá, khẩn trương cụ thể hóa chương trình hành động và tổ chức phát động các phong trào thi đua để đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Buổi chiều, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn, tiếp tục làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đại Thành và phường Ngã Bảy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.
1: Thời gian qua, phường Đại Thành tập trung cụ thể hóa các nghị quyết bằng nhiều chương trình kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tế sau sắp nhập đơn vị hành chính. Đảng bộ phường hiện có 37 chi bộ trực thuộc với hơn 1.000 đảng viên. Trong tuyên truyền, phường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin như số hóa tài liệu, điểm danh điện tử bằng mã QR, xây dựng infographic tuyên truyền trên không gian mạng. Phường cũng triển khai nhiều mô hình thiết thực gắn với thực hiện nghị quyết như ngày thứ 6 tình nguyện, chính quyền số thân thiện.
0: Đối với phường Ngã Bảy, địa phương hiện có 43 chi bộ đảng bộ trực thuộc với hơn 1.600 đảng viên. Công tác tuyên truyền nghị quyết cũng được triển khai đa dạng bằng hình ảnh trực quan, thông qua mạng xã hội, truyền thanh cơ sở, xây dựng infographic, video clip ngắn, tạo mã QR, tra cứu nội dung nghị quyết để cán bộ đảng viên và nhân dân thuận tiện tiếp cận thông tin. Các mô hình hiệu quả đang thực hiện như mỗi ngày một nội dung nghị quyết trên Zalo, 15 phút đầu giờ hỏi đáp nhanh tìm hiểu nghị quyết, một chạm QR nắm vững nghị quyết.
1: Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Huyến ghi nhận tinh thần chủ động nghiêm túc của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngã Bảy và phường Đại Thành trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền theo hướng gần dân, dễ tiếp cận, phát huy vai trò của người đứng đầu, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số gắn với việc học tập, quán triệt nghị quyết với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các phong trào thi đua tại địa phương. Qua đây tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
0: Sáng nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNEID mức độ 2. Chiến dịch cao điểm này sẽ diễn ra liên tục từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 6 năm nay.
1: Chiến dịch thực hiện từ nay đến ngày 30 tháng 6. Mục tiêu được đặt ra rất cụ thể, duy trì tỷ lệ cấp định danh điện tử mức độ 2 đạt từ 80% trở lên với người từ đủ 14 tuổi, đồng thời phủ sóng 100% tài khoản cho diện từ 6 đến 14 tuổi. Đáng chú ý, chiến dịch hướng tới việc tích hợp tuyệt đối 100% thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tài khoản an sinh xã hội lên ứng dụng. Đây là bước đi then chốt nhằm phát triển toàn diện công dân số, phục vụ hiệu quả các trụ cột chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.
0: Theo Bộ Tiêu chí Thông minh Bền vững phiên bản 1.0 và 2.0 được Bộ Xây dựng ban hành, cơ

0: Bản có 16 tiêu chí phát triển đô thị thông minh, trong đó quy định phải đạt 75% của bộ tiêu chí, tương đương 12 tiêu chí. Và đến nay, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành 3 trên 16 tiêu chí và đang triển khai thực hiện 8 tiêu chí.
1: Các tiêu chí hoàn thành gồm hệ thống tiếp nhận phản ánh trực tuyến, công trình công cộng đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật, xử lý nước thải đạt chuẩn. Các tiêu chí đang triển khai gồm quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị trên nền tảng GIS, giám sát trật tự an toàn giao thông theo thời gian thực, giám sát mạng lưới phân phối nước đô thị bởi hệ thống nước thông minh, phân loại rác thải đô thị tại nguồn, hồ sơ sức khỏe điện tử, tài khoản thanh toán điện tử, camera giám sát, bảo đảm an ninh trật tự, thiết lập hệ thống quản lý dữ liệu nền tảng GIS. Ngoài ra, thành phố xác định triển khai một số dự án để đạt theo bộ tiêu chí thông minh bền vững phiên bản 1.0, gồm chiếu sáng đường phố được quản lý bởi hệ thống quản lý hiệu suất ánh sáng, hệ thống quan trắc không khí theo thời gian thực, tăng cường ứng dụng công nghệ.
2: Tiếp mục đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua, xã đoàn Phong Điền đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số tại địa phương. Phóng viên Thái Hằng có ghi nhận.
1: Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là động lực quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới. Ban chấp hành xã đoàn Phong Điền đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các nội dung của nghị quyết số 57 đến toàn thể đoàn viên thanh niên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, hội nghị chuyên đề và trên các nền tảng mạng xã hội. Anh Nguyễn Thanh Thiên, bí thư xã đoàn Phong Điền cho biết:
3: chỉ đạo của thành đoàn Cần Thơ cũng như là đảng ủy xã Phong Điền trong cái việc là triển khai cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về cụ thể hóa về chuyển đổi số trong lực lượng đoàn viên thanh niên và cũng như người dân, đẩy mạnh cái việc là tuyên truyền về cái ý thức của người dân cũng như là đoàn viên thanh niên trong cái việc mà thói quen sử dụng về công nghệ số trong cái sinh hoạt làm ăn kinh tế cũng như là cái hoạt động về học tập lao động. Các chi đoàn ấp đều là thành viên của cái tổ công nghệ số của ấp, thay đổi cái phương thức hoạt động, đều có tích hợp tất cả các bạn đoàn viên thanh niên lên một cái app quản lý, tích hợp lên trên cái phần mềm này hết.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền, xã đoàn còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cho đoàn viên thanh niên, qua đó giúp đoàn viên thanh niên từng bước nâng cao năng lực số, thích ứng với yêu cầu của thời đại công nghệ số. Ngoài ra, xã đoàn còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Việc quản lý đoàn viên, triển khai văn bản, tổ chức họp trực tuyến và tuyên truyền trên nền tảng số được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm thời gian, chi phí. Phong trào thanh niên tiên phong chuyển đổi số được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình hiệu quả như hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng ứng dụng số, hỗ trợ đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người dân ở vùng nông thôn. Đoàn viên Đặng Phương Đức ở ấp Nhân Lộc 1 và đoàn viên Lê Hoàng Ngọc ở ấp Thị Tứ, xã Phong Điền chia sẻ.
4: Việc triển khai cái nghị quyết 57 về chuyển đổi dân trong những cái lúc cần thiết, em cũng đã được nâng cao được cái năng lực của mình nhiều hơn. Riêng bản thân em thì vừa qua cũng đã tham gia cùng với đoàn xã cũng như phối hợp với tế những cái giấy tờ khác cũng như là hướng dẫn người dân cài đặt vô điện thoại để có thể nhanh chóng kịp thời sử dụng khi cần thiết. Người dân cũng vui vẻ tiếp nhận.
5: Em thấy người dân vô, người ta mới vô người ta cũng chưa biết về cái công nghệ á, không gành á, thì mình vô mình khi mà tới bộ phận

0: Thực tế cho thấy quá trình triển khai chuyển đổi số ở cơ sở vẫn còn không ít khó khăn. Thói quen sử dụng hồ sơ giấy, tâm lý e ngại thay đổi của một bộ phận người dân, hạn chế vì thiết bị là những rào cản không nhỏ. Trước thực tế đó, xã đoàn Phong Điền đã có những giải pháp phù hợp với điều kiện địa an toàn thông tin mạng, dịch vụ công trực tuyến với hơn 1.529 lượt người dân tham gia. Có trên 65 lượt đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia hỗ trợ tuyên truyền tại các ấp, đăng tải hơn 92 tin bài trên trang Facebook Zalo của xã đoàn, thu hút hơn 10.000 lượt tiếp cận. Có trên 48 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ trực tiếp tại các điểm tiếp dân tại các ấp, 160 lượt người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, xã đoàn còn phối hợp với các ngân hàng tổ chức tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dân với hơn 980 lượt người tiếp cận. Đến nay, nhiều cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn đã thực hiện thanh toán bằng mã QR thay cho tiền mặt. Anh Nguyễn Đức Trọng ở ấp Thị Tứ, xã Phong Điền cho biết khi được
1: đối với các thủ tục là thuộc lĩnh vực như là tư pháp hộ tịch rồi đăng ký kinh doanh để có thể thực hiện trực tuyến mà không phải đến trực tiếp cơ quan nhà nước, tôi thấy rất là thuận tiện và nó tiết kiệm thời gian.
0: Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Và thời gian qua, lực lượng đoàn viên thanh niên Trường Long đã từng bước hiện thực hóa nghị quyết, bước đầu đạt được nhiều kết quả. Anh Nguyễn Thanh Thiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã Phong Điền cho biết thêm.
2: Qua các cái hoạt động đã được triển khai về cái khác hơn trong thời gian tới thì xã đoàn Phong Điền cũng tiếp tục cũng đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên hội viên về các cái cách làm hay, mô hình sáng tạo trong cái chuyển đổi số, có cái đề xuất biểu dương khen thưởng nếu mà các cái đoàn viên thanh niên rồi là người dân có cái mô hình hay cũng như là cách làm sáng tạo thì nhân rộng ra. Trong cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè này sẽ phối hợp với một số cái đơn vị của trường cao đẳng đại học để làm một số cái công trình mà nó mang cái tính là có chuyển đổi số ở trong đây.
3: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, lan tỏa mạnh mẽ từ đô thị đến nông thôn, đoàn viên thanh niên được xác định là lực lượng xung kích nòng cốt trong việc đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân. Với tinh thần tiên phong sáng tạo và những việc làm cụ thể thiết thực ở cơ sở, tuổi trẻ Phong Điền đang từng bước góp phần thay đổi thói quen, hình thành kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số đi vào chiều sâu và bền vững. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Xin được tiếp tục với những nội dung đáng quan tâm khác. Chiều nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5 năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
0: Tại đây, các đại biểu được triển khai chuyên đề về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và một số vấn đề nổi lên của tình hình Trung Đông thời gian gần đây. Những nội dung cơ bản của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện góp phần nâng cao nhận thức về chính sách an sinh xã hội trong tình hình mới. Hội nghị tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước. Chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến tình hình quốc tế, đối ngoại và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
3: Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
0: Nghị quyết hỗ trợ tàu cá đăng ký trên địa bàn thành phố có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên, có đầy đủ các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp. Mỗi tàu cá được hỗ trợ tối đa không quá 300.000 đồng một tháng một tàu

0: cá trong thời hạn 3 năm, 36 tháng từ nguồn ngân sách thành phố. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và là điểm sáng trong công tác chăm lo đời sống nhân dân. Những năm qua, chi bộ khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gần dân, sát dân để lãnh đạo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Từ xây dựng cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự đến chăm lo an sinh xã hội, chi bộ đều nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần xây dựng khu vực ngày càng khang trang, văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
0: Chi bộ khu vực Thới Thuận hiện có 33 đảng viên. Thời gian qua, chi bộ luôn chú trọng xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Việc ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử được duy trì hiệu quả, giúp đảng viên chủ động cập nhật tài liệu, nâng cao tinh thần tự học và trách nhiệm trong tham gia xây dựng chi bộ. Từ đầu năm đến nay, chi bộ đã kết nạp 2 đảng viên mới, giới thiệu 1 quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình đảng, đồng thời xây dựng chương trình tự kiểm tra giám sát năm 2026 và đăng ký thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt. Phát huy phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, chi bộ đã lãnh đạo ban nhân dân khu vực và các đoàn thể vận động người dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với tổ chức đảng ở cơ sở. Bà Võ Thị Kim Thoa, đảng viên ngụ khu vực Thới Thuận, cho biết.
2: Ở khu vực thay đổi nhiều lắm, rất là khang trang, các cái tuyến đường cờ ở tổ 11, cái diện mạo của khu vực á là thay đổi rất là nhiều, mà cái lòng tin của bà con là lớn, nói chung là giúp cho bà con tháo gỡ được những cái khó khăn.
0: Diện mạo khu vực ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nổi bật là công trình đê bao chống ngập dài 800 mét tại tổ 2, được hoàn thành với tổng kinh phí gần 40 triệu đồng, cùng 20 ngày công lao động do người dân và đảng viên chung tay thực hiện. Công trình không chỉ góp phần hạn chế tình trạng ngập úng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất của người dân, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương của bà con trên địa bàn. Ông Quỳnh Văn Thi, người dân sinh sống trên tuyến đường này, chia sẻ.
3: Hồi đó thì đường thì chưa có làm, nó còn sập sình lắm, sình đất không, mình tới tháng nước cũng nước ngập, thử ra cũng khó. Vận động ra thẳng hàng đóng góp, có tiền làm để làm tuyến đường. Làm được tuyến đường đó thì dân phấn khởi rồi đó. Đi tới lui kia nọ bây giờ là rất là vui mừng. Trong vùng quán sau này là không bị ngập lụt đường cây ăn trái đâu đó. Tối cái người ta ở nhà người ta cũng mua cái ba cái đèn năng lượng á, nó treo dài theo là nó cũng sáng, cũng thấy cũng vui.
0: Trao tặng 145 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn và 30 phần quà chăm lo lực lượng làm công tác cơ sở, góp phần động viên tinh thần, sẻ chia khó khăn của người dân. Từ sự quan tâm thiết thực đó, nhiều hộ dân thêm yên tâm trong cuộc sống, có điều kiện.
4: Đang bị bệnh tim mà bây giờ khu vực cho cô được cái bảo hiểm thì cô quá mừng luôn, không có còn gì hơn nữa. Bây giờ nếu có bệnh thì có bảo hiểm, mà nếu mà không có bảo hiểm mà cô bệnh rồi tiền đâu mà cô đi trị con. Có bảo hiểm nó cũng đỡ tốn tiền, bởi vì cho bảo hiểm cô mừng, mà ngủ không được luôn á.
0: Bà Nguyễn Ngọc Lành, bí thư chi bộ trưởng khu vực Thới Thuận, cho biết.
5: Ở chi bộ thì sẽ xây dựng những cái kế hoạch cũng giống như đưa ra các chỉ tiêu riêng cho chi bộ là theo từng tháng, từng quý. Hàng tháng mình sẽ đưa ra những cái công việc trọng tâm để mình triển khai cho trong đảng viên trong chi bộ cùng nhau thực hiện. Các cái chỉ tiêu về phát triển nguồn đảng viên hay là các công tác vận động chăm lo an sinh xã hội đều phải có kế hoạch để mà triển khai, cũng như là đăng ký hàng tháng ở trong chi bộ và có cái báo cáo về đảng ủy phường. Về an sinh xã hội thì cũng phải duy trì cái mô hình giúp thoát nghèo, rồi duy trì luôn những cái mô hình như là vận động xã hóa làm các cái tuyến đường được khang trang hơn, duy trì luôn cái phần vận động kinh phí để cho các hoạt động của các cái chi hội được hoạt động xuyên suốt.
0: Nhận xét về những kết quả đạt được của chi bộ khu vực Thới Thuận trong thời gian qua, bà Nguyễn Thị Huệ, trưởng ban xây dựng đảng phường Thới An Đông, chia sẻ.
6: Đối với chi bộ Thới Thuận

0: về cái mức độ mà cái kết quả mà đạt được á, nó khá toàn diện. Về cái góp phần mà cùng với phường chăm lo an sinh xã hội thì chi bộ khu vực Thái Thuận cũng làm rất là tốt. Cấp ủy chi bộ cũng rất chú trọng quan tâm đến cái công tác xây dựng đảng. Và hàng năm thì đối với chi bộ này thì cái chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới thì đều đạt và vượt cái chỉ tiêu. Đây là một cái chi bộ mạnh tiêu biểu.
1: Quang Duy cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
2: 2745 88840 14567 14353 98459 72906 26148. Giải trúng 10 triệu đồng các vé mang số 94196 30101. Giải trúng 15 triệu đồng các vé mang số 46029. Giải trúng 30 triệu đồng các vé mang số 80536. Giải đặc biệt trúng 2 tỷ đồng các vé mang số 010158. Ngoài ra, còn 9 giải đặc biệt phụ dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng đúng theo thứ tự hàng của giải đặc biệt 6 chữ số, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. 45 giải khuyến khích dành cho 26, giải đặc biệt trúng thưởng tại xã Châu Thành và xã Bình An, tỉnh An Giang, giải nhất trúng thưởng tại phường An Lạc, thành phố Hồ Chí Minh.
3: Chương trình ca nhạc cải lương phát thanh thành phố Cần Thơ.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay với chủ đề Tình anh chiến sĩ đảo xa. Các bài giọng cổ trong chương trình có nội dung và ý nghĩa sâu sắc gợi lên tình yêu quê hương biển đảo Việt Nam, thể hiện qua các khía cạnh vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quốc và các đảo trên biển của quê hương Việt Nam. Đây là nguồn tài nguyên vô giá, khẳng định vai trò kinh tế, văn hóa và tầm quan trọng chiến lược về chủ quyền quốc gia, cùng trách nhiệm thế hệ trẻ trong việc học tập, lao động và giữ vững biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mở đầu là bài Thư Hồng gửi người lính đảo của tác giả Lan Hương, được nghệ sĩ Ái Hằng và Công Tâm trình bày.

là Lính Đảo của tác giả Phạm Huy Luân, được nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm và nghệ sĩ Bình Trọng trình bày. Bài hát khắc họa cuộc sống gian khổ, thiếu thốn nơi đầu sóng gọn gió, nhưng vẫn đầy lạc quan, kiên cường bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và tâm hồn lạc.

Với bài giọng cổ Tình Anh Chiến Sĩ Đảo Xa, viết lời giọng cổ Trần Việt Lắm, được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Cao Thúy Vi. Bài hát có nội dung khắc họa tinh thần kiên cường, tình yêu quê hương và tình yêu đôi lứa hòa quyện của các chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Ca khúc như một bức

0: thì nói vậy, chứ em nào hờn nào giận, vì biết anh phải lo tròn bổn phận của người trai.
1: Nơi quê nhà em sản xuất hăng say, gấp đôi tay

Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương Mô Tạng Việt Nam với chủ đề Cho đi là còn mãi. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về nghĩa cử hiến tặng mô tạng cứu người. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc và Nga nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy trật tự thế giới đa cực kiểu mới nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đồng loạt phản đối việc Hải quân Israel chặn tàu viện trợ nhân đạo thuộc sáng kiến Global Summit trên hành trình tới giải Gaza. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

0: Tâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách Chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan về đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng.
1: Không được kiểm kê đầy đủ, không được khơi thông kịp thời, không được phân bổ đúng trọng tâm, không được sử dụng hiệu quả, không được đo bằng năng suất và kết quả đầu ra thì dù tiềm năng lớn đến đâu cũng không thể tự trở thành động lực tăng trưởng. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thời gian tới muốn đạt mục tiêu rất cao mà văn kiện đại hội 14 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030 đặt ra, hay nói cách khác, tăng trưởng hai con số không thể là kết quả của mô hình tăng trưởng cũ được kéo dài thêm, mà vấn đề rất quan trọng là phải đổi mới tư duy về nguồn lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đánh giá đúng và đầy đủ nguồn lực phát triển của đất nước, nhưng đánh giá nguồn lực không phải là liệt kê càng nhiều càng tốt. Đánh giá nguồn lực phải trả lời được ba câu hỏi: nguồn lực nào là lợi thế nổi trội, nguồn lực nào có thể huy động ngay, nguồn lực nào mới là tiềm năng chưa được chuyển

0: khai, đất công không sử dụng, tài sản công sử dụng kém hiệu quả, tài sản tranh chấp, các vụ án, vụ việc tồn đọng, không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm hoặc trong sự phối hợp chậm giữa các cơ quan. Đề cập về những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp, đó
1: là phải xây dựng cái gói thể chế, cơ sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, mô hình kinh tế mới và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Trong xây dựng thể chế phải dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, một vấn đề, một nội dung chỉ quy định tại một luật. Cải cách tối đa thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có kiểm soát, bảo đảm pháp luật minh bạch, nhất quán, ổn định và có tầm nhìn.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tổ chức kiểm kê, số hóa và giải phóng nguồn lực đang bị mắc kẹt, tập trung nguồn lực cho các cực tăng trưởng, dự án và ngành có sức lan tỏa cao, tinh thần là không giàn trải, không bình quân, cần ưu tiên hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng, dữ liệu, đô thị, trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, khu công nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, hành lang kinh tế, vùng động lực. Nguồn lực công phải đi trước, dẫn dắt, giảm rủi ro ban đầu, mở không gian phát triển và kích hoạt nguồn lực tư nhân, FDI, PPP, vốn xã hội, phát triển doanh nghiệp, thị trường vốn và nguồn lực trong dân.
1: Phải lấy năng suất, khoa học công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao làm một động lực chính của lĩnh vực của địa phương. Chuẩn bị nhân lực chiến lược cho trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, khoa học dữ liệu, an ninh mạng, logistics, năng lượng mới, điện hạt nhân, công nghệ sinh học, vật liệu mới, đường sắt tốc độ cao, tài chính hiện đại, quản trị công và quản trị doanh nghiệp
2: của truyền Việt Nam. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.
0: Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự buổi làm việc, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị toàn ngành y tế cần phải có tư duy mới, tầm nhìn mới và cách tiếp cận mới. Tinh thần là phát triển y học cổ truyền phải kế thừa tinh hoa của cha ông trên nền tảng khoa học công nghệ hiện đại. Nêu rõ 7 định hướng chiến lược để phát triển nền y học cổ truyền của nước nhà, chiến lược phát triển con người Việt Nam, chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chiến lược phát triển công nghệ sinh học, công nghiệp dược liệu và kinh tế sức khỏe quốc gia. Bên cạnh đó, tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe toàn diện, phát huy mạnh mẽ vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, nâng cao thể trạng, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi, điều trị bệnh mãn tính, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho nhân dân.
1: Đặc biệt quan trọng đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số, bảo hộ sở hữu trí tuệ để chuẩn hóa và số hóa nền y học cổ truyền Việt Nam. Chúng ta không thể phát triển lớn, không thể hội nhập quốc tế nếu không có tiêu chuẩn, không có bằng chứng khoa học, không kiểm chứng được hiệu quả điều trị, không kiểm soát được chất lượng dược liệu và thuốc. Tôi cũng yêu cầu là cần khẩn trương số hóa toàn bộ cái kho tàng bài thuốc gia truyền, tri thức bản địa quý giá của các dân tộc Việt Nam, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về y học cổ truyền, đẩy mạnh nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, chuẩn hóa các cái bài thuốc, vị thuốc, phương pháp chữa bệnh. Đồng thời các cái bài thuốc hay, các sản phẩm tốt phải được hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ để tự tin bước ra thị trường xuất khẩu toàn cầu.
0: Để hai nền y học không thể đối lập mà phải bổ trợ hoàn hảo cho nhau, không phải kết hợp hình thức cơ học mà phải xây dựng được phác đồ điều trị thích hợp, chuẩn hóa và áp dụng đồng bộ trong hệ thống bệnh viện toàn quốc, lấy hiệu quả điều trị thực tế để làm thước đo cao nhất.
1: Để phát triển đồng bộ hệ sinh thái y dược cổ truyền, nguồn nhân lực chất lượng cao và giữ gìn y đức, nhà nước giữ vai trò định hướng, kiến tạo thể chế và kiểm soát chất lượng. Nguồn lực phát triển phải được huy động toàn xã hội, phải đẩy mạnh xã hội hóa một cách lành mạnh, khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn dược phẩm lớn tham gia vào đầu tư nghiên cứu, chế biến sâu và phát triển chuỗi nhà thuốc y học cổ truyền. Phải biến các nhà thuốc đông y tư nhân, các phòng chẩn trị của các lương y thành những cánh tay nối dài hiệu quả của mạng lưới y tế công. Đồng thời cũng phải có chính sách đặc thù để phát hiện, tôn vinh, bảo tồn, ứng dụng rộng rãi các bài thuốc gia truyền, các phương pháp điều trị.
0: Đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu quốc gia và y học cổ truyền Việt Nam gắn với kinh tế sức khỏe, du lịch chữa lành, xuất khẩu sản phẩm và sức mạnh mềm

0: của văn hóa Việt Nam.
1: Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon
2: chính thức trên nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Trên nền tảng tin cậy chính trị và quan hệ đối tác hiệu quả, hai thủ tướng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 3 tỷ đô la, tạo thuận lợi hơn nữa cho các sản phẩm thế mạnh của mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời hợp tác chặt chẽ để thực thi hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà hai nước cùng là thành viên, bao gồm Hiệp định Thương mại tự do ASEAN, Australia, New Zealand, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP, góp phần củng cố nội lực, tự chủ kinh tế của mỗi nước, ứng phó tốt hơn với những biến động của tình hình hiện nay. Thủ tướng New Zealand đánh giá cao vai trò Chủ tịch Luân phiên CP sẻ các biện pháp của mỗi nước trong việc ổn định kinh tế vĩ mô, ứng phó với biến động của giá nhiên liệu, gồm các chính sách tài khóa, chính sách hỗ trợ phù hợp cho doanh nghiệp, người dân. Hai thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp bền vững, thúc đẩy mô hình học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, thúc đẩy kết nối giữa các trường đại học, viện nghiên cứu hai nước, đồng thời cùng thúc đẩy để sớm có đường bay thẳng và các đường bay nối chuyến thuận tiện giữa Việt Nam và New Zealand nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại và giao lưu nhân dân. Dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Christopher Luxon cũng chia sẻ đánh giá về tầm quan trọng của đối thoại, hợp tác quốc tế và tuân thủ luật pháp quốc tế trong... Tại buổi tiếp, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời thăm hỏi tới các đồng chí lãnh đạo Cuba. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Cuba đã gửi thư thông điệp chúc mừng thành công đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam và kết quả bầu cử Quốc hội khóa 16. Thủ tướng khẳng định, trên cương vị mới sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng với mức độ tin cậy chính trị giữa hai nước. Việt Nam luôn trân trọng nước ngày nay. Thủ tướng đề nghị hai bên triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp cấp cao, tăng cường trao đổi đoàn, phối hợp tổ chức kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro và tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Đại sứ Cuba khẳng định Việt Nam luôn là người anh em, đồng chí thân thiết và là hình mẫu đổi mới, phát triển của Cuba. Đại sứ mong muốn hai bên tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, nhất là bài học từ 40 năm đổi mới của Việt Nam, mở rộng hợp tác thực chất trên các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu chung, đặc biệt là nông nghiệp và công nghệ sinh học.
1: Trước đó, sáng nay, tiếp ông Rick Switzer, Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ đang ở thăm và làm việc tại nước ta, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển thực chất hiệu quả. Thủ tướng hoan nghênh tiến triển tích cực trong đàm phán Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng Việt Nam-Hoa Kỳ, khẳng định chính phủ Việt Nam sẽ phối hợp để sớm hoàn tất thỏa thuận, qua đó làm sâu sắc hơn hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư kinh doanh hiệu quả, vận hành theo cơ chế thị trường, kiên quyết xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ và nghiêm cấm lao động cưỡng bức theo cam kết quốc tế. Ông Rick Switzer khẳng định, Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Hoa Kỳ và cam kết tiếp tục phối hợp để sớm đạt thỏa thuận thương mại giữa hai nước. Hôm nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
3: Làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính vào sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban thay đổi tư duy, tham mưu chính sách, đổi mới phương thức hoạt động về hoàn thiện thể chế phát triển, làm rõ cách thức chuyển từ thẩm tra theo hồ sơ sang thẩm tra chính sách. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban giám sát để khơi thông nguồn lực, không chỉ để chỉ ra sai phạm mà còn nêu rõ điểm nghẽn, nguyên nhân và giải pháp. Ủy ban Kinh tế và Tài chính bổ sung ngay vào chương trình hành động năm 2026 một số việc cụ thể như tổ chức thực hiện khối lượng 9 luật trình Quốc hội, 6 nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo thứ tự ưu tiên, không để áp lực tiến độ làm giảm chiều sâu thẩm tra, theo dõi dứt điểm 34 văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành còn chậm. Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban cần chú ý đến

0: đầu tư công, sử dụng tài sản công đều phải được thẩm tra chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật. Ủy ban phải giúp Quốc hội thiết kế đủ cái cơ chế an toàn để phát triển, đủ linh hoạt để khơi thông nguồn lực, đủ minh bạch để kiểm soát rủi ro, đủ trách nhiệm để tránh thất thoát, lãng phí. Thông điệp là kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phát triển là phải mở, quản lý chặt chẽ nhưng không được làm nghẽn nguồn lực, ổn định vĩ mô phải vững nhưng không được bỏ lỡ cơ hội cái tăng trưởng.
1: Làm việc với Ủy ban công tác đại biểu và giao nhiệm vụ cho Ủy ban trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban cần chuyển từ tư duy làm đúng quy trình sang tư duy thiết kế chính sách, chuẩn hóa quy trình, kiểm soát chất lượng và dự báo vấn đề. Các báo cáo tờ trình của Ủy ban cần giảm mô tả, tăng phân tích, tăng kiến nghị, có số liệu, có so sánh, có đánh giá tác động, có phương án xử lý và địa chỉ trách nhiệm rõ ràng. Ủy ban hoàn thiện tổ chức bộ máy, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để hoàn thiện đề án rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước.
0: Trên tinh thần là không chồng chéo, không giao thoa, không bỏ trống nhiệm vụ, không sắp xếp hình thức, sao sắp xếp bộ máy phải vận hành tốt hơn, trách nhiệm rõ hơn, hiệu quả cao hơn. Trước mắt tham mưu kiện toàn các thiết chế phục vụ đại biểu Quốc hội khóa 16, đảm bảo thiết thực, có nội dung, có sản phẩm, có đóng góp cụ thể, tránh hình thức
1: sâu hơn, chắc hơn, quy trình rõ hơn, gọn hơn, trách nhiệm hơn, công tác cán bộ chặt chẽ, minh bạch hơn, công tác đại biểu thực chất, chuyên nghiệp hơn, không để tình trạng việc nhiều nhưng không rõ trọng tâm, phối hợp nhiều nhưng không rõ trách nhiệm, quy trình chặt nhưng xử lý chậm, hồ sơ đầy đủ nhưng thiếu phân tích chính sách, số liệu có nhưng chưa phục vụ dự báo và quyết định.
2: Sáng nay tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tổ biên tập tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam 1930-2030, định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2030-2130 và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tổ chức phiên họp thứ nhất, triển khai kế hoạch tổng kết và góp ý các văn bản liên quan.
3: Phát biểu tại phiên họp, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó trưởng ban Đảng lãnh đạo cách mạng và 40 năm thực hiện cương lĩnh, từ đó xác định bài học kinh nghiệm, tháo gỡ các nút thắt và hoạch định tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Kết luận phiên họp, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó trưởng ban chỉ đạo, tổ phó thường trực.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối những hành động đẹp vì cộng đồng thì sáng nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng Việt Nam, dấu mốc có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, trao cơ hội sống cho người bệnh. Năm nay cũng là năm đầu tiên ngày 20 tháng 5 chính thức được chọn là ngày hưởng ứng hiến tặng mô tạng Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh, hiến tặng mô tạng không chỉ là quyết định y học mà còn là nghĩa cử cao đẹp thể hiện triết lý nhân văn, cho đi là còn mãi. Phóng viên Vũ Đào thông tin.
6: Nhìn lại lịch sử ghép tạng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhất định, tự hào ghi danh trên bản đồ ghép tạng thế giới. Từ ca ghép tạng thành công đầu tiên cách đây hơn 30 năm, giờ đây Việt Nam đã làm chủ hơn 1.000 ca ghép tạng mỗi năm. Nếu như trước đây chỉ có 5 bệnh viện trung ương thực hiện được kỹ thuật ghép tạng, thì đến nay...

0: Y tế đã cấp phép cho 34 bệnh viện thực hiện kỹ thuật này. Đây là điểm sáng, là niềm tự hào, là minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc
1: trong xã hội và khơi dậy tinh thần thiện nguyện cho đi là còn mãi trong mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh việc Bộ Y tế khẩn trương tham mưu hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, đề xuất tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực ghép tạng, xây dựng hệ thống điều phối hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hiệu quả nhất. Điều quan trọng hơn cả là các cơ quan truyền thông đại chúng sẽ là lực lượng nòng cốt để huy động sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh truyền thông đa dạng, hiệu quả nhằm thay đổi nhận thức, quan niệm, định kiến chưa phù hợp, chuyển đổi hành vi, tư duy mới về hiến mô tạng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của
0: mô tạng tiêu biểu, thực hiện nghi thức phát động, hưởng ứng, đăng ký hiến tặng mô tạng vì sự sống của người bệnh.
2: Thưa quý vị, nếu như hiến tặng mô tạng là tiếp nối sự sống bằng những nghĩa cử nhân văn, thì việc chăm lo chất lượng và quy mô dân số cũng đang trở thành vấn đề cấp thiết đặt ra.
3: Các gia đình được quyết định số con, ưu tiên tiếp cận nhà ở xã hội với gia đình sinh đủ 2 con, tăng thời gian nghỉ thai sản. Mới đây nhất, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168, quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật dân số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo nghị định, phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi hoặc phụ nữ sinh con tại các tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế 2,1 con trên một phụ nữ sẽ được hỗ trợ 2 triệu đồng khi sinh con. Nghị định cũng quy định hỗ trợ khám sàng lọc trước sinh đối với 4 bệnh lý di truyền cơ bản gồm hội chứng Down, hội chứng Edwards, hội chứng Patau và bệnh thalassemia, tan máu bẩm sinh. Trẻ sơ sinh được sàng lọc 5 bệnh gồm suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận đãi về y tế tài chính từ luật dân số sẽ góp phần giảm bớt áp lực, đồng thời có thể khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con.
4: Khuyến khích các ví dụ như là chúng ta phải làm sao đó xã hội có cái tạo điều kiện thuận lợi nhất định như là công ăn việc làm này, thế rồi nhà ở xã hội này, thế rồi thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi để họ có cái thời gian để tìm hiểu, thời gian để kết hôn, thời gian để chủ động về điều kiện kinh tế, chủ động về khoảng cách giữa các lần sinh con để nó có thể sinh con cho một tuần.
3: Theo các chuyên gia dân số, nếu mức sinh thấp kéo dài như hiện nay, Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn tăng trưởng dân số âm trong khoảng 35 năm tới. Khi đó, số người già có thể chiếm tới 25% dân số, trong khi lực lượng lao động ngày càng suy giảm. Đáng chú ý, mất cân bằng giới tính khi sinh khiến nước ta dư thừa khoảng 2 triệu nam giới trưởng thành trong tương lai, kéo theo hàng loạt hệ lụy đang tiếp cận dân số toàn diện, gắn với phát triển. Việt Nam đang đối mặt đồng thời với mức sinh thấp, già hóa nhanh và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vì vậy, chính sách dân số cần giải quyết đồng bộ cả quy mô, cơ cấu và chất lượng dân số, đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận dịch vụ y tế và quyền sinh sản.
5: Chúng ta đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc trong xu hướng nhân khẩu học. Một trong số đó là mức sinh giảm. Dân số cần đặt con người làm trung tâm và dựa trên bằng chứng để mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều nhận được sự quan tâm đúng mức và hỗ trợ phù hợp.
3: Trong bối cảnh mức sinh tại nhiều địa phương đang tiếp tục giảm sâu, nguy cơ già hóa dân số và thiếu hụt nguồn lao động đang hiện hữu rõ nét, việc hoàn thiện và triển khai các chính sách dân số trở thành yêu cầu cấp thiết. Không chỉ dừng ở các giải pháp khuyến sinh, chính sách cần đủ mạnh, đồng bộ và thực chất để tạo môi trường sống ổn định cho các gia đình trẻ yên tâm sinh con, nuôi dạy con. Những quy định mới được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ các rào cản về an sinh, y tế, lao động, thể hiện quyết tâm xây dựng chiến lược dân số bền vững, đảm bảo cân bằng giữa quy mô, cơ cấu.
6: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, khơi thông nguồn lực đất đai là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách. Thành phố tập trung tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đặc biệt với các dự án hạ tầng giao thông chiến lược, kết nối vùng. Từ cuối năm ngoái đến nay, nhiều dự án kéo dài đã hoàn thành giải phóng mặt bằng như các cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Vân Phúc, Ngọc Hồi, tuyến vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục, vành đai 4 vùng thủ đô, đường Tam Trinh. Hà Nội hiện tiếp

0: phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 tới. Thành phố triển khai nhiều dự án lớn như khu đô thị, thể thao Olympic, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu công viên công nghệ số và các khu đô thị đa mục tiêu. Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, công khai minh bạch bồi thường.
1: Nối hạ tầng, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Tin của phóng viên Vũ Lợi thường trú tại khu vực Tây Bắc.
0: Tuyến cao tốc dài khoảng 48,3 km, tổng mức đầu tư hơn 23.252 tỷ đồng, được thiết kế 4 làn xe hoàn chỉnh, vận tốc 80 km/h và chia thành 2 dự án thành phần. Để triển khai, tỉnh Điện Biên dự kiến thu hồi khoảng 766 ha đất, bố trí tái định cư cho 276 hộ dân tại 6 điểm tái định cư. Ông Lò Văn Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của tỉnh, góp phần mở rộng không gian phát triển, từng bước hình thành đô thị Điện Biên Phủ, Mường Thanh, trở thành trung tâm kinh tế, dịch vụ, đô thị, động lực của tỉnh.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đang nỗ lực chỉ đạo chủ đầu tư cũng như cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền nhân dân các dân tộc vùng dự án ủng hộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư, lựa chọn cái vùng tái định cư tốt nhất để phục vụ nhân dân, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân ở vùng dự án đi qua.
1: Một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là từ ngày 1 tháng 6 tới, xăng không trì RON95 sẽ ngừng kinh doanh dưới dạng xăng khoáng và bắt buộc phối trộn thành xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc.
0: Xăng E10 gồm 90% xăng khoáng và 10% ethanol sinh học. Đối với phần lớn ô tô sản xuất từ năm 2011 trở lại đây và xe máy đời mới, việc sử dụng E10 được đánh giá an toàn do các hãng đã thiết kế vật liệu chịu được ethanol. Nhiều hãng như Toyota, Honda, Ford cũng khẳng định xăng E10 không gây hại cho động cơ các dòng xe đang phân phối. Tuy nhiên, xe đời cũ, đặc biệt ô tô sản xuất và cần lưu ý do hệ thống nhiên liệu có thể chưa tương thích với ethanol, dễ xảy ra tình trạng lão hóa răng, phớt, ống dẫn hoặc tắc nghẽn nhiên liệu. Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên sử dụng xe thường xuyên, tránh để nhiên liệu tồn đọng lâu, kiểm tra định kỳ hệ thống cấp nhiên liệu, thay lọc xăng và kiểm tra răng, đường ống dẫn. Để kiểm tra khả năng tương thích với E10, người dân nên xem hướng dẫn sử dụng xe ở mục nhiên liệu, kiểm tra ký hiệu trên nắp bình xăng như E10 Compatible hoặc liên hệ hãng xe để được tư vấn chính xác. Với bảo dưỡng phù hợp, xăng E10 được đánh giá là giải pháp nhiên liệu an toàn, thân thiện môi trường.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực xây dựng nền hành chính phục vụ hình ngày Chủ nhật 30, không biết, không hẹn, không thu phí, đang tạo nhiều thuận lợi thiết thực cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính ngay trong ngày nghỉ. Không chỉ rút ngắn thời gian, giảm chi phí đi lại, mô hình còn góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức cơ sở. Ghi nhận thực tế của phóng viên Thạch Hồng, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
3: Mô hình ngày Chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí trên địa bàn phường Vĩnh Châu được tổ chức tại các điểm trường, trụ sở ban nhân dân các khu vực và những nơi đông dân cư. Mỗi địa điểm sau khi được lựa chọn sẽ người dân khu vực Đại Bái A, phường Vĩnh Châu chia sẻ.
4: Được cái thông báo, khóm ấp thông báo đó, khu vực thông báo là đến đây để làm định danh điện tử mức 2. Thì khi đến đây thì cũng được cán bộ ở đây thì hướng dẫn rất nhiệt tình và thủ tục cũng làm rất nhanh chóng. Giấy tờ của tôi.
3: Sơ. Theo lãnh đạo Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu, mô hình ngày Chủ nhật 30 đã góp phần tối ưu hóa quy trình phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức phường, qua đó góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch, củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước, đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính vào ngày nghỉ. Với phương châm gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính tại địa phương, ông Trần Long Đỉnh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Vĩnh Châu cho biết thêm.
4: Việc triển khai mô hình thì nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cho người dân vào ngày nghỉ, góp phần giảm bớt thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho người dân và nâng cao chất lượng phục vụ.
3: Có thể thấy mô hình ngày Chủ nhật 30 không viết, không hẹn, không thu phí của phường Vĩnh Châu không chỉ mang lại nhiều thuận lợi thiết

0: thực cho người dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của đội ngũ cán bộ công chức trong cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành.
1: Và Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15 phát động đợt cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3 nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Giữa đại ngàn Trường Sơn, những người lính thời bình vẫn lặng lẽ đào từng tấc đất để tìm kiếm hải cốt liệt sĩ. Có những niềm vui vỡ òa khi tìm thấy dấu vết đồng đội, cũng có những hố đất mở ra rồi lấp lại trong lặng im. Dẫu gian nan, họ vẫn kiên trì bước tiếp như nghe thấy lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất. Phóng sự sau do phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung thực hiện.
2: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Trên quả đồi loang lổ những hố đào vừa mở, hàng chục vị trí được đánh dấu, đào sâu xuống lòng đất. Có hố tìm thấy dấu tích liệt sĩ, nhưng cũng có hố chỉ là đất đá lạnh im sau nhiều giờ đào bới. Mỗi nhát cuốc đều rất chậm và nhẹ nhàng, như sợ làm đau những đồng đội đang còn nằm lại nơi rừng sâu. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ, phòng chính trị, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 kể chuyện. Từ khi triển khai công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực núi Cha Lì từ ngày 11 tháng 3 năm 2026 đến nay, đội đã phát hiện cất bốc được 8 hài cốt liệt sĩ.
3: Khi đào từng nhặt cuộc, nhặt xẻng thì là ở một người một tên là phải tìm từng cái mẫu di vật. Sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải, để mục đích là mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hài cốt ở bên cạnh nữa.
2: Khó khăn lớn nhất đối với những người lính đội quy tập là rất ít thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Nhân chứng lịch sử ngày càng vắng, trí nhớ giảm sút. Địa hình tìm kiếm chủ yếu là núi cao, rừng sâu, thời tiết khắc nghiệt. Nhiều khu vực đã thay đổi do thiên tai và quá trình phát triển kinh tế xã hội. Có những vị trí, đơn vị phải mất hàng tháng trời mới khoanh vùng được khu vực nghi có mộ liệt sĩ. Có những ngày, mưa rừng xối xả, đất sạt lở, lán trại ngập nước. Thiếu tá Lương Văn Công:
4: các bác là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
2: Giữa rừng sâu, khi anh em cẩn trọng bóc từng lớp đất đá, không ai nói với ai một lời. Chỉ còn tiếng cuốc chạm đất và sự hồi hộp ngạn lại trong tim. Từ năm 2002 đến nay, đội quy tập Đoàn 337 đã tìm kiếm quy tập được 399 hài cốt liệt sĩ. Chiều muộn, tiếng cuốc xẻng vẫn đều đặn bổ xuống trên nền đất sỏi. Những người lính đội quy tập liệt sĩ vẫn lặng lẽ đi theo những lời gọi thiêng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong các ngày mùng 8 và 20 tháng 5 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau.
5: Trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang, nay là tỉnh Bắc Ninh, ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương,

0: các ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh; Trịnh Hữu Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Khái, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn. Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Đức Thành, Điệp Văn Chiến, Bùi Văn Hải. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét giải quyết tố cáo hai tổ chức đảng và hai đảng viên, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng hai trường hợp và kết luận một số nội dung quan trọng khác.
1: Hôm nay, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát 803 tỷ đồng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tiếp tục phần thẩm vấn. Cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm Nguyễn Chiến Thắng khai, mọi nội dung triển khai dự án đều phải báo cáo và được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đồng ý.
0: Theo cáo trạng, bị cáo Thắng bị truy tố về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và nhận hối lộ, với cáo buộc chỉ đạo vừa thi công vừa thiết kế trái quy định, gây nhiều sai phạm trong đấu thầu, tư vấn và thiết kế dự án. Bị cáo buộc nhận hơn 88 tỷ đồng từ nhà thầu theo tỷ lệ 5% giá trị tạm ứng thanh toán. Tại tòa, Nguyễn Chiến Thắng phủ nhận việc ép nhà thầu chi tiền, cho rằng khoản tiền nhận được dùng để bôi trơn cho dự án. Bị cáo cũng khai từng đưa 2 triệu đô la thông qua Lê Thanh Thiêm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Nam Sông Hồng, nhằm tiếp cận đoàn kiểm tra sau khi được cho là có chỉ đạo phải giải trình liên quan kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Bộ Y tế. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thừa nhận 2,5 tỷ đồng từ Nguyễn Chiến Thắng, thấp hơn nhiều so với lời khai của bị cáo này tại cơ quan điều tra.
1: Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng công an vừa triệt phá một đường dây ma túy quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 74 đối tượng liên quan. Trong đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 3 trường hợp còn lại bị xử lý hành chính theo quy định.
0: Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên án được mở rộng từ các vụ án ma túy phát hiện trên địa bàn trong quý 1 vừa qua. Lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm triệt xóa tận gốc đường dây, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, cung cấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh với tội phạm ma túy.
1: Và tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ chiều tối nay cho đến ngày mai, khu vực Đông Bắc Bộ, Nam Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa có nơi trên 100mm, riêng khu vực Đông Bắc từ 50 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250. Từ đêm mai, mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc có khả năng kết thúc. Dự báo từ khoảng ngày 22 tháng 5, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có khả năng xảy ra đợt nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ. Từ ngày 23 tháng 5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ với nền nhiệt cục bộ có nơi trên 38 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 50mm.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Nga Putin theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia với 21 loạt đại bác chào mừng. Tại hội đàm sau đó, hai bên đã nhất trí gia hạn hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung Nga, văn kiện được coi là nền tảng pháp lý quan trọng.
3: Ngừng đi vào chiều sâu, hợp tác thương mại, đầu tư, năng lượng, khoa học công nghệ, văn hóa và địa phương liên tục được thúc đẩy.

0: kết nối lòng dân ngày càng bền chặt. Với tư cách là ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước lớn quan trọng trên thế giới, Trung Quốc và Nga cần có tầm nhìn chiến lược dài hạn, thông qua phối hợp chiến lược toàn diện chất lượng cao hơn, tạo đà cho sự phát triển và chấn hưng của mỗi nước, thúc đẩy xây dựng một hệ thống quản trị toàn cầu công bằng và hợp lý hơn. Nguyên thủ hai nước đã nhất trí gia hạn Hiệp ước láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga. Văn kiện được xem là nền tảng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Moscow và Bắc Kinh. Đề cập tình hình Trung Đông, Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng tình hình ở Trung Đông và vùng vịnh đang ở bước ngoặt then chốt chuyển từ chiến tranh sang hòa bình. Theo ông, việc sớm chấm dứt chiến sự sẽ giúp giảm thiểu sự gián đoạn đối với ổn định nguồn cung năng lượng, hoạt động thông suốt của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng
1: cùng thương mại xuyên Đại Tây Dương. Các nhà lập pháp và đại diện các nước thành viên Liên minh châu Âu đã đạt được thỏa thuận nhằm thúc đẩy phê chuẩn hiệp định thương mại với Mỹ, khép lại nhiều tháng bất đồng trong nội khối.
2: Theo nội dung thỏa thuận, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ châu Âu sang Mỹ sẽ chịu mức thuế 15%. Thỏa thuận được xem là bước tiến quan trọng giúp EU tiến gần hơn tới việc đáp ứng tối hậu thư từ chính quyền Mỹ, qua đó kỳ vọng chấm dứt hơn một năm căng thẳng thương mại xuyên Đại Tây Dương. Trước khi EU đạt đồng thuận, Tổng thống Donald Trump từng cảnh báo EU cần chuẩn bị cho các mức thuế cao hơn nhiều nếu khối này không hoàn tất phê chuẩn thỏa thuận trước ngày 4 tháng 7. Giới quan sát nhận định việc EU đạt được thỏa thuận nội bộ có thể giúp hạ nhiệt nguy cơ leo thang thương mại giữa hai bờ Đại Tây Dương, dù các tranh cãi về chính sách thuế và bảo hộ công nghiệp vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
1: Không chỉ quan hệ thương mại, hai nước đã nhất trí thảo luận cơ chế giảm thuế tương xứng, đồng thời thúc đẩy các kênh hợp tác mới trong thương mại đầu tư và chuỗi cung ứng. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, tại các cuộc trao đổi diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 5 tại Hàn Quốc, hai bên đã thảo luận chuyên sâu về vấn đề thuế quan và các biện pháp thương mại song phương, đồng thời đạt được đồng thuận tích cực. Các sản phẩm mà hai bên quan tâm có khả năng áp dụng thuế suất tối hệ quốc hoặc thấp hơn, đồng thời mở ra cơ hội giảm bớt các khoản thuế đơn phương trong thời gian tới. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ giữ cam kết đảm bảo mức thuế đối với Trung Quốc không vượt quá mức đã thỏa thuận tại cuộc đàm phán kinh tế thương mại ở Kuala Lumpur, đồng thời tiếp tục trao đổi để loại bỏ các rào cản thuế quan đơn phương, tạo điều kiện mở rộng hợp tác kinh tế thương mại. Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định, kết quả sơ bộ này sẽ tạo cơ sở vững chắc để Trung Mỹ tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế thương mại, đồng thời góp phần ổn định môi trường chính sách, thúc đẩy thương mại song phương phát triển bền vững.
1: Về tình hình Trung Đông, chính quyền Mỹ đang phát đi những tín hiệu cho thấy tiến trình đàm phán với Iran có thể đạt được bước tiến mới, trong khi Quốc hội Mỹ gia tăng sức ép nhằm hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
4: Một ngày sau khi cho biết tạm dừng kế hoạch nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran, Tổng thống Donald Trump trong bài phát biểu tại buổi dã ngoại thường niên của Quốc hội Mỹ vào hôm qua khẳng định cuộc chiến với Iran sẽ sớm kết thúc.
5: Chúng ta sẽ nhanh chóng kết thúc cuộc chiến với Iran. Iran rất muốn đạt được một thỏa thuận. Họ đã quá mệt mỏi với chuyện này rồi. Lẽ ra, điều đó phải được thực hiện từ 47 năm trước. Đã phải có ai đó làm điều gì đó từ rất lâu rồi. Và giờ nó sẽ diễn ra một cách rất nhanh chóng. Giá dầu sẽ giảm xuống, nhưng ngay cả trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đang ở mức cao nhất mọi thời đại.
4: Cùng với những tín hiệu một thỏa thuận với Iran đang đến gần, Thượng viện Mỹ vào ngày hôm qua cũng đã thông qua bước thủ tục đầu tiên đối với nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống, với kết quả bỏ phiếu là 50 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Tuy nhiên, nghị quyết này vẫn còn phải vượt qua nhiều bước thủ tục khác trước khi có hiệu lực. Về phía Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Kazem Garibabadi xác nhận nước này đã gửi bản đề xuất hòa bình mới tới Mỹ, yêu cầu Mỹ và Israel chấm dứt xung đột trên toàn khu vực, bao gồm cả Liban, đồng thời Mỹ rút lực lượng khỏi các khu vực bao quanh Iran, dỡ bỏ trừng phạt, giải phóng tài sản, phong tỏa và chấm dứt phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn của quân đội Iran Mohammad Akramimia cảnh báo nước này sẽ mở thêm các mặt trận mới nếu Mỹ nối lại các cuộc tấn công.
1: Cũng tại Trung Đông, khủng hoảng nhân đạo ở Gaza tiếp tục làm dấy lên phản ứng mạnh từ cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đồng loạt phản đối sau khi hải quân Israel chặn đoàn tàu viện trợ nhân đạo Global Shoot trên hành trình tới giải Gaza, thời bắt giữ hàng trăm nhà hoạt động quốc tế tham gia chiến dịch. Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin.
0: Hôm qua, Ngoại trưởng 10 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Bangladesh, Brazil, Colombia, Indonesia, Jordani, Libya, Maldives và Tây Ban Nha đã ra tuyên bố chung phản đối việc Israel chặn nhiều tàu trong đội tàu và tạm giữ những người tham gia. Tuyên bố cho rằng hành động này là vi phạm luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế, đồng thời kêu gọi Israel trả tự do ngay lập tức cho toàn bộ.

0: của những người bị bắt giữ và bảo đảm quyền lợi của họ. Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại về vụ việc, phó phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc Farhan Haq kêu gọi bảo đảm an toàn cho toàn bộ những người có mặt trên các tàu viện trợ.
1: Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả những người trong đội tàu đều không bị tổn hại. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng việc này được xử lý một cách hòa bình. Những lo ngại mà chúng tôi đã bày tỏ từ đến nay về các vụ chặn bắt trên biển và tình trạng pháp lý của các vụ việc như vậy cũng áp dụng trong trường hợp này.
0: Theo ban tổ chức của Global Summit, quân đội Israel đã nổ súng chặn nhiều tàu, sau đó đổ bộ kiểm soát và bắt giữ hàng trăm nhà hoạt động quốc tế khi đội tàu đi qua vùng biển quốc tế tại Đông Địa Trung Hải. Phía Israel xác nhận lực lượng biệt kích hải quân nước này đã chặn toàn bộ hơn 50 tàu. Bộ Ngoại giao Israel cho biết khoảng 430 người trên các tàu đã được chuyển sang tàu Israel và đang được đưa về cảng Ashdod để làm thủ tục lãnh sự và xử lý theo quy định. Đoàn tàu Global Summit gồm 54 tàu xuất phát từ Marmaris của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15 tháng 5 nhằm phá vòng phong tỏa Gaza và thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế đối với tình trạng nhân đạo nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ này. Ban tổ chức cho biết hiện vẫn còn ít nhất 8 tàu tiếp tục hành trình hướng về Gaza.
2: Vừa rồi phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 đã xác định bốn đội bóng xuất sắc giành vé vào bán kết sau loạt trận đấu cuối cùng vòng bảng diễn ra vào chiều qua 19 tháng 5, gồm Thái Nguyên TVT, Phong Phú Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội 1. Tại bảng A, Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Than Khoáng Sản Việt Nam. Các bàn thắng được ghi do công của Phan Thị Trang và siêu phẩm đá phạt góc của Trần Thị Thu Xuân trong hiệp 1. Tại bảng B, Thái Nguyên TVT và Phong Phú Hà Nam hòa nhau một đều. Minh Chuyên mở tỷ số cho đội chủ nhà Thái Nguyên vào cuối hiệp 1, nhưng đến cuối hiệp 2, Cao Thế Linh tỏa sáng mang về bàn gỡ hòa quý giá cho Phong Phú Hà Nam. Chiều nay tại nhà thi đấu Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục diễn ra với cuộc đối đầu giữa trẻ Thành phố Hồ Chí Minh gặp Sài Gòn Titan. Đúng như dự đoán, các cầu thủ Sài Gòn Titan để tranh ngày mai 21 tháng 5. Các đội tham dự vòng loại tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để tìm ra 16 đội xuất sắc dự vòng chung kết toàn quốc vào tháng 8 tới. Tổng giá trị giải thưởng của trận đấu là 900 triệu đồng, trong đó đội vô địch nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Ông Trần Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
4: Điểm tích cực lớn nhất mà ban tổ chức chúng tôi ghi nhận qua 3 năm liên tiếp đó là tổ chức tập luyện, uy tín của giải đấu đã được chính các tổ chức công đoàn cấp cơ sở, các địa phương tổ chức các phong trào để chọn lựa các cái đội bóng có uy tín nhất, có thực lực nhất.
3: Đây là mùa giải thứ tư Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, báo Tuổi Trẻ phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam và cũng là năm thứ tư liên tiếp nhận được sự đồng hành của tập đoàn Trường Hải Thaco. Ông Trần Anh Tú, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định:
4: Giải bóng đá công nhân viên chức Việt Nam ngày càng khẳng định được uy tín, chất lượng chuyên môn cũng như sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Điều đáng ghi nhận không chỉ là sự gia tăng về số lượng đội tham dự mà còn là tinh thần thi đấu nhiệt huyết, đoàn kết, fair play và ý thức tổ chức ngày càng chuyên nghiệp của các đội bóng. Tuy không phải là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng các cầu thủ
3: người vô địch quốc gia 2026 khu vực HPLS13 cùng diện bảng xếp hạng đang chứng kiến những diễn biến bất ngờ. Đáng chú ý nhất là việc đương kim vô địch Thiên Khu FC khởi đầu chật vật, chỉ giành được một điểm và rơi xuống vị trí cuối bảng. Ở chiều ngược lại, Phoenix và TIG đang cho thấy phong độ thăng hoa khi chia nhau hai vị trí dẫn đầu. Đánh giá về cục diện hiện tại, huấn luyện viên phó Phạm Minh Hiếu của câu lạc bộ Phoenix nói:
5: Như những năm trước thì giải đấu này nó sẽ phân thành hai tốp đua vô địch, có khoảng 4 đội bóng đua vô địch và có khoảng 4 đội bóng sẽ là đua lọt xuống hạng. Nhưng mà với giải đấu năm nay thì em đánh giá là sẽ chỉ có 3 đội đua vô địch, còn lại các đội sẽ là phải tranh nhau hai tấm vé xuống hạng, tương đối là căng thẳng.
3: Trong khi đó, với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, huấn luyện viên Nguyễn Kim Mạnh của đội tuyển TIG khẳng định quyết tâm duy trì vị thế bằng tâm lý cẩn trọng và khát khao chiến thắng.
6: Về mục tiêu thì lúc nào thế, tức làm sao mà cố gắng đạt kết quả cao nhất, và tất cả các trận đấu thì đều là trận chung kết của tích. Không có trận 3 điểm mà chỉ là trận chung kết, mà trận chung kết thì luôn luôn chỉ mong chiến thắng. Mà trong bóng đá thì

0: cả mọi điều có thể xảy ra. Có những 3 điểm tưởng chừng như những của mình rồi cũng không được. Cho nên là tất cả các trận đều là trận chung kết.
1: Rạng sáng mai, tâm điểm của bóng đá châu Âu hướng về Istanbul với trận chung kết Europa League giữa Aston Villa và Freiburg. Hai đội đều bước vào trận đấu quyết định này với tinh thần cực kỳ hưng phấn sau những chiến thắng tưng bừng ở giải quốc nội. Dưới sự dẫn dắt của vua đấu cúp Unai Emery, đại diện nước Anh được giới chuyên môn đánh giá nhỉnh hơn nhờ chất lượng đội hình và bản lĩnh. Tuy nhiên, câu lạc bộ Freiburg cũng đang sẵn sàng tạo bất ngờ để viết tiếp chuyện cổ tích châu lục. Trận chung kết hứa hẹn đem đến thế trận đôi công hấp dẫn cho người hâm mộ.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Đông Nam đến Nam nắng nóng, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa.
3: Điện. Với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Uông Viên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong kỳ. Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vừa thịt đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz, của báo và phát thanh truyền hình.

0: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
1: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
0: từ nhịp thông.
2: Những ca khúc vượt thời gian.

Kính chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với ca khúc qua lời diễn của Jimmy Nguyễn mang tên Nhớ về em qua tiếng hát truyền cảm của Ngọc Diệp. Sau đây chúng ta cùng lắng nghe Phương Ý ngọt ngào thể hiện trọn cảm xúc trong nhạc ngoại lời diễn của nhạc sĩ Khúc Lan mang giai điệu và lời ca trữ tình sâu lắng, đó là Sa mạc tình yêu.

ấy của Quỳnh Giang. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thả hồn mình thưởng thức nhạc ngoại lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy có tựa đề Tuyết Rơi, sẽ do La La Trần gửi trọn cảm xúc trong ca khúc này.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe Phạm Thu Hà thể hiện cảm xúc trong ca khúc Vũ Nữ Thân Gầy. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe thành công.

0: chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống lại đến. Mở đầu là món quà âm nhạc mà Thu Trang và Minh Trãi dành tặng cho quý vị và các bạn. Bài hát Dấu Mưa, một sáng tác của Phạm Toàn Thắng do Trung Quân Idol thể hiện.

0: tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
1: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
0: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và
1: cuộc sống con người.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ kỳ vọng lĩnh vực này sẽ trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế số thời gian tới.
3: Chương trình phấn đấu đến năm 2030 doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số đạt tối thiểu 300 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành trong giai đoạn 2026-2030 bài toán lớn hỗ trợ phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ số trọng điểm. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia có ngành công nghiệp công nghệ số phát triển, là trung tâm công nghiệp công nghệ số hàng đầu khu vực và vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới.
2: Cũng liên quan đến công nghệ số, theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, hàng loạt ngân hàng lớn sẽ tạm dừng toàn bộ giao dịch đối với các tài khoản chưa cập nhật đầy đủ giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học.
3: Các quy định mới theo thông tư 17/2024 và thông tư 18/2024 của Ngân hàng Nhà nước, có 5 trường hợp tài khoản ngân hàng sẽ bị tạm dừng giao dịch, bao gồm rút tiền và chuyển tiền mà người dùng cần lưu ý là giấy tờ tùy thân hết hạn, chưa hoàn tất xác thực sinh trắc học, giấy tờ cư trú hết hạn đối với người nước ngoài, giấy tờ của người đại diện pháp luật và người được ủy quyền hết hạn. Người dùng được khuyến cáo chủ động kiểm tra và cập nhật thông tin dữ liệu sinh trắc học sớm nhất, tránh tình trạng tài khoản bị khóa gây ảnh hưởng đến các giao dịch tài chính.
2: Thưa quý vị, sự phát triển của công nghệ số đang từng bước thay đổi phương thức lao động truyền thống. Từ chỗ phải có mặt trực tiếp tại cơ quan, nhiều người nay có thể làm việc từ xa nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, khiến mô hình này ngày càng trở thành xu hướng phổ biến trong đời sống lao động hiện đại.

0: Hội khi người lao động không thể đến cơ quan, trường học, không thể tổ chức giảng dạy trực tiếp. Hình thức làm việc trực tuyến trở thành giải pháp tối ưu giúp duy trì các hoạt động thường nhật. Chỉ với một chiếc máy tính kết nối Internet cùng các ứng dụng như Zoom, Google Maps hay Microsoft Teams, nhiều người vẫn có thể học tập và làm việc tại nhà mà không làm gián đoạn tiến độ công việc. Sau đại dịch, dù cuộc sống đã trở lại trạng thái bình thường, nhưng những lợi ích mà mô hình này mang lại khiến làm việc từ xa tiếp tục được nhiều người lựa chọn.
1: Theo khảo sát của công ty kiểm toán BVKC mỗi tuần, tại Việt Nam, làm việc từ xa cũng đang trở thành hình thức lao động quen thuộc đối với nhiều người ở các độ tuổi và lĩnh vực khác nhau. Đối với sinh viên cao đẳng đại học, những người thường xuyên phải cân bằng giữa học tập, hoạt động xã hội và công việc cá nhân, đây được xem là giải pháp hiệu quả giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.
0: Càng được ưa chuộng. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Thủy Phương, trưởng khoa lão tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh, đồng thời là giảng viên Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam cho biết, việc giảng dạy trực tuyến giúp bà có thể cân bằng thời gian giữa công việc và cuộc sống cá nhân, đồng thời dành nhiều thời gian.
1: Thủy Phương cũng cho rằng, phương thức này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe thể chất và tinh thần, như làm việc từ xa có thể gây ra những vấn đề về cơ xương khớp như là đau cổ, vai, gáy, đau lưng do ngồi lâu và sai tư thế. Bên cạnh đó là mỏi mắt, rối loạn giấc ngủ, dễ ảnh hưởng đến
0: tuyến và trực tiếp, đồng thời duy trì tính kỷ luật, khả năng kết nối với tập thể và bảo vệ sức khỏe bản thân.

0: an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe.
1: Hiện nay quảng cáo với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh, không cần thế chấp. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người vay đã có thể nhận tiền. Bên cạnh đó, thông qua các mối quan hệ xã hội, bạn bè hoặc tại các tụ điểm vui chơi, không khó để bắt gặp những lời mời gọi như cần là có tiền, da dễ, trả góp nhẹ. Lợi dụng tâm lý muốn có tiền nhanh, thiếu hiểu biết về tài chính, không ít bạn trẻ đã dễ dàng rơi vào bẫy vay lãi suất cao. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp đáng lo ngại. Em THM, học sinh trường nghề,
2: trả nợ. Tương tự em NHV, học sinh trường trung học phổ thông, trú tại phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Dù đang là học sinh nhưng đã nhiều lần vay tiền theo hình thức lãi nằm để mua điện thoại, độ xe máy, dẫn đến áp lực tài chính lớn. Theo cơ quan chức năng, lãi suất của các khoản vay
1: vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Đây là vấn đề đáng báo động, cần được các cấp, ngành và gia đình quan tâm, ngăn chặn kịp thời. Trước tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi vay tiền qua ứng dụng hoặc vay nóng không rõ nguồn gốc, tuyệt đối không vay tiền để phục vụ các nhu cầu tiêu xài vượt quá khả năng tài chính. Khi có nhu cầu vay vốn nên tìm đến các tổ chức tín dụng hợp pháp được pháp luật bảo vệ.
2: Bên cạnh đó, gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý giáo dục con em về kỹ.
3: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
4: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
3: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
4: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
3: Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Chương trình sẽ được tiếp tục với thông tin trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp. Thưa quý vị, ngò gai có khả năng sinh trưởng mạnh, chịu hạn tương đối tốt, dễ sâu bệnh hơn nhiều loại rau màu khác. Ngò gai ngoài việc được sử dụng là gia vị thì còn được dùng trong y học dân gian. Từ lợi ích đó, nhiều hộ dân trên địa bàn ấp 8 xã Đại Hải, thành phố Cần Thơ đã tập trung canh tác, đời sống ngày càng khá giả.
1: Ông Nguyễn Thanh Toàn ở ấp 8 có 3 năm gắn bó nói, ngò gai thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ sau 85 đến 90 ngày gieo hạt là thu hoạch, sau đó hàng tháng thu hoạch một lần. Với diện tích trồng khoảng 3.000 mét vuông trong vườn cây ăn trái, thu về 600 đến 700 kg trên tháng, giá bán tùy thời điểm dao động từ 15 đến 20 ngàn đồng một ký, tổng thu nhập hơn 12 triệu đồng trên tháng đã trừ chi phí. Đến thời điểm hiện
2: đầu tiên sản lượng thu về hơn 700 ký, trừ chi phí lợi nhuận khá. Theo nhiều hộ trồng ngò, để cây luôn phát triển xanh tốt, phòng ngừa hiện tượng bị cháy lá, thì tiến hành bón phân hạt một lần một tháng, phun thuốc sinh học dưỡng lá hai lần một tháng. Thời điểm xuống giống ngò nên bồi bùn non lên
1: an toàn, nâng cao giá trị thương phẩm ngò trên thị trường.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, cha mẹ không nên cấm đoán mà hãy dạy cho con trẻ sử dụng Internet đúng cách nhằm nâng cao việc học tập của trẻ. Trong thời đại kỹ thuật số hiện nay, Internet đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống thường ngày. Vì vậy, cha mẹ thay vì cấm đoán các con sử dụng mà nên hướng dẫn dạy các con sử dụng Internet đúng cách nhằm phục vụ trong quá trình học tập. Cha mẹ cũng nên có sự giám sát nhất định để đảm bảo an toàn cho con khi truy cập vào Internet. Chương trình hôm nay có chia sẻ nội dung bài viết Những lợi ích khi dạy trẻ dùng Internet đúng cách. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Một trong những lợi ích của Internet đó là khả năng cung cấp kiến thức và tài liệu học tập đa dạng, phong phú. Từ việc tra cứu thông tin, tham gia các khóa học trực tuyến đến việc sử dụng các ứng dụng học tập, Internet đã trở thành một kho tàng tri thức không giới hạn dành cho các trẻ. Chính vì vậy, cha mẹ hãy dạy con sử dụng Internet đúng cách trong việc thu thập tài liệu để phục vụ học tập, cũng như loại bỏ thông tin giả mạo tiêu cực gây ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ. Bên cạnh đó, kỹ năng công nghệ là một trong những kỹ năng không thể thiếu. Nhiều bậc phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại rằng Internet sẽ làm con cái họ trở nên lệ thuộc và lười biếng. Tuy nhiên, nếu các con được hướng dẫn và giám sát từ cha mẹ, trẻ sẽ học cách sử dụng công nghệ một cách thông minh và đạt mục tiêu đề ra. Này sẽ giúp trẻ phát triển kỹ năng giao tiếp, dễ dàng tạo dựng mối quan hệ xã hội sau này, cũng như tự tin thể hiện khả năng tư duy của mình. Đảm bảo sức khỏe cho trẻ, Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến cáo trẻ chỉ được ngồi trước màn hình 1 đến 2 giờ mỗi ngày. Hơn 2 tiếng mỗi ngày làm tăng nguy cơ trẻ gặp các vấn đề tâm lý. Các vấn đề sức khỏe khác trẻ gặp phải là cận thị, mệt mỏi, stress. Để kiểm soát giờ sử dụng máy tính của con, bạn nên đặt máy ở phòng khách hoặc phòng làm việc của cha mẹ trẻ, tránh để trẻ vì quá mải mê mà quên mất thói quen sinh hoạt điều độ. Lợi ích của Internet rất lớn nên nó

rất dễ gây nghiện. Cha mẹ nên thường xuyên quan sát để tránh cho con sa đà vào mạng Internet và thế giới ảo. Muốn làm được điều đó, bản thân bạn cũng phải khống chế được thời gian truy cập mạng xã hội của chính mình, cùng con cân bằng cuộc sống bằng cách tham gia các hoạt động thực tế, tuân thủ lịch sinh hoạt điều độ. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn, đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm.
1: 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày, tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: phố, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện đề án tổ chức lại Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ, mang tầm khu vực và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, trên cơ sở tham khảo mô hình của thành phố Hà Nội, Sở Khoa học
1: Long thì thành phố chúng ta là một nơi mà có cái số lượng các nhà khoa học, các đơn vị nghiên cứu và triển khai các hệ thống các trường đại học và thậm chí là các doanh nghiệp mà có hoạt động khoa học công nghệ lớn nhất cả vùng Tây Nam Bộ chúng ta hay gọi vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và đây là một cái điều kiện rất tốt để chúng ta có thể xây dựng được các trung tâm đổi mới sáng tạo quy mô cấp vùng, cấp lớn hơn là cấp thành phố, vượt lên cái chỗ mà cái trung tâm gọi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của sở. Chúng ta có những cái đặc thù mà dự báo cáo các đồng chí là về giống cây trồng chẳng hạn, vùng đồng bằng sông Cửu Long, chế biến nông sản thực phẩm, đấy, năng lượng sạch, rồi kinh tế tầm thấp như chúng ta vẫn đang mong muốn, rồi rất nhiều các cái lĩnh vực.
2: Từ đó bổ sung hoàn thiện đề án, đảm bảo thực chất hiệu quả, bền vững, tập trung vào chất lượng hoạt động, sản phẩm đầu ra và giá trị mang lại, không chạy theo hình thức hay quy mô. Thưa quý vị, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú và nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực nông nghiệp,

nghiệp nông thôn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan nắm rõ tình hình thực trạng nền sản xuất nông nghiệp của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ và các sở ngành vào sáng nay,

0: hình thành những chuỗi chế biến sâu, xuất khẩu để làm tăng giá trị ngành hàng nông nghiệp.
1: Nghĩa là chúng ta làm sao đưa cái này xuống, trở thành một cái cuộc cách mạng mới trong nông nghiệp, để mà tích hợp lại những cái giá trị nông nghiệp mà tưởng chừng như ngày xưa chúng ta.
0: Do đó cần chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, không tối đa quá sản lượng mà cần tối đa quá giá trị nông sản. Ông Lê Minh Hoang, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 15, nhấn mạnh.
1: Có thể mình phân hai cái tầng, tầng của các địa phương, những cái tầng này nó cao hơn, còn cấp hơn, đúng không? Tuyển lựa ra đúng những cái sản phẩm, những nông sản nào nó vượt trội mà mang thương hiệu đi ra thế giới, còn cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, địa phương các tỉnh khác người ta cứ làm, đúng không? Để người ta làm. Cái này nó mang hàm lượng tri thức và khoa học công nghệ từ về để mà tuyển chọn ra. Ở đây là chúng ta không phải xuất khẩu nông sản mà chúng ta xuất khẩu hệ sinh thái của ngành hàng nông sản. Là xuất khẩu một cái thương hiệu dùng, thương hiệu quốc gia.
0: Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, các sở ngành tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp ra.
2: Trước mắt đấy là ở đây có các thầy của trường Đại học Cần Thơ, các thầy hỗ trợ cho cái phần cái công nghệ, nhất là công nghệ chế biến. Làm thế nào các sản phẩm của anh em mình ra là có nhiều các cái sản phẩm, mỗi một lần làm thì phải ra sản phẩm.
3: Trong bối cảnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, nông nghiệp không chỉ là trụ đỡ mà đứng trước cơ hội trở thành một trong những động lực quan trọng. Với quyết tâm, sự đồng thuận và hướng đi phù hợp, nền nông nghiệp thành phố Cần Thơ và cả nước sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, không để sáp nhập bộ máy làm chậm hiệu quả phục vụ người dân. Đây là yêu cầu được đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh tại buổi làm việc chiều nay với lãnh đạo 4 phường Thuận Hưng, Trung Nhất, Tân Lộc và Thốt Nốt sau đợt kiểm tra giám sát trọng điểm của Ban Thường vụ Thành ủy.
0: Điểm sáng lớn nhất tại 4 phường Thuận Hưng, Trung Nhất, Tân Lộc và Thốt Nốt sau giám sát là tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, quyết liệt chấn chỉnh bệnh thành tích trong công tác xây dựng đảng. Phường Thuận Hưng và Trung Nhất đã khẩn trương thẩm định, kéo giảm tỷ lệ xếp loại tổ chức đảng và cán bộ xuất sắc năm 2025 xuống dưới mức quy định để phản ánh đúng thực chất. Trong chuyển đổi số và đề án 06, các địa phương ghi nhận chỉ số ấn tượng, tỷ lệ hồ sơ hành chính giải quyết đúng hạn đạt tuyệt đối 100%, tỷ lệ kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 đạt trên 94%. Từ thực tiễn cơ sở, Thường trực Thành ủy Cần Thơ xác định đây là 4 địa bàn trọng điểm tạo động lực phát triển mới cho thành phố. Trong đó, phường Thốt Nốt giữ vai trò trung tâm đô thị, dịch vụ và logistics cảng biển. Thuận Hưng trở thành cực tăng trưởng công nghiệp với giá trị sản xuất quý 1 đạt hơn 3.684 tỷ đồng. Tân Lộc phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái, du lịch sông nước. Phường Trung Nhất đóng vai trò kết nối hạ tầng, chuyển đổi số và giữ vững an ninh cơ sở. Tuy nhiên, từ thực tiễn vận hành sau sáp nhập, các địa phương cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn, đòi hỏi phải có giải pháp quyết liệt tháo gỡ.
3: Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu 4 phường nhanh chóng cụ thể hóa kết luận giám sát bằng hành động thực chất. Đồng thời, sắp xếp cán bộ đúng vị trí việc làm, siết chặt kỷ luật hành chính, khắc phục tình trạng cán bộ né tránh trách nhiệm. Đồng chí Đồng Văn Thanh nhấn mạnh, việc vận hành mô hình chính quyền hai cấp và sắp xếp bộ máy phải tăng hiệu suất phục vụ nhân dân, không được đùn đẩy trách nhiệm, chủ động phối hợp với sở ngành, gỡ nút thắt về đầu tư công và nguồn thu phân cấp, bảo đảm bố trí tối thiểu 3% ngân sách cho khoa học công nghệ chuyển đổi số để tạo đột phá cho giai đoạn 2026-2030. Sáng nay, đoàn kiểm tra theo quyết định số 547 và 548 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại xã Long Phú và Trần Đề. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.
0: Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Phú đã chủ động lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất. Công tác học tập quán triệt và tuyên truyền được tổ chức nghiêm túc, đúng đối tượng, hình thức triển khai linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế. Tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia đạt yêu

0: cầu đề ra, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Đồng chí Trần Văn Huyến ghi nhận kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Phú
1: toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 được Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phát huy tốt vai trò trung tâm lãnh đạo chỉ đạo nội dung và triển khai thực hiện nghị quyết. Đồng chí Trần Văn Huyến đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Trần Đề tiếp tục triển khai học tập quán triệt nghị quyết vào cuộc sống. Buổi chiều, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ làm trưởng đoàn, tiếp tục làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đại Thành và phường Ngã Bảy về công tác lãnh đạo chỉ đạo, nghiên cứu học tập quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.
0: Thời gian qua, phường Đại Thành tập trung cụ thể hóa các nghị quyết bằng nhiều chương trình kế hoạch hành động phù hợp với tình hình thực tế sau sắp nhập đơn vị hành chính. Đảng bộ phường hiện có 37 chi bộ trực thuộc với hơn.
1: Đối với phường Ngã Bảy, địa phương hiện có 43 chi bộ đảng bộ trực thuộc với hơn 1.600 đảng viên. Công tác tuyên truyền nghị quyết cũng được triển khai đa dạng bằng hình ảnh trực quan, thông qua mạng xã hội, truyền thanh cơ sở, xây dựng infographic, video clip ngắn, tạo mã QR, tra cứu nội dung nghị quyết để cán bộ đảng viên và nhân dân thuận tiện tiếp cận thông tin. Các mô hình hiệu quả đang thực hiện như mỗi ngày một nội dung nghị quyết trên Zalo, 15 phút đầu giờ hỏi đáp nhanh tìm hiểu nghị quyết, một chạm QR nắm vững nghị quyết.
0: Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Văn Huyến ghi nhận tinh thần chủ động nghiêm túc của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngã Bảy và phường Đại Thành trong triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền theo hướng gần dân, dễ tiếp cận, phát huy vai trò của người đứng đầu, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số gắn với việc học tập quán triệt nghị quyết với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và các phong trào thi đua tại địa phương. Qua đây tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
1: Sáng nay, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin, dữ liệu trên VNEID mức độ 2. Chiến dịch cao điểm này sẽ diễn ra liên tục từ nay.
0: Đặt ra rất cụ thể, duy trì tỷ lệ cấp định danh điện tử mức độ 2 đạt từ 80% trở lên với người từ đủ 14 tuổi, đồng thời phủ sóng 100% tài khoản cho diện từ 6 đến 14 tuổi. Đang chú ý, chiến dịch hướng tới việc tích hợp tuyệt đối 100% thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tài khoản an sinh xã hội lên ứng dụng. Đây là bước đi then chốt nhằm phát triển toàn diện công dân số, phục vụ hiệu quả các trụ cột chính phủ số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.
1: Theo Bộ Tiêu chí Thông minh Bền vững phiên bản 1.0 và 2.0 được Bộ Xây dựng ban hành, cơ bản có 16 tiêu chí phát triển đô thị thông minh, trong đó quy định phải đạt 75% của Bộ Tiêu chí, tương đương 12 tiêu chí. Và đến nay, thành phố Cần Thơ đã hoàn thành 3 trên 16 tiêu chí và đang triển khai thực hiện 8 tiêu chí.
0: Các tiêu chí hoàn thành gồm hệ thống tiếp nhận phản ánh trực tuyến, công trình công cộng đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật, xử lý nước thải đạt chuẩn. Các tiêu chí đang triển khai gồm quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị trên nền tảng GIS, giám sát trật tự an toàn giao thông theo thời gian thực, giám sát mạng lưới phân phối nước đô thị bởi hệ thống nước thông minh, phân loại rác thải đô thị tại nguồn, hồ sơ sức khỏe điện tử, tài khoản thanh toán điện tử, camera giám sát, bảo đảm an ninh trật tự, ứng dụng công nghệ, nâng cấp ứng dụng du lịch thông minh.
2: Tiếp mục đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua, xã đoàn Phong Điền đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số tại địa phương. Phóng viên Thái Hằng có ghi nhận.
0: Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là động lực quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới. Ban chấp hành xã đoàn Phong Điền đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các

0: lên một cái app quản lý qua cái phần mềm của Thanh niên Việt Nam, rồi cũng như là các cái hoạt động là nghiệp vụ chuyên môn của đoàn thanh niên thì cũng được là tích hợp lên trên cái phần mềm này hết.
1: Bên cạnh công tác tuyên truyền, xã đoàn còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số cho đoàn viên thanh niên, qua đó giúp đoàn viên thanh niên từng bước nâng cao năng lực số, thích ứng với yêu cầu của thời đại công nghệ số. Ngoài ra, xã đoàn còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Việc quản lý đoàn viên, triển khai văn bản, tổ chức họp trực tuyến và tuyên truyền trên nền tảng số được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tiết kiệm thời gian, chi phí. Phong trào thanh niên tiên phong chuyển đổi số được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình hiệu quả như hỗ trợ người dân cài đặt định danh điện tử, hướng dẫn sử dụng ứng dụng số, hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại bộ phận một cửa của xã. Các đội hình thanh niên tình nguyện chuyển đổi số đã phát huy tinh thần Phương Đức ở ấp Nhân Lộc 1 và đoàn viên Lê Hoàng Ngọc ở ấp Thị Tứ, xã Phong Điền chia sẻ.
2: Việc triển khai cái nghị quyết 57 về chuyển đổi số thì em cũng đã tham gia nhiều cái lớp tập huấn của thành đoàn cũng như là ở địa phương, cũng nâng cao cái năng lực sử dụng các cái phần mềm, các cái ứng dụng ở trên điện thoại để có thể hỗ trợ người dân trong những cái lúc cần thiết. Em cũng đã được nâng cao được cái năng lực của mình cũng như phối hợp với app là đi đến từng nhà để tích hợp cái VNAD cho người dân, tích hợp bằng lái xe, bảo hiểm y tế, những cái giấy tờ khác cũng như là hướng dẫn người dân cài đặt vô điện thoại để có thể nhanh chóng kịp thời sử dụng khi cần thiết. Người dân cũng vui vẻ tiếp nhận.
3: Em thấy người dân vô, người ta cũng chưa biết về cái công nghệ á, không gành á, thì mình vô mình khi mà tới bộ phận một cửa thì mình cũng cố gắng mình hỗ trợ cho các cô chú lớn tuổi khi nào mà tới khi nào hiểu thì thôi.
1: Thực tế cho thấy quá trình triển khai chuyển đổi số ở cơ sở vẫn còn không ít khó khăn. Thói quen sử dụng hồ sơ giấy, tâm lý e ngại thay đổi của một bộ phận người dân, hạn chế vì thiết bị là những rào cản không nhỏ. Trước thực tế đó, xã đoàn Phong Điền đã có những giải pháp phù hợp với điều kiện địa phương, từ đó mang lại hiệu quả cao. Trong 6 tháng năm 2026, xã đoàn tổ chức được 15 cuộc tuyên truyền về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, dịch vụ công trực tuyến, với hơn 1.529 lượt người dân tham gia. Có trên 65 lượt đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia hỗ trợ tuyên truyền tại các ấp, đăng tải hơn 92 tin bài trên trang Facebook, Zalo của xã đoàn, thu hút hơn 10.000 lượt tiếp cận. Có trên 48 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ trực tiếp tại các điểm tiếp dân tại các ấp, hỗ trợ trên 820 lượt người dân tra cứu và tích hợp thông tin trên VNEID. Ngoài ra, xã đoàn cũng phân công 35 đoàn viên thanh niên phối hợp cán bộ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công của xã, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến. Các nội dung hỗ trợ bao gồm đăng ký tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ. Qua đó đã hỗ trợ được hơn 1.460 lượt người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, xã đoàn còn phối hợp với các ngân hàng tổ chức tuyên truyền thanh toán không dùng tiền mặt, từng bước thay đổi thói quen sử dụng tiền mặt của người dân với hơn 980 lượt người tiếp cận. Đến nay, nhiều cơ sở

0: cho biết khi được đoàn viên thanh niên hỗ trợ đăng ký thực hiện các thủ tục hành chính.
1: Tôi được đoàn viên thanh niên hướng dẫn các cái thủ tục mà quy trình là hồ sơ. Đối với các thủ tục là thuộc lĩnh vực như là tư pháp hộ tịch, rồi đăng ký kinh doanh để có thể thực hiện.
0: Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới. Và thời gian qua, lực lượng đoàn viên thanh niên Trường Long đã từng bước hiện thực hóa nghị quyết, bước đầu đạt được nhiều kết quả. Anh Nguyễn Thanh Thiên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Phong Điền cho biết thêm.
2: Qua các cái hoạt động đã được triển khai, các cái đoàn viên thanh niên rồi là người dân có cái mô hình hay rồi cũng như là cách làm sáng tạo thì nhân rộng ra. Trong cái chiến dịch thanh niên tình nguyện hè này sẽ phối hợp với một số cái đơn vị của trường cao đẳng đại học để làm một số cái công trình mà nó mang cái tính là có chuyển đổi số ở trong đây.
3: Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, lan tỏa mạnh mẽ với tinh thần tiên phong sáng tạo và những việc làm cụ thể thiết thực ở cơ sở, tuổi trẻ Phong Điền đang từng bước góp phần thay đổi thói quen, hình thành kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số đi vào chiều sâu và bền vững. Tháng 5 năm 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
0: Tại đây, các đại biểu được triển khai chuyên đề về kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16, một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và một số vấn đề nổi lên của tình hình Trung Đông thời gian gần đây. Quy vai trò của đội ngũ báo cáo viên trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng dư luận xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến tình hình quốc tế, đối ngoại hay lớn nhất từ 15 mét trở lên, có đầy đủ các loại giấy tờ còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp. Mỗi tàu cá được hỗ trợ tối đa không quá 300.000 đồng 1 tháng 5 năm 2026.
3: Thưa quý vị và các bạn, được đánh giá là chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2025 và là điểm sáng trong công tác chăm lo đời sống nhân dân. Những năm qua, chi bộ khu vực Thới Thuận, phường Thới An Đông luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gần dân, sát dân để lãnh đạo thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Từ xây dựng cảnh quan môi trường, giữ gìn an ninh trật tự,
0: phong cách Hồ Chí Minh. Việc ứng dụng phần mềm sổ tay đảng viên điện tử được duy trì hiệu quả, giúp đảng viên chủ động cập nhật tài liệu, nâng cao tinh thần tự học và trách nhiệm trong tham gia xây dựng chi bộ. Từ đầu năm đến nay, chi bộ đã kết nạp 2 đảng viên mới, giới thiệu một quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình đảng, đồng thời xây dựng chương trình tự kiểm tra giám sát năm 2026 và đăng ký thực hiện mô hình chi bộ 4 tốt biết.
4: Ở khu vực thay đổi nhiều đó, rất là khang trang, các cái tuyến đường cờ ở tổ 11, cái diện mạo của khu vực á là thay đổi rất là nhiều, mà cái lòng tin của bà con là lớn. Nói chung là giúp cho bà con tháo gỡ được những cái khó khăn.
0: Song song đó, các mô hình dân vận khéo do chi bộ triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống cho công trình, không chỉ góp phần hạn chế tình trạng ngập úng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất của người dân, mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương của bà con trên địa bàn. Ông Quỳnh Văn Thi, người dân sinh sống trên tuyến đường này, chia sẻ.
5: Hồi đó thì đường thì chưa có làm, nó còn sập sình lắm, sình đất không, mình tới tháng nước cũng nước ngập, thử ra cũng khó. Vận động rồi thẳng hàng đóng góp, có tiền làm để làm tuyến đường. Cái đồ đó. Tối cái người ta ở nhà người ta cũng mua cái ba cái đèn năng lượng á, nó treo dài theo là nó cũng sáng, cũng thấy cũng vui.
0: Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân luôn được chi bộ khu vực Thới Thuận quan tâm thực hiện hiệu quả. Hiện nay khu vực không còn hộ nghèo. Đối với các hộ còn khó khăn, thông qua sự đóng góp của đảng viên và người dân, chi bộ duy trì hỗ trợ gạo hàng tháng cho 5 hộ, đồng thời vận động hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho 5 hộ thoát nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, chi bộ còn đề nghị xây dựng 3 căn nhà đại đoàn kết cho các

0: hộ khó khăn về nhà ở và vận động thêm 25 triệu đồng hỗ trợ một hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoàn thiện căn nhà mới. Bên cạnh đó, chi bộ còn trao tặng 145 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ khó khăn và 30 phần quà chăm lo lực lượng làm công tác cơ sở.
1: Cũng giống như đưa ra các chỉ tiêu riêng cho chi bộ là theo từng tháng, từng quý. Hàng tháng cũng sẽ đưa ra những cái công việc trọng tâm để mình triển khai cho trong đảng viên trong chi bộ cùng nhau thực hiện. Các cái chỉ tiêu về phát triển nguồn đảng viên hay là các công tác vận động chăm lo an sinh xã hội đều phải có kế hoạch để mà triển khai cũng như là đăng ký hàng tháng ở trong chi bộ và có cái báo cáo về đảng ủy phường về an sinh xã hội thì cũng phải.
0: Nhận xét về những kết quả đạt được của chi bộ khu vực Thới Thuận trong thời gian qua, bà Nguyễn Thị Huệ, trưởng ban xây dựng đảng phường Thới An Đông, chia sẻ.
2: Đối với chi bộ Thới Thuận thì thứ nhất là phát huy được cái vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy. Trong nội bộ cấp ủy thì có cái sự đoàn kết thống nhất, từ đó thì đảng viên có cái đồng thuận. Cho nên trong cái triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ chính trị thì phải nói là đối với chi bộ khu vực Thới Thuận thì về cái mức độ và cái kết quả mà đạt được đó, nó khá toàn diện. Về cái góp phần mà cùng với phường chăm lo an sinh xã hội thì chi bộ khu vực Thới Thuận cũng làm rất là tốt. Cấp ủy chi bộ cũng rất chú trọng quan tâm đến cái công tác xây dựng đảng. Và hàng năm thì đối với chi bộ này thì cái chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới thì đều đạt và vượt cái chỉ tiêu. Đây là một cái chi bộ mạnh tiêu biểu.
3: Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Quang Duy cùng kỹ thuật viên Hùng Tiến. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

chương trình ca nhạc cải lương phát thanh thành phố Cần Thơ. Phát thanh thành phố Cần Thơ.

bạn, chương trình hôm nay với chủ đề Tình anh chiến sĩ đảo xa. Các bài giọng cổ trong chương trình có nội dung và ý nghĩa sâu sắc gợi lên tình yêu quê hương, biển đảo Việt Nam, thể hiện qua các khía cạnh vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Hoàng Sa, Trường Sa, Phú Quốc và các đảo trên biển của quê hương Việt Nam. Đây là nguồn tài nguyên vô giá, khẳng định vai trò kinh tế, văn hóa và tầm quan trọng chiến lược về chủ quyền quốc gia, cùng trách nhiệm

Tiếp nối chương trình, mời quý vị nghe bài vọng cổ Anh là lính đảo của tác giả Phạm Khuy Luân, được nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm và nghệ sĩ Bình Trọng trình bày. Bài hát khắc họa cuộc sống.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cải Lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là tiếng hát của fan ca khúc Gửi về anh của nhạc sĩ Đỗ Thu. Mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca truyền cảm của Lưu Ánh Loan.

anh cũng như em sướng vui được gì. Chẳng thà đường tình đôi ngả,

ta cùng đến với tiếng hát của Lê Sang và Kim Thoa qua ca khúc của nhạc sĩ Sông Trà, Chiều Sân Ga và bài hát Ru Em Vào Mộng của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân sẽ do Phương Anh trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng đến với sáng tác của Hamlet Trương có tựa đề Nàng Thơ với tiếng hát ngọt ngào của Phương Ý. Chúc quý vị luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Thân mến, chào tạm biệt.

0: illegality. This morning, the City Labor Union, in coordination with the Red Cross Society and the Home Maternity and Bleed Action Month on Occupational Safety and Health in 2026, with the message, "Every drop of blood given saves a life," the event attracted more than 500 officials, union members, and workers who registered to donate blood, striving to receive 350 to 400 units of blood to serve emergency and treatment work at medical facilities. On this occasion, the organizing committee also presented 20 gifts to union members and workers who participated in voluntary blood donation. And that's the end of our English bulletin. Thanks for your listening. Goodbye and see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
3: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
4: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
3: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài
4: tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
3: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
4: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu,
0: lắng nghe để tin vào những điều tử tế, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Một bầy sơn ca trên đồng lúa vàng, chỉ mình đôi ta.
0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
3: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
3: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại.

cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
4: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
3: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
4: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
3: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
4: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97,3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh hôm nay, phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả một điều vợ cải lương Chắp cánh chim bằng của tác giả Trần Hà Thế Châu. Với các nghệ sĩ tham gia, nghệ sĩ nhân dân Mỹ Hằng vai Phạm Mẫu, nghệ sĩ ưu tú kim nghệ sĩ Chí Bảo vai Sứ Nguyên, nghệ sĩ Thanh Đông vai Trần Điện, cùng một số diễn viên trong các vai quần chúng.

0: thôi.
1: Bắt phạt
0: làm gì vậy? Làm gì?
1: Dạ thưa cha,
0: phụ lão chưa?
1: Dạ chưa, con đi tìm sáng giờ mà chưa có gặp nữa cha.
0: Ủa sao kỳ vậy ta?
1: Mà cha ơi, con đi sáng giờ con gặp một cái thằng cha mặt bẩm trợn lắm cha.
0: Bẩm trợn?
1: Dạ.
0: Mà cái thằng bẩm trợn đó nó làm cái gì con?
1: Chẳng con lại gì nè.
0: Chẳng con lại?
1: Dạ.
0: Nó làm gì?
1: Ông hỏi thăm con nhà anh Ngũ Lão.
0: Trời đất ơi, người ta hỏi thăm nhà. Rồi, mà con có chỉ người ta không?
1: Dạ chỉ.

0: Con chỉ như vậy á thì thôi đi, chỉ như vậy ai mà ngà biết được cái gì đâu.
1: Dạ chào bác.
2: Hô hô
0: ẩm trợn gì, trắng trẻo cao ráo đẹp trai gì đồ ẩm trợn chỗ nào?
3: Vậy là đẹp trai đó ha cha.
0: Ờ
3: mà à, mà ai chỉ ông đến này?
1: Thì cô chỉ cho tôi chứ ai?
3: Tôi.
1: Đúng rồi, cô nói hữu thủy vô ngư, là nhà có giếng có nước mà không có cá.
0: Hay.
1: Còn không... kim mà không chỉ, đó là hàng rào văn gai. Có chỉ mà không kim, đó là...
0: Là gì?
1: Là dây tơ hồng bên rào. Chắc chắn đây là nhà của Phạm Ngũ Lão.
0: Trời ơi, hay quá, cậu thông minh thiệt luôn á. Nó chỉ như vậy mà cậu cũng biết.
1: Dạ, bác cho con hỏi, Phạm Ngũ Lão có nhà không bác?
0: Khoan, nãy giờ nói chuyện với cậu chưa biết danh tính của cậu là gì.
1: Dạ, cháu tên là Nguyễn
0: Ngũ Lão phải không?
1: Dạ phải.
0: Nhưng mà trước khi tôi nói cho cậu biết, cậu phải nói thật ra cậu từ đâu tới đây, hỏi Ngũ Lão để làm gì, tìm nó có chuyện chi là bạn hay là thù, để tôi có thể
4: Ngũ Lão được danh hào kiệt, võ nghệ tuyệt luân, còn là tay thù xa.
0: À cậu à,

0: định anh hùng, tài xá tiếng cũng tuyệt vời nên cháu muốn tìm thăm.
1: Cháu tôi đó.
2: Dạ, dạ bác cho con hỏi Phạm Ngũ Lão có ở nhà không bác?
3: Cậu hỏi thì tôi mới nói Phạm Ngũ Lão nó bị Du Khống ăn trộm ngựa của triều đình.
2: Sao? Phạm Ngũ Lão bị Du Khống ăn trộm ngựa của triều đình à?
3: Nhưng mà tôi với bà con ở đây đâu có tin cái chuyện đó. Mẹ nó cũng đi tìm của nó từ sáng tới bây giờ mà cũng chưa gặp đó.
2: À, con biết rồi. Dạ, dạ thưa bác, bác cho con gửi lại hai giò rượu này.
3: Hai giò rượu.
2: Con ra ngoài chốc lát con sẽ trở lại ngay.
3: Mà cái rượu này mà. Cậu Lô à? Cậu Lô.
4: Ông Địa ơi, ông Địa, ông Lô.
5: Ôi trời đất ơi, tự nhẩm người ta kỳ quá hả? Thả ta xuống. Tự nhiên ấm người ta hả?
6: Nè, tôi là người cứu công tử đó, sao công tử lại la tôi?
5: Xin lỗi.
6: Chân công tử bị đau kìa. Đây, đây là thuốc gia truyền, cầm máu gia truyền của dòng họ tôi. Để tôi băng bó cho công tử nghe.
5: Tao không cần.
6: Sao vậy? Chết thương nặng lắm, nếu không băng bó là nguy đến tính mạng đó.
5: Nguy đến tính mạng hả?
6: Phải.
5: Vậy thì bó đi.

0: tại ngươi đó.
1: Ủa, sao lại tại tôi?
0: Thì ta đang dùng tướng mã trên đường, ai biểu nhà ngươi á không có thuyết phục con trâu điên kia sớm hơn thì ta đâu phải té ngựa.
1: À,
0: tại ai?
1: Thì té ra là tại con trâu điên kia chứ đâu phải tại tôi.
0: Ta nói tại ngươi, tại ngươi, tại ngươi.
1: Tại tôi? Ừ, thì tại tôi được chưa?
0: Ta bỏ qua đó.
2: Ngủ lâu, ngủ lâu đâu? Ngủ lâu, ngủ lâu đâu?
1: Tôi đây.
2: Ngươi là ngủ lâu à?
1: Phải.
2: Bay đâu? Trối đầu nó lại.
1: À, tôi gì?
2: Có phải ngươi vừa cởi ngựa về đây không? Ngươi chính là kẻ trộm ngựa quý.
1: Dừng. Nhưng không lẽ ai cởi ngựa cũng là người trộm ngựa hay sao?
2: Còn chối cãi gì nữa? Chối đầu nó lại.
0: Khoan.
2: Ngươi là ai?
0: Gia tướng nổi danh có thiện xạo, quốc công tiết chế, hướng đạo đại dương.
2: Nguyễn Địa Lô.
0: Phải.
2: Cho dù nhà ngươi có là gia tướng của quốc công tiết chế đi nữa thì cũng không thể nào bao che cho kẻ phạm tội.
0: Ta không thể bao che cho kẻ có tội, nhưng ta có thể bao che bính vực cho kẻ bị hàm quan.
2: Sao ngươi biết hắn bị hàm quan?
0: Còn ngài, sao ngài biết hắn là kẻ trộm ngựa? Nếu ngài nói đúng, ta khoanh tay cho ngài hành sự.
2: Được. Nể tình quốc công tiết chế, ta sẽ kể cho nhà ngươi nghe. Số là ta được thiệp mời đại đắc khoa của quan Tân Khoa Nguyễn Đăng Tiến từ Bình Giang về đây. Trên đường đi, ta thấy ngũ lão đang thúc giục con ngựa Hồng Lô vội vàng như trốn chạy, hội thăm và dân đến nhà của Nguyễn Tân Khoa. Chính dịch phu hào bảo là ngũ lão chẳng sai, ta biết trong làng này hắn ương ngạnh hơn ai.
3: Người ta bảo rằng ương ngạnh, chỉ thì ương ngạnh gì đâu.
2: Còn hỏi nữa hả? Lễ làng tiếp đãi Tân Khoa.

0: Ngũ lão không ăn trộm sao có ngựa hồng lô. Mày đâu? Trói cổ nó lại.
1: Lê Mai, Lê Mai, không được hỗn láo. Xin đại quan cho tôi hỏi lại con tôi.
0: Lui.
1: Lê Mai, vào lấy roi cho ta. Đi, đi.
2: Mẹ.
1: Ngũ lão.
2: Dạ. Mẹ.
1: Quỳ xuống.
2: Dạ.

0: ngủ lão.
1: Dạ.
0: Tội của con nặng lắm, con biết không? Tội ăn trộm ngựa của triều đình, làm biếm nhục gia phong thanh bạch của mẹ con mình. Đời mẹ đã sống quá bụa để nuôi con, vui vì cái vui của con. Nếu như con có mệnh hệ gì

0: sao bây giờ muốn thành đồng tiêu nhân biến đồng kia
1: bây giờ là

0: không? Mẹ hỏi con, còn có ăn trộm nữa có treo lên hay không?
1: Dạ thưa mẹ, con không có mà.
0: Không.
2: Nó có nhận tội hay không? Không nhận tội à? Bệ đâu, lôi cổ nó về triều đình cho ta.
0: Khoan, không ai được bắt Phạm Ngũ Lão.
2: Tại sao?
0: Vì người ấy vô tội.
2: Hả? Vô tội à?
0: Thưa ba mẫu, ngựa Hồng Lô là của cháu.
2: Của nhà ngươi à?
0: Phải, ta dâng. Ngài hãy mau về để kịp dự hội nghị.
2: Xin tuân lệnh.
3: Mẹ.
4: Ngũ Lão.
0: Thôi, được rồi. Lê Mai, vào trong với ta. Ừ, nè cầm đi, đi vô.
5: Trời ơi,
0: đi vô.
5: Chắc cô

0: Trò đời nghĩ cũng lạ, người ta dễ dàng ngênh ngang trước đạo lý, nhưng cũng dễ dàng cúi đầu trước uy quyền. Con sao vậy?
1: Sao gì mà sao? Ngươi có thấy khi nãy ta đã cứu ngươi không? Ta mà không nói ra là ngươi chết rồi đó. Trả ơn cho ngươi rồi đó.
0: Cổ nhân có câu, dỗ dàng trả ơn chính là hành động vong ân đó. Tôi mà chết là tại công tử đó.
1: Tại sao là ta?
0: Chứ còn gì nữa? Vì cứu công tử mà tôi bị quan vậy nè.
1: À, cứu ta nhà ngươi mới bị quan. Vậy thì làm cái chân ta đau lại đi, ta khỏi trả ơn nha ngươi.

0: Nguyễn Địa Lâu.
1: Nguyễn Địa Lâu.
2: Địa Lâu, đưa ta về.
0: Khoan, xin chú tử chờ tụi trong giây lát. Để tôi được tâm tình với người bạn mà tôi thử tài đó.

0: lão. Khi ta về Thăng Long rồi, người có nhớ ta chăng?
1: Xin hẹn đôi căn thu xếp việc nhà. Ngũ lão xin phép mẹ lên Thăng Long cùng bạn, báo đền ơn vua lòng nước.
0: Xin tạm biệt.
1: Xin tạm biệt. Công tử.

0: có một tên đang sọt ngồi giữa đường. Con đuổi hắn mà hắn ngồi im không nhúc nhích.
1: Vì thì lấy dao đâm vào đùi của nó.
0: Cuốn lên!
2: Tiết chạy lên!
0: Nhà ngươi có đi không? Có đi không? Không đi! Không đi! Đệ nhân ơi!
1: Chuyện gì?
0: Thấy ghê quá à. Con đâm vô đùi nó mà nó

0: nhìn như tảng đá không có phản ứng gì hết rồi đây.
1: Vậy thì đâm vào bụng, đâm vào họng đó.
0: Dạ đúng rồi anh.
2: Công tiếng chế đó.
1: Định cho quân sĩ đâm vào đùi của nó.
0: Đâm vào đùi à?
1: Vậy mà nó vẫn không nhúc nhích, cho nên tôi mới ra lệnh đâm vào bụng, đâm vào họng.
3: Dạ bẩm đại vương, đây là Phạm Ngũ Lão, là người đã có lần thần bẩm báo với đại vương.
4: Đại huynh,
3: Ngũ Lão,
4: đi lô đại huynh.
3: Ngũ Lão,
0: Phạm Ngũ Lão đây à? Tuy sống nơi sơn dạ, nhưng không mất đi vẻ khôi ngô định đạt, nhất là đôi mắt. Đôi mắt nhìn ta có vẻ khao khát nhưng không khiếp sợ. Sao lại cản đường ta?
4: Dạ, muôn tâu đại dương, Ngũ Hà còn đáng sợ, lòng bỗng lo cho việc nước lâm nguy, cũng đương tha tội chết.
0: Tốt, tốt lắm. Đứng lên, hãy đứng lên. Ngồi đáng sợ mà lo việc nước. Nếu như tất cả mọi người đều như ngươi, thì lo gì không chống nổi lũ giặc ngoại xâm.

0: Tâu Đại Dương, dù phải xả thân này, Phạm Ngũ Lão cũng không hề hối tiếc.
1: Phạm Ngũ Lão,
0: dạ.
1: Vậy ngươi có muốn theo đoàn quân về Thăng Long ngay bây giờ không?
0: Dạ, muôn tâu. Dạ, muôn tâu Đại Dương. Ngũ Lão còn mẹ già, chưa được phép, khó lòng ra đi cho được.
1: Trung hiếu vẹn toàn, lo việc nhà xong mới an tâm lo tròn việc nước. Hay, hay lắm. Lệnh ta truyền, ngày rằm tháng sau, Phạm Ngũ Lão đến Kinh Kỳ tham gia cuộc tuyển chọn dũng tướng xuất chinh.
0: Xin tuân lệnh.

0: Để vô đi.
1: Đại huynh, huynh đưa đệ đi đâu vậy?
2: À, huynh đưa đệ đi gặp một người quen.
1: Một người quen?
2: Người này đệ vừa quen mà vừa lạ.
1: Ồ ha, người vừa quen lại vừa lạ. Ai vậy đại huynh?
2: Đệ chỉ cần biết người này trọng kẻ hiền tài, muốn gặp đệ để đền ơn tri ngộ.
0: Vô đi. Vô đi.
1: Dạ.
3: Không nhận ra ta hả? Nhìn xem nha.
4: Hey, nhận ra chưa?
3: Trời ơi,
4: làm sao đây ta?
3: Ôi da, đau quá hả?
1: À, công tử Anh Nguyên.
3: Ngày xưa là công tử Anh Nguyên, còn bây giờ là quận chúa Anh Nguyên.
1: Quận chúa Anh Nguyên? Dạ, Ngũ lão xin đế đầu bái kiến quận chúa.
3: Kìa Ngũ lão, người ta như vậy mà không nhận ra người ta, ta ghét người.
1: Dạ, kẻ tiện nhân này sung sướng biết bao, xin cầu chúc quận chúa trọn đời cắt ghét kẻ này mãi mãi.
3: Người,

Quần chúa ơi, phải biết lắng lòng mới nghe được trong cái lặng im của vũ trụ bao la, biết bao tâm sự nên thơ thì thầm không lớn.

0: gã nạt người khác. Nào phải bật anh hùng.
1: Cô nương xem lại có phải tôi dọa nạt cô nương không?
0: Ê, một cánh hoa hồng đẹp quá. Mà nè, ông đem tặng cho bằng hữu ngũ lão của ông đi.
1: Sao coi được? Hoa là chỉ để tặng cho con gái, mà phải tặng cho người con gái đẹp như cô nương đây. À, cô đến đây để tìm tôi?
0: Tôi tìm ông chứ tìm ai? Tôi trả ông 2 giò rượu nè.
1: 2 giò rượu không? Thì làm gì cô phải nhọc lòng đem trả cho tôi?
0: Không trả làm sao mà tôi chịu nổi. Từ khi cái người từ kinh thành gánh 2 giò rượu đến đây thì mặt sông làng này không còn yên bình nữa.
2: Xuyên ơi, đất đây làng này dứng chân người ngược xuôi sương gió, đặt chân đến đây rồi sao lòng chẳng buông.

0: Bề ngoài lý lắc, tưởng đâu cô Xuyến hời hợt, ai ngờ cô Xuyến cũng có tâm hồn sâu sắc như thế, biết tâm tình tri kỷ trong từng chén rượu.
1: Mày để ý á, thì tôi biết chứ gì đâu, mà cũng vì để ý mà tôi bỗng sanh

0: gì mà nhớ thương nhau đến lặn lội tìm nhau. Tự muốn dầm biên đình rồi tấm lòng thương con yêu vợ biết để đâu.
1: À tôi chưa có vợ.
0: Chưa có vợ hả? Chưa có vợ mà chưa có vợ thì chắc cũng không cần yêu ai hết đâu ha.
1: Đâu có, thương bạn thì khác.

0: tự nhiên Xuân Anh gọi em với người ta. Thử một lần rồi hết lạ hả?
1: Thử một lần đi, gọi bằng anh.
0: Tôi
1: em. Em chứ không phải tôi. Em. Anh.
0: Tôi
1: em à, gọi anh đi mà. Xuyến, gọi bằng anh đi mà.
0: À thì
1: anh.

0: 喳喳，哇呀喳，哗哗，哈咻哇哇，哈嘿，哈呀喳，哇喳，呀，喵咪呀，哗哗。
1: giỏi giỏi lắm Lê Mai. Giỏi lắm. Ta hứa đó.

Ông ơi, mọi người đang lũ lượt đi tổng quân giết giặc, vậy mà thằng ngũ lão nhà mình nó vì tôi mà bệnh rịnh không chịu ra đi. Con chắp tay nguyện cầu, mong cho ngũ lão đem tài chí ra tung hoành giúp nước. Ngũ lão, mẹ muốn con phải đem tài cao trí rốn ra tung hoành.

0: Kìa cậu. Chị,
1: à, bữa nay em qua đây từ giả chị. Cha con tôi đi theo tùng quân giết giặc.
0: Cậu đi tùng quân giết giặc à?
1: Chứ sao

0: Nhưng mà con Xuyến nó là con gái, làm sao mà đi tổng quấn giết giặc được?
1: Được không?
2: Dạ được, được chứ bác.
1: Được,
2: được không? Bác với cha coi con nè.
1: Ừ. Đó, chị thấy chưa? Hey.
0: Thôi biết rồi, giỏi lắm.
1: Sao tự nhiên là buồn ngang vậy?
0: Cậu và mọi người vì nước quên mình. Còn thằng bố láo nó vì tôi mà không chịu lên đường tổng quân giết giặc.
3: Mẹ! Mẹ!
0: Ngủ láo!
3: Mẹ! Mẹ! Con hứa với mẹ,
1: mày
3: con sẽ lên đường giết giặc cứu non sông.
0: Vậy à?
3: Giết hết lũ bảo tàng, hiếu trung tròn vẻ nghĩa.
0: Được.
3: Dạ, thì tàn bốc giặc là chúng mới về với mẹ.
0: Anh nó nói gì vậy cậu? Thôi ôi, ở nhà đi, ở nhà với ta. Ngủ lão, con chờ mẹ.
3: Thôi mở nhà đi mà.
0: Thôi được rồi.
1: Ý là nó câm đó, nó không câm mà nó hát ai chịu nổi.
0: Ngủ lão.
3: Dạ.
0: Đây là thanh gươm của cha con, nay mẹ ân cần trao lại cho con. Với bao tâm sự tiếp truyền anh linh sông núi.
3: Dạ, con quyết không làm hổ, giúp hồn cha nơi chính suối.
0: Dạ.

0: 命名啊，滚地
1: 有呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀

thủy binh thuyền chiến hiện ngàn bộ binh khi giới nghiêm trang tam quân một dạ vững vàng đuổi hết giặc

0: Bẩm đại vương, kể từ ngày Phạm Ngũ Lão về dưới trướng của đại vương, được đại vương hết dạ thương yêu và gả quận chúa Anh Nguyên cho Phạm Ngũ Lão. Nhưng hôn lễ đã dấy lên những điều bất lợi cho đại vương. Theo lễ của bản triều, người hoàng tộc phải kết hôn với người cùng họ.
1: Lễ đặt ra là để tránh mầm phản loạn, nhưng mà hoàng thúc trần gì ấy cũng toàn cướp ngôi vua. Hơn nữa ta tin Phạm Ngũ Lão là một trang anh tài tuấn kiệt hiền ngang, chỉ cả hoài hùng

một mình tự chọn hy sinh, không chút đắn đo liều mạng sống của riêng mình. Chỉ mong sao con trẻ yên tâm mà vững bước tiền trình, nẻo tung hoành hình thang rộng mở, sâu nặng ân tình trong những suy nghĩ gian đơn. Ta chán ngán lắm rồi, tiếng bất kỳ thể hiện danh gia, trong chiến thắng nguyên phong nào phải chỉ có riêng công người hoàng.

những lời chân thật từ đáy lòng tôi đã bài phân. Đó chẳng qua chỉ vì giữ uy danh cho triều đình cũng như hoàng tộc họ Trần ta.

trong triều đình hoàng tộc. Ta chẳng còn tâm trí nào cứ lấy quê hương. Ta sẽ không vì chút tình thiết mà lơi là đại nghĩa. Giả lại Ngũ lão là người tài.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần 1 của vở cải lương Chắp cánh chim bằng. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh thành phố Cần Thơ phát sóng vào lúc 21 giờ 40 ngày mai, ngày 21 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Sau đây là trích đoạn Lời ru của biển với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Diệp Lan, nghệ sĩ ưu tú Thanh Nguyệt, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hằng. Mời quý vị cùng nghe.
1: Anh Tư, mẹ, bà không phải là mẹ. Bà là người đàn bà tội lỗi. Bà đã khỏi nhà tôi. Bà không nên giết, bà chết.
2: Ba.
1: Nãy giờ con đứng đâu?
2: Con đứng đây nè ba. À, ai vậy ba? Ba nói cho con biết đi. Người đàn bà này là ai vậy ba? Ba nói đi ba.
1: Má mà, bà theo má mà đi. Nhưng, à, con giết bà bây giờ.

0: Bây giờ là 23 giờ.
1: Có giấc cạn máu tim mình bù đắp. Khi lớn lên rồi, nó cũng trở về với đàn tua.

0: Nhân, mẹ sẽ đưa con về Mỹ, con sẽ được ăn sung mặc sướng.
1: Không, không, con không đi đâu, con không đi đâu, con ở lại đây với ba.
2: Đi
1: con
2: hết đi, đi ra khỏi nhà, tôi hết đi.
1: Ba ơi, đi đâu không có ba, con không đi đâu. Ba ơi, con không đi đâu.
2: Cả cuộc đời tôi hy sinh cho những gì cao đẹp nhất. Đất nước, bè bạn, con cái. Giờ tất cả nó bỏ tôi mà đi.
1: Ba ơi, đất nước nào bỏ ba, bạn bè nào bỏ ba, và con cái nào bỏ ba đâu ba.
2: Đất nước tôi nghèo quá, tình người chết mất. Ai cũng thấy và mơ ước vào sang nơi xứ khác. Thằng Thuận là em kết nghĩa của tôi, nó chết nó bỏ tôi. Còn đứa con không phải là con ruột của tôi.

0: nó còn hơn là con ruột, nó cũng sắp bỏ con. Còn với bà mẹ nuôi nó là mai, khi nó còn đỏ hỏn trong nuôi, ru nó trong bầu ngực buồn không còn sữa nữa. Vì người mẹ sanh nó ra coi nó như là một tội nghiệp, đã giao nó lại cho mai mà không bận già đau lòng.
1: Con gì xin ba thứ tha cho mẹ, để mẹ con chồng vợ thương.
2: Không nhân, con hiểu lầm rồi. Mẹ như vậy mà là vợ con tơ xóa. Con
0: bà chịu chưa chắc tôi đã chịu à bà. Bây giờ nó thấy người ta sang, nó chạy theo nó gọi mẹ. Trời ơi, tại sao tình thương lại có thể mua bằng

Nhưng à, xưa mẹ là vợ của một đại tá, mẹ có thay với người yêu cũ. Mẹ phải giấu ông đại tá gì đi công vụ cả năm, vợ chồng không gần gũi. Mẹ vì mẹ nuôi con xin đi xuất ngoại,

0: lầm tôi trước kia. Tôi với ba mẹ có điều lầm lỗi. Tôi nghĩ thương mẹ mà xin ba hãy thương tha. Tôi về đâu con chỉ là một đứa trẻ mồ côi.
1: Dù cha mẹ còn sống mà không nhìn nhận, bỏ mặc cho.
0: Ba.
2: Nhân.
0: Ba đừng giận con nghe ba.
2: Nhân à, vì hoàn cảnh chứ đâu phải mẹ không thương con. Bây giờ anh Tư giận thì anh nói vậy, chứ mai mốt con theo mẹ về Mỹ, rồi hàng tháng con cứ gửi quà, gửi tiền về cho anh ấy, chắc anh ấy không còn giận nữa đâu con.
3: Đây là lần thứ hai mà xúc phạm tới tôi. Bà tưởng tôi ham tiền lắm hả? Bà đi ra khỏi nhà, đi
0: thôi,
3: hết đi. Tôi giết chết bây giờ.
0: Thôi,
3: đi.
0: Con xin lỗi ba mà ba, con xin lỗi ba. Trời ơi mẹ ơi, trời có ai không? Có ai năn nỉ ba chứ? Ba giùm con. Ba ơi, con xin lỗi ba đừng có giận.
2: Anh Tư,
0: con xin lỗi
2: tôi
0: ba.
2: Xin lỗi anh Tư à. Tôi lỡ lời xin lỗi anh. Và con nó biết lỗi rồi, nó cũng nhận lỗi. Xin anh Tư hãy tha lỗi cho nó đi anh Tư.
4: Tôi cũng nóng quá. Tình cảm mà, giành giật làm gì? Để cho nó tự nhiên đến thì hay hơn. Chọn đi con.
2: Nhân, má biết là con sẽ chọn gì rồi.
0: Ý của mình đây.

0: không biết phải chọn lựa ai đây. Cho chung thủy được dẹp tình, có nhắn lời nói hôm nay, mai sau không còn giá trị.
1: Nhân à, đây nè, ba chọn cho con, con hãy trở về với thâm tình mẫu tử mà đã

0: 太冷了嘛，一鸟的都会共生的。
1: 阿德，我现在说感恩人，感恩人牛，叫阿德，你讲，问你。

Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với ca khúc Xin tư Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận do Vmusic vừa mở đầu chương trình. Sau đây sẽ là nhạc phẩm quen thuộc của nhạc sĩ An Thuyên, ca dao Em và tôi, qua hai giọng hát của Lê Sang và Đăng Phương. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.

quý vị vừa thưởng thức ca khúc Về miền Tây, sáng tác của nhạc sĩ Tô Thanh Tùng qua đôi song ca Cao Công Nghĩa và Đoàn Minh Tài. Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức sáng tác của Diệu Kiên do chính tác giả thể hiện ca khúc Sâm Thương. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống thường ngày, có phải bạn từng gặp những tình huống như thế này không? Sau khi mắc phải một sai lầm nào đó, bạn thề rằng sẽ không bao giờ mắc lại sai lầm đó nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, bạn lại mắc lỗi tương tự. Điều này trong vô thức. Đây chính là một cạm bẫy trong định luật Murphy, khiến cho rất nhiều người phải đau đầu. Vậy thì, làm thế nào để thoát khỏi cạm bẫy này? Chắc chắn là có cách. Đó chính là học cách tự suy ngẫm bản thân. Cổ nhân từng nói với chúng ta rằng, nhất nhật tam tỉnh ngộ thân, nghĩa là mỗi ngày tự nhắc nhở mình ba điều. Đây là bài học bắt buộc của một bậc quân tử để tu tâm dưỡng tính. Nó nhắc nhở chúng ta phải thường xuyên suy ngẫm, luôn biết tự kiểm điểm bản thân. Chỉ tiếc là chúng ta thường quá chú ý đến người khác và thế giới bên ngoài mà phớt lờ việc nhận thức về chính mình. Xử lý xong xuôi, ấy thế mà cuối cùng vẫn bị cảnh sát địa phương bắt, nguyên liệu cũng mất, hoàn toàn rơi vào cảnh tiền mất tật mang. Những người này sau khi được thả về nước thì ngày ngày quán trách rằng những người làm ăn ở quốc gia kia không giữ chữ tín, cảnh sát thì như cường đạo. Họ quán trách những người này suốt thời gian dài, nhưng tuyệt nhiên không kiểm điểm suy xét lại bản thân. Để kiếm tiền, họ đã đến một quốc gia vốn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm để tiến hành những cuộc móc nối vi phạm pháp luật. Cuối cùng, dẫn đến hậu quả tiền mất tật mang, vừa phải đền tiền, vừa lâm cảnh tù tội. Điều này không thể trách được người khác. Câu chuyện cho thấy, nhiều người đối với những thiếu sót bây giờ như không thấy. Những người không biết tự suy ngẫm, kiểm điểm sẽ vĩnh viễn sống một cuộc đời tạm bợ. Cả ngày chỉ biết quán trách người khác mà không dám kiểm điểm chính mình. Những người không biết tự suy ngẫm sẽ thường mắc đi mắc lại một sai lầm ở cùng một vấn đề, ngã lên ngã xuống ở cùng một cái hố. Một câu chuyện khác, ở Mỹ có một vị mục sư đã chủ trì hôn lễ cho rất nhiều cặp đôi. Nhìn bề ngoài, ông có vẻ rất thân thiện dễ gần, nhưng lại vô cùng nghiêm khắc với chính con trai của mình. Thường xuyên giáo huấn con trai một cách gay gắt chỉ vì những chuyện rất nhỏ. Hai cha con thường xuyên tranh cãi đến đỏ mặt tía tai. Một lần sau khi tranh cãi gay gắt, người con trai đã lựa chọn bỏ nhà ra đi. Vị mục sư lúc đó mới sốt sắng tìm đến một nhà giáo dục ở địa phương, kể về nỗi khổ tâm của mình. Nhà giáo dục cũng chưa kịp nói câu nào, vị mục sư đã tức giận kể lại chi tiết từng lỗi lầm của người con trai. Lúc nào cũng chống đối cha mẹ, về nhà rất muộn vào buổi tối, lén uống rượu, đánh bị thương bạn cùng lớp trong một trận bóng chày, vân vân. Vẫn chưa kể lể xong, vị mục sư đã quà khóc

0: như thế. Nghe vị mục sư oán thán, nhà giáo dục ẩn ý sâu xa hỏi rằng, mỗi ngày, ngài đều chỉ trích những lỗi lầm của con trai. Điều này khiến cậu bé nghĩ rằng bản thân là một đứa trẻ không thể nào tốt lên được, rằng bản thân sẽ không bao giờ được cha yêu mến và tự hào. Con trai của ngài thành ra như vậy. Ngài có bao giờ tự hỏi bản thân xem mình có trách nhiệm như thế nào trong việc này hay không? Ngài ngày ngày gửi những lời chúc phúc đến người khác. Tại sao lại không thể khoan dung và ngợi khen con trai của chính mình nhiều thêm một chút? Những lời của nhà giáo dục khiến vị mục sư bỗng chốc tỉnh ngộ. Với cương vị là một người cha, ông quả thực chưa làm tốt trách nhiệm của mình. Ông luôn chỉ biết oán trách con mà chưa từng nghĩ rằng có nhiều việc thực ra lại xuất phát từ chính bản thân mình. Trong tác phẩm tiêu biểu Demian của Hermann Hesse từng nói, đối với mỗi người, trách nhiệm thực sự chỉ có một, tìm lại chính mình.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
2: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
3: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
2: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
3: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh
3: của thành phố Cần Thơ.
4: Mời quý thính giả nghe bản tin cuối ngày của phát thanh thành phố Cần Thơ. Không phải để kinh doanh, tích sản, đồng thời việc tiếp cận nhà ở an toàn, hợp túi tiền là quyền cơ bản của người dân. Mô hình phát triển mới sẽ nhà ở cho thuê sẽ được ưu tiên phát triển mạnh tại các đô thị lớn, khu công nghiệp nhằm phục vụ lao động nhập cư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu khuyến khích khối tư nhân tham gia xây dựng nhà cho thuê giá rẻ, đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ đối tượng thụ hưởng, kiên quyết chống đầu cơ và trục lợi chính sách.
5: Cũng chiều qua tại nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội xem xét cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Tại hội nghị, các đại biểu cho ý kiến về chủ trương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét bổ sung một trực thuộc gồm kiện toàn Bí thư Đảng ủy, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025-2030. Cho ý kiến về đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, xem xét việc kiện toàn lãnh đạo cấp vụ trực thuộc các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, điều động Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội. Hội nghị cũng nghe báo cáo về tình hình biên chế của khối cơ quan Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.
4: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp đại sứ Rich Whistler, Phó đại diện thương mại Hoa Kỳ nhân chuyến công tác tại Việt Nam. Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao những thành tựu trong hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian qua trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế thương mại, an ninh quốc phòng, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hợp tác giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm. Thủ tướng Chính phủ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định phát triển và thịnh vượng.

0: cho khu vực và thế giới. Đúng với tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Sáng nay, Thường trực Thành ủy Cần Thơ làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố về Trung tâm Đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ. Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, đồng chí Trương Tạo Đại học Cần Thơ và lãnh đạo các sở ban ngành thành phố. Phát biểu quán triệt buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của việc thành lập và đề xuất mô hình phương thức hoạt động của trung tâm, đảm bảo thực chất hiệu quả, bền vững, tập trung vào chất lượng hoạt động, sản phẩm đầu ra và giá trị mang lại, không chạy theo hình thức hay quy mô. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung làm rõ nhiều nội dung trọng tâm như xác định các ngành lĩnh vực ưu tiên có khả năng đột phá để dần định vị mô hình phương thức hoạt động phù hợp, đề xuất cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp, các thành phần tham gia nhằm thúc đẩy khoa học công nghệ.
1: Lãnh đạo Đại học Cần Thơ và các sở ban ngành thành phố. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ nêu một số định hướng lớn về phát triển nông nghiệp, trong đó phấn đấu để Cần Thơ trở thành trung tâm vùng về kinh tế nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, là đầu mối thu gom, chế biến, phân phối và xuất nhập khẩu nông sản cho toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chuyển mạnh từ nông nghiệp đơn ngành sang kinh tế nông nghiệp tích hợp đa giá trị, sản xuất, chế biến, phân phối, dịch vụ, du lịch sinh thái văn hóa, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với chuyển đổi số toàn diện, coi chuyển đổi số là hệ điều hành mới của hệ sinh thái nông nghiệp nông thôn. Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoàng đã có ý kiến trao đổi phân tích các nội dung liên quan đến phát triển Cần Thơ trở thành trung tâm kết nối chế biến và xuất khẩu nông sản vùng đồng bằng sông Cửu Long. Nhấn mạnh, điểm nghẽn của nông nghiệp hiện nay nằm ở chỗ tổ chức sản xuất và kết nối thị trường, gợi mở hướng phát triển theo tư duy kinh tế nông nghiệp, lấy thị trường làm trung tâm thúc đẩy hợp tác xã làm hạt nhân liên kết, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm.
0: Sáng nay, Câu lạc bộ Hưu trí thành phố Cần Thơ tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi cho cán bộ hưu trí là hội viên câu lạc bộ. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đến dự và chúc mừng. Theo đó, có 27 cán bộ hưu trí là hội viên câu lạc bộ hưu trí thành phố được tặng bằng mừng thọ đợt này. Mừng thọ người cao tuổi là nét đẹp văn hóa ứng xử của dân tộc Việt Nam, đồng thời là hoạt động truyền thống nghĩa tình của câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ nhằm tri ân những cán bộ đã có nhiều cống hiến cho thành phố và đất nước. Đây là lần thứ 22 câu lạc bộ hưu trí thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Phát biểu tại lễ mừng thọ, lãnh đạo thành phố và câu lạc bộ hưu trí chúc các cán bộ hưu trí được mừng thọ sống vui sống khỏe, an nhiên hạnh phúc, tiếp tục phát huy tinh thần cây cao bóng cả, xứng đáng với 18 chữ vàng mà Trung ương Đảng tặng cho người cao tuổi Việt Nam. Tuổi cao chí càng cao, nêu gương sáng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Cũng trong sáng nay, đoàn kiểm tra theo quyết định số 548 của Ban Thường vụ Thành ủy do đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc tại xã Long Phú. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Phú đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất. Công tác học tập, quán triệt và tuyên truyền được tổ chức nghiêm túc, đúng đối tượng. Hình thức triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Tỷ lệ cán bộ đảng viên tham gia đạt yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Đồng chí Trần Văn Huyến ghi nhận kết quả đạt được của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Long Phú trong thời gian qua. Đồng thời, xã cần tiếp tục triển khai thực hiện việc học tập triển khai nghị quyết một cách linh hoạt, có đánh giá cụ thể để các nghị quyết đi vào thực chất, có chiều sâu, chất lượng.
0: Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Huyết học Truyền máu tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2026, hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2026. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Ngày hội thu hút hơn 500 cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia đăng ký hiến máu, phấn đấu tiếp nhận từ 350 đến 400 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế. Dịp này, ban tổ chức cũng trao tặng 20 phần quà cho đoàn viên, người lao động tham gia hiến máu tình nguyện. Không chỉ góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ điều trị, chương trình còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia vì cộng đồng trong đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức lao động thành phố. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện

0: hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người lao động nghĩa tình, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hôm nay đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh. Cuộc hội đàm diễn ra trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga đến Trung Quốc nhằm tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục biến động phức tạp. Chuyến thăm của Tổng thống Putin diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc chuyến công du Trung Quốc, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế về cục diện cạnh tranh và hợp tác giữa các cường quốc hàng đầu thế giới. Theo truyền thông Trung Quốc, hai bên nhất trí gia hạn Hiệp ước Láng giềng Hữu nghị và Hợp tác Trung-Nga được ký lần đầu vào năm 2001, coi đây là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển ổn định và lâu dài trong giai đoạn mới.
1: Iran tuyên bố đã hoàn tất và chuẩn bị công bố chi tiết cơ chế mới nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động lưu thông hàng hải qua eo biển chiến lược Hormuz. Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran thông tin cơ chế quản lý eo biển Hormuz mới sẽ điều phối giao thông đường biển theo các tuyến cố định được chỉ định, trong đó ưu tiên các tàu thương mại và tàu đối tác hợp tác với Iran. Theo nước Cộng hòa Hồi giáo, hiện tàu thuyền của một số quốc gia châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Pakistan đã được Tehran cấp phép đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Truyền thông Iran cho hay một số quốc gia châu Âu hiện đã khởi động các cuộc đàm phán với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhằm đạt được thỏa thuận di chuyển an toàn cho tàu thuyền của mình.
0: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros cho biết ông rất lo ngại về quy mô và tốc độ lây lan của đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo ông Tedros, từ khi đợt dịch tịnh tại tỉnh Ituri, phía đông bắc nước này, Uganda cũng ghi nhận một ca mắc và một ca tử vong tại thủ đô Kampala. Trong khi một công dân Mỹ có kết quả xét nghiệm dương tính và đã được chuyển đến Đức, Ebola lây qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người hoạt động vật nhiễm bệnh. Bệnh có thể gây sốt cao, nôn mửa, xuất huyết bên trong và bên ngoài cơ thể. Theo WHO, tỷ lệ tử vong trung bình của Ebola vào khoảng 50%, nhưng từng dao động từ 25-90% trong các đợt bùng phát trước đây.
1: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Mến chào tạm biệt quý thính giả.
2: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Phát thanh thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai thứ năm 21 tháng 5 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi dẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30, 20 giờ, bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. 8 giờ chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp. Những chương trình cung cấp thông tin mới, thú vị, gần gũi trong cuộc sống cho quý thính giả như Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20, 8 giờ 30 đến 8 giờ 40, Chuyện xưa chuyện nay, 8 giờ 40 đến 8 giờ 50, Hoàn thiện bản thân. 10 giờ chuyên đề Giao thương Mekong. Ý như sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30, tình bolero phát lúc 10 giờ 15, dân ca và nhạc cổ truyền 16 giờ 10, ca nhạc cải lương 11 giờ 30, 17 giờ 30, 20 giờ 30 trong ngày, sân khấu truyền thanh lúc 21 giờ 40. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh Phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3 MHz và 100,4 MHz. Hôm nay thứ Năm ngày 20 tháng 5 năm 2026 có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chương trình chào buổi sáng vào lúc 5 giờ cập nhật tin tức diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với những 30 phút tiếng nói mặt trận hành trình gắn kết. Từ 5 giờ 45 đến 6 giờ mời quý vị đón nghe hai chương trình Nhân vật sự kiện và Người thành phố cần biết. Chuyên mục về thành phố sáng, xanh, sạch đẹp phát vào lúc 8 giờ. Đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20, 8 giờ 30 đến 8 giờ 40, chuyện xưa chuyện nay. 8 giờ 40 đến 8 giờ 50 hoàn thiện bản thân. 10 giờ chuyên đề giao thương Mekong, 10 giờ 40 bản tin thể thao. Trong ngày khung giờ 10 giờ 45 và 19 giờ 55 phút. Kỹ năng sống cho trẻ với nội dung những món đồ cần thiết để chống nắng cho trẻ trong mùa hè. Chương trình sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30. Chương trình ca nhạc cải lương và tài tử Phương Nam mời quý vị đón nghe trong các khung giờ quen thuộc 11 giờ 30, 14 giờ 17 giờ 30 và 20 giờ 30 trong ngày. 16 giờ 10 chương trình dân ca và nhạc cổ truyền. Tiếp theo là chuyên đề giới cử tri thành phố. 17 giờ chương trình thời sự tổng hợp phát sóng trực tiếp. 19 giờ 30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và những tình khúc bolero. Và sau đó là bản tin tiếng Anh phát vào lúc 21 giờ 30 phút. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với phần cuối của vở cải lương Chắp cánh chim bằng. Bản tin cuối ngày phát vào lúc 23 giờ 45 phút. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe 30 phút chương trình chào buổi sáng.

0: Bây giờ là 5 giờ.
1: Ngày 21 tháng 5 năm 2026, chương trình truyền đến quý vị những nội dung đáng chú ý. 26 xã phường thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026.
2: 186 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 32.400 vị trí việc làm trống đến năm 2025. Cả nước có gần 11.000 ca ghép tạng. Trình độ ghép tạng của Việt Nam được đánh giá tiệm cận nhiều nước tiên tiến trong khu vực.
1: Buôn mặt đời thường sáng nay là câu chuyện về một nhóm thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh như các suất cơm nghĩa tình dành cho những bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện đa khoa Bình Tân. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm nay, thành phố Cần Thơ sẽ có 26 xã phường tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Nội dung diễn tập chia thành

0: ba giai đoạn là chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái tình trạng quốc phòng, tổ chức chuẩn bị tác chiến và thực hành tác chiến.
1: Các cơ quan đơn vị địa phương được đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành, điều hành của chính quyền, nâng cao trách nhiệm của các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang địa phương, chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, an toàn tuyệt đối.
0: Cao điểm chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức độ 2 do Công an thành phố Cần Thơ tổ chức sẽ diễn ra liên tục từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 6.
1: Mục tiêu được đặt ra rất cụ thể, duy trì tỷ lệ cấp định danh điện tử mức độ 2 đạt từ 80% trở lên với người từ đủ 14 tuổi, đồng thời phủ sóng 100% tài khoản cho diện từ 6 đến 14 tuổi. Đáng chú ý, chiến dịch hướng tới việc tích hợp tuyệt đối 100% thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tài khoản an sinh xã hội số tại địa phương.
0: Tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến quý 2 năm 2026 do Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ tổ chức ngày hôm qua, có 186 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với hơn 32.400 vị trí việc làm trống cần tuyển.
1: Phiên giao dịch việc có 62 doanh nghiệp tham gia với hơn 10.800 vị trí việc làm trống cần tuyển. Các vị trí ngành nghề cần tuyển đa dạng gồm nhân viên kinh doanh, kế toán, bảo trì, cơ điện, marketing, chăm sóc khách hàng, bảo vệ, kỹ thuật viên nông nghiệp, công nhân sản xuất, may, đóng gói, lái xe, vân vân.
0: Tại phiên giao dịch việc làm, người lao động, sinh viên được gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng, được tư vấn kỹ năng tìm việc, cách viết CV, chuẩn bị hồ sơ dự tuyển, kỹ năng phỏng vấn và xây dựng hình ảnh trước nhà tuyển dụng. Ban tổ chức còn tổ chức chuyên đề kỹ năng tìm việc thời 4.0, góp phần giúp người lao động nâng cao kỹ năng tiếp cận thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ ủy thác với các ngân hàng, hướng dẫn thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh khu vực miền Nam.
1: Trong hai ngày 19 và 20 tháng 5, có 48 đại biểu đến từ 8 tỉnh thành là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp tỉnh đang phụ trách hoạt động hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ và chủ tịch hội các xã phường trên địa bàn thành phố. Nội dung tập huấn tập trung vào thông tin tình hình thuận lợi khó khăn trong việc triển khai đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, lấy ý kiến góp ý bộ công cụ theo dõi, nghiệp vụ ủy thác ngân hàng chính sách xã hội và nghiệp vụ cho vay qua tổ vay vốn của Agribank, ứng dụng AI trong hoạt động ủy thác và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.
0: Đề án được chia thành hai giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035. Hiện có 5 trên 8 tỉnh thành đã tham mưu Ủy ban Nhân dân ban hành kế hoạch thực hiện đề án 2415 là Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau và Đồng Nai. Toàn quốc đã có 20 trên của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống người dân. Thông tin từ phóng viên Ngọc Ngân, từ những hoạt động chăm lo an sinh cho đến hỗ trợ phụ nữ khó khăn, lan tỏa chuyển đổi số trong cộng đồng, tất cả đang góp phần khẳng định vai trò trách nhiệm về hình ảnh người phụ nữ Cần Thơ trong thời đại mới.
1: Suốt một tháng cao điểm thi đua, những bước chân của phụ nữ thành phố Cần Thơ đã in dấu trên mọi công trình phần việc thiết thực. Hơn 200 công trình đã về đích, song hành cùng 100 hành động nghĩa tình dành cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Với tổng nguồn lực quy động, phụ nữ hùng vốn tham gia mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội đã trở thành điểm sáng an sinh đầy nhân gian. Từ sự hỗ trợ ban đầu cho 26 hội viên, đến nay dù danh sách hùng vốn chỉ còn 16 thành viên, nhưng đây lại là một tín hiệu vui. Bởi lẽ, nhiều chị em sau khi được tiếp sức đã thay đổi hoàn toàn nhận thức, từ chỗ cần hỗ trợ đã chủ động tự tiết kiệm để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Bà Ngô Thị Bé Sáu ngụ ở xã Phong Điền nói:
2: cái nguồn vốn thì cái số tiền mà một tháng chị em hùng vô 200.000 là nó rất là nhẹ, mà chủ yếu là hùng vốn vô để xây dòng cho mượn, là tham gia bảo hiểm y tế có khi một tháng 3 thẻ, 2 thẻ, 1 thẻ.
1: Bà La Thị Xuân, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phong Điền chia sẻ:
3: yên tâm chứ, đau bệnh gì cũng đỡ, có bảo hiểm nó đỡ lắm.
1: Chuyển đổi số không còn là khái niệm xa vời khi giờ đây những chiếc điện thoại thông minh đã trở thành phương tiện để phụ nữ nghèo tiếp cận tri thức và phát triển kinh tế. Tại phường An Bình, việc trao tặng thiết bị

0: kết hợp hướng dẫn quét mã QR đã mở ra cơ hội để mỗi hội viên trở thành một công dân số thực thụ. Bà Nguyễn Thị Mười, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Bình bày tỏ.
1: Trước khi cô không có điện thoại thông minh thì cô tiếp nhận thì rất khó khăn. Nhưng hôm nay cô nhận được thì cô rất vui mừng để cô quét VG đồ cho nó dễ dàng với nhận được cái thông tin nó sớm hơn.
0: Chị Nguyễn Thị Bích Liên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường An Bình cho biết thêm.
2: Để tiếp tục là phát huy cái mô hình vận động hội viên phụ nữ tham gia chuyển đổi số thì Hội Phụ nữ phường An Bình cũng sẽ thực hiện các hoạt động liền kề. Ví dụ như là vận động chị em là tải các cái app công nghệ VNID hoặc là các cái app ngân hàng để thanh toán tiện ích và các cái dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời thì định hướng tới thì Hội Phụ nữ cũng sẽ triển khai tập huấn về kỹ năng bán hàng cho các cái phụ nữ khởi nghiệp bằng cái trên hệ thống số để các chị có thể tiếp cận được cái môi trường kinh doanh mới để phát huy cái vai trò của hội trong phát triển kinh tế gia đình.
3: Đợt thi đua đã khép lại, nhưng hành trình trao gửi yêu thương và kiến tạo giá trị mới chỉ bắt đầu. Những công trình mang tên phụ nữ thành phố Cần Thơ hôm nay là minh chứng sống động cho lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm, khẳng định tâm thế sẵn sàng và các dòng cống hiến của phụ nữ trên đất Tây Đô. Chuyện giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng, thúc đẩy phong trào hiến tặng mô tạng, đồng thời là dịp để tri ân những người đã hiến tặng, người hùng thầm lặng đã trao đi sự sống cho người khác.
0: Hiện nay, trình độ ghép tạng của Việt Nam được đánh giá tiệm cận nhiều nước tiên tiến trong khu vực. Tính đến năm 2025, cả nước có 10.878 ca ghép, và đến nay cả nước có 286 ca chết não hiến tạng. Ngành y tế cũng chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực và chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện trên cả nước. Từ chỗ chỉ có một vài cơ sở thực hiện ghép tạng, đến nay cả nước có 34 bệnh viện có giấy phép hoạt động ghép. Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 177.454.
3: Điều trọn nhất giá trị của sự sống, hãy là những người đi tiên phong trong việc đăng ký hiến tạng. Và mỗi người dân Việt Nam, bằng tình thương và lòng bác ái, hãy mở lòng mình để viết tiếp những câu chuyện hồi sinh kỳ diệu, cho đi là còn mãi. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp Hội Chữ thập đỏ và Bệnh viện Huyết học Truyền máu thành phố vào ngày hôm qua đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026, hưởng ứng tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 2026.
0: Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội thu hút hơn 500 cán bộ đoàn viên người lao động tham gia đăng ký hiến máu, phấn đấu tiếp nhận từ 350 đến 400 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu điều trị, nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện vai trò trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong các hoạt động an sinh xã hội, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người lao động nghĩa tình, nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.
3: Ekip các bác sĩ can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã phối hợp cùng chuyên gia Hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thành công kỹ thuật đóng thông liên nhĩ bằng dụng cụ cho hai bệnh nhân có lỗ thông lớn kèm biến chứng tăng áp phổi. Đây là bước tiến quan trọng trong việc áp dụng kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, mở ra cơ hội điều trị chất lượng cao.
0: Khi gắng sức hoặc là chơi thể thao, kết quả thăm khám tim mạch phát hiện một lỗ thông liên nhĩ có đường kính lớn lên tới khoảng 30mm kèm biến chứng tăng áp động mạch phổi.
3: Trường hợp thứ hai là một bệnh nhân sinh năm 1971 có tiền căn tăng huyết áp. Bệnh nhân dạo gần đây cũng liên tục mệt, khó thở, dù chỉ làm những công việc nhẹ nhàng. Qua siêu âm tim, các bác sĩ phát hiện lỗ thông liên nhĩ đường kính 24mm kèm tình trạng tăng áp phổi.
0: Thay vì phải trải qua một cuộc phẫu thuật tim hở hoặc phẫu thuật tim nội soi, nhiều rủi ro như trước đây, hai bệnh nhân đã được tiếp cận với kỹ thuật can thiệp tim mạch ít xâm lấn tân tiến nhất hiện nay. Sự phát triển của tim mạch can thiệp mang đến cách tiếp cận mới trong điều trị. Kỹ thuật bích thông liên nhĩ bằng dụng cụ qua da cho phép đóng lỗ thông mà không cần phẫu thuật. Dụng cụ dạng dù được đưa vào tim qua hệ thống ống thông, giúp người bệnh giảm đau, hồi phục nhanh và rút ngắn thời gian nằm viện.
3: Còn tại Bệnh viện Vinmec Cần Thơ, đơn vị vừa tiếp nhận bệnh nhân BTC, 78 tuổi, nhập viện trong tình trạng đau đớn dai dẳng, dùng khớp háng trái, cơn đau tăng rõ khi vận động.

0: Tình trạng đau âm ỉ kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày, chất lượng cuộc sống của bà cũng bị suy giảm nghiêm trọng.
1: Sau quá trình hội chẩn và đánh giá kỹ lưỡng, các bác sĩ cho ra phác đồ phẫu thuật thay khớp háng toàn phần bên trái. Hướng điều trị này có thể xử lý triệt để nguyên nhân gây đau và phục hồi khả năng vận động cho người bệnh. Với người lớn tuổi mang nhiều bệnh nền, một ca thay khớp háng không đơn thuần là phẫu thuật thay khớp mà đòi hỏi quá trình đánh giá và kiểm soát toàn diện để hạn chế tối đa nguy cơ tim mạch, huyết khối và biến chứng hậu phẫu. Theo các bác sĩ, phẫu thuật thay khớp là một trong những tiến bộ của y học hiện đại. Khớp nhân tạo có thời gian sử dụng lên đến trên 20 năm, giúp người bệnh thoát khỏi nguy cơ tàn phế, cải thiện chất lượng cuộc sống.
0: Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tích cực, các cơn đau giảm rõ rệt, chức năng vận động phục hồi tốt lên từng ngày. Người bệnh có thể bắt đầu tập phục hồi chức năng sớm. Chỉ sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân có thể xuất viện trong tình trạng ổn định, thể trạng và cảm giác vận động hai chân tốt, không ghi nhận bất thường sau can thiệp. Từ những bước đi đầy khó khăn trước đó, người bệnh đã bắt đầu hành trình lấy lại sự chủ động trong sinh hoạt và vận động hàng ngày. Đặc biệt tại Vinmec, chi phí phẫu thuật thay khớp háng được Bảo hiểm Y tế chi trả tối đa theo quy định, giúp người bệnh giảm đáng kể gánh nặng tài chính khi tiếp cận kỹ thuật điều trị chuyên sâu. Quý thính giả thân mến, giữa nhịp sống còn nhiều khó khăn của những gia đình lao động nghèo, tấm thẻ Bảo hiểm Y tế không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng viện phí khi đau ốm, mà còn trở thành điểm tựa để nhiều gia đình yên tâm vượt qua biến cố bệnh tật. Tại phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ, nhiều năm qua, hành trình lan tỏa Bảo hiểm Y tế cho người dân nghèo vẫn âm thầm được nối dài bằng sự chia sẻ của cộng đồng và những tấm lòng nhân ái. Phóng viên Như Phượng có ghi nhận sau đây.
1: Với nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, chuyện lo từng bữa ăn, từng khoản chi sinh hoạt hàng ngày đã rất chật vật, nên việc dành tiền mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình đôi khi trở thành điều ngoài khả năng. Hiểu được điều đó, nhiều năm qua, chính quyền địa phương cùng các mạnh thường quân tại phường Trung Nhất đã chung tay hỗ trợ hàng trăm thẻ bảo hiểm y tế cho người dân nghèo. Ông Nguyễn Trọng Im, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Trung Nhất cho biết.
2: Mặt trận Tổ quốc cùng các tổ chức chính trị xã hội phối hợp cùng với khu vực tiến hành rà soát những trường hợp hộ khó khăn, người lao động tự do, người già neo đơn ở trên địa bàn. Ở trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ vận động các cái doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như là các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn chung tay góp sức để ủng hộ số tiền để mà mua thẻ cho người dân.
1: Bà Phạm Thị Tốt, mạnh thường quân ở phường Trung Nhất nói:
3: mình cùng với lại địa phương chung tay lo cho những người dân về vấn đề sức khỏe thì hàng năm và cũng nhiều năm nay rồi thì gia đình tôi thì cũng góp sức thêm từ những cái tiết kiệm của gia đình, mỗi năm thì khoảng 15 tới 20 triệu tiền tiết kiệm để cùng với địa phương mình chung tay hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho các cái hộ dân.
1: Thuần là một tấm thẻ chăm sóc sức khỏe mà còn là sự động viên tiếp sức cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn. Như trường hợp của bà Nguyễn Thị Kim, nhiều năm qua cuộc sống thiếu trước hụt sau khiến bà chưa thể tự mua bảo hiểm y tế cho mình. Suốt 4 năm liền, bà được địa phương vận động hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Nhờ vậy, mỗi lần đau bệnh, bà đều được khám chữa bệnh kịp thời mà không còn quá lo lắng chuyện chi phí. Bà Nguyễn Thị Kim ở phường Trung Nhất, thành phố Cần Thơ tâm sự.
4: Tôi bệnh nhiều, tôi nhờ ơn Mạnh Thường Quân cho tôi bảo hiểm y tế. Tôi cảm ơn Mạnh Thường Quân và cảm ơn khu vực.
1: Không chỉ vận động nguồn hỗ trợ, những ngày này cán bộ phường Trung Nhất vẫn kiên trì đến từng hộ dân tuyên truyền về ý nghĩa của bảo hiểm y tế. Bởi thực tế, nhiều người chỉ thật sự hiểu giá trị của tấm thẻ này khi chẳng may đối mặt với bệnh tật. Ông Nguyễn Văn Phước, 65 tuổi, ngủ ở phường Trung Nhất, là một trong những người thấm thía điều đó. Gần 20 năm qua, gia đình ông luôn duy trì bảo hiểm y tế đầy đủ cho cả 7 thành viên. Ông cho biết, số tiền đóng bảo hiểm mỗi năm tuy không nhỏ, nhưng vẫn ít hơn rất nhiều so với chi phí điều trị bệnh. Năm 2016, ông bất ngờ mắc bệnh tim nặng và giải phẫu thuật đặt máy tạo nhịp tim với tổng chi phí khoảng 73 triệu đồng. Nhờ có bảo hiểm y tế hỗ trợ, gia đình ông giảm được phần lớn gánh nặng tài chính. Ông Nguyễn Văn Phước ở phường Trung Nhất bày tỏ.
5: Sắp tới đây nữa đó thì bác sĩ cho biết đó thì coi như là đặt máy tạo nhịp tim. Thì coi như là hiện nay bây giờ đó là cái máy tạo nhịp này đó thì tính ra là

0: khoảng 120 triệu, nhưng mà chi bảo hiểm lại là trừ lại là còn lại 80 triệu.
1: Bà Nguyễn Thị Bích Trâm, trưởng phòng văn hóa xã hội phường Trung Nhất thành phố Cần Thơ cho biết,
2: để thực hiện được cái chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, chúng tôi xác định đây là không chỉ thực hiện hoàn thành về mặt số liệu trên văn bản, mà chúng tôi luôn xác định thực hiện nội dung này để đảm bảo về quyền lợi của nhân dân trong chăm sóc sức khỏe. Và một số giải pháp mà địa phương chúng tôi đang hướng đến đó là khi triển khai thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi sẽ xác định rõ đơn vị nào sẽ thực hiện, rõ người, rõ việc và rõ địa chỉ. Như vậy thì chúng tôi ngoài việc là sẽ giao những chỉ tiêu cụ thể đến cho các khu vực và các đoàn thể tại khu vực, thì chúng tôi cũng luôn xác định là cái việc đồng hành cùng các khu vực trong thực hiện là một việc hết sức quan trọng. Chính vì vậy mà cái việc kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được chúng tôi thực hiện thường xuyên.
3: Từ sự chung tay của chính quyền, các mạnh thường quân, về ý thức ngày càng nâng cao của người dân, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tại phường Trung Nhất nhiều năm liền luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Quan trọng hơn hết, ngày càng có thêm nhiều người dân được bảo vệ sức khỏe, vơi bớt nỗi lo tài chính khi không may mắn ốm đau bệnh tật. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp Việt Nam và TikTok Shop tổ chức chuỗi hoạt động Begalife Thanh niên, ngày hội mua sắm ngành hàng mẹ dạy bé. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa xúc tiến thương mại mà còn thể hiện rõ định hướng thúc đẩy thương mại điện
1: Baby Official từ 9 giờ đến 24 giờ ngày 20 tháng 5 trên kênh TikTok Mẹ Sound Review từ 9 giờ đến 24 giờ ngày 22 tháng 5, cùng với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo top reader trong hệ thống MCN. Điểm đáng chú ý của Mega Life Thanh niên là chương trình không chỉ hướng tới mục tiêu doanh số mà còn đặt trọng tâm vào việc hỗ trợ thanh niên tiếp cận kinh tế số một cách thực chất.
3: Cục trồng trọt và bảo vệ thực vật cho biết đến nay đã có 22 tỉnh thành phố ban hành kế hoạch hành động cấp tỉnh. Nhiều tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và địa phương đăng ký tham gia triển khai các chương trình mô hình sản xuất giảm phát thải. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm về quy trình kỹ thuật, hệ thống đo lường, báo cáo thẩm định, xây dựng mô hình và huy động nguồn lực đang được khẩn trương triển khai.
1: Các hoạt động trọng tâm của đề án hiện nay tập trung vào xây dựng các quy trình canh tác giảm phát thải, sử dụng hiệu quả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nước tưới, thúc đẩy tái sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, phát triển nông nghiệp tuần hoàn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng hệ thống dữ liệu phát thải. Hiện ngành nông nghiệp đã hoàn tất xây dựng quy trình canh tác giảm phát thải và quy trình đo đếm, báo cáo thẩm định đối với cây lúa. Bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu đo đếm phát thải trên lúa trong các mô hình diện tích lúa đăng ký triển khai năm 2026. Ngành sẽ chuẩn hóa cơ sở dữ liệu phục vụ đo đếm và theo dõi giảm phát thải.
3: Đối với các ngành hàng như bắp, cà phê và sầu riêng, các tổ công tác chuyên môn hiện đang tổ chức họp để thống nhất kế hoạch triển khai. Năm 2026, các nhà hàng này sẽ được ban hành quy trình kiểm kê khí nhà kính, đo đạt báo cáo và thẩm định, phục vụ giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, đồng thời kết nối với hệ thống kiểm kê khí nhà kính trực tuyến. Sau nhiều tuần trầm lắng, giá sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đã có dấu hiệu phục hồi khi tăng từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký so với nửa tháng trước.
1: Trước đó, từ đầu tháng 5, thời điểm bước vào vụ thu hoạch, thị trường liên tục xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực như sầu riêng tồn dư kim loại nặng mặt dưới làn sóng thông tin bất lợi kể từ khi được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường mới đây đã khẳng định những hiện tượng như xe sầu riêng ùn ứ chờ kiểm nghiệm, giá sầu riêng thu mua tại vườn thấp, nhà vườn phải mang sầu riêng ra đường bán là có thật, nhưng số lượng chỉ là số ít, không phải tình trạng chung của tất cả các vùng trồng. Số sầu riêng mà nhà vườn phải tự tìm đầu ra là lô quả còn lại sau quá trình phân loại phục vụ xuất khẩu cũng như vào hệ thống các siêu thị và chiếm số lượng rất ít. Về thông tin sầu riêng bị cảnh báo chất cadimi, số lượng quả này chiếm tỷ lệ nhỏ và cũng xuất phát từ vùng trồng của một địa phương duy nhất.
3: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục yêu cầu các tỉnh đã được phân cấp trong việc kiểm tra thẩm định và phê duyệt các phòng thử nghiệm nhanh chóng công nhận các cơ sở đủ tiêu chuẩn. Khi nhận được những hồ sơ này, Bộ sẽ lập tức chuyển ngay sang Tổng cục Hải quan Trung Quốc để họ công nhận gia tăng năng lực kiểm nghiệm trái cây phục vụ hiệu quả cho hoạt động xuất khẩu. Theo báo cáo từ ngành nông nghiệp An Giang, giá lúa tươi ngày hôm qua ghi nhận mức tăng từ 300 đến 400 đồng một ký ở nhiều chủng loại chủ lực. Cụ thể lúa OM10

0: phát triển chuỗi giá trị và mở rộng khu du lịch sinh thái, tạo ra bước đột phá cho sinh kế nông thôn gắn liền với xuất khẩu.
1: Trước đây, sau mỗi mùa thu hoạch bông và gương phần đế của hoa, những chiếc lá sen già thường bị nông dân chặt bỏ hoặc nhấn chìm xuống bùn làm phân bón. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bộ phận từng bị coi là phế phẩm này đã bất ngờ đổi ngôi, trở thành mỏ vàng mới, mang lại nguồn thu nhập tức thì cho người dân xứ Tháp 10. Hiện tại, lá sen già tươi được các thương lái thu mua ổn định với giá lên tới 40.000 đồng một ký. Nhiều hộ dân phấn khởi cho biết chỉ với 3-4 tiếng lội đồng thu hoạch lá mỗi sáng, họ đã có thể bỏ túi vài triệu đồng. Việc cắt tỉa lá già không chỉ mang lại kinh tế cao mà còn tạo độ thông thoáng giúp đồng sen đón ánh nắng, thúc đẩy mầm non phát triển và hạn chế tối đa sâu bệnh.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với một số tin tức đáng chú ý khác. Tại kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương ABIO năm 2026 do Đài Loan Trung Quốc đăng cai tổ chức, đội tuyển quốc gia Việt Nam có 6 học sinh được tham gia xét giải. Kết quả 100% học sinh đều đạt được huy chương, gồm 2 huy chương vàng và 4 huy chương bạc.
1: Kỳ thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 20 được tổ chức từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 5 năm 2026 với sự tham gia của 37 đoàn thuộc các quốc gia và vùng lãnh thổ. Với 1.043 thí sinh tham gia dự thi và 187 thí sinh được tham gia xét giải, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi gồm 15 thí sinh thi trực tuyến tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Với kết quả 6 trên 6 học sinh đạt giải, đội tuyển Olympic Tin học Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn đồng hạng với Nhật Bản, sau đội tuyển Nga đứng thứ nhất. Thành tích này giúp Việt Nam tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khu vực Đông Nam Á.
0: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố hiện vận hành gần 2.000 camera giám sát giao thông trên nhiều tuyến đường và cửa ngõ thành phố, trong đó có 31 camera tích hợp AI. Trong 3 tháng đầu năm nay, hệ thống đã ghi nhận hơn 84.500 trường hợp vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi sai làn hay dừng đỗ sai quy định.
1: Ngành chức năng đánh giá hệ thống tạo ra các hiệu ứng răn đe mạnh mẽ và hình thành các thói quen tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân ngay cả khi không có sự hiện diện của lực lượng chức năng. Vì có thể bị ghi hình và phạt nguội bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, buộc người tham gia giao thông phải tự điều chỉnh hành vi và góp phần hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng. Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng hệ thống camera giao thông và tăng khả năng xử lý vi phạm bằng AI trên nhiều tuyến đường.
0: Theo cơ quan khí tượng, trong khoảng thời gian từ giữa tháng 5 đến đầu tháng 6, trên phạm vi toàn quốc có khả năng xuất hiện một số đợt mưa rào và dông diện rộng. Đáng chú ý, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng từ khoảng cuối tháng 5, trong khi Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa lớn từ khoảng tháng 6 năm 2026.
1: Ngoài mưa lớn, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Đối với tình hình bão và áp thấp nhiệt đới, dự báo trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trong giai đoạn này, trên Biển Đông xuất hiện khoảng 0,7 cơn, trong đó thì khoảng 0,1 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thuộc Cục Khí tượng Thủy văn Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, hiện tượng ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính đến khoảng tháng 6 năm nay. Sau đó, El Nino có thể hình thành với cường độ từ trung bình đến mạnh trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8, xác suất khoảng từ 80 đến 90%.
1: Đáng chú ý, khả năng xuất hiện siêu El Nino vào cuối năm 2026 được dự báo ở mức 20-25% và có thể kéo dài sang năm 2027. Trong điều kiện El Nino ở hầu hết các vùng của Việt Nam, nhiệt độ các tháng có xu thế cao hơn trung bình, nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn, khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, suốt nhiều năm qua, một nhóm thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động hỗ trợ giảm bớt gánh nặng cho các bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân. Hoạt động đầy ý nghĩa nhân gian này sẽ được giới thiệu đến quý vị trong tiết mục Muôn mặt đời thường sáng nay.
1: Từ sáng sớm mỗi cuối tuần, căn bếp nhỏ trong hẻm 161 đường Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông lại tất bật chuẩn bị hàng trăm suất cơm dành cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân. Các phần ăn được chế biến riêng, phù hợp với chế độ dinh dưỡng dành cho người bệnh thận nhằm hỗ trợ sức khỏe trong quá trình điều trị kéo dài. Không chỉ phát cơm miễn phí, tại đây còn duy trì hoạt động chăm cứu, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người mắc bệnh cơ xương khớp, tai biến, đột quỵ bằng các phương pháp điều trị không xâm lấn kết hợp thảo dược.
0: Nhiều bệnh nhân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành tìm đến điều trị, phần lớn là lao động phổ thông hoặc người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động thiện nguyện này đang góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.
1: Từ qua, đại diện nhóm cũng mong muốn mô hình này có thể được lan tỏa tại nhiều địa phương, góp phần hỗ trợ thêm cho bệnh nhân nghèo và giảm tải phần nào áp lực cho các cơ sở y tế trong công tác chăm sóc người bệnh. Gắn kết.
2: Tiếng nói mặt trận, hành trình gắn kết.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu tạp chí Tiếng nói mặt trận, hành trình
4: năm học 2025-2026 với chủ đề Phòng chống đuối nước. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026. Liên quan nhằm tạo sân chơi bổ ích cho đội viên phát huy khả năng sáng tạo, kỹ năng thuyết trình, đồng thời nâng cao nhận thức, tiếp tuyên truyền, tiểu phẩm. Qua tuyển chọn, 10 đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết. Tại đây, các đội tập trung tuyên truyền về thực trạng tai nạn đuối nước ở trẻ em, hướng dẫn kỹ năng phòng tránh và lan tỏa thông điệp nâng cao ý thức bảo vệ bản thân, cộng đồng thông qua nhiều hình thức, thể hiện sinh động trực quan. Thông qua liên quan, ban tổ chức mong muốn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của tổ chức đội trên địa bàn thành phố. Vừa qua tại bến Ninh Kiều, Thành đoàn Hội đồng đội thành phố Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 1941, 15 tháng 5 năm 2026 và tuyên dương giáo viên làm tổng phụ trách đội, đội viên tiêu biểu năm học 2025-2026. Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao nhiều mô hình sáng tạo của hội đồng đội các cấp, đồng thời lưu ý thời gian tới, các cấp ủy, sở, ban, đoàn thể thành phố cần tăng cường giáo dục tư tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành luật lệ và kỹ năng cho thi đi. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động đội theo hướng thiết thực, gần gũi, phù hợp với lý lứa tuổi và điều kiện thực tế, phát huy tốt hơn nữa quyền tham gia của trẻ em. Dịp này, Hội đồng đội thành phố Cần Thơ tuyên dương 45 giáo viên đồng tổng phụ trách đội tiêu biểu và tặng bằng khen cho 2 giáo viên tổng phụ trách đội đạt giải thưởng Cánh Én Hồng năm 2026 là giáo viên Nguyễn Văn Hải làm tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở thị trấn Cờ Đỏ, xã Cờ Đỏ và giáo viên Nguyễn Quỳnh Trí Hữu làm tổng phụ trách đội trường tiểu học Thới Hưng 1, xã Thới Hưng. Tặng bằng khen cho 3 đội viên đạt giải thưởng Kim Đồng gồm em Nguyễn Phan Quỳnh Như, học sinh trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh, phường Tân An, em Phan Hồng Minh Khôi, học sinh trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường Ninh Kiều và em Trần Hoàng Thùy Trang, học sinh trường trung học cơ sở Thới Long, phường Thới Long, cho tặng bằng khen cho 52 gương đội viên tiêu biểu. Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác hệ thống chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, nghiệp vụ tổ chức thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở, tổng quan về các loại máy thiết bị, các chất phổ biến phát sinh yếu tố nguy hiểm có hại, quy trình kiểm soát an toàn vệ sinh lao động. Ngoài ra, hội nghị còn trang bị cho học viên kỹ năng và phương pháp hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, phương pháp cải thiện điều kiện lao động tại doanh nghiệp, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tham dự lễ bàn mô hình dân vận khéo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp các địa phương triển khai, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, nâng cao đời sống người dân nông

0: thôn, đồng thời mang ý nghĩa thiết thực trong bảo vệ môi trường và sử dụng nguồn năng lượng sạch. Công trình cũng góp phần thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030. Theo kế hoạch giai đoạn 2025-2030, công ty bảo hiểm PVI Tây Nam dự kiến hỗ trợ khoảng 10 tỷ đồng để lắp đặt khoảng 2.200 đèn năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận. Đến nay, chương trình hoàn thành lắp đặt hơn 700 đèn tại 20 xã phường trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức dành cho thiếu niên nhi đồng. Đội lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng là mục tiêu phấn đấu rèn luyện
0: 2025-2026 với chủ đề năm học Thiếu nhi Cần Thơ dựng bước tiến vào kỷ nguyên mới. Bước đầu thu được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Là một trong những liên đội tiêu biểu có nhiều phong trào hoạt động tích cực của thành phố, trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm vừa tổ chức lễ khai mạc ngày hội nữ sinh do Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ và Ủy ban Nhân dân phường Ninh Kiều phối hợp tổ chức. Hoạt động này là một trong rất nhiều hình thức hoạt động ý nghĩa cho các em học sinh là đội viên tham gia, góp phần quan tâm chăm lo về sức khỏe cho trẻ em gái. Một năm điều Bác Hồ dạy như chăm ngoan học giỏi, rèn luyện đạo đức, giữ gìn vệ sinh trường lớp, giúp đỡ bạn bè, tích cực tham gia hoạt động tập thể và công tác xã hội.
2: Phong trào thiếu nhi tại liên đội trường trung học cơ sở Đoàn Thị Điểm đã có những cái bước phát triển mạnh mẽ. Trong đó thì nhận được sự liên đội luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt của các cấp hội đồng đội các cấp, cấp ủy chi bộ cũng như là sự phối hợp của ban chấp hành chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm phụ trách các chi đội đã giúp cho phong trào đội thì trong những năm học liên tục đạt danh hiệu là liên đội vững mạnh xuất sắc tiêu biểu, đạt được bằng khen của Trung ương đoàn 3 năm liền. Thì để đạt được kết quả này thì việc quan tâm và thực hiện. Thì trong đó thì các cái kỹ năng, các nhóm kỹ năng được liên đội tập trung thực hiện đó là ví dụ như là kỹ năng thực hành làm việc nhóm, kỹ năng phòng chống đuối nước hoặc là các cái kỹ năng khi trong môi trường nước để tránh được cái phòng chống đuối nước.
0: Em Nguyễn Lê An Nhi, Ủy viên Ban chấp hành Liên đội Trường Trung học Cơ sở Đoàn Thị Điểm, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích cho việc học tập của con và con cảm thấy về năng của con thì nó sẽ dễ đẹp hơn nhiều so với năm trước.
0: Em Bùi Tiên Triều, Liên đội trưởng Liên đội Trung học Cơ sở.
4: Vì nó giúp cho em có thể ngày càng phát triển, đồng thời thì nó cũng rèn luyện kỹ năng chỉ huy và hướng dẫn các bạn học sinh trong trường, và nó cũng tạo cho em một cái môi trường rất là thân thiện để có thể gọi là gặp gỡ được nhiều người mới, gặp gỡ được nhiều các bạn giỏi hơn. Với vai trò là liên đội trưởng của trường thì em biết là mình còn rất là nhiều những cái điều phải cố gắng hơn nữa để có thể là làm gương cho các bạn học sinh, đồng thời là không phụ lòng của các thầy cô trong trường. Và em mong rằng trong tương lai sau này thì trường sẽ có thêm nhiều những cái hoạt động đội cũng như là các cuộc thi để tạo môi trường chúng em ngày càng phát triển và tốt hơn.
0: Để giúp kết nối nhiều địa phương, tạo điều kiện cho trẻ em và chỉ huy đội được tham gia đầy đủ phù hợp với bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn trực tuyến dành cho 100 thành viên hội đồng trẻ em của thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang trước sáp nhập cùng với đội ngũ cán bộ chỉ huy đội của thành phố. Chương trình tập huấn cung cấp các nội dung thiết thực về kỹ năng công tác đội, kỹ năng trình bày và phản biện, kỹ năng khảo sát cộng đồng, phương pháp tham vấn, phản biện chính sách, cùng các kỹ năng làm việc nhóm và tổng hợp vấn đề. Qua lớp tập huấn, năng lực của thành viên hội đồng trẻ em và cán bộ chỉ huy đội được nâng cao rõ rệt, góp phần giúp các em tham gia hiệu quả hơn và hoạt động đại diện tiếng nói trẻ em cũng như công tác đội tại cơ sở. Tại nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức vòng chung kết hội thi phụ trách sao giỏi năm học 2025-2026. Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và hội thi nhằm bồi dưỡng kỹ năng công tác nhi đồng, tạo sân chơi để đội viên giao lưu học hỏi và phát huy khả năng tổ chức sinh hoạt sao. Từ 70 đơn vị tham gia vòng sơ khảo, ban tổ chức đã chọn 10 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết

0: Các sao nhí tiếp tục thể hiện tài năng, năng khiếu qua 3 phần thi, gồm phụ trách sao thông thái, phụ trách sao tài năng và phụ trách sao toàn năng. Với các nội dung về kiến thức truyền thống đội, năng khiếu cá nhân và điều hành sinh hoạt sao nhi đồng, hội thi góp phần phát hiện, tuyên dương những đội viên tiêu biểu, nâng cao chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những sân chơi lớn giúp các bạn thiếu niên nhi đồng thể hiện tài năng, bản lĩnh và giao lưu học hỏi cùng nhau. Em Phạm Nguyệt Cát, trường tiểu học Ngô Quyền, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bộc bạch.
1: Hôm nay con đến đây để thi phần thi sao giỏi cấp thành phố. Con thi ở đây có 3 vòng. Đầu tiên là con sẽ thi về phần lý thuyết, thứ hai là con sẽ thi về tài năng, về sao tài năng, còn cuối cùng là con sẽ thi về con hoạt động với mấy em. Vậy trong 3 phần này con thích nhất là phần ca hát. Ở đây con thấy có rất nhiều bạn rất giỏi luôn, giỏi còn hơn con. Và con hy vọng rằng sau cuộc thi này con sẽ không phải là giành giải cao nhất, chỉ cần và con sẽ luôn là con muốn con học hỏi được nhiều ở các bạn. Và con mong rằng con sẽ đạt được tốt.
0: Em Phạm Quỳnh Minh Châu, trường tiểu học Hòa Tú 2B, xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ nói:
2: Con rất vinh dự khi được tham gia hội thi lần này vì nó giúp ích cho con rất là nhiều, được tiếp thu thêm kiến thức, được giao lưu với bạn bè và xem những cách tiết mục múa đẹp và những câu chuyện lịch sử truyền thống ngày thành lập đội, những di tích lịch sử của Cần Thơ và những tìm hiểu kiến thức về lịch sử truyền thống của ngày thành lập đội. Con hứa sẽ học tập thật tốt, vâng lời cha mẹ thầy cô dạy.
0: Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố Cần Thơ phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chương trình Hành trình sân chơi trí tuệ trong thanh thiếu niên nhi đồng năm 2020, những kiến thức về ngoại ngữ, tin học, phát huy tính sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học của thiếu nhi thông qua các hoạt động giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo trong các liên đội, định hướng cho các em sử dụng, khai thác mạng Internet, phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh. Theo đó, tại ngày hội, với sự hỗ trợ của các anh chị tình nguyện viên, học sinh tham gia vào các gian hàng trải nghiệm về công nghệ, robot, lập trình thiết kế 3D. Các bạn trẻ vừa học vừa chơi. Từ mỗi phong trào giúp các bạn thiếu niên nhi đồng thể hiện tài năng mà còn rèn luyện những kỹ năng, ứng phó tình huống và tiếp cận những xu hướng phát triển thời đại mới. Phong trào kế hoạch nhỏ được các liên đội tiếp tục triển khai cụ thể hóa bằng các hoạt động thiết thực mang ý nghĩa giáo dục như bảo vệ môi trường, chăm sóc duy trì phong trào đôi bạn cùng tiến, bạn giúp bạn, vòng tay bè bạn, giúp bạn vượt khó, giúp bạn tới trường hướng tới tương lai. Thực hiện tinh thần tương ái tốt trong liên đội, trong năm học liên đội đã vận động và trao quà nhân dịp khai giảng cho các bạn đội viên khó khăn. Anh Trần Việt Tuấn, Chủ tịch Hội đồng đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết:
3: Đồng đội thành phố cũng như tổ chức đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ thì cũng đã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động phong trào, đặc biệt là trong phong trào thiếu nhi Việt Nam thi đua học tập lần 2 năm Điều Bác Hồ dạy. Qua đó thì cũng đã rất nhiều hoạt động phong trào để giúp cho các em có môi trường rèn luyện phát triển kỹ năng cũng như là chăm lo cho thiếu nhi của thành phố Cần Thơ. Đợt này thì trong nhân dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong năm học 2025-2026 thì hội đồng đội thành phố còn tổ chức rất là nhiều hoạt động tiêu biểu như là hoạt động đồng diễn xếp hình chào mừng 85 năm thành lập đội, hội thi tuyên truyền măng non. Để mà cũng là cái hội thi đến từ tuyển chọn từ các liên đội trên địa bàn phố để cũng chào mừng và đặc biệt là cái lễ kỷ niệm 85 năm thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và tuyên dương tổng kết đội tiêu biểu, đội viên tiêu biểu của thành phố Cần Thơ năm học 2025-2026.
0: Sự phối hợp giữa đoàn thanh niên, nhà trường, gia đình tiếp tục được tăng cường. Nhờ đó các hoạt động trọng tâm của đội được triển khai ổn định, nền nếp. Phong trào thi đua trong đội viên thiếu nhi được duy trì thành và phát huy tài năng của mình.
4: Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Tiếng Nói Mặt trận Hành trình gắn kết đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị trong kỳ sau. Mến chào tạm biệt.

0: Quý khán giả thân mến, nhiều tháng qua, bếp ăn không đồng ở. Người dân không chỉ nhận được những bó rau, hộp cơm nghĩa tình, mà còn thấy được sự quan tâm, tấm lòng của hội phụ nữ và con địa phương cùng đồng lòng chung tay. Rau củ được xếp đầy, không bảng giá, không người thu tiền.
1: Lượng nhặt ban đầu thì nó cũng ít thôi, nhưng mà sau lại thì tôi thấy bà con lại càng ngày đông hơn, được lan tỏa nhiều hơn.
0: Cùng với quầy rau không đồng là bếp ăn không đồng, ấm áp, được duy trì từ đầu năm đến nay. Đều đặn hàng ngày, từ 5 giờ đến 7 giờ sáng có ít. Người góp công, góp kinh phí, người góp gạo, nước tương, gia vị, tất cả đều chung một tấm lòng. Cơm được trao đều đặn mỗi buổi sáng. Có khoảng 100 suất cơm chay ấm nóng được trao đến người bán vé số, người thu nhập thấp hay cụ già neo đơn.
2: Tôi bán vé số, tôi ở nhà trọ trong này nè. Ngày nào tôi cũng ra đây chân á. Lấy rau củ với ông ấy, tôi lấy cơm cho tôi đủ thứ chân á.
0: Đỏ lửa, rau củ chẳng đầy và ai cũng được sẻ chia. Quý vị thân mến, diễn ra rộn ràng tại Bến Ninh Kiều từ ngày 15 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5. Liên quan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức đã mang đến cho nhân dân và du khách những chương trình tiết mục hấp dẫn, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đồng thời giới thiệu quảng bá những giá trị tinh hoa của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống của Nam Bộ. Liên hoan năm nay thu hút 300 nhạc công và diễn viên tham gia, trình diễn 64 tiết mục đến từ các đơn vị trong thành phố và thí sinh tự do. Bên cạnh các thể loại như đàn hát dân ca, quạt cảnh, quà tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc, ban tổ chức còn mở rộng loại hình như nói thơ, trích đoạn tuồng cổ. Các tiết mục xoay quanh chủ đề về ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ngợi ca quê hương, thành tựu xây dựng quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa. Chị Võ Thị Thanh Huê ở phường Tân An cảm xúc nói:
3: Mẹ em thường hồi xưa đã hát cho em nghe ru mỗi ngày và em rất là hoài niệm về đó. Và sau khi mà lại đây nghe thì em cảm thấy rất là thích. Em mong là em có thể nghe được nhiều bài ca hơn để biết nhiều thể loại và giai điệu nhiều hơn.
0: Những giai điệu tự hào ngọt ngào được vang lên không chỉ mang đến cho nhân dân và du khách các tiết mục hấp dẫn mà còn góp phần qua cùng không khí vui tươi phấn khởi chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác Hồ. Một điểm nhấn tại liên hoan năm nay chính là sức hút với giới trẻ, khi có nhiều diễn viên khán giả yêu thích tìm về văn hóa dân tộc. Diễn viên Trần Hào Văn, đơn vị xã Phú Hữu, thành phố Cần Thơ nói:
4: Em cảm thấy rất là vinh dự khi mà được tham gia mang đến những cái làn điệu dân ca dành cho những khách du lịch tại thành phố Cần Thơ, cũng như là giữ lại những cái nét văn hóa truyền thống của dân ca Nam Bộ. Trong dịp này thì em còn biết những cái làn điệu dân ca mà mình chưa nghe bao giờ.
0: Dân ca Nam Bộ là hình thức diễn xướng dân gian mang sắc thái văn hóa độc đáo, gắn bó với cuộc sống lao động sản xuất và đời sống tinh thần, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn người dân phương Nam. Không gian liên quan phong phú hơn với các hoạt động như tặng chữ thư pháp và triển lãm ảnh về Bác Hồ, ảnh về vùng đất con người Cần Thơ. Sự kết hợp này đã động lại ấn tượng trong lòng du khách khi đến thủ phủ miền Tây. Chị Trần Bảo An, du khách ở tỉnh An Giang, nói:
3: Em xuống dưới Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để mà em tham quan. Và em thấy chương trình mình diễn dân ca rất là hay. Em rất là thích nhạc quê hương nhẹ nhàng, lưu giữ lại giá trị cho các thế hệ sau này.
0: Liên quan là hoạt động nhằm tiếp tục giới thiệu, quảng bá tinh hoa của các làn điệu dân ca, nhạc cụ dân tộc truyền thống của Nam Bộ, thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống theo nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

0: Đến đây chúng tôi cũng khép lại chương mục tuần này. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe. Thân ái mến chào. Hẹn gặp lại trong chương mục tuần sau.
1: Người thành phố cần biết.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe Người thành phố cần biết của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 130 và chính sách của luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nghị định nêu rõ Chính phủ thông qua 3 chính sách của luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt dẫn đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chính sách 3, hoàn thiện cơ chế tổ chức thực thi nguồn lực phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chính phủ giao Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự án luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định.
3: Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết số 27 về việc kết thúc hoạt động và giải thể quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo. Theo nghị quyết, Chính phủ thống nhất kết thúc hoạt động và giải thể quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Giao Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thực hiện giải thể quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo áp dụng theo quy định về giải thể đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo việc kết thúc hoạt động và giải thể quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, đảm bảo công khai minh bạch, không làm thất thoát vốn tài sản của nhà nước theo quy định của pháp luật và báo cáo kết quả giải thể quỹ với ban thường

0: theo Nghị định số 57. Đồng thời hoàn trả ngân sách trung ương phần vốn chủ sở hữu của quỹ còn lại sau khi hoàn tất các nghĩa vụ tài chính và số lãi thu hồi được, sau khi trừ chi phí liên quan đến việc thu hồi nợ lãi nếu có. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2026.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch số 91 về truyền thông kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn thành phố. Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm và sự đồng thuận trong xã hội, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời chính xác và giúp thí sinh xây dựng tâm lý vững vàng trước những điểm mới của kỳ thi. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay trên kênh 1. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 ca nhạc Trao Lời Yêu Thương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. Chuyên đề về thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp phát vào lúc 8 giờ. Đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30. 10 giờ chuyên đề giao thương Mekong. Những tình khúc bolero sẽ được phát vào lúc 10 giờ 15 phút. Tiếp theo là bản tin thể thao 10 giờ 40. Chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ 10 giờ 45 với nội dung những món đồ cần thiết để chống nắng cho trẻ mùa hè. Chúc quý vị một ngày mới an lành, công việc hanh thông, làm việc hiệu quả. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh sáng nay.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Đây là Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự sáng của Thành Việt sát nhập thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới. Nước ta lần đầu vào top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Bộ Y tế thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào danh mục tiêm chủng bắt buộc nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân. Malaysia và Myanmar tiến tới thiết lập lại quan hệ ngoại giao. Tổng thống Nga Putin kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, ký kết hơn 40 thỏa thuận hợp tác. Iran cảnh báo mọi cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel nhằm vào nước này sẽ khiến xung đột lan rộng. Chỉ thị yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới nhằm giảm áp lực quản lý sau sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy ở cơ sở.
1: Thủ tướng đánh giá sau khi sắp xếp tỉnh, xã và kết thúc hoạt động huyện từ năm ngoái, số lượng thôn tổ dân phố trên mỗi đơn vị hành chính cấp xã tăng lên, tạo áp lực quản lý cho chính quyền cơ sở. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. Việc này cần đặc biệt lưu ý tại miền núi, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực có yếu tố tôn giáo. Các tỉnh, thành phố được giao xây dựng phương án tổng thể, sắp xếp toàn bộ thôn tổ dân phố trên địa bàn, kèm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách, báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 10 tháng 6 tới. Các xã phường có phải tổ chức lấy ý kiến nhân dân và trình Hội đồng Nhân dân thông qua đề án sáp nhập trước ngày 30 tháng 6. Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương lựa chọn giới thiệu người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, có uy tín, trách nhiệm, năng lực vận động quần chúng, từng bước trẻ hóa đội ngũ, nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin và kỹ năng quản trị cộng đồng. Các tỉnh, thành phố phải hoàn thành việc kết thúc hoạt động đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trước ngày 31 tháng 5. Những người có năng lực chuyên môn phù hợp sẽ được xem xét tiếp nhận làm công chức, viên chức cấp xã.
0: Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố, nhiều địa phương đang chủ động rà soát, xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc về thực tế tại tỉnh Thái Nguyên.
2: Tại thôn Nà Ché, xã Chợ Rã, hiện có 73 hộ dân. Theo phương án dự kiến,

0: sẽ sát nhập với các thôn Nà Tạ và Mỏ Đá để hình thành thôn mới với tổng số hơn 200 hộ dân. Tuy nhiên, tại xóm Lũng Vài thuộc thôn, điều này khiến nhiều người dân lo ngại việc tiếp cận thông tin, tham gia họp thôn hay triển khai các công việc cộng đồng sau sáp nhập sẽ khó khăn hơn. Bà Đồng Thị Đoài, bí thư chi bộ thôn Nà Ché, chia sẻ.
1: Người dân đồng tình ủng hộ thì khó khăn nhất là đi lại, thì còn một đoạn đường chưa làm xong thì cũng muốn làm, trước khi chuẩn bị sáp nhập xong thì cũng muốn xong đoạn đường kia và làm một cái cột sóng Vina hoặc là Viettel thì cũng được, thì xong kia thì có hỗ trợ SIM của Vina thì họ cũng muốn có cái sóng để liên lạc, xong là mỗi lần mình họp hành đăng lên Zalo thì mọi người đều có, đều biết hết.
0: Không riêng xã Chợ Rã, tại nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Thái Nguyên, địa hình đồi núi chia cắt khiến khoảng cách giữa các thôn bản khá xa nhau. Tại thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, nơi có tới 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, khoảng cách từ đầu đến cuối thôn kéo dài hàng cây số, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, khi thực hiện sáp nhập thêm thôn bản, nhiều người dân bày tỏ băn khoăn việc tham gia sinh hoạt cộng đồng hay tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ bất tiện hơn. Anh Nông Sầm Thành, thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh bày tỏ:
2: nếu thực hiện sáp nhập với thôn khác ở khoảng cách xa, việc tiếp cận các chủ trương chính sách sẽ khó khăn hơn, nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ. Chúng tôi cũng mong muốn khi thực hiện sáp nhập là chính quyền sẽ có giải pháp hỗ trợ về người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin, tham gia hội họp, giải quyết thủ tục hành chính được dễ dàng hơn.
0: Đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố, sau sáp nhập, địa bàn quản lý rộng hơn, dân cư cũng đông hơn, đồng nghĩa khối lượng công việc sẽ tăng lên đáng kể. Theo bà Bản Thị Liên ở thôn Nà Muồng, xã Bằng Thành, việc có cơ chế hỗ trợ phù hợp cho đội ngũ cán bộ cơ sở là điều cần thiết.
3: Muốn là Đảng, Nhà nước quan tâm hơn đến phụ cấp cán bộ ở thôn bản, nhất là về các trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư.
0: Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết:
4: tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất. Và trong đó thì chúng tôi cũng có tính đến các yếu tố đặc thù và yếu tố quan trọng để có những thôn trung tâm tạo ra cái dư địa cũng như là tập trung đầu tư phát triển, và có những thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
0: Cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp được thực hiện hiệu quả, ổn định và giữ gìn được bản sắc cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
5: Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm nay của Startup Link, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới. Đây là mức xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Thành phố Hồ Chí Minh cũng lần đầu là top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Việc ký kết nghị định thư xuất khẩu sang Trung Quốc đang mở ra cơ hội lớn cho bưởi và chanh Việt Nam bước vào chuỗi giá trị toàn cầu. Để hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu nông sản khoảng 75 tỷ đô la trong năm nay, các nhà vườn phía Nam đang bắt tay liên kết vùng trồng cũng như chuẩn hóa quy trình đạt chuẩn quốc tế. Phóng viên Nguyễn Quang thông tin.
6: Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam đang trở thành một trong những đầu mối thúc đẩy liên kết vùng nguyên liệu và xây dựng chuỗi tiêu thụ nông sản bài bản. Theo bà Trần Thị Minh Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam, từ các hoạt động kết nối này, nhiều doanh nghiệp đã cam kết đồng hành cùng nhà vườn nhằm nâng tỷ lệ trái đạt chuẩn xuất khẩu từ khoảng 20 đến 25% lên 50 đến 60% trong thời gian tới.
7: Chúng tôi kết nối những cái kênh từ nhà nước đến nhà nông, đến doanh nghiệp, đến các kênh tiêu thụ, các quỹ đầu tư, các hệ thống, thậm chí là phân bón, họ cũng tham gia với chúng tôi để họ đưa ra những cái sản phẩm phù hợp cho cái vùng trồng bưởi, cải thiện được cái chất lượng bưởi cho thời gian tới.
6: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung, việc ký nghị định thư xuất khẩu bưởi và chanh sang Trung Quốc vừa qua không chỉ mở thêm thị trường tiêu thụ mà còn tạo động lực để ngành nông nghiệp tái tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại chuyên nghiệp. Bộ đang rút ráo thúc đẩy xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, chuẩn hóa quy trình kỹ thuật và số hóa hệ thống truy xuất nguồn gốc. Định hướng này không chỉ phục vụ riêng cho thị trường Trung Quốc mà hoàn thiện mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu vững chắc cho bưởi da xanh, bưởi năm roi, chính là nền móng để trái cây Việt tiếp cận các thị trường khó tính bậc nhất như Mỹ, EU trong tương lai.
5: Trong diễn biến khác, Vương quốc măng cụt Lái Thiêu ở Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơn lốc quy hoạch treo và ô nhiễm. Phản ánh

0: của phóng viên Thiên Lý.
1: Lái Thiêu từng được mệnh danh là vương quốc trái cây danh tiếng của miền Đông Nam Bộ, thế nhưng tốc độ đô thị hóa nhanh đang khiến những vườn măng cụt bạc ngàn đứng trước nguy cơ bị xóa sổ. Từ hơn 600 hecta thuở Hoàng Kim, đến nay toàn vùng chỉ còn vỏn vẹn 275 hecta, tập trung chủ yếu ở khu vực xã An Sơn và phường Hưng Định, hiện thuộc phường Thuận An, thành phố Hồ Chí Minh. Giữ được cây đã khó, nuôi cây sống khỏe lại là bài toán nan giải khi các chính sách hỗ trợ về hỗ trợ phân bón, chi phí chăm sóc từ quyết định số 63 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cũ đã hết hiệu lực từ năm 2022.
2: Các vị phải nghiên cứu có cái chính sách, ví dụ hỗ trợ cho là nông dân như chương trình là diêm cho hay là hỗ trợ vấn đề phục vụ cho vườn cây ăn trái. Trước đây là cứ khuyến khích đất An Sơn để làm khu vườn sinh thái. Mà giờ từ trước tôi biết tới nay 3-4 năm nay đâu có nhắc đề mình sinh thái nữa. Cứ quy hoạch biết là chán dân chán nản làm sao vườn sinh thái nữa. Cho nên tôi đứng về góc độ người dân. Người dân mới phấn khởi, người ta mới đầu tư làm ăn.
1: Dưới góc độ quản lý địa phương, ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An nhìn nhận, muốn cứu măng cụt Lái Thiêu thì phải cứu từ cái gốc, chính là nguồn nước.
3: Cái chúng ta đang thiếu là cái nguồn nước, chất lượng nguồn nước và cái mực nước, cái chiều cao mực nước để đảm bảo cái vườn cây được tưới tiêu mà không phải tốn nhiều công sức. Còn đối với cái quyết định 63 trước đây của tỉnh Bình Dương là có hỗ trợ phân bón thì phường đang lập kế hoạch sẽ xin hội đồng dân có những cái chủ trương bố trí thêm kinh phí cho người nông dân tăng cường cái chất cho cái cây măng cụt đạt hiệu quả.
1: Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, đối với nút thắt quy hoạch, dự án và đai ba và tuyến đường ven sông Sài Gòn nối liền Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương cũ đang triển khai sẽ là đòn bẩy mở ra cơ hội phát triển du lịch sinh thái lớn cho Thuận An. Tuy nhiên, để người dân kịp đón đầu cơ hội, địa phương phải lập tức rà soát, kiên quyết xóa bỏ các quy hoạch treo không khả thi để trả lại sự an tâm cho người nông dân.
0: Bộ Y tế vừa thêm vaccine ngừa ung thư cổ tử cung HPV và phế cầu vào diện bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân.
4: Phế cầu khuẩn là nguyên nhân hàng đầu gây viêm phổi, viêm màng não, nhiễm trùng huyết ở trẻ nhỏ, có thể dẫn tới tử vong hoặc di chứng thần kinh nặng. HPV là tác nhân chính gây ung thư cổ tử cung và nhiều bệnh lý đường sinh dục ở cả nam lẫn nữ. Vaccine phế cầu giúp giảm nguy cơ mắc bệnh nặng và hạn chế tình trạng kháng kháng sinh. Với vaccine HPV, tiêm chủng ở độ tuổi từ 9 đến 14 cho hiệu quả bảo vệ trên 90% đối với các tổn thương tiền ung thư. Như vậy, từ năm nay, số bệnh truyền nhiễm có vaccine miễn phí sẽ tăng lên 13 bệnh, bao gồm viêm gan B, lao, bạch cầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, bệnh do HIV, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản B, tiêu chảy do virus rota, các bệnh do phế cầu và ung thư cổ tử cung.
0: 27 học sinh của trường tiểu học Kim Đồng, phường Sa Đéc, Đồng Nai vừa nhập viện với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú.
4: Điểm chung học sinh nhập viện đều sử dụng suất ăn bán trú cách đây 2 ngày. Chẩn đoán ban đầu nghi học sinh bị ngộ độc thực phẩm. Phường Sa Đéc đã chỉ đạo trường tạm dừng hoạt động bán trú, đồng thời lập đoàn kiểm tra liên ngành phối hợp y tế lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để điều tra nguyên nhân. Gần đây, cả nước xảy ra nhiều vụ học sinh ngộ độc thực phẩm sau bữa ăn bán trú tại trường. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, có lúc 5.000 học sinh phải dừng ăn bán trú do lo ngại ngộ độc. Nguyên nhân gây ngộ độc phần lớn do thức ăn nhiễm khuẩn Salmonella, E. coli.
0: Bộ Công an vừa thông báo kết quả điều tra mở rộng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, gọi tắt là C03, về vụ án xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim Việt Trung, gọi tắt là VPM.
4: 24 người bị khởi tố ở vụ án này có cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng và Đỗ Trường Giang, cựu Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là vụ án thuộc Viện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Công an đang điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, chứng minh hành động vi phạm, phạm tội của các bị can để làm rõ yếu tố vụ lợi nếu có, và kê biên phong tỏa, thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. VPM là công ty liên doanh giữa Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty Khoáng sản Lào Cai và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Khống chế Cổ phần Gang Thép Côn Minh. Doanh nghiệp hoạt động từ năm 2006 trong lĩnh vực khai thác mỏ, sản xuất gang thép với các dự án lớn. Cùng với vụ án này, 4 năm trước, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng còn bị bắt trong vụ tận thu quặng apatit trái phép của công ty Apatit.

0: Việt Nam.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Malaysia và Myanmar đang nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao sau khi Tổng thống Min Aung Hlaing nhậm chức vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Diễn biến này đang thúc đẩy các nhà ngoại giao Malaysia xem xét việc tái thiết lập quan hệ với Myanmar. Việc khôi phục quan hệ song phương báo hiệu sự chuyển dịch chính trị có thể định hình lại ngoại giao khu vực ở Đông Nam Á và mở đường cho sự trở lại của Myanmar vào ASEAN sau thời gian dài bất ổn chính trị, xung đột vũ trang trong nước và sự giám sát của quốc tế. Vào tối qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin đã rời thủ đô Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc với hơn 40 thỏa thuận hợp tác được ký kết. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Tự thế giới công bằng và bình đẳng hơn, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, quan hệ Nga-Trung đang ở mức cao chưa từng có và tiếp tục phát triển nhờ sự tin cậy chính trị và phối hợp chiến lược ngày càng sâu sắc giữa hai nước. Mối quan hệ của chúng ta độc lập và không chịu ảnh hưởng của tình hình thế giới hiện nay, trở thành hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia và dân tộc ngày nay. Tôi tin rằng chuyến thăm và các cuộc đàm phán này sẽ củng cố hơn nữa tình hữu nghị Nga-Trung và thúc đẩy hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân hai nước. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, kim ngạch thương mại song phương đã vượt 200 tỷ đô la năm thứ ba liên tiếp trong năm 2025, trong đó hợp tác dầu khí tiếp tục giữ vai trò trụ cột. Trung Quốc cũng duy trì vị thế đối tác tổ chức hợp tác Thượng Hải và diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Cùng ngày, Trung Quốc cũng thông báo gia hạn chính sách miễn thị thực cho công dân Nga tới hết năm 2027 nhằm thúc đẩy trao đổi nhân sự giữa hai nước. Giới quan sát cho rằng, chuyến thăm Trung Quốc lần này của Tổng thống Nga Vladimir Putin không chỉ xung đột Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thị trường năng lượng toàn cầu. Trung Quốc tiếp tục khẳng định lập trường trung lập về xung đột Ukraine, đồng thời duy trì hợp tác sâu rộng với Nga, cho thấy nước này vẫn coi trọng Nga là đối tác chiến lược quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy một trật tự quốc tế đa cực. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Nga vào năm 2027 và cho biết ông sẽ tham dự hội nghị cấp cao APEC tại miền Nam Trung Quốc và
4: Tổng thống cho biết Mỹ vẫn ưu tiên giải pháp ngoại giao và mong muốn hạn chế thương vong. Sau khẳng định, Washington rõ ràng có thêm các hành động quân sự nếu Tehran không chấp nhận một thỏa thuận mà Mỹ coi là phù hợp. Tổng thống Mỹ đồng thời tái khẳng định lập trường không cho phép Iran sở hữu hạt nhân, đồng thời tuyên bố phần lớn năng lực quân sự truyền thống của Iran, đặc biệt là hải quân và không quân, đã bị phá hủy sau các chiến dịch quân sự gần đây của Mỹ. Trong khi đó, Iran tiếp tục cáo buộc Washington đang tìm cách khơi lại chiến tranh nhằm vào Tehran đều có thể khiến xung đột lan rộng ra ngoài khu vực Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng cáo buộc Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép thông qua phong tỏa và trừng phạt, song cho biết Tehran vẫn duy trì đối thoại thông qua các kênh trung gian, trong đó có Pakistan. Theo giới chức Iran, đề xuất hòa bình mới nhất của Tehran bao gồm yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải phóng tài sản bị phong tỏa, rút lực lượng Mỹ ra khỏi khu vực và chấm dứt hoạt động quân sự nhắm vào Iran.
2: Trong diễn biến khác, hàng loạt quốc gia phương Tây chỉ trích mạnh mẽ cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel đối với các nhà hoạt động quốc tế thuộc đội tàu nhân đạo ủng hộ giải Gaza. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Anh, Pháp, Đức, Canada, Italia, Hà Lan do Global Summit ủng hộ giải Gaza bị Israel bắt giữ. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cho biết, bà cảm thấy kinh hãi về đoạn video clip ghi cảnh Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir xuất hiện bên cạnh các nhà hoạt động bị cháo quạt tay về phía sau và đang quỳ gối quỳ sát đầu xuống đất. Tương tự, Ngoại trưởng Hà Lan khẳng định những hình ảnh do Bộ trưởng cực hữu Israel Itamar Ben-Gvir chia sẻ về các nhà hoạt động bị bắt giữ là gây sốc và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Giới chức các nước đã yêu cầu triệu tập đại sứ Israel ở nước sở tại đến để bày tỏ sự phẫn nộ và yêu cầu giải thích về cách hành xử của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir. Đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee cũng đã gia nhập làn sóng chỉ trích nhằm vào Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir.

0: khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ cuối tuần trước và bị hải quân Israel chặn bắt đầu tuần này trên biển Địa Trung Hải. Giới chức Israel cáo buộc hoạt động của đội tàu là khiêu khích và nhằm phục vụ lực lượng Hamas. Khoảng 430 nhà hoạt động thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã bị bắt giữ. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir đã đề xuất bỏ cả hoạt động trong thời gian sớm nhất có thể.
1: Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo nguy cơ dịch Ebola lây lan ở Congo và Uganda là khá cao ở các quốc gia và khu vực, nhưng vẫn ở mức thấp trên toàn cầu.
2: Theo Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, cho đến nay đã có 51 trường hợp được xác nhận ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong khi Uganda cũng đã thông báo về 2 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận tại thủ đô Kampala. Ngoài các trường hợp đã được xác nhận, còn có gần 600 trường hợp nghi nhiễm và 139 trường hợp tử vong, đồng thời dự đoán những con số này sẽ tiếp tục tăng lên. Tổ chức Y tế Thế giới đang tiến hành các biện pháp cần thiết, với ưu tiên là cắt đứt chuỗi lây truyền bằng cách thực hiện truy vết tiếp xúc, cách ly các trường hợp mắc bệnh và chăm sóc tất cả các bệnh nhân nghi nhiễm.
1: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. Thắng Facebook 3-0 ở trận chung kết Europa League vừa kết thúc cách đây ít giờ đồng hồ, Aston Villa đã giành danh hiệu lớn đầu tiên sau 30 năm. Sau 2 năm hợp tác thành công, Napoli và huấn luyện viên Antonio Conte đã đạt thỏa thuận thôi hợp đồng sớm khi mùa giải 2025-2026 khép lại. Napoli đã chắc suất dự Champions League mùa tới và nhiều khả năng đoạt vị trí Á quân của Serie A mùa này sau nhà vô địch Inter. Hồi tháng 4 vừa qua, Conte đã úp mở về khả năng trở lại dẫn dắt đội tuyển Italia, vị trí mà ông đã từng đảm nhận trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2016. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những ngày này khi tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai và kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai Việt Nam 22 tháng 5 đang được triển khai trong cả nước với chủ đề Cộng đồng chung tay phòng chống thiên tai, thì ở nhiều nơi người dân đã phải chống chọi với những trận mưa lớn gây ngập sâu và sạt lở nhiều khu vực. Đừng để mất mát rồi mới hành động là nhan đề bài bình luận của biên tập viên Hương Lan.
3: Gắn bó với núi rừng, nhờ khả năng nhận biết những dấu hiệu bất thường của lũ quét sạt lở, nhiều trưởng bản đã kịp thời vận động người dân di rời trước khi lũ quét xảy ra. Có nơi chỉ ít phút sau khi cả bản sơ tán, đất đá đã ập xuống, vùi lấp toàn bộ nhà cửa phía dưới. Những câu chuyện ấy cho thấy, trong phòng chống thiên tai, yếu tố quyết định nhiều khi không phải là công nghệ hiện đại hay những thiết bị đắt tiền, mà là ý thức chủ động và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. Thế nhưng, bên cạnh những tấm gương đầy trách nhiệm ấy, vẫn còn không ít nơi tồn tại tâm lý chủ quan, thờ ơ với cảnh báo thiên tai. Có người dân thấy nước dâng vẫn tiếc tài sản, không chịu di rời. Có nơi chính quyền cơ sở còn lúng túng bị động. Có địa phương để người dân sinh sống ở khu vực nguy cơ sạt lở cao trong thời gian dài mà chưa có phương án tái định cư hiệu quả. Đó chính là điều đáng suy nghĩ và cần rút ra bài học kinh nghiệm để thích ứng với những trận mưa bão tới. Trước hết phải nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân phải được trang bị kiến thức phòng tránh thiên tai như một kỹ năng sống thiết yếu. Trẻ em cần được học kỹ năng thoát hiểm trong trường học. Người dân vùng nguy cơ cao cần được tập huấn thường xuyên. Các bản tin cảnh báo phải đến được với từng hộ dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó là đầu tư đồng bộ cho hạ tầng phòng chống thiên tai. Tình trạng bê tông hóa, lấn chiếm dòng chảy, phá rừng đầu nguồn đang làm gia tăng rủi ro thiên tai. Không ít nơi, chính con người đang vô tình làm thiên tai trở nên dữ dội hơn. Bảo vệ rừng, giữ dòng chảy tự nhiên, quy hoạch dân cư an toàn, xây dựng hạ tầng chống chịu tốt hơn với thời tiết cực đoan, không còn là câu chuyện lâu dài mà là yêu cầu cấp bách ngay lúc này. Tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai năm nay, vì thế không chỉ mang ý nghĩa tuyên truyền, mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng thiên tai sẽ còn tiếp diễn khốc liệt hơn nếu chúng ta không thay đổi tư duy và hành động. Khi cộng đồng cùng chung tay, khi mỗi người dân đều có ý thức phòng ngừa, thì dù thiên tai có khốc liệt đến đâu, chúng ta vẫn có thể giảm nhẹ mất mát, bảo vệ sự bình yên cho người dân trước mỗi mùa mưa bão.
4: Dự báo thời tiết.

0: Huế, phía Bắc từ Thanh Hóa đến Nghệ An, nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc và gió Đông Nam đến Nam, cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sáp nhập thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm nay của Startup Link, Việt Nam tăng 5 bậc lên vị trí thứ 50 thế giới. Đây lập tức vào ngày 10 tháng 4 vừa qua. Và tối qua, theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Putin đã rời thủ đô Bắc Kinh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc. Vượt thoáng hòa bình đang được cho là bước vào giai đoạn cuối cùng. Trong khi đó, Iran cảnh báo mọi cuộc tấn công mới của Mỹ và Israel nhằm vào nước này sẽ khiến xung đột lan rộng ra ngoài Trung Đông. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.
4: Đến với không gian âm nhạc quen thuộc của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ với chương trình Những khúc hát trao lời yêu thương. Quý vị thân mến, có bao giờ quý vị ngước nhìn lên bầu trời đêm tĩnh lặng, chờ đợi khoảnh khắc những chùm sáng rực rỡ vút lên và chở òa thành hàng ngàn vì tinh tú hay là chưa? Pháo hoa, tuyệt tác của những ánh sáng và màn đêm mang vẻ đẹp lộng lẫy, tráng lệ, nhưng cũng thật mong manh, ngắn ngủi. Người ta thường ví pháo hoa như tuổi thanh xuân, như những mối tình khắc cốt ghi tâm, rực sáng nhất, đẹp đẽ nhất, để rồi tan biến vào thinh không, để lại trong lòng người xem muôn vàn nuối tiếc. Hôm nay hãy cùng chúng tôi lắng đọng lại, nhắm mắt và tưởng tượng về một bầu trời rực sáng. Chúng ta sẽ cùng nhau lật dở những câu chuyện tình yêu đơn thuần và thuần khiết nhất. Có một câu chuyện kể về một cô gái giữa dòng người tấp nập của đêm hội, khẽ ngước mắt lên, ngắm nhìn muôn màu pháo hoa ngập trời. Tiếng nổ giòn giã vang lên, những quần sáng bùng nở xé toạc màn đêm, đẹp ngờ, rực rỡ vô ngần, nhưng lại chẳng thể níu giữ. Những tháng năm đó, đêm lòng gửi trao một người, cất giấu đi biết bao điều chưa nói. Dưới làn khói pháo hoa mờ ảo, ký ức về mối tình đầu thổi

0: học trò UJ. Đó là những ngày tháng cô đem lòng thầm thương trộm nhớ một người. Nhưng sự ngượng ngùng của tuổi trẻ lại khiến những lời yêu thương mãi giữ lại nơi đầu môi. Để rồi thời gian trôi, đoạn đường chia đôi, mỗi người thì lại một ngã, khi chưa kịp gọi ngắn ngủi nhưng lại đậm sâu vô cùng, trở thành một hành trang dịu dàng, đi theo cô suốt năm tháng trưởng thành. Nhìn pháo hoa tan biến, cô khẽ gửi vào gió một lời chúc cầu chân thành. Dù mai sau có thế nào, mong rằng quãng đường phía trước của người ấy sẽ luôn bừng sáng và huy hoàng như màn pháo hoa kia. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thả hồn mình vào những giai điệu thanh xuân vừa ngọt ngào vừa tiếc nuối ấy. Ca khúc Pháo Hoa, một sáng tác đầy hoài niệm của nhạc sĩ Green Night, sẽ được gửi đến quý vị qua sự thể hiện của nhóm Dreamer, Phí Phương Anh, Green Night và Mina.
1: Tiếng pháo rộn vang luôn đúng giờ, chẳng như đã gọi bao mùa giao thừa.

những nuối tiếc thuở ban sơ của mối tình đầu, rồi cũng sẽ được gói ghém lại thành một ngăn nắp trong hành lý trưởng thành. Chúng ta bước tiếp, lao vào hành trình khẳng định bản thân với một khát khao cháy bỏng. Làm sao để có một thanh xuân tuyệt vời? Làm sao để được một lần tỏa sáng lung linh rạng ngời, tựa pháo hoa bay giữa trời? Thế nhưng hành trình đi tìm câu trả lời ấy chưa bao giờ là dễ dàng. Có người gieo thanh xuân thật nhiều mong ước, nhưng rồi gạt về lại những vết thương. Có những lúc thì chúng ta mãi mê lao về phía trước, cứ muốn đắm mình trong cơn mưa, dẫu mai có cảm lạnh. Muốn bước đến tận cùng thế giới, dẫu bàn chân có xây xác, trái tim có mỏi mệt. Ta mãi miết đi tìm thứ hào quang xa xôi ở ngoài kia, để rồi đôi khi kiệt sức, thèm lắm một câu hỏi han: bạn ơi, có đang ổn không? Và lúc ấy, khi ngoảnh đầu nhìn lại sau những vấp ngã, chúng ta mới chợt nhận ra một sự thật định mệnh rằng ánh sáng rực rỡ nhất quá đa chẳng ở đâu xa cả. Pháo hoa lấp lánh nhất vốn dĩ đã luôn tồn tại trong ánh mắt của ba, của mẹ, trong vòng tay vỗ về của cả gia đình. Và câu chuyện về sự thức tỉnh của tuổi trẻ này cũng chính là cuốn nhật ký bản nhạc viết riêng cho cuộc đời của nam ca sĩ Hoàng Hải. Sau những phút giây dục sáng quy hoàng tại sau mai điểm hẹn, anh đã chọn cho mình một khoảng lặng rất dài, một khoảng tối miên man sau ánh hào quang sân khấu. Để rồi đi qua một chặng đường dài, anh nhận ra khoảng lặng đó không phải là sự lãng quên, mà là trạm dừng chân cần thiết để anh đi thật xa và trở về với chính bản thân mình, với tiếng hát và với những người trân quý. Chương trình xin được mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ.

một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, nằm trong dự án Đi để trở về 8. Đây cũng là tác phẩm đánh dấu sự trở lại đầy mạnh mẽ, tựa như pháo hoa bùng cháy một lần nữa trên bầu trời âm nhạc của nam ca sĩ Hoàng Hải.

Quý thính giả thân mến, nếu ở chặng đường phía trước chúng ta vừa tìm thấy một bến đỗ bình yên, bao pháo hoa lộng lẫy là thế, nhưng khi ngắm nhìn nó, lòng ta lại dâng lên một nỗi buồn hoang hoải hay là chưa? Câu chuyện tiếp theo đưa chúng ta màu lấp lánh trên khung trời. Nhưng mà trớ trêu thay, sự trực trở ấy lại diễn ra bên cạnh một ánh trăng lạnh lùng. Có cảnh tượng nào buồn hơn một kẻ si tình đứng giữa quảng trường náo nhiệt, xung quanh thì ai cũng có đôi, còn mình thì trơ trọi, ngước nhìn lên dầm trời tối thẳm. Với cô gái lúc này, những tia sáng lộng lẫy kia chẳng khác nào những giọt mưa rơi rớt, buốt giá, nhạc, DJB. Hãy cùng lắng nghe để thấu cảm với trái tim của kẻ lụy tình dưới màn pháo hoa đêm lặng.

Từ những chấp niệm có phần giận hờn hoài niệm của người con gái trong người ôm pháo hoa, chúng ta lại tiếp tục bước đi trên con phố đêm giao thừa. Thế nhưng tiếng pháo hoa vang lên lần này không phải là để chứng kiến một sự thay lòng, mà để tiễn biệt một mối nhân duyên bị chia cắt bởi định mệnh nghiệt ngã, mang tên sinh ly, tử biệt. Cũng mang tựa đề pháo hoa, nhưng sáng tác của Nguyên lại là một phiên bản buồn đến đau lòng. Một câu chuyện tình nhuốm màu, âm dương cách trở, khiến người nghe chẳng thể kìm được nước mắt. Một câu chuyện quá đỗi đau lòng, một câu khúc đầy nước mắt với những chùm pháo hoa giao thừa rực rỡ. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng lặng mình, cùng chia sẻ nỗi niềm da diết này qua ca khúc Pháo Hoa, một bản ballad buồn đến thấu tim qua tiếng hát trầm ấm đầy tự sự của nam ca sĩ Nguyên.

Rời xa những con phố thị đêm giao thừa, chương trình của chúng ta sẽ đến với một ca khúc mang màu sắc hoài cổ trầm mặc. Tiếng pháo hoa vang lên lần này không phải để đón chào năm mới, mà là tiếng pháo rộn rã trong ngày du quy của người con gái anh từng thương. Chàng trai đứng lặng bên cánh cổng nhỏ, nhìn cô gái mặc một chiếc áo dài đỏ kiêu sa, đứng giữa họ hàng, tự thấy mình lạc lõng như một người dư ở trần gian. Bi kịch của mối tình này đau đớn thay lại gói gọn trong hai chữ: cái nghèo. Khi người ta mang sính lễ vàng ngọc đến, còn anh chỉ có trên tay gánh nặng lo toan. Anh cay đắng nhận ra. Đến khi em gật đầu, anh biết mình thua rồi. Để lệ rơi khi pháo hoa đang rực trời, anh chấp nhận học cách buông trôi, đứng nhìn người khác nắm tay em, lo cho cả cuộc đời. Anh không giữ em lại vì sợ cái nghèo của mình sẽ làm em thêm một đời dở dang. Một giai điệu mang âm hưởng cổ phong da diết lột tả trọn vẹn nỗi đau của những mối tình đành buông tay trước thực tế, cơm áo, gạo tiền. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Pháo hoa lệ rơi, một sáng tác đầy xót xa qua giọng ca của Quang Minh Master Dee.

Từ những ngây ngô thuở ban đầu, những chấp ngã trưởng thành, cho đến cả những ly biệt xót xa, sẽ được khép lại bằng một thanh âm vô cùng ấm áp và ngập tràn hy vọng. Cúc Vy từng đọc ở đâu đó một điều rất là lãng mạn rằng 3 năm nữa thôi là vào năm 2029 chúng ta sẽ được đón một năm vô cùng đặc biệt. Đêm giao thừa, Tết Nguyên Đán và ngày lễ tình nhân sẽ diễn ra liền kề nhau vào ngày 13 và 14 tháng 2. Trong tiếng Trung, hai con số 1314 đọc lên thì nghe đồng âm với một đời một kiếp. Vì vậy chúng tôi có một lời chúc thật đẹp dành cho quý vị. Mong rằng những người đang nắm tay quý vị lúc này, người cùng quý vị đi qua những mùa lễ hội năm nay và những năm tới nữa sẽ chính là người đi cùng quý vị đến cuối cuộc đời. Và lời hẹn ước ngọt ngào ấy cũng chính là món quà cuối mà chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương muốn gửi gắm đến quý vị hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau, một sáng tác chứa đựng lời chúc phúc của Odell. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị có một ngày thật an yên và sẽ luôn có một bàn tay ấm áp để có thể nắm chặt dưới ánh sáng rực rỡ của những màn pháo hoa trong cuộc đời. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một dịp vui, mỗi chương mục là một động lực.

0: mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng sóng đồng đầy cảm hứng.
1: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
3: Lắng nghe để hiểu.
2: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
3: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
2: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
3: MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Tháng 5 năm 2026, chương trình truyền đến quý vị những nội dung đáng chú ý. 26 xã phường thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026.
4: 186 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng hơn 32.400 vị trí việc làm trống cần tuyển tại phiên giao dịch việc làm trực tuyến.
3: Nhiều công trình phần diễn ý nghĩa của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống người dân, từ những hoạt động chăm lo an sinh hỗ trợ phụ nữ khó khăn đến lan tỏa chuyển đổi số trong cộng đồng.
4: Tính đến năm 2025, cả nước có gần 11.000 ca ghép tạng. Trình độ ghép tạng của Việt Nam được đánh giá tiệm cận nhiều nước tiên tiến trong khu vực.
3: Muôn mặt đời thường sáng nay là câu chuyện về một nhóm thiện nguyện tại thành phố Hồ Chí Minh như các suất cơm nghĩa tình dành cho những bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Bình Tân. Thực hành tác chiến.
4: Các cơ quan đơn vị địa phương được đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và các văn bản hướng dẫn của trên về nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong công tác quân sự quốc phòng địa phương năm 2026, quá trình tổ chức thực hiện phải phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều an toàn tuyệt đối.
3: Cao điểm chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên VNEID mức độ 2 do công an
4: có sự phối hợp của các trung tâm dịch vụ việc làm An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Đồng Nai, Tây Ninh, Vĩnh Long và thành phố Hồ Chí Minh. Toàn phiên có 186 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với hơn 32.400 vị trí việc làm trống cần tuyển. Riêng tại trung tâm dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ có 62 doanh nghiệp tham gia với hơn 10.800 vị trí việc làm trống cần tuyển. Các vị trí ngành nghề cần tuyển đa dạng, gồm nhân viên kinh doanh, kế toán, bảo trì, cơ điện, marketing, chăm sóc khách hàng, bảo vệ, kỹ thuật viên nông nghiệp, công nhân sản xuất, may, đóng gói, lái xe, vân vân.
3: Tại phiên giao dịch việc làm, người lao động, sinh viên được gặp gỡ, trao đổi, phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng, được tư vấn kỹ năng tìm việc, cách viết
4: của Aribank, ứng dụng AI trong hoạt động ủy thác và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.
3: Đề án được chia thành hai giai đoạn 2026-2030 và 2031-2035. Hiện có 5 trên 8 tỉnh thành đã tham mưu Ủy ban Nhân dân ban hành kế hoạch thực hiện đề án 2415 là Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau và Đồng Nai. Toàn quốc đã có 20 trên 34 tỉnh thành đã tham mưu Ủy ban Nhân dân ban hành kế hoạch thực hiện đề án. Thưa quý vị và các bạn, khép lại đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ đã để lại dấu ấn rõ nét trong đời sống người dân. Thông tin từ phóng viên Ngọc Ngân, từ những hoạt động chăm lo an sinh cho đến hỗ trợ phụ nữ khó khăn lan tỏa chuyển đổi số trong cộng đồng, tất cả đang góp phần khẳng định vai trò trách nhiệm về hình ảnh người phụ nữ Cần Thơ trong thời đại mới.
4: Suốt một tháng cao điểm thi đua, những bước chân của phụ nữ thành phố Cần Thơ đã in dấu trên mọi công trình phần việc thiết thực. Hơn 200 công trình đã về đích, song hành cùng 100 hành động nghĩa tình dành cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng nguồn lực quy động từ các cấp hội lên đến hơn 50 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Chúng tôi tập trung vào ba cái khía cạnh. Thứ nhất là phát huy cái sức mạnh đoàn kết của các cái tầng lớp phụ nữ cũng như là các cái tổ chức hội trong toàn thành phố.